0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: ja tervitame teid , hea Äripäeva raadio kuulaja , 28. septembri esmaspäeva hommikul , kui on Äripäeva raadio hommikuprogramm käima läinud . mina , Lauri Leet , täna saadet juhtimas ja kolleeg Joonas Hendrik Mägi on uudistega asjatamas ja neid siis ette kandmas . Hommikust .
2: ja tervist hommikust .
1: niimoodi , ja kui oleme nüüd nädalat alustamas , siis mõistagi eelmise nädala olulised sündmused on selle nädala algusele ka oma mõju avaldamas ja ÜRO Peaassamblee oli üks neist , mis globaalselt , no vähemalt formaalselt on oluline asi , mis eelmisel nädalal toimus , sisuliselt mõistagi oluliselt vähem tähtis , aga muuhulgas siis selle Peaassamblee raames , nagu me oleme lugenud , kohtusid ka Saksamaa välisminister Johann Vadepuul ja siis Venemaa välisminister Sergei Lavrov . ja küsimus on mõistagi Saksamaa ja Venemaa halvenenud suhetes , näitena siis hiljutine Leipzigi droonirünnaku katse , mille kohta siis on üsna kindlad tõendid Saksamaal , et see on Venemaa organiseeritud ja koostatud nii-öelda . ja nüüd siis olevat välisminister Vadepuul oma Venemaa ametivennale hoiatuse edastanud või siis tungiva nõudmise edasisest eskalatsioonist või sellistest intsidentidest loobuda . ja nagu on vahendatud , siis väidetavalt Venemaa sellist selget nõusolekut ei andnud ja sellist selget kokkulepet ei sündinud sellest kohtumisest . igal juhul nüüd on küsimus , et kas Venemaa kutsuda üsna pea toimuvale U20 kokkusaamisele . Nii Saksamaa kui Prantsusmaa on üritanud viimasel ajal siin mitmete teema kursis olevate inimeste ja arvamuste põhjal

0: Venemaaga suhteid mingil määral nagu hoida. Vaatame siis, kuidas selle teemaga edasi läheb. Kui me räägime nüüd Venema-Ukraina sõjast, siis need rindeteated on olulised, aga üks võibolla Ukraina ja Korea vaheline tüli on siin ka oluline välja tuua, mida siin välismeedia vahendab nimelt, mis on ka seotud ÜRO peaassambleega, nii et nimelt siis eelmisel nädalal ÜRO peaassambleel esinedes Vladimir Zelenski, Volodymyr Zelenski ütles, ma ei ole kindel kas teadlikult või kogemata välja, et mõned Põhja-Korea võitlejad, kes on siis Ukraina vägede poolt kinni peetud, saadeti Lõuna-Koreasse. Ja no, see oli Lõuna-Korea esindajate pahameelt tekitav info, sellepärast, et väidetavalt siis olevat olnud see nagu kokku lepitud, et sellest ei räägita, et see jääb avalikuses saladuseks. Ja nüüd on siis Lõuna-Korea president Lee Jae-myung väljendanud pettumust ja konfidentsiaalsusleping on rikutud ning ütleb, et peaks nagu ametlikult ka vabandama Ukraina. Ja see on selles mõttes küsimus, mis võib olla, no, tekitab sellise üldisema arutelu, mida aegajalt üles tõstetakse see, et kas Volodymyr Zelenski valikud on alati õiged, kas ta on selgelt selline õigete valikute tegija, kas teda toetatakse nii siseriklikult Ukrainas kui ka väljaspool ja viidata on siin kohal põnev Delfile antud ühele intervjuule. Ukraina ajakirjanik Roman Tšõmbaljuk andis intervjuu eilese ilmus, kes on pikka aega Moskvas olnud korrespondent Ukraina ajakirjanik ja päris märkimisväärne põnev intervjuu. Mõistagi räägitakse seal sellest, et kuidas ikkagi on Venema käitunud Donbassis, mis on okupeeritud alad, kuidas võiks Eesti käituda näiteks nende vene inimestega, kes pooldavad sõda, tsiteerides siis Tšõmbaljuki, elage Eesti seaduste järgi või kerige Venemaale, minu arvamus on selline, välja tuleb huvitav asi, Putini juurde nad samas ei taha, mõned siiski taipavad, et Venema majanduslik võimsus ja kõik need jutud esikohast ostujõu edetabelites on mõttelend, ne ei ole realistlikud. Aga muu hulgas siis, kui mis puudutab Volodymyr Zelenskeid, ütleb ka mainitud ajakirjanik ausalt välja, et tegelikult on ukrainlased Zelenskeist ka väsinud. Tuleb ka seda tunnistada. Ja need otsused alati ei ole heaks kiidetud ja ei tundu õiged, mida Zelenskei teeb. Ja väga huvitav aspekti toob veel välja seoses Zelenski otsustega ja Zelenski valitsemistiiliga ka. Nimelt siis tsiteerin taaskord, sotsiaalvõrgustike ilmumisega on üldse palju muutunud, sotsiaalmeedia laias laastus lõhub lääne demokraatiat, see on populismi baas, kus ei ole enam ajakirjanike vaja. Nii praegu jutumärkid lõpevad. See ei ole päris uus mõte sotsiaalmeedia ohule demokraatiale, sellest on räägitud. Aga nüüd jätkub sitaat. Donald Trump on klassikaline näide. Muide, Zelenski samuti. Poliitiliste toodetena ei ole nad erilised, ei erine nad millegi poolest. Positsioneerimine on erinev, kuid tehnoloogiliselt on nad ühesugused. Ehk et siis ma saan aru, et siit on välja lugeda etteheidet Zelenskile, sellises populismis ja sellises sotsiaalmeediale toetuvas siis võib-olla mingites mõttemustrite levitamises, mis ei pruugi olla alati demokraatlikud. Aga nagu me teame, sõja ajal valimisi korraldada on keeruline, isegi tegelikult, nagu me on aru saanud, Ukraina põhiseadusest vist isegi võimatu või põhiseadusi luba seda. Ehk et kuidas see kõik siis laheneb ja millal võiks olla võimalik Ukrainas siis näiteks valimisi korraldada, mis on üks Venema nõuetest olnud, mis on omakorda muidugi, kuidas siis öelda, pehmelt öeldes küsitav, et kuidas saab üks riik teisele ette heita, et tehke valimisi, miks te ei tee valimisi, siis...
1: No jah, Venema ju korraldab valimisi, aga demokraatliku riigi kohaselt.
0: Just, väga hea märkus, et tema ju korraldab valimisi ja siis sellised valimisi siis võiks siis äkki Ukraina ka korraldada või.
1: Just, jah.
0: Et kas siis sellega oleks rahul, kui sarnased valimisi Ukraina tee, kui Zelenski näiteks korraldaks ühed nii-öelda jutumärkides valimised.
1: Kas Kreml oleks siis, jah, pöial püsti, ja. Saame edasi minna... Ja sõdida. Ei, no karm, väga karm teema, jah, tõepoolest.
0: Aga just, ja selle juures kõik, me peame ikkagi jätkama Ukraina toetamist, ilmselgelt, eks ole, selle juures me peame jätkama Ukraina püsimist ja seal juures siis ka Zelenski juhtimist seal juures, me ei saa kuidagi neid lahutada.
1: Jah, ja arvestades, et sõda on käinud 4 aastat rohkemgi, siis on ikkagi kokkuvõttes Zelenski ka rahulolu mõistes väga hästi hakkama saanud. Ma kujutan ette, et iga teise presidendi suhtes ilmneks selle aja jooksul veel rohkem kriitikat. Noh, olles sõjas oleva riigi juht, siis noh, keerulisemad väljakutsed on raske leida, et ta on niigi lihtsalt, mitte me ei saa lihtsalt pääsenud, vaid hästi ju tegelikult hakkama saada.
0: Jaa, see on väga õige aspekt selles osas, et te arvestades ka, kuidas olid ootused, kui ta alustas. No humorist ja kõik ja kas see... ta saab ja kui hästi tegelikult täpselt on seda Ukraina tugevustest stabiilsust hoidnud.
1: Muidugi on see langenud. Algusest oli noh, vähemalt siin Eesti kamaral veel eriline kangelane. Ma ei tea, inimesed ostsid Zelenski näaga patju endale koju, aga kokkuvõttes jah, et see need sellised konarlikud paar sellist hetke, mis on Ukraina sisepoliitiliselt olnud ja kus on tema vastu, siis noh, suures pildis ollakse ju ikkagi rahul.
0: Ja just noh, võimatu on hoida sellist nivood emotsionaalselt, mis oligi täpselt sõja alguses, kui ta, no meenutame neid hetki, kui ta keeldus põgenemast Kiievist, kuigi Ameerika olevat talle seda pakkunud, eks ole, plus siis veel mingisugused sõja esimesed aastad, kui ta käis siin Tallinnas esines riigikogus, kui ta võeti vastu kui täieliku staari, et võimatu on ka sellist emotsionaalselt nivood ja sellist aurat areaali hoida aastaid, aga siiski ja ütleme, et kokkuvõttes ikkagi üldiselt nii objektiivne, ma arvan, analüüs näitab ka, ma olen aru saanud, et tegelikult on hästi hakkama saanud selle Ukraina ühtsus hoidmisega.
1: Ja noh, kokkuvõttes kolmandaks veel on ju väga raske teha see otsus või võtta otsus, et julgeda avalikult ja tugevalt kritiseerida jällegi sõjas oleva riigi presidenti, sest et noh, mitte ükski, no sisuliselt ju ükski lääne liider ei oska ennast ette kujutada sarnases olukorras.
0: Ja siin on täpselt see aspekt ka, millele ma siin selles tsitaadis ka tähelepanu juhtisin, tsitaadi välja toomisega, et siin on vastuolu mõistagi, et demokraatiat hoida, siis tähendab seda, et tuleb olla avatud, tuleb võtta kriitika vastu, aga sõjaolukorrast selline demokraatia ei saa päriselt üks-üheselt kehtida. Ja pluss, et kui me tahame, et Ukraina muutuks, integreeruks läände ja muutuks demokraatikuks, siis ongi teatud mõttes noh, lääne demokraatlikud poliitikud on ilmselgelt tugevama rünnaku all ka autoritaarsed, kus on kõik kriitika vaigistatud, nagu me teame, eks ole. Nii et igal juhul Zelenski nagu selles mõttes seda transformatsiooni autoritaarsest demokraatiku režiimil üleminekus, noh, peab olema valmis nagu selleks tugevamaks kriitikaks kui varem oli, aga seda ei saa nagu sõja ajal teha. See sõja ajal on ikkagi teistsugused kommunikatsiooni põhimõtted, et ühiskonda koos hoida, nii et see on ka jällegi arusaadav. Aga nii kui see natukene demokraatiat lubada, nii kohe kasutab seda ka Moskva propaganda ära, sest et mis iganes avalik kriitika tuleb, siis kohe, et aha, seda hakatakse võimendama ja Venemal edastama, et no, kõik halvasti Ukrainas kohe laguneb, kohe kukub kokku. Ja just sellepärast ei saagi sõja ajal seda vaba infot ja demokraatiat sel tasemel lubada, eks ole.
1: Just, väga õige loogika.
0: Keeruline konstruktsioon, aga paraku nii ta umbes käib. No, me peame praegu lõpetama 6.57 täistuni uudised tulemas.
2: Äripäeva raadio. Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kust ma peale cateringi leian?
3: sa lihtsamalt ei taha?
4: Ma muidugi tahan!
3: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Valitsus esitleb riigieelarvet. Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid. Suurbritannias vahistati terroriakti kavandanud mehed. Hiina väikepakkide tulv väheneb ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Täna esitleb valitsus riigi eelarvet, mille üle koalitsioonis vaieldi viimase hetkeni. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha. Riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole palga kokkulepetega rahul. Pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve riigikokku, kus valitsusel on vähemus. Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid, uusi töökohti ja elamu arendusi, mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma. PLRT valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot, Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest. Kasvu on vedanud eelkõige Tallinna poolne Aespa kunagine suvila piirkond. Samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust, kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus. Ka Rail Baltic edasilükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust. Lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. Suurbritannia politsei vahistas pühapäeval 5 meest, keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises ja lõhkeainetega seotud õigusrikkumistes USA vägede kasutuses oleva Fairfordi lennubaasi lähedal. Juhtumi uurimiseks on piirkonda kaasatud pommirühm ning ettevaatusabinõuna evakueeriti lähedal asuvatest majadest elanikud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul kavandasid kahtlusalused rünnakud lennubaasi vastu, kuid Briti võimud pole võimaliku motiivi kinnitanud. Juulis kehtestatud tollimaks on vähendanud Hiinast saabuvate väikepakkide hulka, kuid Hiina e-poodide mõju Euroopa turule pole kadunud. Välisministeeriumi sõnul tuuakse kaupa nüüd Euroopasse suurtes kogustes ladudesse, kust see tarbijatele edasi müüakse. Alates juulist kehtib alla 150 eurostele e-kaubanduse väikepakkidele 3 eurone tollimaks, mida arvestatakse saadetises olevate erinevate kaubakategooriate järgi. Ministeeriumi hinnangul on tollimaksu mõju veel vara hinnata, kuid Euroopa Liidu eesmärk on tagada kaupmeestele võrdsemad konkurentsitingimused. Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Kõige suuremat langust näitab Hiina Shanghai. Ka Jaapani Nikkei on napilt miinuses. Hongkongi Hang Seng aga peaaegu protsendiga plussis. Futuurid ennustavad USA-le täna languspäeva. Kõigi kolme suurima aktsiindeksi eeldatav langus jääb aga alla protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 7, Pärnus 7 ja Tartus 6 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hommikuprogramm on käima läinud 28. septembri esmaspäeva hommikul. Lauri Leet ja Joonas Hendrik Mägi on täna teiega ja vaatame nüüd värsket Bloombergi uudisvoogu, siis teade jõudnud avalikus, et nende kaupade nimekirjast, mille kohta on USA ja Hiina kokku leppinud, et tollimakse vähendatakse, see nii-öelda siis tolli maksude leevendamise kokkulepe, millest on siin viimased nädalad räägitud või selle kokkulepe pikendamine 30 miljardi ulatuses, siis on väidetavalt teda kokku makse vähendatud ja on ka siis pikk nimekirja välja toodud kaupadest, mida siis Ameerika Ühendriigid impordivad Hiinast vähendatud tollimaksude alusel ja siis vastupidi või siis ka teiselt poolt, mida Hiina Ameerika Ühendriikidest saab importida ilma, et peaks väga palju siis täiendavalt maksma. Aga kui nüüd veel vaadata uudisvoogu, siis võibolla isegi veel tähtsam lugu räägib sellest välismeedias, kuidas eile õhtul kohtusid ka sellist kaks üsna tugevat tugevalt erinevas positsioonis olevat meest, jällegi Donald Trump presidendina ja nagu me teame, siis kui me räägime tehisintellektist, siis Anthropicu tegevjuht Dario Amodei on siis vastaspoolel selles arusaamas, et kas peaks piirama, Amodei ütleb, et jah, peaks piirama ja Trump tahab minna nii nagu lasta minna tehisintellekti teemal nii nagu läheb ja siis eellugu on see, kui meil eelmisel nädalal kuulsime siis Hiina presidendi Xi Jinpingi ajal toimunud sellisest õhtusöögist, kus osalesid Elon Musk ja Nvidia juht Hensen Huang, siis seal ei olnud Dario Amodei kohal ja veel varem 12. septembril on Dario Amodei ühe see avaldanud, kus lubas aeglustada kõige võimekamate tehisintellekti mudelite arendamist ja kutsus üles kehtestama siis ka riiklikult rangemat reguleerimist ja laias laastus arendustempo ohjeldamise osas ka konkurendid OpenAI tegevjuht Sam Altman ja SpaceX'i X-i asuta Elon Musk ka nõustusid ja mõistagi mõjutas selline see, selline tugev arvamus ka tehisintellekti ettevõtete aktsiaid, aga muidugi aktsiad taastusid, nagu me teame, kui Amodei ja Altman rõhutasid, et arenduste tempo reguleerimine ei tähenda, et need ettevõtted vähem investeeriksid teemasse. Ja no kui me nüüd teame, et Anthropicu IPO börsile minekut ka oodatakse, siis on mõistagi oluline, kuidas see teema laheneb ja nüüd nagu viidatud, siis eile õhtul toimus, nagu ma aru saan, Donald Trumpi ja Dario Amodei õhtusöök kohtumine, mis oli siis selles mõttes oluline, et need erinevatel positsioonidel olevad isikud said arutada, nagu Trump ütleb, et mina pooldan põhimõtte, et läheme ja võidame ja mida me siis piirame ja see on vale. Aga mida siis kohtumisel räägiti või kuidas siis kokkuleppele saadi või kas saadi, seda veel praegult hetkel ei ole avaldatud. Seda veel ei ole teada, eks me siis ehk täna päeva jooksul kuuleme. Aga võibolla oluline on siin kohal siis väike infokild lisaks eelmise nädala teadetele, et Austraalias OpenAI mudelid siis tegutsesid volitamata, rikkusid Austraalia valitsemissüsteemi põhimõtteid ja püüdsid ligi pääseda terviseandmetele, mis ei olnud niimoodi mõeldud avalikustamisele ja nüüd väikesed teated on juurde tulnud, kui lugeda värskeid artikleid muuseas ka selle Amodei ja Trumpi kohtumise kohta, et ka kümnetele USA valitsuse ülikoolide veebisaitidele on tehisintellekti agendid üritanud ligi pääseda, kuhu nad ei peaks pääsema. Ja siis nagu mida me ka reede õhtul teatas OpenAI, et peatab oma kõige võimekamate mudelite koolitamise pärast seda siis, kui avastati, et üks selle tehisintellekti agentidest oli siis turvalisest testimiskeskkonnast pääsenud ja jõudnud nagu iseseisvalt interneti. No kuidagi kõlab, kui seda niimoodi sõnastada, et ahah, et see ongi nüüd see hetk, kus tehisintellekt hakkab ise otsustama, millal minna internetist mingit asja otsima, mingit infot, millal kuskile sisse murda, et need AI agendid kuidagi tunduvad olevat üks samm nagu selle poole küll. Et selles mõttes see Dario Amodei mure on mõistetav, aga kuidas see laheneb, eks me siis kuuleme investorit jaoks on oluline ilmselt see sõnum, et saavutaks sellised kokkulepped, mis ei piiraks investeeringuid, mis ei piiraks valdkonna arengut ja mis siis ei omakorda ei pidurdaks nende ettevõtete aktsia hinna kerkimist. No Bill Gates ka igal juhul on hoiatanud intervjuus iljuti ütles ta ka Amerika telekanalile CNBC, et tehisintellekt on piisavalt võimas tööriist, et põhjustada miljard surmajuhtumit ja Gates kritiseeris ka Trumpi eksistentsiaalse, et tehisintellekti hirmu teiramise eest. Öeldis, et see pole mingi pettus, kui sellest räägitakse, nagu Trump on öelnud.
2: Jah, tasub eriala pädevaid kuulata ja kui kõik eriala pädevad ikkagi praegu see tempo ja sellise seisu järgi ennustavad üsna musta tulevikku, siis on natukene kõhedus tekitav küll see olukord. Noh, tõesti, kui meie esi võitleja, aga samas ka leiutaja Jaan Tallinn on just hiljuti siin The Wall Street Journalis andis pika intervjuu või rääkis, või noh, seal avaldati, tähendab tema mõtted, et ja nüüd Bill Gates on siin on ju andnud, et ja noh, Donald Trump muidugi omaselt ajab täiesti vastupidist jura selles mõttes, et siis jah, vähegi kriitiliselt mõtlev ja analüüsi võimeline inimene saab aru, et tuleb loota, et hakatakse kuidagi need samad targad, need geeniused, kes meil siin seda maailma enda õlul on üleval hoidnud, et hakkavad leidma lahendusi, sest et praegu tundub tõesti nende jutu järgi, et on see kriitiline ülemineku periood kätte jõudnud, et kui nüüd lasta veel.
1: Jah, kuidagi ei tohiks seda protsessi tagasi pöörata, ehk et see on tulnud tõenäoliselt, et jääda see tehisintellekt, aga kuidagi mingist kontrolli mehanismid kuidagi kokku leppida, kas riikide vaheliselt, globaalselt või siis ka tõepoolest nende ettevõtete vaheliselt või nende üleselt, aga mingisugune nii-öelda kokkuleppe peaks olema, sest et muidu ongi see, et kui üks hakkab piirama, siis on kohe jutt, et aga teine ju ei piira ja ma kaotan siis konkurentsieelist, eks ole. No nagu Trump räägib, et Ameerika ei tohiks piirata, sest Hiina muidu läheb eest ära. Et kuidagi mingisugune nagu ülene kokkuleppe peaks toimuma, sest tõepoolest need agendid varsti, no ma ei tea, mida nad varsti ise otsustavad, just, et me teeme. Just. Et no siin tundub et võiks nagu, aga Jaan Tallinn oli hea siis toomine siia, sest üks esimestest Antroopiku investoritest, eks ole, Antroopiku Amodei ja juht Amodei on ka üks suuremaid skeptikuid ja Jaan Tallinn on ka neid ohte väga palju välja toonud ja selles Wall Street Journal artiklis ka tuuakse seda välja, et ta räägib sellest, et need ohud on olemas ja kuidagi peaks neid piirama.
2: Natukene sama paraleel, kindlasti me raadio kuule, et seas on hulk inimesi, kes on vaadanud troonide mängu või lugenud troonide mängu raamatuid, siis seal on ka nii, et esimesed 7 hooaega sisuliselt kõik 7 kuningriiki sõdivad oma vahel kõige räigemas vormis, kuidas sõdida üldse saab. ja ühel hetkel on vaja, tähendab, hakkavad vallutama neid sellised surnud armee või nagu neid nimetati seal White Walkeriteks ja siis kõik need seitse kuningriik ühendasid jõud, kõige suuremad vaenlased, aga ainult korraks, et lihtsalt sõdida nende maaväliste tüüpide vastu, võitsid neid ja siis oli jälle trah.
1: See on sõjas, nüüdseks kriisiolukorras, see on tegelikult üks sellised dünaamikaid, mis toimub, et kui on oma vahel enne oldud riius, siis suurema välisvaenlase, suurem ohu nimel koondutakse. No nüüd Kreeka ajaloost, me teame, Kreeka linnriigid sõdisid, aga kui Pärsia tuli, siis suudeti kokku leppele jõuda ja suurema välisohu vastu võidelda, et siis hiljem jälle uuesti riidu minna. No vaat nüüd on küsimus, kas seda ohtu tajutakse praegu piisavalt suurena nii-öelda, et nii-öelda, et need võitlevad ettevõtted omavahel siis koostööd teeksid ja ka riigid, eks ole, eelkõige siis globaalselt USA ja Hiina, et teha mingi kokkulepe, et kuidagi see asi reguleerida ära, et oleks kuidagi turvalisem rohkem kontrolli ja inimkonna jaoks. See on nüüd see küsimus. Võibolla mõni näeb, eks ole, ja Jaan Tallinn näeb seda suure ohuna, aga noh, Donald Trump ei näe, eks ole. Ja nüüd ongi, kuidas siis, kus see kokkuleppe tuleb, seda me siis jälgime ja me ei tea, kis, noh, ilmselt ikka loodaks, et kuidagi nii reguleeritaks ära, et börs saaks areneda, need ettevõtted saaks sinna investeerida, see valdkond areneks, see aitaks ka majandust lõpuks kiirendada majandusarengut, et tehisintellekti saab kasutada sellest rohkem igal pool tööstusharudes ja ka teenusmajanduses, aga samal ajal jah, ta ei oleks selline kontrollimatu, et ühel hetkel kuuleme, et tehisaru agent hakkas kandma kellegi raha kusagile iseseisvalt nii, et me ise seda ei tahtnud või ma ei tea, mingisugust riiklike saladusi jagama või midagi taolist.
2: Just, jah. Ma arvan, et on üleminek hetk ja päästab ikkagi tõepoolest see, kui suured maailma suur münt nii-öelda kahe poole, kui USA ja Hiina teeksid, kuidagi leiaksid mingisugused koostööpunktid. Aga no kui seal on ees praegu, no midagi pole teha, me kõik oleme Trumpi suhtes skeptilised ja see tekitab seda ärevust.
1: See tekitab kindlasti seda ärevuse fooni juurde just nimelt. Ja nüüd me praegu siit väikese pausi peale seda enne poolt tundi veel tuleme korraks eeterisse, et rääkida siis, mis meil täna hommikuprogrammis siin esmaspäeval veel plaanis on.
3: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Laomaailm. Lao mure lagedale.
8: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
9: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja nädala esimese esmaspäeva hommikuprogrammi toovad teie nii Lauri Leet ja Joonas Hendrik Mägi. Mis meil siis täna plaanis on pikemate teemadena lisaks üldise uudisvoo kajastamisele peale kella poole kaheksasi uudiseid, ehk siis nüüd juba, mil kell on 7.24, vähem või pigem pisut enam kui 10 minuti pärast. Hakkame rääkima kerkivast Euriborist ja kodulaenudest sellega seoses. Swedbanki kodulaenude valdkonna juht Anne Pärgma on lubanud tulla siia Äripäeva raadio stuudiosse ja saame siiski täpselt küsida seda, et milline on seis Swedbanki kodulaenu klientide seas, mis võiks olla see taluvuspiir hetkel, kui Euribor peaks veel tõusma, ja võibolla seda statistikat ka küsime, mis on siis keskmine kodulaenu suurus ja kuidas on olnud marginaalide dünaamika. Edasi me oleme plaaninud umbes tund aega hiljem, ehk 8.35 kandis hakata rääkima siia jõudva poliitiku, võiks ikkagi nii öelda, Vladimir Svetiga, ja mõistage ajend, isegi tegelikult põhjus on tema kutsumiseks siia. Teade, mida me saime eelmise nädala lõpus, et Vladimir Svet on tööle asumas siis uue presidendi kanseleis, presidendi sise nõunikuna, ja võibolla siis omajagu sellist vürtsi sellele teatele lisas siis teadmine, et Svet, nagu ta ütles, ei kavatse oma erakonnast ehk sotsiaaldemokraatlikust erakonnast välja astuda, küll aga peatab siis tegevuse poliitilistel ametikohtadel, mulgas siis Tallinna volikogus samuti, aga siin on põhjust küsimiseks küll, ehk et kuidas siis nii olla sisenõunik, et olla siiski erakonna, ühe konkreetse erakonna liige edasi, ja mil määral siis seda sidusust ühiskonnas ka luua, millele siis Svet teate kohaselt tahab kaasa aidata president, et oleks edukas, tema on täielikult valmis siis lõhede ja vastuolude vähendamiseks. Kuidas seda siis plaanis teha on, küsime Vladimir Sveti käest poole 9 paiku ja pisut peale seda, ning võiks ka öelda nüüd nädala alguseks, et aktsionäri investori seisukohast on ilmselt Microni nädalaga tegemist, sest teame, et sel nädalal on kolmapäeval USA kiibitootja Micron oma kvartali tulemustega avalikus ette jõudmas, ja nüüd küsimus ongi selles, et mida need näitavad, kas investorid saavad sealt julgust juurde ja kuidas võiks siis oodata, kas Microni võiks ikkagi öelda jõuline tõus veel jätkub sellest ja tegelikult veel mõnest börsinädala olulistest tulemustest ja sündmustest, mis ees ootavad. Hakkame rääkima siis peale kelle 9. börsitoimetus ajakirjanik Kaspar Viira kolleeg on lubanud astuda siit Äripäeva raadio stuudiost läbi, et siis temaga täpsemalt nendel teemadel vestelda ja siis nädala börsivaadega teie ette tuua. Need on plaanid siis täna hommikuks, nüüd kui kell on 7:27.

tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Täna esitleb valitsus riigieelarvet, mille üle koalitsioonis vaieldi viimase hetkeni. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4.5%-lt 4%-le SKP-st, kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha. Riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole palgakokkulepetega rahul. Pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve riigikokku, kus valitsusel on vähemus. Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid, uusi töökohti ja elamu arendusi, mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma. PLRT valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot, Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest. Kasvu on vedanud eelkõige Tallinna poolne Aespa kunagine suvila piirkond. Samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust, kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus. Ka Rail Balticu edasi lükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust. Lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. Suurbritannia politsei vahistas pühapäeval 5 meest, keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises ja lõhkeainetega seotud õigusrikkumistes USA vägede kasutuses oleva Fairfordi lennubaasi lähedal. Juhtumi uurimiseks on piirkonda kaasatud pommirühm ning ettevaatusabinõuna evakueeriti lähedal asuvatest majadest elanikud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul kavandasid kahtlusalused rünnakut lennubaasi vastu, kuid Briti võimud pole võimaliku motiivi kinnitanud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 7, Pärnus 7 ja Tartus 6 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Selle nädala hommikuprogramm on Äripäeva raadios nüüd küll täie hooga käima läinud ja eelmise nädala lõpu teade, et 6,6 Euribor on 3%, no kas võib öelda psühholoogilise piiri jälle ületanud, on siis järgneva intervjuu ajend ja põhjus. Swedbanki kodulaenude valdkonnajuht Anne Pärgma on jõudnud meie juurde. Tere hommikust, Anne.
2: Tere hommikust.
1: Ja siis ongi nüüd küsimus, et kui nüüd peaks näiteks tõusma veel jätkuvalt see Euribori jõudma võibolla jälle 4%, nii nagu siin paar-kolm aastat tagasi oli, siis Swedbanki kodulaenude portfellist, kui suur hulk inimesi võiks hätta jääda?
2: Euriboriga on siis selline lugu, et Euribor muutub laenulepingus iga 6 kuu järel. Ja kui laenuleping sõlmitakse, siis pank hindab kliendi maksevõimet. Ja seal juures ka, kui klient ise võtab pikaajalise kohustuse, siis halduriga koos räägitakse kõik need maksed läbi ja räägitakse ka üle see tõenäolsus, et kui Euribor peaks tõusma, et mis see siis laenuvõtajaks tähendab. Ja kuna me oleme ise hinnanud oma kliente maksejõulisteks ja ka kliendid ise on teadlikud, millised nende maksed tulevad, siis Swedbanki kliente, laenukliente Euribori tõus ei ehmata, et nad maksavad oma makseid korrektselt.
1: Isegi siis, kui ta 4 ületab?
2: Jah, isegi siis, kui ületab 4.
1: Mm-hmm. Kui suur on august-september olnud siis keskmine kodulaen viimaste andmete põhjal Swedbankis, mida te olete väljastanud?
2: Keskmine laenusumma jääb 154 000 ringi ja see ei ole tegelikult väga palju nüüd kuude lõikes siin muutunud. Küll on eelmise aastaga võrreldes on see muutunud 6% veidi tõusnud. Ja no suurusjärkudest veel, et kui räägime keskmisest majaostja laenust, siis see jääb üle 200 000, 209 000 eurot. Samas korteriostjate keskmine laenusumma on seal 134 000 juures.
1: Kas taotluste arv on kasvanud? Kui siis lõikes?
2: Saab isegi öelda nii, et see on üsna stabiilne. Juulikuu oli hästi aktiivne taotluste poolest. August-september on sellisel tavapärasel korralikul tasemel, võiks nii öelda.
1: Ja aastatagusega võrreldes siis?
2: Aastatagusega võrreldes on nõksakene on kasvanud, aga mitte väga palju. No saabki öelda, et on ikkagi suhteliselt stabiilne.
1: Kui suur hulk on ilma jäänud taotlejatest? Pole Swedbank väljastanud kodulaenu?
2: See selles mõttes ongi hea võrdlus siia tuua, et kui laenutaotluse esitatakse, siis selle laenutaotluse esitamine inimene tahab kõigepealt teada saada, et millises hinnas minna kinnisvara otsima. Inimesed tahavad arutada selle suure tehingu, et kuidas see käib, milleks ette valmistatud olla. Ja kui see kõik on nii-öelda läbitud, siis nad lähevad kinnisvara turule vara otsima. Ehk siis ilma jäävad laenust need inimesed, kes on oma kohustuste tasumisega hätta jäänud. Või siis ma ei ütle, et küll ilma jäänud, aga kes võib-olla planeerivad oma tehingut on need, kellel on võib-olla veel oma finantseeringut natukene vaja koguda. Ehk siis see ei ole mitte ära ütlemine, vaid see on pigem enda planeerimise, koduostu planeerimise algus.
1: Aga kui suur hulk on ikkagi neid inimesi, kui me võtame selle esimese konsultatsiooni sealt alates ja siis kuni otsuseni, et kui suur hulk siis ikkagi peab edasi lükkama või veel midagi tegema, et ta saaks
2: No ma saaks tuua sellise suurusjärgu, et kui on juba jõutud selleni, et minnakse tehingusse, et on Haldur annab positiivse vastuse, ütleb, et siit kindlasti see vastus tuleb nii-öelda saaks minna laenu, siis seal kuskil üle 90% on need, kes väljuvad positiivsete plaanidega. Et mõned alla 10% on need.
1: Keskmine 156 000, nagu ütlesid, aga väga põnev oleks suurim ja väiksem teada, mis olete väljastanud viimasel kuul.
2: Ma saaks tuua siia võrdlusena jälle keskmiste keeles. Et teatavasti kinnisvara piirkonniti on ju erineva hinnaga. Lisaks on see, et ka inimeste sissetuleku määra mõttes, et kes kui palju soovib üldse laenu võtta ja tahab võtta ja saab võtta. Ning suurimad laenud võetakse 30-ndates ja see jääb sinna kuskil 179 000 piiresse. Ja nagu ma vihjasin, et kui kõige nii-öelda kallimad kinnisvarad on Harjumaal, siis siin on ka kõige suuremad keskmised laenusummad, et siis ta jääb kuskil 174 000 juurde.
1: No ma küsin nii, et kas näiteks üle miljoniline kodulaen on igapäevane Swedbankis?
2: See on ikkagi üsna erakordne.
1: Hüva, kas te lähete ka ise rangemaks, kui Euribor tõuseb, et oht on ikkagi, risk on suurem tähendab ja kuidagi teie ka riskianalüüsi tõttu te kuidagi tugevamalt hakata sõeluma neid taotlejaid? Või see on ikka paika pandud vaatamata Euriborile?
2: Jah, see on ikkagi paika pandud, et meil ei tule üllatusena see, et Euribor võib muutuda ja tõusta ja langeda, et me teame seda, et see on varasemalt juhtunud, tõenäoliselt juhtub ka tulevikus, et me teame seda ja see on ka see, mida see teadmine, mida me tahame, et meie klient endale kaasa võtaks, kui ta laenuleping allkirjastab. Iga inimene saab enda lepingus muutuva Euribori aega internetipangast vaadata, et

0: Keskmine marginaal jääb praegu suurusjärku 1,40-1,42.
1: Kas on märgata, et Euribori tõustes hakkavad kliendid marginaaliga rohkem kauplema, et ikkagi see asi enda jaoks teha soodsamaks?
0: Marginaalidiskussioon, see on üsna igapäevane. Ja siin seda ruumi läbirääkimiseks natukene on, sõltub sellest, et milline on see kinnisvara, mida inimene soetab, ja noh, see on võib-olla kõige põhilisem, et natuke on läbirääkimisruumi, et jah.
1: Just, aga et inimesed kuidagi siis hakkaks rohkem kauplema, kui Euribor tõuseb, et üks osa siis sellest minu kuumaksest tõuseb, et siis seda teist osa ehk pangamarginaal üritan siis väiksemaks saada. Kas sellist korrelatsiooni on näha?
0: Ma ei saa nii öelda. Ma ütleks, et me nende tingimuste läbirääkimistel ikkagi püütakse nagu erinevaid. Noh, vaadatakse kuumakset, vaadatakse perioodi, noh, marginaal on üks nendest, siis tingimuste vaatest, et seal, et laenu võtmisel on mitu erinevat aspekti, et jah, marginaal on üks nendest, aga ma ei saaks öelda, et inimesed ainult sellesse kinni jäävad.
1: Kas ka refinanseerijate osakaal on jätkuvalt tõusu teel, ehk siis kes tahavad vana laenu paremate tingimustel saada?
0: Ma alustan võib-olla sellest, et kuidas see refinanseerimise mõte inimesel võib üldse tekkida. Et see tõenäoliselt tuleb siis nii, et kas ta enda olemasolevas pangas nüüd on tingimusi üle vaatamas, et ta tahaks midagi muuta. Siis tal on mõte, et võib-olla hoiaks kõiki enda sissetulekuid ja mingi krediidikohustus ühes kohas, et neid on hea maksta ja tasuda sel juhul. Ja lõpuks ongi see, et ka meie oleme seal juures teinud nii-öelda kampaania eraldi pakkumise ja sellest alates nüüd on tähelepanu hoidnud selles, et toida enda klient enda juures, et nad oleksid rahulolevad, et need lepingutingimused oleksid kõik hästi, kõik asjad toimiksid, ja saan välja tuua selle, et alates aasta algusest, kui me hakkasime refinanseerimise pakkumist välja tooma, on meile refinanseeritud rohkem kui nii mahus kui tükis, kui on ära läinud.
1: Et olete saanud juurde, olete
0: me oleme saanud kliente juurde, hoidnud enda kliente ja.
1: Küsin ka sellist asja, kuidas ja kui palju praegu kasutatakse teie pangas tehisintellekti kodulaenu otsuste tegemisel?
0: Me küll kasutame teatud päringute vaatest, mis on, aga me kasutame ka ikkagi selline personaalne sissevaade on üsna, see ei kao kuskile, et ka noh, näiteks meie kõige, see ei ole küll päris tehisintellekt, aga meie kõige uuem kliendile kätte saadav vastus on õigemini, no teatavasti on nii, et kui inimesed ikka mõtlevad, et kui palju ma laenu saaksin ja tahaks ikkagi teada, milline see number on ja alles see järel läheks turu peale vaatama, et mis see kinnisvara, mida selle saaksin, võib-olla palju oma finanseeringud koguda need asi. Ja me oleme teinud esmase automaatse pakkumise kliendile, ongi selles mõttes, et ta saaks sealt, Swedbanki klient saab sealt siis kohe vastuse, kui ta läheb, täidab esmase pakkumise taotluse, ja see tuleb üsna automaatselt ja sealt edasi saab ta siis ise juba minna nende valikutega, et kas ta, kuidas tingimusi läbi rääkida, mida alturikest veel ekstra küsida. Et ma arvan, et kõik ja meie ka organisatsioonid ikkagi tehis intellekti mingil määral kasutavad.
1: Aga ütleme, selline riski analüüs on kindlasti mitmest osast koosnev, aga et kui palju seal teeb tehis intellekt midagi ära juba automaatselt, et siis oleks see inimestel otsuse tegemine juba lihtsam.
0: Ja me natuke kasutame seda küll, ikka.
1: Ja testiks veel seda, kui te juba siin

0: olete täna hommikul , mis te arvate ideest , et võiks ka 40 aastaks anda kodulaenu ?
1: 40-aastane kodulaen , et kui inimesed kodulaenu võtavad , siis selle kodulaenu võtmise hetkel tõenäoliselt mõeldaksegi nii , et on noh , rääkisin sellest , et milline on marginaal , mõeldakse seda , mis on need tingimused , siis mõeldakse ka selle kuumakse peale . ja selle laenu võtmise hetkel see tõenäoliselt noh , mingid asjad on justkui nagu olulisemad kui teised . nüüd see perioodi teema tõstatub ja võib tunduda eriti atraktiivne , sest ta võib teha selle kuumakse nõksa väiksemaks . küll aga , kui nüüd võtta ja sisestada kõik need numbrid , noh need marginaalperiood , graafiku tüüpi valida näiteks lisaks veel juurde ja vaadata selle graafiku , 40-aastase graafiku kogukulu , kui palju intressi peaks maksma , siis enamik inimestest saab kohe aru , et see on väga kallis .
0: Tegelikult on veel suurem kogukulu , mida pikem periood , seda suuremaks läheb .
1: et see on väga kallis ja nüüd on see , et kui inimesed tahavad ja paljud ei ela enda , noh , elu pakub erinevaid , vahetatakse kinnisvara , ostetakse , müüakse ja nii edasi . ja sõltub see , et millisesse turusituatsiooni see ost-müük jääb . ja kui nüüd näiteks 10 aasta pärast soovid oma vara vahetada , siis üllatuslikuna võib tulla see , et laenu põhiosa ei ole tegelikult üldse praktiliselt tagasi makstud ja sa ei ole justkui ka endale kapitali kogunud seega . küll jah , kinnisvara hind võib olla tõusnud , aga laenu otseselt ei ole saanud tagasi maksta . ehk siis see , et laenuperiood võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik , aga mitte rohkem .
0: no seal lootus on see , et inflatsioon rullib seda selles mõttes nagu põhimõtteliselt nominaalselt küll kogukulu on suurem , aga inflatsiooni tõttu see reaalne kogukulu inflatsiooni tõttu ikkagi aastate jooksul nagu tasandub väikseks .
1: no täna me seda 40 aastast eelnevatel põhjustel 40 aastast kodulaenu ei poolda . et see on inimesele just sellepärast ebamõistlik , et ta maksab liialt palju ja inimesed tahavad ikkagi saada oma laenust pigem enne , noh kaks põhilist asja , et sa tahad , et su laen oleks soodne , et see kogukulu oleks võimalikult väike ja et see laen lõpeks ühel hetkel hoomataval ajal ära .
0: praegune keskmine kodulaenu pikkus on vist alla 30 aasta isegi , natuke alla .
1: Noortel on 28 aastat keskmine ja kõikidel laenuvõtjatel kokku 26. Nii et ta jääb
0: 25-30 vahele jääb siis see keskmine ja, sõltub vanusegrupist .
1: Ja see sõltub tegelikult ka sellest , ongi see , et kui näiteks ka võtta 150 000 või 100 000 laenusummana , siis kui inimesed vaatavad sinna laenu kogukulu kokku , siis see 25 aastat , 30 aastat , siis nad saavad aru ja teevad selle põhjal oma eelistused ka , et milline graafik ja lisaks veel sellele , et milline , kui pikk graafik valida , siis milline graafiku tüüp valida , et kas
0: no annuiteet on ikka ju põhiline .
1: Annuiteet on põhiline ja siis on võrdse põhiosaga graafik .
0: kui palju seda on osakaalus ?
1: Pigem vähem . Osakaalus ma jään praegu vastuse võlgu , aga ikkagi all ka kuskil 10% ringis , igal juhul vähem . ja Swedbank pakub ka fikseeritud annuiteetgraafikut , mis on küll ujuva intressiga , aga siis paindliku lõpptähtajaga . ja neid on ka mõnevõrra vähem , et kõik sõltub tegelikult ka sellest graafiku tüübist ka .
0: hüva , täna lõpetame , suur tänu Swedbanki kodulaenude valdkonnajuht Anne Pärgma hommikul selle intervjuu eest .
1: aitäh .
2: Äripäeva raadio . IT-teenused on nagu kohvimasin . Igas kontoris on mingi vanem , uuem , peenem , töökam . kõik lubavad , et teevad head kohvi . aga kas ka päriselt ? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi Aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema Aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: tere hommikust , kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . valitsus esitleb riigieelarvet . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid . Suurbritannias vahistati terroriakti kavandanud mehed . Hiina väikepakkide tulv väheneb ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi . täna esitleb valitsus riigieelarvet , mille üle koalitsioonis vaieldi viimase hetkeni . rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4.5%-lt 4%-le SKP-st , kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha . riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole palgakokkulepetega rahul . pärast eelarvenõukogu hinnangut liigub eelarve Riigikokku , kus valitsusel on vähemus . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid , uusi töökohti ja elamuarendusi , mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma . PLRT valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot , Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest . kasvu on vedanud eelkõige Tallinna-poolne Aespa , kunagine suvilapiirkond . samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust , kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus . ka Rail Balticu edasilükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust , lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast . Suurbritannia politsei vahistas pühapäeval 5 meest , keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises ja lõhkeainetega seotud õigusrikkumistes USA vägede kasutuses oleva Fairfordi lennubaasi lähedal . juhtumi uurimiseks on piirkonda kaasatud pommirühm ning ettevaatusabinõuna evakueeriti lähedal asuvatest majadest elanikud . USA presidendi Donald Trumpi sõnul kavandasid kahtlusalused rünnakut lennubaasi vastu , kuid Briti võimud pole võimalikku motiivi kinnitanud . juulis kehtestatud tollimaks on vähendanud Hiinast saabuvate väikepakkide hulka , kuid Hiina e-poodide mõju Euroopa turule pole kadunud . välisministeeriumi sõnul tuuakse kaupa nüüd Euroopasse suurtes kogustes ladudesse , kust see tarbijatele edasi müüakse . alates juulist kehtib alla 150-eurostele e-kaubanduse väikepakkidele 3-eurone tollimaks , mida arvestatakse saadetises olevat erinevate kaubakategooriate järgi . ministeeriumi hinnangul on tollimaksu mõju veel vara hinnata , kuid Euroopa Liidu eesmärk on tagada kaupmeestele võrdsemad konkurentsitingimused . Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . kõige suuremat langust näitab Hiina Shanghai . ka Jaapani Nikkei on napilt miinuses . Hongkongi Hang Seng aga peaaegu protsendiga plussis . Futuurid ennustavad USA-le täna languspäeva . kõigi kolme suurima aktsiaindeksi eeldatav langus jääb aga alla protsendi . rohkem uudiseid leiate Äripäevast . täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . enne lõunal on mõnel pool udu , puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 15-18 kraadi . viimaste andmete seisuga on Tallinnas 7, Pärnus 7 ja Tartus 6 kraadi .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa . Äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja oleme nädala alguses, kus investorid kindlasti hoolikalt kolmapäevast päeva peavad silmas, sellepärast, et kiibitootja Microni kvartali tulemused on avalikus ette jõudmas siis ja saab siis näha, kuidas Micron jaksab tõusu vedada edasi ja kas jaksab ja kui palju jaksab. Värsketest teadetest on avalikustatud äsja USA ja Hiina vahelise tollikokkuleppe siis nimekiri, ehk siis millised on need kaubagrupid kogu väärtusena siis 30 miljardi dollari ulatuses, millel plaanitakse tollimakse vähendada. Täpsemalt, kuidas see käib, ei ole veel selge, aga igal juhul 77 Hiina ja üle 1600 USA toodet on sellesse nimekirja lisatud. Kui nüüd värsketest uudistest rääkida, siis tänasel päeval peaks Eestisse tulles saama valitsuse poolt, nagu me teame, riigieelarve plaan paika. Kuuleme siis päeva jooksul muu hulgas ka seda, millega täpselt plaanitakse siis sisustada need vajalikud kärped järgmise aasta riigieelarves, mis siis seda eelarve miinust esialgselt ligi 5%-lt SKP-lt 4%-le eelarve plaanides viivad ja kas jääb ka siis sinna sisse mingisuguse osa ulatuses sisustamata kärpeid või mitte, nagu valitsuse varasematel aegadel on teinud ja nagu irooniliselt ka küsib Äripäevas avaldatud heas ülevaate loos kolleeg Kristjan Pruul. Seda siis kuuleme kõik täna, aga uued ministrid on mõnda aega nüüd saanud tööd teha ja kui on olnud mahti uuel tööstus- ja majandusministeri Liina Vahtrasel siis igasuguste isiklike teemade ja ka võimalike siis kaheldavate korruptsiooni poole viitavate teemade kõrval ka päriselt majanduse tööstusteemasid kommenteerida, siis igal juhul nüüd täna Äripäeva raadios on see võimalus täielik ja põhjalik. Kolleeg Harro Puusild on saates tööstusuudised eetris. Ministriga pikema usutluse tööstuspoliitikast ja plaanidest siis teemaks võtnud. Peale kelle ühte läheb see saade eetrisse ja üks lõik on nüüd väikese vaatena ette mängimisele tulemas sellest saatest.
2: Nüüd tööstusuudistel on tavaks küsida ka tööstusliiditelt vahepeal siis arvamust, et mida nad ühest või teisest asjast majanduses arvavad ja meil on äsja käimas ka tegelikult liidrite küsitlus ja see puudutab just nimelt poliitdebatte ja valimisi, ehk mis sisendid nad annaksid siis sügisestesse valimisdebattidesse ja üks selline võibolla suur teema, mis mustrina vastustest läbikumas on tegelikult pikaplaani puudumine ja hüplik poliitika, mis tähendab, et me teeme otsused liiga kiiresti ja nendel on väga raske äriplaane peale siis rajada või selle pinnalt midagi teha, et kuidas sellise pikaplaani ikkagi lõpuks jõuda, et me teaksimegi 5 aastat ette, et mis saama hakkab?
3: Ma olen siin mõni aeg tagasi ja mõelnud just selle peale, et kui ma mõtlen nende probleemide peale, mis mul inimesena või ka siis tööalaselt olid aastal 2019, et tahaks naerda. Et ja 2019, kas me oleksime ette näinud, et oli vahepeal korona, et Venemaa päriselt ründabki Ukrainat. Ehk et meil see volatiilsus on praegu lihtsalt nii kõrge, et ja seal nagu ette näha, mis täpselt juhtuma hakkab, on ma pakun, et keerulisem kui mõni aeg tagasi. Ja see sama stabiilsus, mida te välja toote, eks uuringu põhjal ja on loomulikult täiesti relevantne, see on väga-väga adekvaatne ja Eestis ju tegelikult väga pikalt me saime tagada sellist väga stabiilset maksukeskkonda, eriti just ettevõtete kontekstis. Ja ongi väga kahju, et oleme pidanud tegema neid raskeid otsuseid. Ja tõesti, eks ju edasi tagasi on ju, et tõsta me ei tõsta, maksustame , ei maksusta , see on väga raske kindlasti ettevõtjatele ja sellistes tingimustes teha plaane , aga loodetavasti me saame majanduskasvu tingimustes teha ka sellised otsused , mis tagavad suurema stabiilsuse edaspidi .
1: Ilmselt tundsite juba ära , on aeg juba olnud ligi kuu harjuda uue tööstus- ja majandusministri Liina Vahtrase häälega . Pikemalt siis saates Tööstusuudised eetris on Liina Vahtras täna külas , peale kella ühte läheb see saade eetrisse . Räägitakse siis , mida minister loodab oma lühikese ametiaja jooksul ära teha , millised on lähipäevade plaanid , muuhulgas ka siis konkreetselt väga lühidalt ja mõistagi , kuidas tagada tööstusele vajalik oskustööjõud , vähendada bürokraatiat ja toetada konkurentsivõimet , investeeringute kasvu . Need on need teemad , millest saatejuht Tööstusuudised vedaja Harro Puusild ministriga räägib .
4: Äripäeva raadio . Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
5: kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu ? Laomaailm pakub laoriiuleid , laotehnikat , automaatlahendusi ja kõike muud , mis ühes hästi toimivas laos olema peab . tuleme kohale , vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse . meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni . Laomaailm , paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima . uuri lisa laomaailm.ee
6: Laomaailm , lao mure lagedale .
7: pidu , söök , maitsev . appi , kust ma peole catering'i leian ?
8: sa lihtsamalt ei taha ?
7: muidugi tahan .
8: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
7: leia catering.ee . see tuleb küll meelde jätta .
9: Mu arv , mu arv , mu hing , mu õhk , mu kapital . Sa oled nii sütitav , mu arv , et Eestis , Rootsis , Soomes ainult arvutan .
10: numbrid on igas riigis samad , kuid raamatupidamine on erinev . CHK raamatupidamine pluss äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis , Soomes kui ka Rootsis . chk.ee
11: noorjuht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi , tahad õppida kogenutelt , siis tule ja liitu Äripäeva noortejuhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noortejuhtide klubi ja pane end kirja .
12: finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele , kuid mitte ainult . saatejuht Paavo Siimann räägib inimestega , kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada . juttu tuleb teemadest , mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid . saade on eetris kord kuus , kolmapäeviti kell 11 . kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee . saate toob teieni CH Konsultatsioonid , kes usub , et numbrid loevad .

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja täna toovad hommikuprogrammi eetrisse saatejuht Lauri Leet ning uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Me siin Äripäevas ikka ja pidevalt ja arusaadavalt räägime väga palju investeerimisega alustamisest muu hulgas. Ja kui juhtub, et inimene alustab investeerimisega ja ta teeb õige valiku ja ta satub ka turul heale soonele nii-öelda, võib väga kiire edu tulla, aga see võib ka üsna kergelt pea segi lüüa, võib hakata tekkima tunne eriti noorel inimesele, et voh, see ongi nüüd lahendus kogu elu probleemidele ja kohe ostan kesklinna korteri ja kohe olen miljonär. Kuidas sellist asja nagu pidurdada või kuidas lasta seda reaalsuse tunnet ikkagi mitte ära kaduda? See on nagu pole küsimus, millele võiks arukamad, targamad inimesed nõu anda. Nagu näiteks Joonas, sina kindlasti oskad midagi
2: kindlasti
1: öelda.
2: Kindlasti vana investor. Jaa, ja, see on selline kasiino mõtlemine, kui lasta ennast edul kanda investeerimisedul, algsel liiksel investeerimisedul. Siin kohal on minu soovitus alustada investeerimist samas tuules lugedes kvaliteetset investeerimis sisu. Noh, meie siis ütleme kohe, et investor Toomase postitusi näiteks, sest et kui mõista, kuidas käituvad suured investorid, pikaaegsed kogemustega investorid, siis nemad ju ei lase ennast sellisest kiirest edust kõigutada või mõjutada. Nad ei lase ka korrektsioonidest mõjutada. Et see ongi see, noh, see on ju noore ja nii-öelda rohelise investori põhiline viga, et kui on liigne edu, siis suur amp saab suu lõhki ja kui on pauk, korrektsioon, siis on magamatus, külm higi ja lollil ajal müümine.
1: Väga mõistlikud mõtted ja ei maksa tõesti arvata, et minu olukord on kuidagi ainulaadne. Et ma nüüd sattusin kuidagi omast tarkusest mingis eriti heale soonele, täpselt kui lugeda arukamaid inimesi, kogenumaid, siis saad aru, et, noh, et kõik on sellises olukorras olnud, aga kuidas nüüd arukad seda lahendada nii, et ta oleks pikemas perspektiivis sulle kasulik ja languse puhul sama asi.
2: Täpselt.
1: Et investorid on ju kõik languse kokku puutunud. Aga no mõistagi, miks me praegu seda teemat, see tüürime sellesse suunda, on üks tänane Äripäeva raadio saade, mis on Joonas sinu toimetatud juba mõnda aega Äripäeva raadios. Lava jutud on selle saate nimi ja nagu viitab nimi siis olulistele ettekannetele ja siis sellele konverentside juttudele on siis see pühendatud, toob välja siis viimaste aegade põnevamaid ettekandeid Äripäeva erinevatelt
2: konverentsidelt
1: eelkõige.
2: Jah, see on tõepoolest selline tegelikult minu meelest väga harukordne saade, sest et konverentsid teatavasti on üpris priske osavõttu tasuga või piletiga ja kes ei ole jõudnud või ei ole saanud tulla siis tegelikult väikse küll viivitusega, aga me lavajuttudes ju toome siis raadiokuulajani vähemalt pisku nendest konverentsidest.
1: Tänane saade on pühendatud siis Investor Toomase konverentsile, mis on siis aasta alguses toimuv, mitte segi ajada siis festivaliga, mis on suvel, aasta alguses talvel on siis selline ametlikum konverentsi nime all. Ja seal rääkisid kaks investorit oma suurimatest õpetlikest kaotustest. Üks neist on kinnisvara investor Eleriin Kullamäe Kolovin, loen ma välja.
2: Jah.
1: Nii, ja aga teine on tuttavam nimi võibolla laiemal avalikusele, räppar Sam, noore investorina, ja tema on just see üks näide, millega me siin seda juttu praegu alustasime, kuidas noor inimene võib alguses esimese edu puhul lasta oma pea segi minna ja kuidas siis ta sellest välja tuli, sellest ta seal saates räägib ja see väike lõigukene nüüd, mida me ette mängime, on ka pühendatud just sellele teemale.
3: Kaitseväes ma olin kasarmus, me olime koroonahaiged enda jaakaaslastega ja siis mis me ikka seal teeme, kui me investeerime kriptosse. Ja siis mina olin säästnud 2500 eurot enda raha ja ma võtan selle jutu kiiresti kokku. See 2500 eurot ma tegin võibolla kahe nädalaga 10 000 euroks. Ja ma olin väga elevil, ma olin 19 aastane noor, ma elistasin EMS-ile, kui see kõige suurem tõus tuli, ma ütlesin, et kui ma kaitseväest välja tulen, ma kolin välja. Ma ilma naljata, ma tahaks, et see kõne oleks salvestatud ja ma ütlesin, et ma ostan järvetornidesse korteri. seda korterit ei tulnud, sest samal ma ei suutnud öösel magada, sest mul oli mis iganes marginaaliga või mitte marginaaliga, aga võimendusega oli võetud seal vist 15x, niimoodi, et minu 2500 eurot oli seal ühesõnaga mingi 35 000 eurot ja ühesõnaga see kadus sama kiiresti, kui see tuli. Ja siis ma ärkasin kell 3 öösel üles, vaatasin enda kontot, mul oli 10 000 euro asemel 300 eurot ja siis ma mõtlesin, noh, ma ei saanud aru, mis toimub, ma mõtlesin, see on halb unenägu, aga mul oli see 300 eurot, siis ma panin selle ka veel 100-kordse võimendusega sisse, et ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. No see kadus sama kiiresti, ma isegi, ma arvan, et see oli sekundite pärast kadunud.
1: Ja mis siis edasi sai, saab kuulata täna lavajuttudest kell 3 peale 300 uudiseid, kuidas Sam siis sealt kosus ja kuidas ta portfelli nüüd on üle 400 000 suutnud kasvatada ja Samiga siis koos räägivad seal saates kinnisvara investor Ele Riin Kullamäe-Kulavin ja investor Toomase konverentsilt on siis need vestlused pärit peale kella 300 uudiseid läheb täna eetrisse.

tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Täna esitleb valitsus riigi eelarvet, mille üle koalitsioonis vaieldi viimase hetkeni. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4.5%-lt 4%-le SKP-st, kuid riigi võla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha. Riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole palgakokkulepetega rahul. Pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve riigikokku, kus valitsusel on vähemus. Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid, uusi töökohti ja elamuarendusi, mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma. PLRT valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot, Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest. Kasvu on vedanud eelkõige Tallinna poolne Aespa, kunagine suvila piirkond. Samal ajal kavandatakse Kohilas uusi kortermaju ja kaubanduskeskust, kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus. Ka Rail Balticu edasilükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust. Lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. Suurbritannia politsei vahistas pühapäeval 5 meest, keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises ja lõhkeainetega seotud õigusrikkumistes USA vägede kasutuses oleva Fairfordi lennubaasi lähedal. Juhtumi uurimiseks on piirkonda kaasatud pommirühm ning ettevaatusabinõuna evakueeriti lähedal asuvatest majadest elanikud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul kavandasid kahtlusalused rünnakut lennubaasi vastu, kuid Briti võimud pole võimaliku motiivi kinnitanud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on mõnel pool udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 8 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja nüüd, kui kell on 8.37, saame tervitada Äripäeva raadio stuudios praegust poliitikut, aga peatset nõuniku Vladimir Sveti. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: On neil positsioonil üldse mingit vahet?
2: Ja, vahe on hästi põhimõtteline. Kui sa oled ise poliitik, sa esindad oma valijaid oma parima äranägemise järgi. Ja sa esindad mitte ainult ise ennast, vaid ka oma erakondasest. Eesti valimissüsteem on teatavasti proportsionaalne ja siin tuleb lihtsalt öelda ausalt, et iga poliitik on osa oma mees- ja naiskonnast, erakonnast. Mina asun tööle Vabariigi presidendi ülemadise nõunikuna ja see tähendab seda, et edaspidi mina ei ole poliitik, mina ei esinda valijaid, mina abistan Eesti Vabariigi presidenti ja see on minu tulevase ameti A ja O.
1: Aitäh, et te ütlesite ära ka selle uudise põhisisu, et kuulel oleks selge, et tõepoolest sellepärast me teid siia kutsusime, et te Ülle Madise nõunikuna tööle asute. Aga kuidas ikkagi ennast isikuna välja lülitada? Ja küll peatate erakonna töö, poliitilised ametikohad katkestate, aga teie maailmavaade jääb ikkagi alles. Seda ei saa välja lülitada.
2: No ma arvan, et lõppkokkuvõttes mitte keegi, kui ta läheb valimiskasti juurde sinna kabiini või kui ta siseneb e-valimiste lehte valimispäeval, ei ole lõpuni erapooletu. Ta lähtub ikka oma teekspidemistest, oma maailmavaatest. Ent see ei sega väga paljudel inimestel, kellelt me eeldame neutraalsust, niimoodi ka tegutseda. Ja ma ei räägi siin ainult presidendist, õiguskantselerist, kohtunikest. Ma räägin kõikidest Eesti riigi teenistujatest, kes peavad olema kõikide maailmavaadete suhtes avatud, professionaalsed ja tasakaalukad. Ja mina usun, et minu kogemus, just minu poliitiline kogemus, aitab mul eristada neid kahte asja.
1: Teie võite selle hakkama saada, aga teised poliitikud, kes jäävad poliitikasse, ei pruugi. Kui võtame näiteks Martin Helme, EKRE juht, võtab teid ikka kui sotsi ja ei taha teiega rääkida, kuigi te olete ühel hetkel nõunik ja võiks rääkida. Mis te siis teete?
2: Teate, poliitikuna olen harjunud sellega, et tihti ei ole oluline ainult see, kuidas asjad on, vaid ka see, kuidas asjad paistavad. Nii et see on ka minu töö edaspidi veenda poliitikuid, et mina kui presidendi sisepoliitika nõunik, aga ka üldiselt presidendi kantselei käitub Eesti Vabariigi presidendi mitte konkreetse erakonna huvides. Ja teate, kui rääkida mingitest konkreetsetest poliitikutest, kellele mina ei meeldi isikuna, ma arvan, et mida iganes mina ei teeks, mina neile isikuna ei hakka meeldima ja ei peagi, sest lõppkokkuvõttes mina ei esinda selles töös Vladimir Sveti.
1: Aga mis see töö siis ikkagi on? Mida te hakkate tegema presidendi juures?
2: No, lõppkokkuvõttes, kui me vaatame natuke ajalukku, vaatame seda, kuidas Vabariigi presidendid on sisustanud oma nõunike töö, siis see on sõltunud igakord konkreetsest presidendist ja konkreetsest nõunikust ja mis veelgi olulisem konkreetsest poliitilisest olukorras, sõltuvalt selles, mis oli parasjagu päevakorras, mis olid need probleemid, millele president soovis oma tähelepanu suunata.
1: Nii. Aga te teate Ülle Madis, te teate poliitilist situatsiooni, milline hakkab siis see töö olema Ülle Madise juures teil?
2: No, kõige olulisem, ma arvan, hakkab olema see side hoidmine presidendi ja valitsuse, presidendi ja riigikogu, presidendi ja erakondade vahel. Ja võib-olla tavaline radio kuuleja nagu võiks küsida, et ei ole kunagi kuulnud midagi sellest, et meil peab seal mingi nagu suhtlus toimuma, et riigikogu muudkui võtab seadusi vastu ja siis president neid kas kuulutab välja või ei kuuluta. Aga tegelikult see suhtlus põhiseaduslike institutsioonide vahel, presidendi ja poliitikute vahel toimub pidevalt ja keegi peab seda suhtlust koordineerima ja just see hakkabki olema minu
1: nagu siis sõnumitooja ühele ja teisele poole.
2: Ja ma arvan, et võib vahendaja. Seda ka niimoodi panna. Vahendaja, sõnumitooja, arutleja, inimene, kes aitab võib-olla orienteeruda selles, mis parasjagu toimub.
1: Ütlesite, et annate endast parima, et olla siis presidendile toeks, et ühiskonnas lõhesid vastuolusid ja hirmu ja umbusku ületada. Mis need kõige suuremad vastuolud ja umbusud praegu ühiskonnas on teie arvates?
2: No ma arvan, et siin me ei pea nagu keskenduma nii-öelda sellele, mida arvab Vladimir Svet, vaid ma arvan, et tulevane vabariigi president Ülle Madise on öelnud väga selgelt, et Eesti ühiskonnas on liiga palju hirmu ja meie kõik Eesti inimesed, aga muidugi eeskätt Eesti riigi juhid, kaasarvatud poliitikud, me peame pingutama selle nimel, et Eesti ühiskonnas, Eesti inimestel oleks vähem hirmu, et need otsuseid, mida võetakse ühiskonnas vastu, et need ei lähtuks hirmust, vaid nad lähtuks usust Eestisse, nad lähtuks lootuses, et on võimalik siin elu teha parimaks ja et nad lähtuks meie riigi ja rahva parimatest huvidest.
1: Aga kui näiteks

0: et tuleb leida tasakaal julgeoleku ja põhiõiguste vahel, et tuleb ehitada mitte sellist Eestit, mis kardab, et kohe homme algab sõda, vaid mis mõtleb selle peale, mis saab poole aasta pärast, 10 aasta pärast. Ja võt ma arvan, et see hakkabki olema üks kõige olulisem sõnum, mida ka mina püüan kanda edes.
1: Lõhede kohta tahan ka küsida, see on üks ka märksõna. Milliste gruppide vahel Eestis on praegu suurim lõhe vastuolu, milliste ühiskonna gruppide vahel?
0: Noh, eks paraku neid lõhesid me näeme juba andmetes väga paljudes eluaspektides. Me näeme väga suurt hariduslikku ebavõrdsust, mis läheb mööda sotsiaalseid jooni, rahvuslike jooni, piirkondlike jooni. Me näeme neid sotsiaalseid lõhesid ka Tallinna linna sees, kus just kui paari kilometri kaugusel elavad perekonnad, lapsed, et nende võimalused elus läbi löömiseks on märksa erinevad. Me näeme lõhesid selles, kuidas inimesed näevad maailma ja mida peetakse oluliseks ja mõtetuks, millele ollakse valmis homme suunama näiteks rohkem avalike hüvesid ja kus soovitakse neid kärpida. Ja paraku probleem on selles, et tänases meedia ja eriti sotsiaalmeedia maailmas, need lõhed tihti kippuvad määratlema seda, kuidas me käitume ja kuidas me ennast identifitseerime.
1: Kes on kõige rohkem ebaõnnestunud, et need lõhed on nii suured? Kelle töö on tegemata kõige rohkem?
0: Noh, ma arvan, et lõppkokkuvõttes me kõik, kes me oleme olnud kuidagi otsuste langetamise, nende otsuste mõjutamise kujundamise juures. Meil kõigil on teatud vastutus selle eest.
1: Kõik poliitikud.
0: Noh, ma arvan, et see on muidugi selline universaalne ja mitte midagi ütlev lause, et kõik poliitikud vastutavad selle eest, mis riigis toimub, aga see kipub niimoodi olema. Ent lõppkokku võttes ärme unusta, et poliitikud ei eksisteeri ka kuskil vaakumis. Ja vabariigi president ka ei eksisteeri kuskil vaakumis nagu rahvast eraldi võetuna. Kindlasti väga suur roll sellel, millises olukorras me praegu elame, on nendel kriisidel, mis on juhtunud paljuski meis sõltumata. Tuletame meelde, et meil viimane kord, kui me elasime kriisi vabal ajal, oli tegelikult 2019 jõulud.
1: Nii oli.
0: Aga me tegelikult unustame, et ka siis oli väga palju inimesi, kelle oli probleem sellega, et saata oma lapsed huviringi, kellel ei olnud piisavalt raha selleks, et saada endale head ravi, kellel ei olnud võimalust elada väärtuslikes elamustingimustes. Ka toona need probleemid olid. Koroona, energiakriis, Venema alustatud agressioon Ukraina vastu, üldine rahvusvaheline ebastabiilsus, see kõik on teinud seda olukorda märksa ääravamaks, keerulisemaks ja muidugi me kõik vastutame selle eest, et sellest olukorrast välja tulla ja elada edasi.
1: Rääkides inimeste toimetulekust, äsjane uudis Eesti inimeste eraisikute kontodel on 14,5 miljardit eurot, aastaga miljardi jaguse kasvanud. Võiks nagu öelda, et jõukus koguneb.
0: Noh, tõsi ta on, et kellel koguneb, kellel on igapäevased raskused ise endaga toime tulla ja oma näiteks lastevajadustega toime tulla. Aga samas ärme unusta, et jõukuse loomine ja jõukuse kasvamine on olnud ka üks taasise seisvanud Eesti vabariigi hüvesid. Ja me tegelikult omame seda riiki ka selleks, et inimesed saaksid saada jõukamaks ja elada just sellist elu, nagu nad tahavad. Nii et mina küll ei julge kellelgi seda ette heita.
1: Kas rahatarkust peaks veel edendama Eestis kuidagi jõulisemalt?
0: Ma arvan, et ei ole kunagi liiga palju rahatarkust. Ent ma arvan, et sellest võib olla isegi olulisem.
1: Aga kes peaks
0: on edendada, on edendada tervet mõistus. Et, ja mis ma tahan selle all öelda, et ma arvan, et on väga lihtne tänapäeval hakata mõtlema selle peale, et äkki meil peab koolis olema mingi selline aine, äkki koolis peab olema veel selline õpetus. Nii. Minu elukaaslane on ise õpetaja ja koolijuht ja mina tean väga hästi, et tegelikult me ei saa hakata suruma

0: peale seda, et meie haridussüsteemis õpetatakse kõiksugu asju, mis äkki viimase aasta 2-3 jooksul on saanud järsku aktuaalseks. Kõige olulisem on see, et on tervet mõistust, mis võimaldab eristada olulist ebaolulisusest.
1: Aga koolis seda ei pea õpetama, et kus siis see peaks tulema?
0: Aga kas koolis ei õpetata matemaatikat? Kas koolis ei õpetata ühiskonna õpetust? Kas koolis juba praegu...
1: Selge, nendest piisab.
0: Ma tegelikult arvan, et lõppkokkuvõttes rahatarkus ei ole mingi eraldi aine, mida tuleb inimestele õpetada. Rahatarkus on oskus ise endaga hakkama saada ja see peab olema nagu osa sellisest loomulikust haridusest. Ja muidugi minul olnuks hea meel, kui siis kui mina õppisin koolis siit mitte kaugel Tallinna Humanitaargümnaasiumis, matemaatika ülesanded oleksid rohkem seotud investeerimisega. Ent lõppkokkuvõttes, kui me näiteks mõtleme selle petuste laine peale, mis meil just hiljuti oli, kuidas sa selle vastu end kaitsed muud, kui see, et sa loed, sa õpid ja sa terve mõistuslikult korra analüüsid seda, et kui sulle keegi ütleb, et nüüd tuleb kuskile raha kanda ilma, et sa ei saa aru kuhu, et äkki midagi on kahtlast. Ja vabandust, aga see ei ole niivõrd konkreetne aine, mis võimaldab selle vastu võidelda, vaid üldine haritus.
1: Aru saadab, kuhu te ise oma isiklikud säästud olete paigutanud, kui tohib küsida?
0: Mina olen selline pigem tagasihoidlik ja ma ei häbene seda öelda, et konservatiivne investeerija. Olen vähemal määral seda paigutanud kinnisvarasse ja natuke ka aktsiatesse. Ja mina olen ka üks nendest inimestest, kes on ostnud ka Eesti riigi võlakirju, mis ei olnud võib-olla just rahanduslikult kõige ettenägelikum tegevus, küll aga mina arvasin toona, kui seda tehti, et on õige sellega kaasa minna põhimõtteliselt.
1: Aru saada, aga ikkagi olete tagasihoidlik, aga ikkagi mingil määral ka aktsiatesse.
0: Mingil määral, jah.
1: Aga see on selline väike osakaal siis.
0: Pigem väike, jah.
1: Alla 10%.
0: Alla 10%.
1: Hüva, Rail Balticu edasilükkamist mõistate? Selle valmimise edasilükkamist?
0: Kui te lubat, ma siin tõmban sellise joone minu tulevase ehk presidendi nõuniku ja minu eelmise, kui sellise taristule keskendunud poliitiku rolli.
1: Sinne ma viitangi, et see on teil südame asi.
0: Ja ta jääbki südame asjaks, mis siin salata. Mina mäletan, et siis, kui minul oli võimalus viimast nädalat olla Eesti Vabariigi taristuminister, saime viimase ülevaate sellest, kus oleme meie Rail Baltica ehitamisega, kus olid meie Läti kolleegid ja ma mäletan, et toona oli tekkinud selline tõdumus, et ka kui 25. aasta lõpuks Läti poolel ei sünni teatud juhtimisotsused, mis puudutavad seda, kuidas seda projekti juhitakse, kuidas seal kooskõlastatakse kulusid, kuidas korraldatakse hanked, kuidas makstakse kinni oma osalus selle raute ehitamiseks, siis võimalust, et lätlased jõuad 2030. aasta lõpuks oma osaga valmis, ei eksisteeri.
1: Ja nii läkski.
0: Ja nii läkski. Ja toona, siis kui ma ametist lahkusin, ma ka hoiatasin, et Eesti Vabariik peab keskenduma mitte ainult Rail Baltica välja ehitamisele enda territooriumil, sest see ülesanne on meil, see kodutöö on meil tehtud. Küsimus Rail Baltica osas on pigem nüüd välispoliitiline, diplomaatiline. Ja ta on seotud sellega, kuivõrd me suudame koos teiste partneritega, koos lätlastega jõuda selleni, et neil on see kodutöö samuti tehtud. Ja paraku juba tükka aega oli selge, et nemad aastaks 2030 ei jõua, aga ma arvan, et nii nagu paljudel teistel, ka minulgi korraks tekis lootus, et kui Lätis kevadel vahetus valitsus. Ja kui Läti peaministriks tuli inimene, kes oli pikalt Rail Baltica üks kõige suurim kritiseerija. Et äkki nüüd vaadatakse peeglisse ja langetatakse rasked, ebameeldivad, aga vajalikud otsused ja tekib mingi plaan. Paraku see, et me ütleme nüüd, et uus tähtaeg on 2034 ja sellega on nõustunud ka Läti ja Leedu, see tegelikult ei anna vastust küsimusele, mida nad siis teevad teisid.
1: Hästi, aga ma saan aru siis teie vastused, et te ei süüdista Eesti Vabariigi valitsust, et lätlased on süüdi, et te praegu mõistate, miks Eesti lükkab edasi Läti pärast. Teil ei ole nagu süüdistuste ketteid, et Mihali valitsusele. Sain aru nii õigesti vastusest.
0: esiteks, mina arvan, et Eesti on teinud omalt poolt kõike, mida ta pidi tegema selleks, et oma koostusi täita ja kindlasti on ka see valitsus ja eelmine valitsus ja mitmed eelmised valitsused on teinud head tööd. Teiseks, me peame tunnistama endale, et me peame tegema rohkem selle nimel, et meie Läti kolleegidel oleks mitte lihtsalt uus tähtaeg, vaid väga selge ja realistlik plaan, kuidas selleni jõutakse ja ma arvan, et see on see, kuhu tulebki rohkem suunata seda tähelepanu, aga ärme räägi sellest nii, et me oleme siin toredad, me oleme viielised ja meie nagu lõunanaabrid kuidagi nagu ei ole viielised. Igal ühel on oma kontekst, omad probleemid ja lõppkokkuvõttes seda Läti raudteed meil eestlastel on vaja isegi rohkem kui lätlastel. Nii et meie peame neid järele aitama nii palju kui me oskame.
1: Aru saadav. Viimase küsimusena paneme siis selle olukorra hüpoteetiliselt peale, et te juba olete nõunik. Teil on see objektiivse vaatleja positsioon, ütleme juba hetkel nüüd. Siis sellest aspektist vaadates, mitte enam sellest, et te olete sotsiaaldemokraat, mis on järgmise peaministri nimi peale valimisi kevadel? Mis te analüüs ütleb?
0: Seda ütlevad Eesti Vabariigi valijad ja Eesti Vabariigi president olen ma kindel töötab selle peaministriga, kellel on rahvamandaat, kellel on enamus parlamendis ja see ongi parlamentaarse Vabariigi võlu ja valu, et ei ole Vladimir Svet ega Vabariigi president, kes ütleb seda, kes on järgmine Eesti peaminister, seda ütleb
1: Kui räägime nendest hirmudest, siis millise peaministriga need hirme lihtsam ületada, vähendada?
0: Teate, mina tunnen Ma arvan, kõikide erakondade liikmeid, kõikide erakondade liikmete seas mul on olnud häid kolleege, mul on häid sõpru, mul on tuttavaid ja mina olen kindel, et iga Eesti erakond, keda ma ilmselt näeme järgmises parlamendis, et selle seas on inimesi, kes suudavad viia Eestit edasi, kes suudavad neid hirme suruda maha ja käituda lähtuvalt mõistusest ning anda inimestele lootus parimale elule.
1: Nii et see on üks siis töömeetoditest, said ma praegu aru, mis teil tulevikus hakkab olema, et leida üles igast erakonnast lähemalt need inimesed, kellega on parem kontakt, kellega on võimalik seda koostusild ehitada paremini.
0: Mina töötan nende inimestega, kes saavad mandaadi valijate poolt, nii et ei pea mina neid üles leidma, vaid see on valijate töö.
1: Ega ütleme näiteks, et kui keegi erakonna esimest näiteks ütleb teile ei, et siis te proovite tagaust, te proovite seal mõne teise fraktsiooni liikme kaudu ikkagi saada kontakti selles mõttes.
0: Vaadake, kuigi ma ei ole veel alustanud ja ka ma tuletan meelde, et praegune Eesti Vabariigi president on Alar Karis ja üle Madisse saab Eesti Vabariigi president alles umbes 2 nädala pärast. Aga ei ole nii, et üks põhiseaduslik institutsioon hakkab käskima teist ja ütlema, et sina nüüd pead niimoodi tegema ja siis tuleb vastus jah, ma teen või vastus ei, ma ei tee. See on dialoog, see on pidev otsing ja see on see tasakaalu leidmine, mis on just Eesti Vabariigi presidendi üks põhiseaduslik ülesandeid.
1: Ilus! Selleks teile jõudu, Vladimir Svet, tulevikus ja loodame neid siis sildu rohkem ehitada ja et Eesti ühiskond oleks tugevam.
0: Ehitame. Aitäh!
2: Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
3: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
7: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+.

0: tere hommikust , kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . valitsus esitleb riigieelarvet . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid . Hiina väikepakkide tulv väheneb , nafta hind tõuseb ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi . USA ja Iraani kõneluste takerdumine kergitas nafta hinda , sest Washington lükkas tagasi Teherani ettepaneku lõpetada sõjategevus ja avada Hormuzi väin . USA president Donald Trump ütles , et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest , kuid jättis samas võimaluse uuteks kõnelusteks . Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval üle 1% $105 ja 60 sendini barrelist . Analüütikute sõnul suurendavad pinged Lähis-Idas ja võimalikud häired naftatarnet ja inflatsiooniriski ning võivad tõsta ka kütuse hinda . Täna esitleb valitsus riigieelarvet , mille üle koalitsioonis vaieldi viimse hetkeni . Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4.5%-lt 4%-le SKP-st , kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha . riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkab Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole kokkulepetega rahul . Pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve Riigikokku , kus valitsusel on vähemus . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid , uusi töökohti ja elamuarendusi , mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma . PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot , Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest . Kasvu on vedanud eelkõige Tallinna-poolne Aespa , kunagine suvila piirkond , samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust , kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus . ka Rail Balticu edasilükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust . lugu saab pikemalt lugeda Äripäevas . Juulis kehtestatud tollimaks on vähendanud Hiinast saabuvate väikepakkide hulka , kuid Hiina e-poodide mõju Euroopa turule pole kadunud . välisministeeriumi sõnul tuuakse kaupa nüüd Euroopasse suurtes kogustes ladudesse , kust see tarbijatele edasi müüakse . alates juulist kehtib alla 150-eurostele e-kaubanduse väikepakkidele 3-eurone tollimaks , mida arvestatakse saadetises olevate erinevate kaubakategooriate järgi . ministeeriumi hinnangul on tollimaksu mõju veel vara hinnata , kuid Euroopa Liidu eesmärk on tagada kaupmeestele võrdsemad konkurentsitingimused . Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . Kõige suuremat langust näitab Hiina Shanghai . Ka Jaapani Nikkei on napilt miinuses . Hongkongi Hang Seng aga peaaegu protsendiga plussis . Futuurid ennustavad USA-le täna languspäeva . kõigi kolme suurima aktsiaindeksi eeldatav langus jääb aga alla protsendi . rohkem uudiseid leiate Äripäevast . täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm , ennelõunal on mõnel pool udu . Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 15-18 kraadi . viimaste andmete seisuga on Tallinnas 7, Pärnus 7 ja Tartus 8 kraadi .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio .

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Nüüd kell 9:08 ja hommikuprogrammis oleme siis siin täna esmaspäeva hommikul jõudnud selle hetkeni, millele ka viitasime varasematel tundidel, et vaatame ka börsini nädalale saabuvale veidi põhjalikumalt otsa ja börsitoimetuse ajakirjanik, kolleeg Kaspar Viira on seda abiks tegemas. Tere hommikust, Kaspar!
2: Tere hommikust!
1: Ja ongi siis kolmapäev see päev, kus võiks öelda, on see tipp paljude Eesti investorite jaoks ka, sest et kiibitootja Micron oma värsked kvartali käibed ja kasuminumbrid siis avalikustab. Analüütikud ootavad on välja lugeda 50,6 miljardi dollari suurust kvartali käivet ja 31,43 dollari suurust kasumit aktsia kohta. Kui sa kuidagi peaksid need analüütikute eelhinnangud siis kokku võtma, et kas pigem on rohkem neid, kes usuvad, et see tuleb nii, see tuleb täis või on ka pessimiste, kes ütlevad, et ei, äkki ei tule?
2: Võib-olla tähtsam küsimus on isegi see, et mida öeldakse selle kohta, mis hakkab nüüd edasi juhtuma. Micron on ettevõte, kes on näidanud ikkagi väga võimsaid tulemusi siin 4-5 kvartali jooksul, et konteksti panna, tõid ise ka välja, mida oodatakse kvartali kasumiks, aga kui vaadata jah, kasumit, siis aastases võrdluses need numbrid oleks siis 940% kasv. 940 ehk pea 1000% kasvu aastaga. Käibeks tõesti siis ligi 51 miljardit, see on aastaga 350% kasv, ehk kasv on õigemini kasum on kasvanud siis ka pea kolm korda kiiremini, õigemini oodatakse on, et kerkib kolm korda kiiremini Microni puhul. Mis on veel oluline või ise loomulik Micronil on see, et tavaliselt kui käive kasvab, noh, ei ole päris tavaline, et kasum kiiremini veel kasvab, aga nemad on siis tõesti kvartalisse ka aina tugevamat kasumi marginaali näidanud ja kui me meenutame siit varasematest uudistest ka veel, et Apple tõstis enda toodete hindu osasid, siis noh, Micron ja mälukiibid olid ka üks põhjus, et ta on selline tehisaru sektori pudelikael tootmises, ehk ei ole piisavalt mälukiipe, ei suudeta piisavalt mälukiipe toota, kui suur see nõudlus tegelikult oleks ja Nvidia on ka viidanud sellele, et see on üks põhjus, mis nagu nende tulemusi ka natuke tagasi hoiab, ehk ei ole kõiki komponente saada, et andmekeskusi isegi kiiresti valmis ehitada, aga analüütikute puhul ja ootused on kõrged, pigem oodatakse, et need numbrid ikkagi võiks nagu ilusti kokku tulla, aga tõesti turg on nii öelda ootustega kindlasti nii kõrgel, et kui me võrdleme jällegi Nvidiaga, nagu nendegi puhul, tulemused võivad olla väga tugevad, aga kui leitakse siin mingi sõna, mida kas ütleb juhtkond, mis võibolla ei ole päris meelt mööda turule, siis küll leitakse ka kiire võimalus, kuidas siis kas võtta siis kasumit või nii-öelda ära karistada, et optsiooni turul on ka näha, et liikumist, mida oodatakse siis kolmapäeva tulemuste järgseks ajaks on ligi 10% mõlemas suunas siis, ehk täitsa nükest volatiilselt kauplemist oodatakse ka aktsest.
1: Just seda silmas pidades ongi hea küsida, kui võrrelda, millele viitsid juba Nvidiaga ja vaadata siis kahe olulise sektori ettevõtte aktsia hinna liikumise graafikud just viimased pool aastat võrrelda, siis ikkagi see Micron tõus on väga järsk, nagu ka viitasid, Nvidial ikkagi lamedam. Et kuidas ajalugu näitab, kas sellele järsule tõusule järgneb ka no, tõenäolisemalt järsem langus, et lamedam tõus võiks tähendada, et noh, isegi kui langus tuleb, on see ka lamedam. Mis see ajalugu näitab?
2: Jah, ajaloo põhjal nii võiks vist öelda küll jah, et järsule tõusule pigem langeb järsk langus, aga Microni puhul see on ka nüüd nüüd suur küsimus, mis aktsiaturul kindlasti nagu mõttes on. Tüüpiliselt ja ajalooliselt on mälukiipide sektor olnud väga tsükliline. Ehk tuleb suur nõudruse periood, pikalt ei suuda pakkumine järgi sellele tulla, siis ka aktsia tavaliselt tugevasti rallib ja peale seda mingil hetkel ületab siis see pakkumine juba nõudlust ja ettevõte hakkab endale lattu tootma ja noh , siis need hinnad ka kiiresti langevad . Kõik ootavad muidugi , et nii ka juhtub Microniga mingil hetkel , aga küsimus on tõesti , millal . Ja Micron ise on ka proovinud sellist tsüklilisust vähendada , neil on aastani kuni 2030 sellised pikemaajalised lepingud samuti sõlmitud , mis peaks sellist järsku langust siis natuke jah , et tegema nii igatahes , et nii järsku langust äkki ette ei tule , aga tõesti sinu algul viidatud selline dünaamika tavaliselt ikka kehtib jah .
1: ja nüüd , kui seda aktsia hinna siis prognoosi veel vaadata , siis leidsin , et 20 Wall Streeti analüütikust ikkagi suur enamus soovitab osta , ehk et prognoosivad , et ikkagi on see tõus ees ootamas , vaid üks vist ütles ainult , et hoida , mitte osta . ja keskmine hinna siis siht on $1500 , nagu ma loen välja , ja ka parimal juhul niisugused parimad pakkumised on 2000 ja madalam on 1100 , praeguselt tasemelt siis 1000 midagi 80 , mis on siis see hind , saan ma aru , kui hinnast rääkida .
2: jah , praegu ümmarguselt $1000 juures see aktsia kaupleb ja tõesti , et need hinnasihte on siin tõesti vahemikus 1300 kuni 1500 . Jah , ollakse päris optimistlikud , kui vaadata ka foorumites , mida inimesed räägivad , siis samuti enamasti inimesed on optimistlikud just selle osas , et ettevõtte kasumi kasv ja tulemuste kasv on lihtsalt nii tugev , et kui vaadata selliseid väärtuskordajaid , mille järgi tavaliselt aktsiaid hinnatakse , siis isegi kui Microni aktsia on siin viimase ühe aastaga kerkinud ligi 600%, ei saa jätkuvalt öelda , et ta on liiga kallis või ta on noh , tõesti , et oleks liiga kallis , sest kasumi kasv on olnud veelgi võimsam ja käibekasv samuti .
1: kui vaatame veel nüüd mitte küll nii olulist tegijat , kes sel nädalal oma tulemused avaldab , siis küll üks nendest on Nike , spordikaupade tootja , neljapäeval . No ilmselt neid investoreid Eestis väga palju pole , kellel Nike portfellis on , aga siiski võib-olla mõnel ikka on . Mida Nike kohta võiks lühidalt öelda ?
2: no laialt võiks nende loo kokku võtta vast niimoodi , et brändina on nad väga tuntud , aga viimastel aastatel neil hästi üldse läinud ei ole globaalselt . Käive on languses , kasum on languses ja nüüd on siin juba mitu kvartalit oodatud , kas põhi siis lõpuks jõuab kätte . Ma siin numbritesse vast minema ei hakka , liiga detailne see on , aga konkurents neil teiste spordibrändide poolt on tugevalt kõrval , on need Hokad , on see miski muu , igatahes uued brändid on liikvel ja Nike ei ole nii kõva sõna vast kui varasemalt ja nad on siin pikalt vaeva näinud , et kuida enda siis müüki ja atraktiivsust kasvatada .
1: Sel nädalal tulevad ka mitmed sellised majanduse , rahanduse jaoks olulised tulemused , euroala inflatsioon ja USA tööstus või tähendab nii-öelda tööturu näitajad . Alati ka tuuakse välja börsi ettevaadetes , et need on olulised , aga kuivõrd palju sellised asjad ikkagi tegelikult nagu tavainvestori otsuseid mõjutavad üldse , et kas need on nagu jõuga juurde pandud sellisele nädala ettevaatele , et sel nädalal olulised asjad börsidel ja siis on ka inflatsiooni ja muud majandusnäitajad või nad nagu päriselt annavad mingit mõju ka ? kuidas sa ütleks ?
2: Mõju jah , ikkagi on enamasti olemas . Nüüd , kas nad üksikinvestori tasemel midagi mõjutavad , see on nüüd iseküsimus , sest oleneb see väga investorist . Tõesti , kui keegi on pikaajaline investor , kui ta toimetab ka peamiselt Tallinna börsil ja niimoodi , noh , et ega see tema otsuseid siis ei mõjuta , aga eks praegu , kui USA börsile vaadata , seal kuum teema on ikkagi võlakirja tootluste tõus . See on kindlasti üks koht , kuhu see sisse mängib . Mõjutab see seda , mida USA keskpank edasi teeb . Ehk noh , mõju tal igal juhul on olemas ja ta võib ikkagi näidata või anda indikatsiooni selle osas , mida siis USA börs edasi tegema hakkab või ei hakka , et olenevalt nendest numbritest võib siis turul ka nii-öelda põhi alt ära kaduda . aga tõesti neid mõjutajaid , mis seda teha võivad , on siin Iraani sõda , on siin tõesti tehisaru laborite, ma ei tea, mis iganes probleemid, et eks neid teguriid võib teisik olla.
1: Ja, aga ühesõnaga kokkuvõtvalt siis Eesti aja järgi pigem vist vastu neljapäeva öö on siis see kõige tähtsam hetk börsi nädalal, kui Macroni tulemused peaks jõudma avalikus ette.
2: Ja kõigepealt USA turg sulgub, siis on neid tulemusi oodata.
1: Nii et kuuleme ja näeme siis, mis need liikumised siis peale seda hakkavad olema, kuivõrd volatiilsed, nagu sa viitasid. Aga aitäh, Kaspar Viira, ja jälgime siis mängu.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. Novembril pereettevõtjate konverentsil.
3: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kui nüüd värskeid uudiseid ka veel vaadata, siis lisaks sellele, et näeme, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina on avalikustanud siis kaupade nimekirja, millele tollimaksude leevendust on kokku lepitud, on ka Financial Times muuhulgas kirjutanud artikli sellest, kuidas Euroopa liidu riigid plaanivad nii-öelda NATO stiilis, nagu pealkirja ütleb, NATO style, siis NATO stiilis koostööd, et vastata Vene hübriidrünnakutele. Pikemalt siis saab sellest artiklist lugeda, aga juba mõnda aega kauem on olnud Financial Timesi uudiste voos artikkel, mis räägib sellest, et kui me Eestiski ütleme, et eluase ei ole kohati taskukohane ja selle kohta on ilmunud palju kriitikat ja muidugi vajaldakse ka vastu, et turg on selline nagu on ja eluase ei peagi olema kõikidel jõukohane, eriti pealinnas, siis Ameerika Ühendriikides on sama teema arutluse all ja näiteks 30-aastast eluase on laenud intressimäärad ületasid sel nädalal esimest korda ligi kahe aasta jooksul USA's 7% piiri. Eluaseme taskukohasus on ilmselt ka vahevalimistel novembris üks kesksetest teemadest ja paljud valijad süüdistavad hindade järsust tõusus institutsionaalseid investoreid, Wall Streeti, pangandussektorit, nemad siis oma tegevusega hinda üles krutivad ja kindlasti on neid valijaid, kelle jaoks on oluline ja see siis, et piirata kuidagi, reguleerida, kontrollida finantsinstitutsioonide ja investorite tegevust on kindlasti üks vaidlusteemadest. Inimesed näevad seost, nagu ütleb Financial Timesi artikkel, omandisuhete muutumises ning kõrgema üürihinna, kehvema hoolduse ja kodu müügiraskuste vahel. Selline teade siis Ameerika Ühendriikides valitsevatest meeleoludest. Täna hommikuprogrammis me kodulaenudest ja sellega seoses toimivast turust rääkisime ka siin kaks tundi tagasi. Oli Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Bergma meil külas ja saime siis uurida nii Eesti keskmise kodulaenu suuruse, keskmise marginaali, kui ka välja antavad kodulaenude nii-öelda mehanismi kohta, kuidas see Swedbankis käib, muuhulgas ka tehisintellekti kasutamise kohta küsisime. Ja seda intervjuud on võimalik ka järel kuulata, keda täpsemalt huvitab, leiab selle Äripäevast ülesse. Oleme ka rääkinud uuest presidendist ja tema, eelkõige siis tema meeskonnast, üks tulevastest nõunikest, Vladimir Svet, oli külas siin tunnike tagasi, kui rääkisime Vladimir Sveti vaadetest ja äsja oli siis meil ettevaade börsil, eelkõige siis sellel nädalal kolmapäeval avalikustatavatele Microni tulemustele ja sealt tulenevatele võimalikele mõjudele, mida siis investori jaoks silmas pidada. Börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira oli programmis külas, aitas seda teemat lahata. Need olid sellised teemad, mis olid meil siis täna just pikemalt vaatlusel, kuigi me oleme pikemalt rääkinud ka näiteks tehisintellektist siin hommikul uudiste toimetaja kolleegi Joonas Hendrik Mägi abiga ja ka Ukraina ja Venema suhetest ja Donald Trumpi erinevastest tegemistest ei saa üle ega ümber. Nüüd on 9:30 kohe kell, kuuleme siis, mis on see värske uudislint nüüd.

tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA ja Iraani kõneluste takerdumine kergitas nafta hinda, sest Washington lükkas tagasi Teherani ettepaneku lõpetada sõjategevus ja avada Hormuusi väin. USA president Donald Trump ütles, et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest, kuid jättis samas võimalus uuteks kõnelusteks. Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval üle 1%, $105 ja 64 sendini barrelist. Analüütikute sõnul suurendavad pinged lähisidas ja võimalikud häired inflatsiooni riski ning võivad tõsta ka kütuse hindu. Täna esitleb valitsus riigi eelarvet, mille üle koalitsioonis vaieldi viimse hetkeni. Rahandusministeri Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha. Riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiu töötajad pole palgakokkulepetega rahul. Pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve riigikokku, kus valitsusel on vähemus. Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid uusi töökohti ja elamuarendusi, mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma. PLRT valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest. Kasv on vedanud eelkõige Tallinna poolne Aespa, kunagine Suvila piirkond. Samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust, kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus. Ka Rail Balticu edasi lükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajut ilm, enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-18 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 9, Pärnus 10 ning Tartus samuti 10 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadiopäev jätkub, kui hommikuprogramm siin õige pea on lõppemas. Nagu ikka on kella 10 vöönd sisuturunduslike saadete päralt täna on sari nimega Lõuna paus eetrisse minemas kell 10 läbi ja räägitakse täna siis selles saates, milliseid võimalusi pakub Tartu ettevõtetele seminarideks, meeskonnapäevadeks ja suuremateks sündmusteks. Räägitakse, kuidas saab ajaloolises Tartu Ülikooli kohvikus korraldada väga erineva formaadiga üritusi ja külas on Tartu Ülikooli kohviku perenaine, kes sellest siis räägib, lisaks ka Tartu kunstimuuseumi näitluste osakonna juhataja ja Vanemuise kontserdimaja sündmuste projekti juht Juuli Nemvalts juhib siis sellist sisuturundusliku saadet täna, mis on eetrisse minemas juba vähem kui poole tunni pärast. Edasi ajakirjanduslikud saated peale kella 11. uudiseid, nagu ikka esmas päeviti nädala üks teravaimatest debatisaadetest kuum tool. Täna on külaline, on energeetika juht, energeetika valdkonna tippjuht Gerrit Mäesalu, kes on siis sellest suvest alates Enefiti juhatuse esimehe positsiooni kandmas. Eelolev talv energeetikas mõistagi tuleb jutuks elektrihind ja ka päikesepargid, meretuulepargid ja ka siis need elukutselised protestijad, kes siis tuuleparkide arendamisi on takistanud. Ja Joonas Hendrik Mägi, kolleeg, on seda saadet juhtimas. Joonas ise, mida veel ütleksid lisaks sellele, mis on kõlanud, mis seal kuumas toolis siis täna Gerrit Mäesaluga jutuks tuleb?
2: Kõik see, mida sa ette lugesid, tuleb eelkõige. Selle ma sinna kirja pannin ka see tõttu, et nad on sellised suured teemad meil, aga jah, lihtsalt lähme süvitsi rohkem nendesse energeetika probleemkohtadesse praegu ja küsime see juures ka Gerritilt, et kui kliimateadlik ja energeetika teadlik ta ise on, see just enda igapäevastes tegemistes on ta natuke ka selle valdkonna patroon või lihtsalt üks suur juht?
1: Ja selles mõttes oluline küsimus, sest et ta ei ole energeetika valdkonnas ju varasemalt niimoodi põhjalikult tegutsen pigem siin kommunikatsiooni ja nõunik ja selline poliitiline nii-öelda tähtis tegelane olda, aga mitte energeetika spetsialist.
2: Just ja just räägimegi jah täpselt sellest esimesest paarist kuusta ju juuni alguses juuni keskpaigas õigemini tööle asus, et kui keeruline on nii kõrge sektori või valdkonna juhi töö ikkagi just igapäeva elu mõjutuste koha pealt, et kas ta on stressirohke, selge on see, et ta on stressirohke, kui stressirohke ta on, kui raske on sisse elamine, kaua võttis tal mõtlemine, et sellist puudutame jah, ühesõnaga kõikega, mis võibolla jääb lisaks sellele põhilisele teemale natukene kulisside taga.
1: Põnev. See siis täna, nagu öeldud, peale kelle 11. uudiseid kuuma tooli nimeline saade. Oleme viidanud täna juba järgmistele saadetele ka hommikuprogrammi jooksul, mis siis päeva jooksul edaspidi eetrisse lähevad Äripäeva raadios. Käime nad siin kohal veel kiirelt läbi. Peale seda, kui kell saab üks, on tööstusuudised eetris saade, mis on kõlamas täna ja antakse seal sõna värskele, võib ikkagi veel öelda mõistagi värskele majanduse tööstusministrile Liina Vahtrasele. Liina Vahtrase plaanid tulevadki jutuks Harro Puusilt seda tööstusuudiste teema veebi juhin ja seda saadet ka juhib ja just see, et lühikest aega saab ju minister olla ametis ja mida selle lühikes aega siis üldse on võimalik ära teha, kuidas ta hindab ja mis need siis need prioriteedid on, selle võibolla isegi, et just lühikes ajatõttu on eriti tähtis just prioriteedid, sest et mida lühem aeg seda vähem jõuab ja mis siis on see esimene asi, millega tegelema hakatakse, sest see on kõige tõenäolisem, et sellega jõutakse valmis. et teiste järgmiste asjadega võib-olla see tõenäosus on väiksem ja just seda siis kõike, kuidas see on uue ministri plaanides, saabki kuulata peale kella üheseid uudiseid eetrisse minevas saates Tööstus uudised eetris. Ja peale kella kolme, nagu ikka esmaspäiviti, lavajutud, oleme sellele saatele ka siin hommikuprogrammis ka juba tähelepanu pööranud. Täna on talvisest investeerimise või teab konverentsilt, Investor Toomase konverents on vist korrektne nimi just nimelt.
2: Jah, Investor Toomase konverents ja suvel on investeerimisfestival.
1: Täpselt, et neid ei tohi segamine.
2: Teeme neid lihtsad asjad selline.
1: Et tänases saates siis on jah konverentsilt üks vestlusring, mis siis kajastab seda, kuidas tuntud ja hinnatud investorid oma vigu on siis parandanud, nendest õppinud. On Ele Riin Kullamäe Kolomin, kes on kinnisvarainvestor ja räppar, kes on ühtlasi siis ka aktsiatesse börsidele investeerimisega tegelemisega tuntuks saanud. Sam räägivad siis oma suurematest õpetlikest kaotustest. Ajakirjanik Jaana Saarkopel juhtis seda vestlust ja see siis on täna Äripäeva raadios eetrisse minemas peale kella kolmeseid uudiseid. Taolised plaanid täna Äripäeva raadios. Homme hommikuprogramm on Ken Rohelaani vedada, aga uudiste toimetajana jätkab kolleeg Joonas Hendrik nädala lõpuni, nii et selleks kindlasti palju jõudu.
2: Aitäh.
1: Loodetavasti tulevad ka huvitavad uudised, mida on põnev kuulajatele ettekanda. Mina saate juht täna siin hommikul Lauri Leet. Tänan kuulemast, soovin kena päeva kohtumiseni järgmistes saadetes.
3: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Sta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: tere hommikust , kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . Nafta hind tõuseb , valitsus esitleb riigieelarvet . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid . Hiina väikepakkide tulv väheneb ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi . USA ja Iraani kõneluste takerdumine kergitas nafta hinda , sest Washington lükkas tagasi Teherani ettepaneku lõpetada sõjategevusi ja avada Hormuzi väin . USA president Donald Trump ütles , et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest , kuid jättis samas võimaluse uuteks kõnelusteks . Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval üle 1% $105.64 barrelist . analüütikute sõnul suurendavad pinged Lähis-Idas ja võimalikud häired inflatsiooni riski ning võivad tõsta ka kütuse hindu . täna esitleb valitsus riigieelarvet , mille üle koalitsioonis vaieldi viimase hetkeni . rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vähendatakse tänavust eelarve puudujääki 4.5%-lt 4%-le SKP-st , kuid riigivõla kasvu pidurdamiseks tuleb järgmistel aastatel veel kärpeid teha . riigitöötajate palgafond kasvab 3%, samal ajal lükkub Rail Balticu valmimine edasi ning õpetajad ja tervishoiutöötajad pole palgakokkulepetega rahul . pärast eelarve nõukogu hinnangut liigub eelarve riigikokku , kus valitsusel on vähemus . Kohilasse kavandatakse suuri investeeringuid , uusi töökohti ja elamuarendusi , mis peaksid lähiaastatel valla kasvule hoogu andma . PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot , Kohila Vineer panustab laiendamisse üle 70 miljoni euro ning plaanib palgata kuni 100 inimest . kasvu on vedanud eelkõige Tallinna-poolne Aespa , kunagine suvila piirkond . samal ajal kavandatakse Kohilasse uusi kortermaju ja kaubanduskeskust , kuid ettevõtete kasvu piiravad muuhulgas tööjõupuudus ja elektrivõrguga liitumise keerukus . ka Rail Balticu edasilükkumine lisab investeerimisplaanidesse ebakindlust . lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast . juulis kehtestatud tollimaks on vähendanud Hiinast saabuvate väikepakkide hulka , kuid Hiina e-poodide mõju Euroopa turule pole kadunud . välisministeeriumi sõnul tuuakse kaupa nüüd Euroopasse suurtes kogustes ladudesse , kust see tarbijatele edasi müüakse . alates juulist kehtib alla 150 eurostele e-kaubanduse väikepakkidele 3-eurone tollimaks , mida arvestatakse saadetises olevat erinevate kaubakategooriate järgi . ministeeriumi hinnangul on tollimaksu mõju veel vara hinnata , kuid Euroopa Liidu eesmärk on tagada kaupmeestele võrdsemad konkurentsitingimused . Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . kõige suuremat langust näitab Hiina Shanghai . ka Jaapani Nikkei on napilt miinuses . Hongkongi Hang Seng on aga peaaegu protsendiga plussis . Futuurid ennustavad USA-le täna languspäeva . kõigi kolme suurima aktsiindeksi eeldatav langus jääb aga alla protsendi . rohkem uudiseid leiate Äripäevast . täna päeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Enne lõunal on mõnel pool udu . Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 15-18 kraadi . viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 10 ja Tartus samuti 10 kraadi sooja .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio .
2: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient , esimene arve ja siis see tunne , et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas . Alusta oma ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta . pank paremateks otsusteks . SEB . finantsteenust pakub AS SEB Pank . tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga .
3: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
6: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
7: Tere päevast, kuulate saatesarja Lõunapaus ja me räägime sellisel teemal, et kui ettevõte plaanib näiteks seminari, kliendiüritust või meeskonnapäeva või lihtsalt suuremat konverentsi, siis kipub esimene küsimus ikkagi tõstatama, et kuhu inimesed ära mahutada. Tegelikult võiks alustada hoopis sellest, millise kogemusega nad pärast koju lähevad. Tartus saab ettevõtte sündmuse viia ajaloolise ülikooli kohviku ruumidesse või näiteks kunstimuuseumisse või muuta kontsertisaal sootuks konverentsi ja peopaigaks. Toidlustaja võib tulla oma meeskonnaga ettevõtte valitud paika, muuseum pakkuda näituse kõrval tuuri või töötuba ning kontsertmaja anda suure sündmuse korraldamiseks nii ruumi kui tehnilise võimekuse. Seekordses lõunapausis uurimegi, millised võimalused Tartu ettevõtetele tegelikult pakub ja mida saab korraldada siis, kui tavapärasest seminariruumist jääb väheseks. Külas on ülikooli kohviku perenaine Rette Gustasso. Tere, Rette!
8: Tere!
7: Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Tere, Indrek!
9: Tere!
7: Ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuht Taavi Toom. Tere, Taavi!
10: Tervist!
7: Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Kui me vaatame nüüd suuremat pilti, kuidas teile tundub, et kui nüüd ettevõte tahab Tartus korraldada midagi enamat kui tavapärane seminari, ruumi otsimine või õhtusöök või koosolek, siis kui palju tegelikult neid võimalusi linnas on? Kas ettevõtted üldse on informeeritud, kui palju võimalusi Tartu endas peitab?
8: Ma vastan siis võib-olla esimesena, et ilmselt on neid kohti vähe. Et natuke defitsiidis ollakse ja selles mõttes on ka hästi tore ju, kui avastatakse ka uusi kohti, et nii nagu seminaaridega minnakse muuseumisse, et mis ei ole ju kõige traditsioonilisem lahendus, et see on vahva ja kindlasti natuke defitsiit on ja seda olulisem on, et firmad oma üritused ja planeeriksid õigeaegselt, et varakult juba, et siis on neil kindlasti valik suurem.
10: Mina arvan, et see, kes otsib, see leiab, et tegelikult võimalusi ikkagi on ja ammu on ju olukord selline, et ettevõtte ei tule lihtsalt seminari pidama, vaid ta tahab nagu pakkuda enda töötajatele, enda inimestele midagi enamat, et ei otsita nagu võimalusi pidada tavalist seminari või konverentsi, või tegelikult tahetakse pakkuda sellist tervik päeva, tervik lahendust.
7: Et ikkagi see, et millega ma ära lähen õhtul. Indrek, kuidas teil kogemused on?
11: Ma nagu ütleks, et seda ma omalt poolt nagu julgustaks, et see ei puuduta mitte ainult Tartu kunstimuuseumi, et kui te otsite seda lisa sinna, siis ei maksa jääda liiga kinni sinna, mida keegi kuskil nagu programmis ametlikult pakub. Et mina julgustakski ühendust võtma, et anke lihtsalt märku, et kes te olete ja sealt saab nagu edasi mõelda, et mida saaks teha.
7: Kas te näete ka, et ettevõtete ootused on nagu ütleme viimase 5 aastaga kuidagi muutunud või ettevõtted julgevad ka kuidagi natuke raamist välja tulla, kuigi meil juba siin Taavi ka mainis, et ikkagi tegelikult juba oodatakse midagi muud kui ainult ühte seminaari.
8: Ja nii on, et ilmselt selliseid klassikalised seminar, ruttu toitlustus ja siis laialiminek, et seda ilmselt on järjest vähem, et jah, tõesti on see miski, mida veel sinna juurde soovitakse?
10: Ja ma olen ka nõus, et tegelikult me näeme seda igapäevaselt ka sündmuste korraldajatena, et see, kes midagi uut välja mõtleb, see on nagu teistest just kui nagu natukene sammu võrra ees, et me ei saa nagu lootma jääda, et toimub kõik vanaviisi edasi.
7: Rettega alustame üldse teie ülikooli kohviku võimalustest, et ma saan aru, et see nimi ise on juba nii legendaarne, no iga tartlane peaks seda teadma. Võibolla siis ka väljaspoole Tartumaad on ikkagi kuidagi oodatakse kohvikult ühte, võibolla ühte kindlat formaati, aga ma saan aru, et te olete rohkem kui tavaline kohvik.
8: Ja tegelikult võibolla see sõna kohvik paljud tartlased tõesti teavad, et mis maja see on, mis see endas kujutab, aga noh, traditsioonilises mõttes me oleme kohvikust nagu väga kaugel, et ikkagi ongi meie põhi suund praegult erinevad üritused, jah, tõesti alates pulmapidudest, seminaridest ja kuni mis iganes üritusteni välja, et selles suhtes on veel ka tartlastel avastada võibolla just noorematel inimestel, et kelle jaoks see ei olnud nii elementaarne, et kes käis ülikoolis, siis tema lõunapaus loomulikult oli ülikooli kohvikus ja praegult on ka need ruumid täitsa ikkagi uued ilmed saanud, et selles mõttes on paljudel veel avastada seda vahvat ja väärika ajalooga maja.
7: Ma tean, et teil on ju käes väga rohkelt ruum, et kui tavaliselt mõeldakse, et kohvikuruum on kuskil esimesel korrusel hoonel ja sellega on kõik, siis tegelikult on teil ju parandaga mind, aga minu mõelest on terve maja teie käes või jagate veel kellegiga seda?
8: Täitsa 9 ruumi on meie päralt. Ülikoolil endal on ka seal 3. korrusel on väike loengusa ruum ja paar väikest ruumikest veel, aga jah, tõesti ülejäänud maja on nagu nii öelda, meil selle restoran ülikooli kohviku kasutada, et jah, et meil nüüd on ka nimi see ees, et restoran seal, et natukene anda seda õigemat muljet, et mis see tegelikult endas kujutab, et kui inimesed tulevad selleks, et lihtsalt saiake siia kohvi saada, siis noh, mõtlenki, et seda me juba ammu kahjuks ei ole enam või õnneks ilmselt, et pigem ongi sellised väga heade toitudega planeeritud üritused, aga jah, et meil on ka samamoodi sellised seminarid ja sinna juurde käibki siis toitlustus ja natukene, et kui siin oli juttu, et näed, et võiksid olla seminarid ja sellised asutuste sündmused kusagil muuseumis hoopis, siis meie omakorda oleme teinud küll niimoodi koostööd ja näiteks väga vahva mälestus on sellest, et kui me keiteringega läksime loodusmuuseumisse, et kõikide seal topiste sees, et uhked lauad koetud, et väga vahva, et väga vahva idee ja meil oli nii tore, et meie poole pöörduti, aga omakorda siis meil on ka teisel korrusel on kamina saaled, kus siis on vahelduvad näitused, et vahel ka näitusmüügid, et siis ka kunst on meie majas hästi oodatud.
7: Nii et tasuks ikka vaadata teie kodulehte, ja kus siis vahetub kas või see info, et milline näitus on see paras jagu avatud. Aga räägime natuke lähemalt, et kuna teil on nii palju ruume, et siis milliseid võibolla millise formaadiga üritused on oodatud või kui lai see pakett on teil, mida te saate pakkuda?
8: Siit on tõesti taevasain piiriks, et meil kui me näitame oma maja, me alati rõhutame, et see milline näeb täna üks või teine ruum välja, homme ta ei ole üldse seda nägu enam, et see ruumide ümber
7: dekoreerimine,
8: paigutamine, et ongi, et kas siis pikad lauad teatristiilis mingi üritus on need mingi raamatu esitlused või jah, mingid seminarid, et või siis ongi, ma ei tea, opis puklaudadel üritused, et ja või on ruum tõstetakse üldse tühjaks sellepärast, et sinna tekitatakse tantsuruum, et tohutu ümber tõstmine ja kolimine kogu aeg, et
7: ma tean, et alumisel korrusel on teil selline põneva nimetusega koht nagu Trinkeld. Mida see tähendab?
8: Uh-huh. Selle vahva nime nii-öelda ristiise on hea sõber, et kes on eluaeg turundusega tegelenud, Teet Koljal, ja tema avastas ühe vana artikli, et kui ta nagu meie jaoks aitaski seda turundus ka seal luua, et just mis seostus siis Trinkeldi ruumiga, et ehk et sellel esimesel korrusel asuma ruumiga. Ja see tähendab hollandi keeles joot raha. aga see kõlas nii vahvalt ja siiamaani ta sellist tähelepanu tõmbab. Ja ruum ise ka on hoopis teise vaibiga võibolla kui on teisel korrusel, et kui teisel korrusel on sellised akadeemilisemad, natuke väärikamad ruumid, et siis see trinkeld on selline võibolla just sobib ka nagu nooremate üritusteks paremini ja selline launchilikuma vaibiga, et ongi sealt on toodud see vana tellis sein välja ja esile ja siis selline nagu vana ja moderne on siis seal kokku miksitud.
7: Kui palju ettevõtteid on juba teie trinkeldi enda jaoks avastanud? Mitu aastat te juba tegutsete selle nimel?
8: Ma nüüd natuke hakkan mõtlema, et me oleme nagu uute omanikena olnud nüüd juba üle 7 aastat, saab juba 8 aastat ja trinkeldi me renoveerisime nagu täies mahus, siis me olime 2 aastat vist toimetanud, ehk et 6 aastat kusagel.
7: Palju sinna mahub alla inimesi?
8: Jälle see on nii raske küsimus, et nüüd olenebki, et kas see on selline üritus, et kus ollakse rohkem püstijala peal, et on toidud buffees, seal ta nagu jagunebki veel omakorda 8, et kas ühel pool esineja ja või siis on, eks ole, et tõesti nagu pika laua taga istumas, aga umbes selline 60-70 inimest, aga jah, on mahutatud mingite ürituste puhul ka rohkem.
7: Eks see on ikivana küsimus, kui tehakse mingisugust sündmust, et kuidas ruumi inimesed ära mahutada või kui palju mahub, eks on ju, et oleks mugav veel või et ei oleks nagu väga täis. Et siis vist on targem tõesti nende kohtade inimestega rääkida, et kes siis on nagu katseeksituse meetodil välja selgitanud, et mis on siis see mugav olek, eks on ju päris tühja ruumi ka ei taha ju tekitada, eks?
8: Meie julgustamegi oma klientega alati nagu koha peale tulema, et me näitaks neid ruume, et me tõesti see, et ka piltide pealt see mulja võib nii teissugune olla ja koha peal nende lahenduste otsimine, et on hoopis teine ja me nagu nii fänname seda, et kui tuleb klient ja pakub meile täiesti teissuguse lahenduse, mille peale me ise tulnudki ei ole ja neid olukordi juhtub, et avastame ka ise neid maja võlusid järjest juurde.
7: Ja Indrek, kuidas teie majadega lood on, et kui palju teil inimesi mahutavad ruumid, mida te ise olete oma mõtetes välja pakkunud?
10: No meie puhul on niimoodi, et täismaja on 860 kohta, see on siis teatristiilis, aga korraldatakse ka suuremad palle, kus nii ütleme, et 1000 on see meie lagi, nii 100 sinna, 100 vähem, et
7: mida siis kontsertmaja on võimeline vastu võtma.
10: Jah, et 1000 inimest me oleme mõelnud, et see võiks olla see, mis on nagu see täielik lagi.
7: Ja ma saan aru, et kunstimuuseum pakub jälle kammerlikumaid üritusi või vastupidi, ma ei tea, võibolla on mingid reivitel seal.
11: Ei, sa asjast õigesti aru saanud, et kunstimuuseum on oma ruumides, kus öelda, mul päästeamet ja konservaatorid panevad väga ranged piirid peale, et kunstimuuseum on tükke, no ma ütleks, et nagu mugavalt üle paarikümne inimese korraga ei tahaks vastu võtta. Aga no, see on ka jälle nüüd...
7: Aga samas ma usun, et see on nagu ideaalne töötubade jaoks.
11: Just, et, no, et seal tuleb
7: kus tekiks nagu meeskonnatunne ja saaks midagi koos ära teha või vastupidi mõnusalt nokitseda.
11: Ja vaata, muuseum pakub ka, no ma olen ise nagu üritanud nagu mõelda, et, no, et mida muuseum... noh, ettevõtlusega või noh, et sõna taegalt küsitakse ka, et noh, et aga et mis peale mu näituse külastust veel, et noh, et vaat paraku on niimoodi, et kui nüüd peale näituse külastust tahad veini juua, siis isegi selle jooks pead ülikooli kohvikusse minema, et mul pole isegi buffetit. Aga vaat siin võib võtta natuke nagu sellise, kuidas siis nüüd öelda, abstraktsema lähenemise, et noh, et ja siis muuseum, no okei, okay, see on kergelt keel põses, aga mõte jääb samaks, ja muuseum ei paku ei midagi rohkem, et ega vähem, et kui nagu võimalust surematusele.
7: Ohoo! See nüüd oli küll väga kõrge lennuga lause.
11: Et ei, aga see on puhtalt ka elu, et ettevõtted ju ikka tulevad ja lähevad, aga kas see võtad, et kultuur on see, mis jääb, on ju. et muuseum on üks neid formaate, et kui te, kuidas sa nüüd öelda, ühesõnaga ettevõtetel on võimalus lihtsalt ka nagu panustada meie tegevusse või no, osaleda. Noh, muuseum teeb kogu aeg raamatuid, teeb kogu aeg näitused ja nii edasi, et me oleme tegelikult nagu väga avatud sellele mõttele, et kui keegi tahaks ennast jäädustada sinna. Ühesõnaga läbi kultuurimetseenlus ennast väga lihtne ja kiire igaveseks kultuurimällu jätta.
7: Aha, jätame selle nagu kuulajatele meelde. Aga lähme rette veel edasi ka ülikooli kohvikuga, et millal teil tekis see mõte, et aeg on väljapoole oma ruume minna oma tegevusega? Sest ma saan aru, et te käite ju üritustel nagu siin head kolleegid teil muuseumist ütlesid, et ega ilma kohvikuta ei saa.
8: Ja, no just tahtsin öelda, et meie alati rõõmuga läheme igale poole maitsvaid suupisteid ja veini pakkuma ja loomulikult kõike muud veel, eks ole, et tegelikult see ei olnud originaalne mõte, et sellel momentil, kui meie selle firma nagu üle võtsime, et siis sellel momentil ka pakuti cateringi. Lihtsalt meil on võibolla tõesti ta muudku laienend järjest suuremaks ja tõesti ma ammu ei piirdu enam nagu Tartuga, vaid kutsutakse meid nii palju ka väljapoole, et selles mõttes ka Tartu ümbruses tõesti seal Võru ja Põlvani välja on aga no muidugi meil endal on lihtsam, kui me teeksimegi ikkagi Tartuga koostööd, et muidu see transport on selline võtab nagu piisava aja, aga kuna nagu kliendid on soovinud, siis muidugi me leiame selle võimaluse ja läheme kohale.
7: Me ennem rääkisime ka teiega seda, et te olete kaasa löönud linna algatatud nagu maitsev Tartu ja metsast taldrikule ettevõtmistel, et kui oluline on ühe toitlustusettevõtte jaoks linnaga koostöö ja kas sellised ettevõtmised toovad teile ka uusi kliente või ideid?
8: Ta on väga suured tänusõnad öelda Tartu linnale, et see on nagu nii äge mõte. Nad alustasid selle maitsev Tartuga ja see on nagu väga teadlikult tehtud sellisel perioodil, kus tavaliselt on natuke madalam seis. Et kliente käib vähem, inimesed on rohkem kodused, on kõik need jõulupidustused ära olnud, veel võibolla lõpetamised ei tule ja on selline madal aeg ja see on väga tänuväärne ja see on nagu mõlema poolne kindlasti, et asutustel kindlasti on see kasulik, et kui tuleb palju kliente ja tulevadki uued kliendid, et kes avastavad tänu sellele uusi kohti ja tänka, et see on ka inimestele nagu tore avastamine, et minnagi kuhugi, et kus nad varem käinud ja nüüd on metsast Tallrikule tulemas, mis on nüüd nii-öelda noorem ettevõtmine, aga jällegi hästi tänuväärne.
7: Jaa, minul õnnestus ka eelmine aasta võtta sellest üritusest osa sellest metsast Tallrikule ja see oli tõesti nii huvitav, mida sa kõik avastasid Tartu linna peal jalutadeseks, millised kohtasid ja millised huvitavad menüüd olid veel. Aga räägime veel ühe legendi ka ära teil selles kohvikus on ju üks pagarolga ja tema šokolaadikringel. Mis moodi te suudate seda toodet müüa, et isegi Kihnu või Saarema tahab seda endal osta ja tellida?
8: Jah, tema on meil kringli kuninganna, nagu mina teda nimetan, et Ukraina juurtega ja ta on seda meie legendaarset šokolaadi kringlit teinud põhimõtteliselt terve eluaja, ka ülikooli kohvikus ta on ammu enne meid seda teinud, et 25 aastat juba ja kuigi nüüd jah, meie ajal on tulnud ka uued valikud, et aga jah, see legendaarne šokolaadi kringel on number üks ikkagi, mida kõige rohkem tellitakse ja temal on väga salajane retsept ja tõesti see kringel on selline, et kui muidu võibolla otsid seal rosinat taga või mingit täidist taga, et siis tema kringlites on see, et sa otsid seda saia osa seal taga, et on nagu kõik ohtrad sinna pandud, tõesti südamega.
7: Kõlab tõesti väga isuäratavalt. Indrek, lähme Tartu kunstimuuseumi teemaga natuke edasi, et kui ma mõtlen nagu keskmise ettevõtte juhi peale ja kui ta kuuleb sõna Tartu kunstimuuseum, siis ta tõenäoliselt mõtleb nagu näituse külastamisele. Mida siis võiks kunstimuuseum pakkuda veel ettevõttele nüüd peale selle metseenluse, eks on ennast surematuks kirjutamise, kes otsib just oma kas siis meeskonnale või koostööpartneritele hoopis mingit ühist kogemust?
11: No enne, et muuseum nagu juhtimiskoolitust tegema jakkuina, aga kui nüüd nagu mõelda selle noh, muuseumi või ütleme kujutava kunsti konteksti peal, no mitte ainult kujutava kunsti konteksti peal, kunstilise teksti konteksti peal, siis noh, tema üks neid eripärasi on see, et noh, vaata, tõde ei ole, et noh, et kogu aeg on nagu seda, et noh, et kas nüüd ikka sain õigesti aru ja mis seal pildi peal ikka on ja kõik need, noh, need ütlepidi, noh, natuke nagu sellisest noh, hirmust tingitud küsimused, aga need küsimused on osaliselt tingitud ka sellest, et paraku nii, et teile tegelikult ei ole ühte vastust, et noh, et mitu raamatut meil Konrad Mäest kirjutatud on. Ja ma arvan, et kirjutatakse veel, sest noh, et nagu lõppu ei tule. Et see on nagu noh, kunsti üks selliseid eripärasi, et noh, et ka seda Bach ja Mozartit saab lõputult esitada, nii, sest noh, et noh, ei saa nagu otsa või et iga interpreet saab sinna jälle ehitada. Aga ja see tingib, see kunsti kontekst tingib see olukorra, kus vaata, kui tõde ei ole, siis ka need tavapärased hierarhiad hakkavad nagu koost lagunema. Et kui ettevõttes sees on väga selge, kes juhib ja kes keelab, käseb, poob ja laseb, on ju, et siis kui see vestlus tuua kunstivalt nagu konteksti, siis saab neid hierarhiaid hakata natukene lammutama, et oot, aga seda ühte vastust meil ikka ei ole, et me ikkagi täpselt ei tea, kuhu see läheb. Ja, aga samas need, kuidas öelda, need emotsionaalsed ja intellektuaalsed trikid, millega mingid otsused tehakse, jäävad ikkagi samaks, et noh, et kunst, ma kukuks, et kunstimuuseum annab sellise hea võimaluse sellist abstraktset trinni teha.
7: Aga siis tuleks tulla teie juurde küsida siis seda, et kas ta jääb siis nagu kuidagi vestlusringina või te panete inimesed midagi käeliselt tegema?
11: Ja võt, siit tulebki natuke see, et ma ikkagi jälle ka julgustaks kõik, et tulge ja rääkige, et mida te teha tahate. Et meil ei käi hetkel ettevõtteid väga palju, me sõlpärast ei ole ka hakanud neile noh, nagu
7: eraldi valmismantlit tegema.
11: Valmismantlit tegema, jah, sest ei
7: et
11: ole
7: võtta
11: ka...
7: see.
11: Mm-hmm. Jah, et lastega on lihtne, ainu, et koolid muud kogu aeg käivad, mul on tubli pedagoog, kes igale näitusele muud kogu aeg vorbib omale programmi valmis. Aga kuivõrd no, täiskasvanud me suuresti adresseerime läbi ekskursioonide, aga no, seda nagu potentsiaal on nagu palju, kui kellegil on huvi, et nii taaks, siis oleks võistlik meie juhendust võtta rääkida, et aga no, et kes te olete, ja siis saab nagu vaadata, et mis me teiega nüüd teeme.
7: No jah, sest ma saan aru, et teil on veel võimalusteks teha näituse tuureks, siis on mingi arutelu välja kutsuda, või siis näiteks teitsa praktiline töötuba.
11: Praktiline töötuba, aga ka võib-olla kunstnik või kuraator kohale kutsuda, et noh, nõuda aru näiteks, et nii, miks nii?
7: Teil on ju lisaks näitustele ja kunstituuridele ja nüüd selle kuraatorile väga erinevaid sündmusi, et kui nüüd ettevõtte tuleb teie juurde sooviga, et tehke meie 20 või 30 inimesele midagi erilist, kui personaalse programmide suudate kokku panna?
11: Oi, ma usun, et võrdlemisi personaalse. Tegelikult sõltub, no vaata, see on jälle avalikusele, siis sa ikkagi üritad mõelda kuidagi hästi laialt, on ju, et kui me räägime siin, nii, et no teeme nüüd on kroki joonistamine või toidutänavatega või toidusündmustega, et meil on hetkel ka, varsti saab küll läbi, aga hetkel on ka toidule pühendatud näitus. Et noh, et siis oli kuraatorid tegid näituse just tuuriest mindi sööma. Et saab ka sealt nagu sellelt näituselt noh, nagu välja viia selle sündmuse. Võtta ja siis see Tartu kesklinn, see on natuke väiksem kui keskmine lennuväli, et sealt ühest majast teise minek ei ole nagu probleem, et mul buffetit ei ole, aga no, siin kõrval majas on buffet, et seda mängu saab mängida ka seda pidi.
7: Me teeme ühe väikese reklaamipausi, et tulla hetke pärast stuudiosse tagasi.
6: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
1: Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
12: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45. Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
7: Oleme stuudios tagasi ja täna me kuuleme sellist saatesarja nagu Lõunapaus ja me räägime Tartu ettevõtetest, mis siis on valmis pakkuma võib-olla hoopis eripäraseid sündmuste korraldamise kohti ja võimalusi. Ja saate esimeses pooles rääkiski ülikooli kohviku perenaine Rete Gustafsson ülikooli kohviku võimalustest ja me jõudsime just Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigoriga sinna punkti, kus võib-olla oleks hea kutsuda kas või näituse kuraator, kas või ettevõttesse rääkima, mida üldse kunstimuuseumis tehakse. Rääkimata sellest, et tulla ise oma meeskonnaga muuseumisse kas või mingine näituse tuurile või töötuppa. Võimalusi on palju. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Indrek, räägime veel sellest ka edasi, et Tartmus teeb ju ka palju koostööd teiste Tartu tegijatega. No näiteks programmis on olnud koostöö elektriteatriga ning isegi näitusega seotud õhtusöök. Kui palju võiks siin olla veel kasutamata võimalusi ettevõtetega koostööks? No kunst koos toidu, muusika, disaini või mõne täiesti teise valdkonnaga.
11: Tähendab, kesakas oleks väita, et on kuskil piir, et noh, tõenäoliselt ei ole piiri. Aga siin peab natuke võibolla nagu tuhka pähe raputama kogu sellele kultuurivaldkonnale, et mul on selline tunne, et me oleme väga pelglikud ettevõtjate ees. Me ei julge neile läheneda tihti peale ja ei taba nagu ära, mis see on, mida nad nagu otsivad. Et ma selle loodaks, et ma tulen jälle kuidagi tagasi selle esimesel saate pooles öeldu juurde, et aga tulge rääkige meile, tulge küsige, et siis...
7: Aga võib-olla ettevõtjad ka pelgavad, et kunst on selline elitaarne asi, me jõuame kindlasti kohe Taaviga ka sinna selle sama küsimuse juurde, et võib-olla rohkem on harjutud ehk kontsertmajaga, et kuidas teil on kliendid, kas nad natuke pelgavad ka teid?
10: Ma arvan, et ei pelga, et meil on tegelikult üpris lihtne ülesehitus, et Eesti kontsert teeb ise ka, korraldab ise ka sündmusi, üritusi, kontserte, et meie majas on neid cirka 30 ringi ja ülejäänud aeg jääbki tegelikult kõik rendi sündmustele ja kui vaadata, mis on nagu kontserti majas toimunud, siis mulle tundub küll, et nad ei pelga, et tehakse...
7: Et on harjutud juba, et see formaat ei ole ainult kontsert... Ei. Muu selline väga akadeemiline üritus.
10: Ei, absoluutselt mitte, et tehakse isegi noorte reive ja messe ja konverentse ja palle ja muid pidusid sünnipäevasid.
7: Kui ettevõttel võib tekida nagu selline väike tõrge, kui ta mõtleb kunstimuuseumit, et järsku see pole nagu minu jaoks. Kui paljud ikkagi nagu teadlikult ise omalt poolt püüate seda barjääri murda? Et võib ka tulla igasuguste eelteadmiste kunstimuuseumisse, ei pea teadma kontraktmänge.
11: Ja eks see barjäär on ju ühtepidi ka nagu põhjendatud, et muuseum ongi elitaarne, kes sinna ei ole, ega pärast mul on hästi kurjad konservaatorid, kes kõik ütlevad, mida tohib ja mida ei tohi ja mida saab ja mida ei saa. Et selles mõttes seal on nagu see barjäär olemas.
7: Ma ise mõtlesin siin kuulates, et võib-olla see ongi nagu alles dialoogi algus, et, et muuseum annab ka täna praegu läbi selle saata selle signaali, et me oleme valmis teel asuma.
13: Taavi nüüd just kaitses Vanemuist, kuidas nemad teps mitte ei karda kedagi ega midagi. Siis mulle ikkagi seal kusti muuseumis kogu aeg tundub, et me oleme see ävelik tüdruks seal nurgas, kes ei, või poiss, siis ilmselt pean ütlema, on pädevam tean, mis tunne on. Ma ausalt ikkagi ütleks Tartu kusti muuseumi poole pealt, et tead, me ikka nagu pelgame teid kõiki, et tulge ja rääkige meile natuke, mis see oleks hea ettevõtja, et, no, et mis teid nagu no, uvitaks, sest no, ütleme, kui me vaatame, kuidas kunst, kujutav kunst noh, näiteks kontoriruumidesse tuuakse sageli, eks ole, meil on võrdlemisi palju ettevõtjatest kunsti kogu ja ei tea edasi, et, no, et selline nagu kunsti kohalolu tööruumis peetakse oluliseks, aga siis ütleme, kui ma nüüd nagu kunsti teadlasena seda sealt oma elevaidi luutornikesest vaatan, siis ega ma väga täpselt ei tea, kuidas see teil seal kontoris töötab. Või et mis te sellest seal arvate, et, no, et miks ja kuidas või et, no, et mida see teil seal kontoris teeb. Ja seetõttu mul on ka natuke raske olnud nagu muuseumi kuraatorina no, panna end nagu selle ettevõtja kingadesse ja siis nende töötajate kingadesse selle ettevõttes, et, no, et mis see oleks, mida ma
7: saaks kohe nagu pakkuda, et pigem oleks ja. See nagu, kas ma saan õieti aru, Indrek, et see oleks ikkagi nagu dialoogis ettevõttega, et ettevõtte julgeb tulla muuseumisse või helistada teile ja siis hakkab see koostöö kõrgi sündima.
13: Antke märku, et tahaks nagu, et kuulge ja siis vaataks, et kuhu me selle lükata saame. Ja noh, eks me oleme Tartu Kunsti Muuseumi hetkel ka selle säbeliku poisi rollis, sellepärast, et me oleme oma selles tilukeses, tiluks ei ole, ilus suur piltune maja on, kõik teavad, väga kuulus maja on, aga ta meie tegevuse jaoks on jäänud ikkagi väga tillukeseks, et me ikkagi väga loodame, no et auk on juba ilusti kaevatud Tartu linna keskele.
7: Ma just tahtsin Indrek küsida seda järgmist küsimust, et noh, mõne loodame, et siis mõne aasta pärast, no ikkagi rahad leitakse kõik muu selline, et Tartmus kolib ju Siuru kultuurikeskusesse ja saab siis üle pika ajaga endal püsiekspositsiooni, millele kavandatakse, kui ma ei eksi, 1000 ruutmeetrit oli see päratu hulk ruumi. Aga milliseid võimalusi see annab üldse näiteks Siuru ettevõtetele, konverentsikülastajatele või Tartus tegutsevatele gruppidele?
13: Enne kõike annab see meile ruumi, et ma hetkel olen ka muuseumis sündmusi korraldades tegelikult selles olukorras, kus on nii paradoksaalne, kus ma ei tohi populaarset sündmus teha, päästeamet ei luba.
7: Ah nii, et teil on ikkagi väga tugevad, need ma juba kuulen mitmendat korda seda päästeametit sinne oma.
13: Ei, aga see on nagu üks peamiseid piiranguid ja no eks teine siin ka võinu, mida konservaatorid lubavad teha, see on juba järgmine küsimus, aga
7: et see ruumi kitsikus ikkagi praegult nii palju teid mõjutab.
13: Väga pigistab, aga no mida Siuru teha lubab on, et noh, et mul juba seal saalide esine foyer on, noh, peaaegu sama suur, kui mul praegu näituse pind, et seda valge ala on seal Siurus väga palju ja tekib ka selliseid väiksemaid kõrvalruume. Noh, ma loodan ühe väikse stuudio omale saada sinna näituste kõrvale, et kõiki mingi sõnaga sellist nagu paindlikust tekib kõvasti juurde.
7: Nii et võibolla ka see sõnum, et kui te ettevõtjad sellel aastal ja järgmine aasta veel ei leia endal üles seda Tartu kunstimuuseumit, siis 28 võiksid ikkagi hakata juba otsima seda suuremat majapinda üles, kas nii võiks olla? Ja siis on juba palju suurem valik.
13: Ja siis on meil see, mis taevas on piiriks või tähed on piiriks või kuidas see, mis need üüdlaused on kõik?
7: Ja siit on hea minna kohe Taavi juurde selle sama teemaga, et mis teil on piiriks seal? Ma saan olla see 830 palju kohta oli seal?
10: 860 teatristiilis ja siis maja ja 1000 inimest. No eks need piirid loovad korraldajad ise, et võib isegi öelda, et tõepoolest neid piir ei ole, nähes mida kõike tehtud on.
7: Et... Aga kui suurt ettevõtete või ettevõtte ürituste üldse nagu enda juurde ootate, et noh, kas teil on lahendusi ka mõne väiksema ettevõtta näiteks 40-50 inimese seminaariks või nad peaksid ikkagi kuhugi mõjale tulema sinna kunstimuuseumisse?
10: Jaa, ei, selles mõttes, et saavad käia ka väikesed grupid, et üks hea näide nüüd on just tuleval laupäeval, et tuleb üks 40 grupp, kes on meie juures meie klaas auditoriumis, seal nad saavad teha enda tänuüritust ja pärast seda tulevad, külastavad meie kontserti, et tegelikult see võimalus on täiesti olemas ka väikestel gruppidel.
7: Ma tean, et tehnika on ju suur peavalu üldse erinevate sündmuste korraldamisel ja kui ettevõte tuleb nüüd teie juurde konverentsi või gala ideega, siis mida ta saab majast koha pealt ja mida peab ise juurde organiseerima?
10: Tehnika ei ole peavalu, tehnika on võimalus, et see on suurepärane võimalus tegelikult.
7: Natku hea lähenemine.
10: Nii on. Et tegelikult tehnika ju aitab seda sündmust läbi viia, milleks kokku on tultud. Et meil on majas olemas kõik see, mis peab olema ühes korralikus kontserdimajas. Ja kui kellegil on mingisugused ideed ja ta näeb või meie näeme, et midagi meil ei ole, siis meil tegelikult on ka head koostupartnerid. Et me leiame ka selle lahenduse, et mulle meeldib alati öelda seda, et kui sa tuled Tartusse, siis otsi neid võimalusi enne kõike Tartust. Et sa ei pea tulema sündmuse korraldajana Tallinnast rekkaga kohale, et tuli ise, vaata, mis Tartus on võimalik ja äkki saab koha peal seda vahendatud need asjad.
7: Väga hea mõte. Aga Taavi, kui on nüüd, näiteks ettevõte soovib päeval teha konverentsi ja õhtul hoopis mingisuguse vastuvõtu ja võib-olla veel pärast kontserti või muu meelelahutuse, et kui paindlikult nüüd Vanemuise kontsertmaja saab sellel päeval üldse nagu oma poolt pakkuda neid ruume ja seda päeva üles ehitada?
10: On olnud selliseid sündmusi, kus tõepoolest tullakse päeval tegema seminaari või konverentsi ja õhtul on selles samas saalis jätkupidu. Et meil on mobiilsed toolid saalis ja nende toolide ära lükkamine võtab aega 5-6 minutit, et tegelikult väga kiiresti käivad need lava alla peitu. Et sellised sündmuse ei ole palju, aga on tulnud ette.
8: Mina omalt poolt pean ütlema seda, see koostöö asi, mis sa just mainisid, Taavi, on ju, et me oleme ülikooli kohvikuga käinud ikka korduvalt seal cateringi pakkumas ja see on väga tore koostöö olnud alati.
7: Kui nüüd mõni ettevõtte mõtleb oma järgmist suuremat sündmust planeerides automaatselt, noh näiteks kas või Tallinnale, siis mis on see argument, mille pärast tasuks vaadata Tartu ja Vanemuise kontsertmaja poole?
10: Mulle tohutult meeldis kunagi algatus, kui presidendi vastuvõtud käisid erinevates linnades, et see tõi need inimesed, kes arvavad, et ainult Tallinnas saab korraldada, tõi ka tegelikult Pärnusse, Jõhvi, Tartusse, et ma loodan, et nüüd uus president uuesti selle traditsiooni algatab, et tegelikult väikse koha eelised on inimesed, et meie jaoks iga suur sündmus, mis meie maja tuleb, on meie jaoks ülitähtis ja me proovime seda alati väga hästi korraldada ja võõrustada.
7: Ma esitan teile võibolla kõigile selle küsimuse, kuna Rette vist avasõnades ka ütles, et ettevõtetele soovitused tulge võimalikult vara meie juurde. Mis on see võimalikult vara teie mõtetes? No ma saan aru, et jõulupeo korraldamine on hiljaks jäänud, jah?
8: No veel ei ole, aga praegu võiks nagu sihuke kuum aeg olla, et kuna nagu vaadata ja et meil ka, et broneeringuid on ja väga, väga rõhutaks, et täna on küll jah suve viimane päev, aga väga õige päev ka, kuna jõulubroneeringud teha juba.
10: No meie maja puhul võib küll öelda, et see aasta on juba läinud, aga mina isiklikult julgustaks tegelikult need jõulupeod viima kõik jaanuarisse.
7: Miks nii?
10: Sest et kõik tahavad oma jõulupidu teha ikkagi detsembris. Me näeme enda kalendris ja enda päringutes pidevalt, et detsember on see, kui ma tahan teha enda ettevõtte jõulupeo, enda ettevõtte tänuürituse. Aga meie nüüd pakume nendele ettevõtetele, et oodake rahulikult, teeme jaanuaris ja nad on sellega tegelikult nagu kaasa tulnud. Detsembris on nii palju asju, peredel, isiklike asju, jõulud, aasta
7: vahet. Siis on mingid üritused, mida ei tohi vahele jätta.
10: Absoluutselt on üritused, mida ei tohi vahele jätta, et nii on. Et olge paindlikud, tulge jaanuaris, tulge veebruaris.
8: Mina olen ka ütlenud väga seda, et tark firma juht teeb oma jõuluürituse jaanuaris täpselt selle sama põhjusel, et on koolides, lastaedades, noh, ühesõnaga, et neid jõulupidusid on nii palju ja siis, et päriselt lõõgastuda ja nautida seda firma jõulupidu see jaanuaris meil ka järjest rohkem on neid, nii et kuni veebruarini välja tehakse neid jõulupidusid ja mina ainult kiidan, et väga tark mõte.
7: Millal Indrek tuleb tulla kunstimuuseumisse, et kui pikk see aeg on, kas 3 kuud on piisav?
13: Vaat, see sõltub jälle nüüd sellest, mida tahtad, vaat, nagu sa ei räägitud, et meie juurde oleks mõistlik tulla küsima seda Rätsepa ülikonda.
7: Kas vaat, Rätsep jõuab 3-4 kuuga valmis õmmelda?
13: Ta on 3-4 kuuga kindlasti, isegi ei ole vist isegi, ma ei kujuta isegi ette, mille jooks nüüd päris nii kaua aega läheks, et tõenäoliselt saab kiiremini selle ülikonna.
7: See on ka väga hea pluss.
13: Sõltub sellest, kui keeruline ülikond on ja nii edasi, aga mõne kuuga kindlasti. Lisalt, vaat, ma olen jälle see Rätsep. Et ma jõuan selle ühe ülikonna teha, aga seda sõjaväge varustada ei jõua.
7: Kui ma eelmist küsimuse juurde veel tagasi tulen, siis ma saan aru, et kui mida suurem on üritus, seda varasemalt tuleb hakata nagu seda korraldama.
8: Ja,
7: sest kui ma täna on septembri lõpp ja ma saan

0: oktoober, november, detsember ja sealt edasi läheb siis veebruar, märts, aprill, aga noh, kõige kuumem on muidugi naistepäev, emadepäev, need päevad, kui käiakse kontsertidel.
1: Ja need on siis juba nagu ette ära broneeritud?
0: Ja see on aastani 2029, neid kuupäevi nagu kahjuks võtta ei ole.
1: Nii, Rete, kas teil on mingisuguseid kuupäevad, mis on täiesti ka kinni pandud aastate?
2: No aasta ette, noh, ütleme, et on mingid suured konverentsid, pulmad on see, et mis tõesti, et aasta kaks võib olla ette broneeritud, aga sellised, et nüüd, et meil saab tulla tegelikult ju ka nii, et tõesti võib-olla ka nädal ette, et kuigi me ei soovitaks seda, et noh, et kuna meil on ruumi palju ja aga ütleme, võib-olla mõistlik oleks selline kuu aega ette, et just firmadel ja selge see, et meil on olemas paketid, valmis paketid, et mis on eelistatud klientide poolt, et meie kokad on ülitublid ja teenindajad ülitublid, eks ole, et nad on nagu kohe valmis ka niimoodi kiir reageerima, aga selge see, et kui nagu soovitaks mingi erilohendus, erisoove, et mida varem seda rääkida, seda kergem siis on mõlemale poolele neid lohendusi ellu viia.
1: Paraku meie saateaeg hakkab siin ühelt poolt otsa saama ja ma viskandagi teile kõigile sellise viimase küsimusena see, et mis siis on need Tartu kaalukeele nagu need raskused, mis siis kallutavad selle ürituse Tartusse? Miks tulla Tartusse?
2: No kui rääkida nüüd, et me oleme hetkel Tallinnas ja et miks peaks näiteks Tallinnast tulema Tartusse?
1: No või Pärnust,
2: et tegelikult see sama vaheldus ja et ja ükskõik kust kohast, et vaheldus natuke silmaringi avardamist ja Tartu, ma ei tea, ma olen ise nii Tartu patrioot, et eks oled need inimesed ja see aura, mis selle Tartul on, et noh, minu jaoks on väga eriline ja noh, ma arvan, et see ikkagi kumab ka teistele, et sellepärast tasub Tartusse tulla.
3: Ma olisin Retelega assisteerima, et ma olen kogu öelnud, et Tartu on umbintellektuaalide meka, et no ja seda Tartu vaimu ju mujal nagu definitsiooni järgi ei saa mujal olla, nii et...
0: Mina arvan ka, et tegelikult juba selle pärast tasuks tulla, et kui tulla kaugemalt Pärnust, Tallinnast, Helsingist, kust iganes, et tegelikult see on nagu selline tervik päev, et ei ole just nagu, kui sa lähed kuhugi mujale linna, et sa saad tegelikult sellest enda keskkonnast korraks ära ja võib-olla võiks ettevõtjad mõelda ka, et liigume korraks enda linnast mujale ja miks mitte liikuda Tartusse.
1: Ja aitäh teile ja seekordne lõunapaust oli meil just selline ja Tartu nägu ja mina tänan külalisi ülikooli kohviku perenaist Rete Gustassood, Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhti Indrek Grigorit ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuhti Taavi Toomi. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
4: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kohus saatis Besedini vangi, nafta kallines Iraani kõneluste takerdudes, Hiina kaubatulv liigub kõverteid pidi, uus nädal toob inflatsiooni andmeid. Tehisintellekti äppidu firma kaasas raha. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Harju maakohus mõistis Oleg Besedini kokkuleppemenetluses 7 aastaks vangi. Kohus tunnistas ta süüdi Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses ja sanktsioonide rikkumises. Süüdistuse järgi levitas ta Venemaa sõjapropagandat peamiselt YouTube kanalil. Tema eesmärk oli lühestada Eesti viiskonda ja õõnestada usaldust riigi vastu. Lisaks võimaldas tema kontrollitud telekanal TVN edastada sanktsioonid all Venemaa meediat. Riik konfiskeerib Besedini vara ligi 77 000 euro ulatuses, kuid otsus ei ole jõustunud. Nafta hind tõusis, sest Ameerika Ühendriigid lükkasid tagasi Iraani rahuplaani Hormuusi väinas. Ameerika president Donald Trump ütles, et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest. Iraani välisminister Abbas Araghchi rõhutas, et lahendus saab tulla vaid kõnelustel. Washington survestab Iraani lõpetama rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Iraani armee ülem Amir Hattam nimetas sõjaetappi kriitiliseks ja otsustavaks. Trumpi sõnul võivad uued kõnelused toimuda juba sel nädalal. Euroopa Liidu tollitasud vähendasid Hiinast otsa saabuvate väikepakkide hulka. Välisministeeriumi kaubandusjuht Kenneth Kopamees ütles, et surve kaupmeestele ei kao. Hiina müüjad võivad tuua kauba suurte partiidena Euroopa ladudesse. Sealt jõuab sama kaup tarbijateni, kuid statistikas paistab väikepakkide langus. Ka tollitasu arvestus võib suuri ühe kaubagrupi saadetisi soodustada. Kopamehe sõnul vajavad Eesti ettevõtted võrdseid tingimusi väliskonkurentidega. Uuel nädalal jälgivad investorid peamiselt inflatsiooni, tööturgu ja suurfirmade tulemusi. Ameerika hinnanäitajad näitavad, kas keskpank võib intresse veel tõsta. Euroala inflatsioon mõjutab Euribori kaudu ka Eesti laenukulusid. Mälukiipide tootja Micron Technology annab vihje tehisintellekti nõudluse kohta. Spordikaupade tootja Nike näitab, kas uus pööre kasvatab müüki. Lisaks võivad turge liigutada Ameerika töötururaport ja naftatootjate kohtumine. Tehisintellekti rakendusi arendav idufirma Bilt, mi kaasas 0,7 miljonit dollarit. Investorite seas olid sõidujagamisfirma Bolti asutaja Markus Villig ja investeerimisäppi Lightyeari asutaja Martin Sokk. Vooru juhtis Põhja-Euroopas tegutsev varase faasi riskikapitalifond. Biltmi tegevjuht Uku Joost Annus ütles, et raha läheb toote arendusse. Ettevõte soovib teha rakenduste loomise lihtsaks ka tehnilise taustata asutajatele. Firmateatel on aastane tulu juba 6-kohaline ja kasv on kiirenenud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kesköpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb. Varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-11 kraadi, rannikul kuni 15 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmahood levivad läänest itta. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happy! Kust ma peole cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: Leia catering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Lao mure lagedale.
8: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
9: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
11: Kuum tool.
12: Tere head saate Kuum tool kuulajad. Täna istub minu vastas selle suve alguses täpsemalt 19. juunil Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Tere!
13: Tere, tere!
12: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Te olete selles ametis olnud nüüd üle 3 kuu. Kuidas sisseelamine on läinud?
13: Sisseelamine arusaadavalt on olnud väga kiire. Energiaäri ise on oma olemuselt väga kompleksne. Enefit on üks suurimaid energiaettevõtteid Baltikumis. Me oleme siis Tallinnast Poolani. Meil on 500 000 klienti, meil on 100 töötajaid, meil on väga suures mahus varasid. Nii et seetõttu kõige sellest arusaamine, kõige selle selgeks tegemine võtab aega. Nüantsides ma mõtlen, suures plaanis ma olin varasemalt Eesti Energias töötanud üle aasta, enne kui ma selle ameti võtsin, nii et Eesti Energia osas tunnetus oli, päris hea elektri äri osas juba ka, aga ikkagi minna konkreetselt äriliini pidi sisse, konkreetsetesse siis nii-öelda riikidesse, konkreetsetele turgudele, konkreetsetele kliendisegmentidesse, varadesse, et kõige seda mõista. Selle, ma ütleks niimoodi, õppimiskõver mul veel jätkub ja see on hea ja nii see peabki olema, et oleks veidike veider, kui nüüd ühe kvartali pinnalt oleks meistrimees Gerrit valmis.
12: Jah, teie puhul on see küll tõsi, et ei hüpanud päris tundmatusse vette, et mingisugune valdkonna kogemus on olemas.
13: Ja ma arvan, et see selline muutus või liikumine Enefit juhi kohale saigi olla võimalik ainult sellepärast, et ma olin olnud Eesti Energias varasemalt aasta juba töötanud Eesti Energia laiendatud juhatuses, vastutanud seal ka suhteliselt ärikriitiliste funktsioonide eest, nii et teatud mõttes see liikumine Enefiti kohale oli loogiline, aga see ei olnud kindlasti planeeritud.
12: Mis alguses kõige raskem väljakutsuvam oli, et see laev otseks saada jälle tagasi?
13: Kõigepealt ma alustaks selleks, et laev oli päris otseks juba keeratud, et Juhan oli päris hea töö ära teinud.
12: Aga väike vahetus alati ta jälle niimoodi võib, et riivid on mujale.
13: Võib, aga Juhani poolt sisse pandud nii-öelda rada on väga hea, seda me oleme jätkanud. See oli mul ka üks põhjuseid, miks ma Enefiti juhi töö vastu võtsin. Ma olin Enefiti juhatuse liikmetega varsamalt kohtunud, mul oli päris palju kokkupuuteid nendega, ma olin Enefiti elektriäri nii-öelda oma vaate poole pealt ka nõustanud, mis puudutab regulatiivset küsimust, lobi, energiaturge, energiaarenguid, energiapoliitikat. Nii et kuna ma teadsin, millised inimesed mind eest ootavad ja ma teadsin nendega sellist töövõimet, siis see oli üks põhjus, miks ma selle ameti vastu võtsin. Ma teadsin, et seal on tugeva meeskonnaga tegu ja Juhan oli selle struktuurimuutuse teinud ja selle tugeva meeskonna komplekteerinud, nii et selles mõttes mul oli päris hea tunne seda ametit vastu võtta. Ja mis nüüd puudutab muutusi, mida me siis teeme või ei tee, paljonest muutustest olid ka juba kokku lepitud, aga nende ellu viimine võtab aega, sest energiaäri on meeletu inertsiga. Et see, mida me täna mõtleme, planeerime, realiseerub võibolla aastate pärast. Noh, kui me nüüd räägime energiavarade arendamisest, siis see on 3-5 aastat, aga noh, muutused kuskil turgudel, klientidel, see on väga pikk protsess, et sellises inertses äris kiireid muutusi on väga raske teha.
12: Mis vestlused teelmise juhi Juhan Aguraiujaga olete maha pidanud, mis sõnad ta teile kaas andis?
13: Juhaniga me rääkisime sellest, kui tema lahkus ja mina siis hakkasin seda ametit üle võtma ja Juhan põhimõtteliselt ütles seda sama, mida ma mainisin, et ta usub, et ta tegi hea meeskonna valmis, et võta meeskond ja mine nüüd sellega edasi, et suures plaanis on pilt klaar, mida tuleb teha, aga loomulikult energiaäri on sedavõrd dünaamiline muutus, et nii kiired, et sellist, et meil on nüüd valmis šabloon ja selle järgi teeme siis nüüd tööd ja värvime seda šablooni sisala, et seda me lubada ei saa, et need muutused ja sellised kohanemise harjutused käivad energiaäri juurde kogu aeg.
12: Te tulite sellesse ametisse peaministri büroo juhataja kohalt oma olemuselt, kuidas need kaks oma vahel erinevad ja oli see selle võrra võibolla lihtsam üleminek, et ega see eelmine roll ka nüüd kõige nii-öelda lihtsam või vähem vastutusrikkam ei olnud.
13: Ja eriti nüüd alguses elektrijuhtides ma ütlen, et need tempod on päris võrreldavad, et see teemade mitmekülksus, teemade selline kompleksus ja paralleelselt mitme nagu suure teemaga tegelemine ja sellest arusaamine ja mitme pikaajalise protsessi juhtimine, et see on võrdlem siis sarnane sellega, mis ma varasemalt peaministri büroo juhina tegin ja loomulikult mulle kasuks tuleb ka see, et seda tööd tees peaministri büroo juhina mul on päris hea veel mälu ja taju sellest, kuidas riik toimib, kuidas poliitiline otsustamine toimub ja energeetikas ja elektris pikemate plaanide tegemisel, see on nagu keskse tähtusega, et me olles ka ju veel riigi firma, peame väga selgelt jälgima oma omaniku ootusi, Eesti riigi laiemaid poliitilise eesmärke ja mõtlema alati läbi, et kuidas me sellesse siis panustame ja kaasa saame aidata.
12: Esimene mõte, kui saite teada, et teid juhatajaks soovitakse või kuidagi see tee sinna abi ratta hakkab minema, siis oli kohene jaa või oli vaja ikkagi lähedastega asi läbi arutada, siis veel ise mõelda ja siis alles öelda, et teeme ära.
13: Ei olnud kohest jaa. Loomulikult oli selline autunne, et üldse pakutakse sellist varianti ja võimalust, aga mitu päeva mõtlesin, et kas ma selle kõigega toime tulen, kuidas ma selle kõigega toime tulen ja lihtsalt ka seda, et see, just see ärikompleksus ja keerukus on see, mis tekitab sellist teatavad aukartust ja natuke endaga selliste tugevuste ja eeliste läbi mõtestamist enne kui selline pakkumine vastu võtta, sest et see, ma arvan, on üks kompleksemaid ärisid, mida siis juhtida või mida siis eest vedada, et kindlasti tuli mõelda, tuli arutada ja ka mõne siis sõbra tuttavaga rääksin läbi, et kui, täitsa sellises lihtsas formis, et kuule, mis sa arvad, et kas ma saaks sellise asja hakkama. Ja siis käis selline edasi tagasi põrgatamine ja ka loomulikult miinuste ja puudujääkide nagu läbirääkimine. Mm-hmm.
12: Kuidas Enefiti siseelu on, mis puudutab koondamisi, konflikte?
13: Arvastas, et Enefit on nüüd kokku pandud kolmest erinevast ettevõttest, kus varem elektriäri oli siis nii-öelda killustunud, et oli Enefit Green, oli Enefit ja osa ka Eesti Energiast. Siis loomulikult selliste suurte ümberkorraldustega ja Enefit Green oli väga börsi ettevõtte, mis toodi enne seda ümberstruktureerimist börsilt tagasi. See inimestele ju mõju avaldab, see on palju sellist ümberkorraldust, palju võibolla oli ka igas ettevõttes olid need omad funksioonid paigas, need funksioone muudeti ja ei ole ka saladus, et kui sa teed kolmest ettevõttest ühe, siis jääb sul erinevad juhte ja juhatuse liikmeid üle. Ja ka seal toimusid erinevad muutused, osad inimesed läksid Enefitist või Eesti energiakontsernist välja poole, osad jäid alles. Nii et sellised muutused alati tekitavad küsimusi, sellist teatavad ebakindlust, ärevust, aga nüüd ma arvan, et see 9 kuud, mis siis uus Enefit on eksisteerinud tänaseks, nüüd on selline töörahu saavutatud restruktureerimise järgne selline vibratsioon on maha minemas ja ma arvan, et see uus aasta ja järgmised aastad on selgelt juba sellist aastat, kus me saame keskenduda oma nii-öelda tugevuste ehitamisele.
12: Jah, teie ei olnud veel siis ametis, kui Enefit börsid lahkus, eks ole?
13: Ma olin Eesti Energias sellel ajal juba olemas, kui me Enefit Greeni börsilt ära toomise siis avalikuks tegime ja ka pidasime siis läbirääkimisi selles osas, et meie aktsionär sellega nõus oleks ja poliitikud ja valitsused ja kõik muu otsustajad. Ma arvan, et see läks tegelikult üllatavalt sujuvalt ja pigem isegi see Enefit Greeni börsilt ära toomine ei olnud olemuslikult nii suur muutus, lihtsalt aktsiat osteti tagasi börsilt, kui hilisem siis see samm, et Enefit Green, Enefit ja Eesti Energia siis elektriäriga tegelevad üksused pandi kõik kokku ühte ettevõttesse. Ma arvan, et see oli see kõige nagu suurem osa muutusest.
12: Muutustest ja Eesti Energiast rääkides siis, kuidas teil muuses suhe Eesti Energia juhataja Andrus Tureikoga on või läbisaamine? Olete te sarnase väljavaatega inimesed?
13: Kas me nüüd oleme päris sarnasega, aga meil klapib meeskonna töö hästi ja ega ma ju Andrus Tureiko sellisel ettepanekul ka Enefiti juhiks sain. Et Andrusega meil on väga hea koostöö ja loomulikult temal on selline väga tugev insender tehniline taust ja taip. Mina tulen, nagu mainitud, sellise poliitilise poole pealt, sellise strateegilise otsustustegevuse poole pealt ja see, kuidas Eesti riigis siis poliitikat kujundada, energiavaldkonda eest vedada ja kus siis ka sõnastada Eesti Energia ja Enefiti roll laiemalt olles üks riigi suurimaid ettevõtteid ja olulisemaid energiatootseid, et ma arvan, et me päris hästi üksteist nii-öelda täiendame.
12: Juhina, tema on siis inseneri tugevustega, teie olete, kui te nagu inimesena ennast natukene kommenteerite või kõrvalt vaatate, siis mis on teie tugevused? Olete te kuidagi loovjuht või on teil ka samuti mingisugused sellised numbrilised täpsused hästi paigas ja või on teil mingi kolmas selline tore aspekt?
13: Mulle faktid ja numbrid on väga tähtsad. Minu meelest need on alati iga sellise diskussiooni arutelu või otsusese peamine parameeter, et me defineerime ära, et millest me räägime, millised numbrid või arvud või näitajad meile on olulised ja milline on siis see meie siis otsuste komplekt ja ka tolerants erinevate siis, ma ei tea, riskide, otsuste ebamugavust osas, sest et kui juhiteks ju ainult meeldivaid otsuseid, siis see oleks meil kõigil lihtne, et jagame ainult boonuseid, preemiaid ja kasumeid ja kõik on rõõmus, aga paraku on ikkagi nii, et enamasti tuleb teha keerulisi otsuseid, teha valikuid, valida ühed senaariumi, teised senaariumi vahel, nii et ma olen faktide numbrit inimene, aga mulle meeldib otsused tehtud saada ja edasi liikud, et ma olen pigem nagu siis selle kolgunna esindaja, et ka kõige halvem asi on see, kui jätad pikalt asjad otsustamata ja organisatsioon või ettevõtte jääb kuidagi teadmatusse ja lohisema ja ootama siis mingit müstilist selgust, et mina arvan, et juhtide roll on anda selgust, teha see otsus, selgita seda otsust ja loomulikult, kui asjaolud muutuvad ja mida nad ka tihti elus muutuvad, siis ka vajadus oli öelda, et see otsus nüüd see info pinnalt, praeguste teadmiste pinnalt või selliste senaariumide tõttu on osutunud, ma ei tea, nõrgaks, kehvaks ja vajab ümbervaatamist. Ka see on täiesti minu meelest normaalne asi, mida tänapäeval teha, et inimesed ja juhid ei peaks oma otsuste pantvangi jääma, sest maailm on muutunud erakordselt dünaamiliseks ja arengud on meeletult kiired.
12: Räägimegi siis natukene maailmas põhjalikumalt. Hormuusi väina kriis on viinud siin nafta ja kütusinnad ülesse. See kriis on kestnud meil juba pikalt, pool aastat varsti. Nafta on rekordid purustanud kütusepostidel, inimesed näevad rekord hindu. Võtsite juhtimise üle ju tegelikult erakordselt volatiilsel ajal. Mis siis teie selline juhtimistrateegia on neil geopoliitilistel siis keerulistel aegadel? Kuidas te enda alluvatele, enda töötajatega suhtlete, et sellest kuidagi selliselt loovalt ja vabalt läbi tulla?
13: Ma arvan, et esimene asi ongi hästi pingevabalt või võtta see pinge maha ja öelda, et me saame mõjutada neid asju, mingid suured teemad, millal siis president Trump midagi lõpetab, otsustab, kokkulepib, muudab, seda me ei mõjuta. Et me peame selle teadmatuse või ambivalentsusega harjuma ja ka sellega, et me peame oma tegevust ümber kohandama. Jah, see on nii-öelda demotiveeriv ja võibolla sugega kui ruineeriv, et jälle me peame arutama, mis me teeme, et tahaks ju teha tööd, tahaks, et saaks eesmärgid täidetud. Nii et ma arvan, et oluline on kõigepealt aksepteerida seda olukorda ja väga selgelt keskenduda siis sellele, mis on meie enda siis võimuses, mida me mõjutame, mida me ei mõjuta. No näiteks selleks talveks, noh, Eesti Energia pigem on ennast konservatiivselt hinnastunud, me näeme, et need talvised elektrinad tulevad suured, see paeg peegeldub ka meie nii-öelda elektrihinna pakkumises klientidele, et kes praegu tahab lühiajalist fiksi, siis ka üks hind on kallis, aga me peame nagu võtma nagu pikema vaate selles kontekstis, et me ei pea järgmise 3 või 4 või 5 kuu peal pärast nagu meeletult minema riske võtma ja proovima mingit müstilist EBITDA võitu. Kui me teame, et riskid on suured, me ei kontrolli seda olukorda, vaid pigem siis keskendume sellele, et olla 6 kuu pärast, 10 kuu pärast, 12 kuu pärast tugevamas positsioonis ja varem või hiljem me oleme ajaloolis ka näinud, et sellised kriisid lähevad mingis haripunkti ja siis ikkagi tulmub teatav selline deeskaleerumine, normaalsus tuleb tagasi, et kõige minu mõelest suurem viga on alati kriiside tipul proovida sellist, kuidas ma siis ütlen, meeletud võitu püüda või teha midagi väga sellist unikaalset, et need hetked mööduvad väga ruttu ja mul on just eelmisest tööst, kui oli siis see 2021 aasta energiakriis väga tugevalt meeles, kuidas valitsusele üritati väga selgeks teha, et nüüd tuleb rentida 0,4 gaasilaev tohutute hindadega toona. Loomulikult me seda ei teinud, oli palju kriitikat, aga kui oleks see leping tehtud, ma ei tea, 10-aastane leping toonaste hindadega, paljud inimesed oleks väga pahased, et me näeme, et need hinnatipud tulevad ja nad lähevad. Tipud ajal on väga palju emotsiooni ja frustratsiooni. Aga tuleb alati silmas pidada, et need ei ole pikaajalised ja tuleb nii-öelda vaadata sellist pikka pilti, mitme aasta pilti.
12: Aga ühesõnaga selle talve eel majapidamised veel peavad leppima, et tulevad kõrged elektrihinnad?
13: Jah, meie prognoosid näitavad, et see talv on elektrihinnad pigem kõrged ja just kõrges selle tõttu, et gaasihind on peaaegu topelt võrreldes eelmise aastaga ja me teame, et ka hüdroreservid Põhjamaades on madalamad, nii et talvisel ajal, kus on juhitud võimsust vaja, hakkavad turgu tegema fossiilsed energiaallikad ja sellel talvel on fossiilsed energiaallikad eriti kallid. Ainukene asi, mis meid siis võib päästa, on see, kui tegelikult talv on pehmem ja tuulisem, sest tuuleenergia tegelikult viib hinda meie regioonis päris palju alla. Nii et tuleb loota tuulisemale talvele kui tavapärasemalt, et siis on elektriarved väiksem.
12: Küll ma just lugesin eelmine talvist mingit Soome päritolu teksti, et kipub või tõotab tulla väga-väga külm talv, aga no seda ei saa lõpuni muidugi.
13: Ja see vist, võtta. Minu palju kui mina seda uudist nägin, käis Soome kohta ja Soome on päris suure pikk, aga need ilmaennustused tõesti muutuvad väga palju ja ka meil enda äris just ilmast sõltub väga palju. See ilmaprognoosimine on elektri äris ja elektri tootmises üks suur peenem teadus, et näiteks ka meie ostame mitut erinevat ilmaprognoosi sisse, et oma tootmist siis nii-öelda rohevaradel prognoosida. Mõnikord läheb täppi, mõnikord läheb mööda, mõnikord on tuuleolud palju suuremad, palju madalamad, päikestad rohkem, nii et see on suur selline kalibreerimisharjutus kõigile energiamüüjatele.
12: Aga siin on ikkagi minu meelest see dissonants, et peaminister ja poliitiline tasand väidab, et tegelikult ei ole elekter, just kui kallis, aga siis on teisel pool joont ettevõtjad ja kõik selline erasektori pool, kes ütlevad, et on kallis ja selleks on liiga vähe tehtud.
13: No paradoksaalselt võib olla mõlemal poolel õigus, kui me võtame nüüd Eesti elektrihinna, siis tegelikult elektrihind aasta keskmises mõttes ei ole Eestis kallis. Jah, ta on kallim kui Soomes ja Rootsis, sest Põhjamaades on üks meie üldse Euroopa odavamaid elektrihindest. Aga elektri Eestis on odavam kui Lätis, elektri on Eestis odavam kui Leedus, Poolas, Kesk-Euroopas. Et meie lihtsalt võrdlusbaas on kõrval Põhjamaad, kus on üks nii-öelda Euroopa odavamaid elektrid ja põhjus on väga lihtne, siin on väga palju roheelektrit ja siin on ka väga palju hüdroelektrit ja on ka need tuumajaamad varasematest aegadest olemas. Nii et me elame sellises regioonis, kus põhjas, kus on elektrit, odavat elektrit palju ja loomulikult ettevõtete vaatest, nemad sooviks kindlasti madalamat elektrihinda, aga ta võib nüüd mõnda aega langeda just nendel perioodidel, kui roheelektrit on palju turul, aga kui me räägime nüüd nendest perioodidest, mis on siis klassikaline sügistalvine periood, kus on elektritarbimine väga kõrge, siis pigem talviste tippude katmiseks tuleb olla valmis, et seal on elekter kallim, kui meile meeldiks, aga aasta keskmine elektri hind ei tule tegelikult Eestis väga kõrge. Just selle tõttu, et meil juba märtsist on olemas väga palju päikseenergiat, tuuleenergiat, märtsis on saadaval hüdroenergiavarud. Nii et selline märtsist oktoobrini on meil ikkagi seda roheelektrit oma jagu ja see toob hinna alla. Talvistel perioodidel on keerulisem, aga see on kogu regiooni probleem ja talvistel perioodidel on ka kõrge tippu talbimine. Ja selles mõttes, mida me vajame, on selgelt juurde pikemas vaates elektritootmisvõimsusi meie regioonis ja ka neid võimsusi, mis neid talvised tiputunda aitavad alla tuua.
12: Üksikisiku tasandil päikeseenergiast rääkides siis tundub, et see selline buum hakkab nagu tasapisi läbi saama, et ikkagi kallis ei tasu enam ära, et mis hoiak ettevõtete tasandil on, kas Eesti vajab veel tegelikult päikese parke paneele sellises mahus juurde või natukene hakkab see aeg ka mööda saama?
13: No meie vaade on see, et praegu on turg nii-öelda kulminatsiooni lähedal. Me teame, me oleme ka analüüsinud turgu tervikuna. Me näeme, et Lätis Leedus veel lisandub päikse energiat juurde, lisandub ka akusid juurde. Eestis on installeeritud nüüd viimase paari aastaga väga palju päikse võimsust. Need regioonist tervikuna on päikest palju, on akusid tulemas palju. Suures plaanis on see kõik väga hea, see annab odavamat elektri hinda, see annab palju parema varustuskindluse, see on hajutatud tootmine, et noh, ma teeks teistpidi võrdlus, et kui kõik see elektr, mille me toodame päiksest tuulest ja ka akudega, jääks tootmata ja seda me prooviksime siis katta fossiilse elektriga, et siis meil oleks päriselt väga-väga raske siin oma majandustegevusega ja ühiskonnana toime tulla. Nii et see lisanduv võimsus on kindlasti ühiskonnale suur võit. Meie tõepoolest päiksesse ja ka akudesse praegu aktiivselt investeeri, sest me näeme, et turul on teatav külastumus. Päikse puhul võib olla eri nii-öelda kaasus olemas siis, kui sa ise seda elektrit ka regulaarselt tarbid. Ja sul on siis aku, et kattama neid tiputunde ja nii edasi. Aga puhtalt, et osta nüüd päikse paneel, panna see võrku ja hakata sellest elektrit, mimma sellel äril enam erilist tasuvust ei ole.
12: Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
11: Kuum tool.
2: Äripäeva raadio.
14: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
15: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
17: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
18: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
11: Kuum tool.
12: Oleme tagasi saatega Kuum tool, kus täna istub minu vastas Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Kui murest julgeoleku pärast olete, teil oli äriplaan, äripäeva suur konverents, seal ka peaminister esinesid väliskülalised, erinevad ettevõtjad, suured tegelased, julgeolek oli ka läbiv teema nagu tegelikult viimastel aastatel, aga kogu aeg on nagu ärevusvoon üha kõrgemaks läinud, nad droonid siin lendavad hirmuäratavalt lähedal kogu aeg ja Ukraina-Venema sõja pealt sõja eeskujul näitel võime ju öelda, et just see energiataristu on see kõige suurem kimbutus vahend. On mingisugune selline teil ka kuidagi ärevam seetõttu olla, et kui peaks asi veel kulmineeruma, siis just kui energia hakkab lööke sama?
13: Ma nüüd seda väga ei usu, et toimub selline rünnak Eestis oleva energia taristu vastu. Pigem varasemalt vaadates, kuidas on läinud meil nende kaablitega, siis nende rikked mõjutavad meid väga palju ja kui talvisel perioodil meil need näiteks Estlinke ei ole töökorras või keegi neid siis kahjustab, siis sellel on väga suur mõju. See kui nüüd mõni droon või mis iganes muu
12: lõpe. Kogemata satub kuhugi, ei ole selline muidugi.
13: Neid droone lendab tegelikult väga palju ümber ringi ja neid droone ka seiratakse, jälgitakse. Need on, paljud on tavalised droonid, aga kui nüüd rääkida sellisest, et on sihitud rünnak või selline lõhke põhjaga droon mõnda energiataristut tulemas kajustama, no siis see on juba uus olukord ja sellega ma usun, et jõuametid meil ja julgeoleku asutused tegutsevad. Loomulikult see reaalsus on kõigil kohal, kõik teavad, et energiasektor on nii-öelda suure tähelepanu all, selle saboteerimine on osa Venema eesmärkidest. Selles mõttes on väga hea, et Baltikumi on rajatud võrdlemisi hajusat energiatootmist, need päiksepargid, tuulepargid, akud, need on kõik ja laiali. Nende ründamine on oluliselt kompleksem ja keerulisem, kui võrreldes siis see konkreetne väga kontsentreeritud ala, mis meil on Narva jõe kaldal, kus siis on Eesti energial väga palju juhitud võimsusega tootmist. Et see selline hajutatud tootmine ja roheenergia on kindlasti sellises nagu julgeoleku kontekstis oluline aspekt. Aga teistpidi tuleb tegelda ka selle juhitud võimsuste nii-öelda kaitsmisega. Meie oleme ka ju ehk siis me peame ise täitma need erinevaid siis kriisi- ja riigikaitse funktsioone. Peame tegema koostööd kindlasti ka politsei ja kaitseväega. Ja nüüd on ka oluline jõuda selles kohas, et selle kohani, et kes siis aitab seda kaitset välja ehitada. Et meie kindlasti Eesti Energias või Enefitis ei hakka neid droone jahtima ega alla laskma ja tõkestama ja jammima. Et see ei ole meie pädevus, seda me ei oska. Mida me saame teha on vajadusel, kui näiteks ohupilt muutub, panna mingid võrke ümber, betoone ümber, teha mingid sellised terasrajatis ümber kriitiliste mingite tugipunktide alajaamade kus iganes, et see on see, kus siis tegelikult tuleks mõelda, kuidas me laiapindselt seda rahastame, sest eeldada, et seda on võimalik nii-öelda energiavirmadel nagu kinni maksta oma nagu muude tulude arvelt, seda ei saa kahjuks nagu oodata, selleks on vaja eraldi rahastust ja siin ma arvan tuleb täiesti läbi arutada nii Riigikantselei kaitseministeeriumiga kui ka võibolla siis erinevate Euroopa rahastutega, et kuidas me oma energiataristut kaitseme, mida me saame teha just passiivsete kaitsemeetmete näol.
12: Aga need igasugused võrgud ja betoneerimised on kõik veel mõttetasandil, et päris paperitele pole numbrid jõudnud.
13: Ei, need ei ole veel päris paperitele jõudnud. Meil on olemas küll mingid plaanid, aga need tuleb läbi arutada. Me teame, millised kohti me peame nii-öelda paremini kaitsma ja mingid kaitsemeetmeid ette võtma või looma siis vajadusel selle valmisoleku, et kui ohupilt muutub ja on mingi riski stsenaarium, et me suudame võrdlemisi lühikese ajaga mingid passiivkaitsemeetmed kasutusel võtta. Et päeva lõpuks need asjad ei ole ka mingi suur asi raketi teadus, et nii palju kui ma tean, kes on Ukrainas käidud, ongi võrgud, metallvõred, betooni natukene, kohati liivakotte sinna ja teisele poole, et see ei ole mingit midagi väga müstilist, aga sellel on selge efekt ja ta aitab kaitsta, aga me ei kujuta seispidi jälle ette, et kogu Eesti, kui sa sõidad ringi, et alajaamad ümber on liivakotid, betoonpunkrid, et siis me oleme natuke liiga võibolla Põhja-Korea moodi ja ma usun, et päris sinna me ei pea minema, aga see tuleb läbi mõtestada ja selleks tuleb valmis olla.
12: Räägime natukene teie neljast koduturust, kes kõige tublim on, Poolal rajati suur päikesepark siin iljuti ja Leedu, et milline turg kõige ja eeskujulikum on?
13: Poola me tõesti rajasime päiksepargi. Poola saab praegu rajada jätkuvalt veel roheenergia tootmisvõimsus, sest Poolas on väga suur tarbimine ja seal majandus on väga suur, seal on väga suur tööstustarbimine. Ja Poola teeb päris suurt väljumist kivisööst, nii et ka neil läheb palju elektrijaamu nii-öelda seisma ja kõrvale ja nii-öelda sellises varurežiimi. Ja Poolas on tõesti ka suured toetusmeetmed erinevate uute puhaste siis CO2 vaba energiatootmisvõimsuste rajamiseks. No, poolakad ise ehitavad tuumajaama, ehitavad meretuuleparki ja meie lihtsalt oleme Poola mõistes väga väike. Poola on nii suur riik, et see, mis meie teeme, seal on väike, aga me üritame seal oma osa hästi ära teha ja hinnad on seal päris kõrged, nii et seal on võimalik kasumlikult rajada rohevarasid ja seda me võimaluste piires teeme. Leetu me oleme investeerinud väga palju. Leedu on olnud ka päris kiire roheenergiale edasi liikuja ja neil on selge poliitiline selline konsensus selles osas, et nad tahavad hästi palju oma energiat toota ise, nad tahavad katta oma tarbimise võimalikult puhta ja odava elektriga ja Enefit on ka sinna investeerinud ikkagi sadu ja sadu miljoneid ja need varad, mis meil on Leedus aitavad kaudselt kogu Baltikumi hinda all hoida, nii et kui keegi nüüd küsib, et miks Eesti riigifirma Leetu investeerib, siis esiteks, et me teenime sealt raha, aitame sellega kaasa meie majandusele, Eesti riik saab Eesti energiast dividendi ja teiseks see, et Baltikumis on palju soodsainnaga elektrit, see tuleb meile kõigele kasuks, sest me oleme ikkagi suures plaanis oma vahel ühendatud energia piirkond. Eesti on meie koduturg, see on alati kõige südamelähedasem turg. Me oleme siia teinud ka päris palju rohevarasid. Meretuule parki planeerime, selle ehitamise.
12: Samas ollakse kriitiliselt, et ei suudeta seda sellises tempos ikkagi teha nagu sõsarriikides.
13: Leedus on olnud arendused kiiremat, on loastamine kiire ja on olnud seniga seda vastuseisu rohe eriti just maatuule parkidele vähem. Eestis me ju teame, maatuure parkidega on väga suur vastuseis, ehituslubasid ei anta, planeeringud ei kinnitata või nad vaidlustatakse kohtus. See ei ole kellegile uudis, nii et ka meie arendused seisavad mitmed. Loodame siiski mõned nendest valmis ehitada, ei ole kuidagi sellest usku ja jonni jätnud, aga seni on olnud see, et me oleme saanud viimastel aastatel Leedus asjad kiiremini ära tehtud.
12: Aga kas mere ja tuulepark on üldse sellises mahus meile siia vaja?
13: Praegu ei ole seda võimalik hinna vastu puhtalt teha. Mm-hmm. Nüüd väga palju tuleb arvesse võtta seda, et milline saab olema see regiooni energiatarbimine. Kui nüüd need andmekeskus hakkab tulema, siis see mõjutab tarbimist väga palju, nii Soomes kui ka Baltikumis. Ja kui see tarbimine läheb üles, siis meretuulepark, ta on väga suur. Ja kui ta valmis ehitada, siis ta annab päris pikal ajal väga palju elektrit ja suhteliselt odavat elektrit võrreldes siis näiteks gaasielektrijaamaga. Aga ta kindlasti on kallim kui maatuul. Nii et see sõltub hästi palju kuidas meie regioon areneb, aga nende andmekeskustega tuleb silmas pidada, et need muutused, nagu ikka tänapäeval, on jälle väga kiired, et see andmekeskus, millest siin on räägitud, see kõige esimene osa sellest on juba suurem kui senine Eesti tööstustarbija Estonian Cell ja see on nagu esimene osa, et kui ikkagi ehitatakse siin mitmesaja mega ulatuses andmekeskusi välja, kes tarbivad püsikoormusel sellis maus elektrit, see muudab turgu kardinaalselt ja me näeme, kui kiiresti, me isegi ei suuda seda uskuda võibolla praegu, aga kui kiiresti on jõutud USA-st Euroopasse, Põhjamaades on juba, me oleme nendest investeeringutest ja teadanetest, Googlist, Microsoftist kuulnud, Põhjamaades on juba ju tõmmatakse tagasi neid meetmeid, mis andmekeskuste tulekud soodustasid, öeldakse, et rohkem me teile maksusoodustusi anna, et me ei mahu te varsti enam võrkvara ja võibolla ajate ka elektri hinna üles. Et see võib tulla väga ruttu. Energiatootjate vaatest oleks igati tervitatav, sest mida rohkem on nii-öelda tarbimist ja nõudlust, seda lihtsam on energiavarasid rajada esiteks ja teiseks seda vähem peab maksma siis erinevaid toetuskeeme või tulukindlusmeetmeid, et tuleb seda silmas pidada. Ja minu meelest on need andmekeskust arendajad järjest rohkem ka ise aru saanud, et ükskõik kuhu nad siis oma seda äri viivad, nad peavad kohe otsima endale kõrvale mingi elektri tootmisvõimsuste rajamise programmi, et onneks mingid ettevõtetega partnerlused on nad olemasolevate varade ülesostmised, nad selgelt näevad, et kui nad tulevad, siis nad peavad investeerima kohe elektri tootmisse, energia tootmisse, sest see, kuidas nad oma andmekeskuse tarbimismaht üles ajavad, see peab olema ka kaetud mingil moel elektriga ja elektri on ka nende hinnas väga olulise nagu komponent, aga see on nagu väga suur muutus, mis on tulemas ja see on see millest ma ka enne rääkisin, et me võime teha siin poolsast tagasi ühed plaanid ja see, kui me oleme täna jõudnud selle AI ja andmekeskuste teemaga, see reaalsus võib muutuda niivõrd ruttu, et 12 kuud versus 12 kuud tagasi, see annab selge märgi, et paindlikkus ja selline kohanemisvõime on vajalik energiafirmadel praegu, et isegi kui me praegu ei investeeri, on meil vaja hoida päris arvestavatud mahtu sellist arendusportfeli, mida on võimalik ruttu lahti võtta ja ehitama hakata, kui see vajadus ja hinna selline signaal peaks õige tulema.
12: No see oli ka see põhjus, miks ma küsisin teilt alguses, et kuidas te annate töötajatele seda praegust aega edasi, sest et noh, see kõik on lihtsalt niivõrd muutub.
13: Ja, aga me oleme ka töötajatele väga selgelt kommunikeerinud, et meil praegu on hinnad madalad, on tohutult investeeritud rohevaradesse, elektri hinnad on madalad, see aeg tuleb üle elada, tuleb tegelda oma sisemeseme efektiivsusega, mis on igati mõistlik, vaadata üle oma arendusportfelid, õppida sellest, aga nii kui hinnasignaal tuleb, et need organisatsioonid ja ettevõtted, kes on enda sellise sisemise efektiivsusega teinud oma protsessid korda, teinud oma portfeli korda, et miski ei takista meil näiteks erinevad arendusi jätkuvalt nagu ära luhastada, tegelda keskkonnamõjudega, ehituslubadega, et sellist taustatööd me saame teha ja kui tuleb hinnasignaal, siis me peame valmis riikuma ja nagu ikka ettevõtluses, et see, kes liigub ruttu õiges kohas õigel ajal, saab endale õiged partnerid kampa, see on päeva lõpuks võitja.
12: Rääkisime töötajatest, te korraks puudutasite ka kohalike, et Eesti inimesed on tõesti kuidagi väga sellised jäärapäised igasuguse tuuleenergia või taastuvenergia suhtes. Mida te siis nendele inimestele praegu ütleksite, kes on näiteks siin raadiokuulaja meil hetkel ja tema hoovi taha ehitatakse mingisugust taristut ja ta on püha viha täis?
13: No viha täis ei maksa olla, et see ei ole kuidagi tervisele kasulik. Ja ma arvan, et tuleb tähelepanu juhtida ka sellele või pöörata sellele, et kes siis selle kohaliku kogukonna nimel räägivad, et meil on endal väga palju kogemust selles osas, et on teatud inimesed, kes käivad siis nii-öelda omavalitsust omavalitsusele, koosolekule, kõiki tülli ajamas, nii-öelda pinget üles kruttimas, sellist valeinfot levitamas, et ausam oleks oluliselt see, kui kohalikud inimesed saaks rääkida oma vahel ja kus päriselt ongi siis kohalik arutelu, mitte niimoodi, et sinna sõidab kohale nii-öelda välja õppinud selline ekipaaž mikrobussiga, kes siis tuleb ja külvab kaost, segadust ja desinformatsiooni, et seda on väga palju, et see ei ole nagu arendajatele mingi uudis, see ei ole mingi uudis ka ma arvan, et kliimaministeriumile, keskkonnaametile, et meil on sellised elukud, sellised tuuleparkide vastu võitlejad, nad tulevad väga käremeelselt kohale ja siis selline võibolla keskpõrandal olev inimene, tagasihoidlikum inimene, kes tahaks mõlema poole argumente kuulata, heitub sellest debattist ja jääb pigem koju. Ja siis meil joonistubki välja selline nii-öelda käretsev ja tülitsev Eesti, et mida ta tegelikkuses ei pruugi olla. Et ma usun, et kui see debatti saaks rahulikumalt pidada ja omavalitsused ja omavalitsusjuhid ka ise keskenduks sellele, et debattis ikkagi räägivad need inimesed, kes siin päriselt elavad, mitte need, kes tulid siia lihtsalt nagu sellist tähelepanu saama, endale sotsiaalmeedia sisu tootma ja võibolla ka mingiks valimiseks platformi looma, et minu mõttes tuleb seda sealt siis eristada, et kes on päris inimesed, päris muredega ja kes on lihtsalt tähelepanu otsijad ja tülinorijad.
12: Saime selle küsimuse ka maha. Saate aega hakkab vaikselt meil finishisse jõudma, aga enne veel, kui atraktiivne on meil see Maarjamaa energeetika, et siia siis meelitada rohkem tööstusettevõtteid ja ka neid samu andmekeskusi?
13: Ma arvan, et meil on potentsiaali oma jagu, et kui meil oleks sellist stabiilsust ja julgust jätkata energiasse ja energiatootmisesse investeerimist, siis elu näitab, et seal, kus on nii-öelda energia ülejääk, tullakse, see leitakse üles, seda märgatakse ja sinna tuleb uut majandust. Ja tahame või taha, uus majandus on väga energiaintensiivne. See ei tähenda ilmtingimata, et seal on nüüd väga palju töökohti ja need on sellised suured klassikaliselt nagu ruutkilomeetrid hõlmavad vabrikud. Aga mida rohkem see majandus digitaliseerub, mida rohkem meil on vaja sellist elektrifitseerumist ühiskonnas ja seda rohkem ka see elektritarbimist tuleb, et pikas vaates kindlasti me tarbime rohkem elektrit. Kui täna me arvame, et me alahindame seda nii-öelda üles minevad kõverat ja kui nüüd viimaste päevad uudis vaadates ka Elering on annud mõista, et nad vajavad juba 2030 plus väga suures mahus nad peavad juurde hankima juba 2030 plus perioodil väga suures mahus energiatootmisvõimsusi, nii et ma arvan, et me peame energia valdkonnas mõtlema alati 3-5 aastat ette, mitte vaatama tänast pilti ja kui me usume, et 3-5 aasta pärast meil on vaja rohkem elektrit, siis ka sellest lähtuvalt tegutsema, sest et kahte asja tuleb silmas pidada, et seda, mida me täna ei planeeri, seda meil 5 aasta pärast ei ole, sest see välp ja inerts on päris pikk ja teiseks kahte asja ei saa korraga. Ei saa korraga odavat elektrihinda ja investeeringuid. Üldiselt ühiskonnad pikalt kõrget elektrihinda ei talu, tekib trots ühiskonnas, majanduslangus, inflatsioon ja poliitikud peavad sekkuma. Nii et alati mõistlikum planeerida seda elektritootmisvõimsuste rajamist ette ja isegi kui see eeldab seda, et tuleb vahepeal teha toetusskeeme, maksta mingi asi kinni, on see palju parem lahendus stabiilselt, pikaajaliselt seda lahendada nii-öelda planeeritult, kui siis ad hoc kiiresti läbi kriiside ja ootamatud olukordade. Et ma arvan, et see on see minu peamine kokkuvõtte võib-olla see lõpetuseks.
12: Me enne selle salvestuse või enne teie siia tulekut rääkisime ka paari kolleegiga või mina rääkisin ja siis neil tekkis küsimus, et kas te ise ka olete kuidagi taastuvenergia brändisaadik, et päris Dodge Ram 3500 esimene päev kohale ei sõitnud, et hoiatate ka kuidagi sellist, noh, et sõidan elektriautoga, olen energeetiliselt 2026 aasta kodanik.
13: Ja minule näiteks meeldib käia tööl, kui vähegi võimalik ühistranspordiga. Et ma elan Koplis, sõidan Koplist Balti jaama ja Balti jaamast lähen rongi peale ja sõidan lellesse, ehk siis järve peatusesse. Väga mugav, soovitan kõigil

0: mida puhtam elekter, seda parem meile endale, sest oluline mõista, suures plaanis puhas elekter on toodetud siin Eestis, Baltikumis, meie enda päikseparkidega, meie enda tuulikutega ja me ei pea kuskilt Ameerikast laevaga gaasi või siis Saudi Araabiast laevaga gaasi Katarisse tooma.
1: Ja tõesti punktide punkt, kui nüüd ühel päeval saab teil töö Enefitis tehtud, siis millised juhul patsutate te endale rinnale ja ütlete, et eesmärk sai täidetud?
0: Ma tahaks sinna juhuda, et Enefit taastab oma sellise investeerimisvõimekuse, et me tuleme sellisest madalate hindade perioodist välja kindlasti võitsena, et me oleme hästi toimiv, efektiivne organisatsioon, ja me oleme võimalikult kaasaegne ja just selles mõttes kaasaegne, et me suudame võtta oma tööprotsessides sisse selle muutuse, mida nüüd AI töötegemises paratamatult toob, kui me mõtleme, kui kiiresti see muutus on tulnud ja milline ta on 3 aasta pärast, siis me peame sellega tegelema ja teisest küllest me peame tegema sellega, et me oleme üks efektiivne, hästi juhitud organisatsioon, mis suudab investeerida ja mis on selline, kuidas ma ütlen, atraktiivne ja kift tööandja, sest et energia on seksikas.
1: Nende sõnadega on tore lõpetada. Aitäh täna siia kuumale toolile istumast Enefiti juhatus esimees Gerrit Mäesalu.
0: Aitäh kuulamast.
2: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Nafta kallines Iraani kõneluste takerdudes. Kohus saatis Besedini vangi, Hiina kaubatulv liigub kõverteid pidi, Raplamaa vald valmistub kasvuspurdiks, uus nädal toob inflatsiooni andmeid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Nafta hind tõusis, sest Ameerika Ühendriigid lükkasid tagasi Iraani rahuplaani Hormuusi väinas. Ameerika president Donald Trump ütles, et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest. Iraani välisminister Abbas Araghchi rõhutas, et lahendus saab tulla vaid kõnelustel. Washington survestab Iraani lõpetama rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Iraani armee ülem Amir Hatam nimetas sõjaetappi kriitiliseks ja otsustavaks. Trumpi sõnul võivad uued kõnelused toimuda juba sel nädalal. Harju maakohus mõistis Oleg Besedini kokkuleppemenetluses 7 aastaks vangi. Kohus tunnistas ta süüdi Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses ja sanktsioonide rikkumises. Süüdistuse järgi levitas ta Venemaa sõjapropagandat peamiselt YouTube kanalil. Tema eesmärk oli lühestada Eesti ühiskonda ja õõnestada usaldust riigi vastu. Lisaks võimaldas tema kontrollitud telekanal TVN edastada sanktsioonide all Venemaa meediat. Riik konfiskeerib Besedini vara ligi 77 000 euro ulatuses, kuid otsus ei ole jõustunud. Euroopa Liidu tollitasud vähendasid Hiinast otsa saabuvate väikepakkide hulka. Välisministeeriumi kaubandusjuht Kenneth Kopamees ütles, et surve kaupmeestele ei kao. Hiina müüjad võivad tuua kauba suurte partiidena Euroopa ladudesse. Sealt jõuab sama kaup tarbijateni, kuid statistikas paistab väikepakkide langus. Ka tollitasu arvestus võib suuri ühe kaubagrupi saadetisi soodustada. Kopamehe sõnul vajavad Eesti ettevõtted võrdseid tingimusi väliskonkurentidega. Kohila vald valmistub kasvuks. Valda tulevad uued tehased, kodud ja kaubandus, kirjutab Äripäev. Lähiaastail võib lisanduda sadu töökohti, kuid Rail Balticu valmimine lükkus 2032. aastasse. PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer laiendab tootmist enam kui 70 miljoni euroga. Arendusnõunik Aivar Roop näeb raudtees suurt võimalust tööjõu ja kinnisvaraturu jaoks, ent hoiatab, et hilinemine võib investeerimisotsuseid pidurdada. Uue nädalal jälgivad investorid peamiselt inflatsiooni, tööturgu ja suurfirmade tulemusi. Ameerika hinnanäitajad näitavad, kas keskpank võib intresse veel tõsta. Euroala inflatsioon mõjutab Euribori kaudu ka Eesti laenukulusid. Mälukiipide tootja Micron Technology annab vihje tehisintellekti nõudluse kohta. Spordikaupade tootja Nike näitab, kas uus pööre kasvatab müüki. Lisaks võivad turge liigutada Ameerika töötururaport ja naftatootjate kohtumine. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kesköpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb. Varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-11 kraadi, rannikul kuni 15 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, vihmahood levivad läänest itta. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 15 kraadi ning Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Pidu, söök, maitsev.
5: Kust ma peole keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: leia catering.ee.
5: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Noorjuht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
3: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Nafta kallines Iraani kõneluste takerdudes. Kohus saatis Besedini vangi. Raplamaa vald valmistub kasvuspurdiks. Rootsi sotsid loobuvad valitsuskatsest. Tehisintellekti äppi idufirma kaasas raha. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Nafta hind tõusis, sest Ameerika Ühendriigid lükkasid tagasi Iraani rahuplaani Hormuusi väinas. Ameerika president Donald Trump ütles, et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest. Iraani välisminister Abbas Araghchi rõhutas, et lahendus saab tulla vaid kõnelustel. Washington survestab Iraani lõpetama rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Iraani armee ülem Amir Hatam nimetas sõjaetappi kriitiliseks ja otsustavaks. Trumpi sõnul võivad uued kõnelused toimuda juba sel nädalal. Harju maakohus mõistis Oleg Besedini kokkuleppemenetluses 7 aastaks vangi. Kohus tunnistas ta süüdi Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses ja sanktsioonide rikkumises. Süüdistuse järgi levitas ta Venemaa sõjapropagandat peamiselt YouTube kanalil. Tema eesmärk oli lõhestada Eesti ühiskonda ja õõnestada usaldust riigi vastu. Lisaks võimaldas tema kontrollitud telekanal TVN edastada sanktsioonid all Venemaa meediat. Riik konfiskeerib Besedini vara ligi 77 000 euro ulatuses, kuid otsus ei ole jõustunud. Kohila vald valmistub kasvuks. Valda tulevad uued tehased, kodud ja kaubandus, kirjutab Äripäev. Lähi aastail võib lisanduda sadu töökohti, kuid Rail Balticu valmimine lükkus 2032. aastasse. PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer laiendab tootmist enam kui 70 miljoni euroga. Arendusnõunik Aivar Roop näeb raudtees suurt võimalust tööjõu ja kinnisvaraturu jaoks. Ent hoiatab, et hilinemine võib investeerimisotsuseid pidurdada. Rootsi sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamisest. Valimised võitnud vasakblokil pole uues parlamendis piisavat tuge. Vasakpartei ei toetanud sotsiaaldemokraatide spiikri kandidaati ja nõudis ministri kohti. Parembloki juhtiv erakond Moderaadid võib nüüd saada võimaluse kõnelusi alustada. Neil jääb enamusest puudu 2 kohta, kuid ka paremblokk on vastuoluline. Vaidlusi tekitab Rootsi demokraatide võimalik kaasamine valitsusse. Tehisintellekti rakendusi arendav idufirma Bilt, mi kaasas 0,7 miljonit dollarit. Investorite seas olid sõidujagamisfirma Bolti asutaja Markus Villig ja investeerimisäppi Lightshare'i asutaja Martin Sokk. Vooru juhtis Põhja-Euroopas tegutsev varase faasi riskikapitalifond. Biltmi tegevjuht Uku Joostannus ütles, et raha läheb tootearendusse. Ettevõtte soovib teha rakenduste loomise lihtsaks ka tehnilise taustata asutajatele. Firmateatel on aastane tulu juba 6-kohaline ja kasv on kiirenenud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 kraadi ning Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
6: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
9: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
10: Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen jälle saatejuht Harra Puusild ja mul on väga hea meel tervitada tänases saates äsja majandus- ja tööstusministrina alustanud Liina Vahtrast. Tere tulemast saatesse.
11: Tere ja aitäh kutsumast.
10: Noh, kõigepealt alustuseks võib-olla alustame sellest, et teie taust, strateegiline kommunikatsioon, te olete e-riigi arendamises kaasa löönud, iduvaldkonnaga väga tuttav. Ma küsiks võib-olla sisse juhatuseks, et kuidas te suhestute tööstusega, kuidas see pilt teile Eesti majanduses tundub?
11: Ja teil on täiesti õigus, et minu taustas tõesti tööstussektoriga kokkupuudet on kindlasti palju vähem ja minu selline suhestumine on hetkel teoreetiline. Et ma üldiselt katsun nendest asjadest, mida ma plaanin teha vähem ja teha, aga praegu selle nädalaga ma veel ei ole jõudnud kohtuda eriala liitudega, eks ju, tööstusliitudega, et see on mul plaanis, et minu tiim kindlasti varsti saadab sellise palve või kohtumispalve, nii et see soov mul tõesti on, et paremini ennast kurssi viia ja vahetumalt siis saada seda kogemust.
10: Aga kuidas ütleme siis need muud austa kõrvalt siin minevikus võib-olla muudes ametides olles, kuidas see tööstus teile paistnud on, et kui oluline see sektor Eestil on ja milline see tervis teile on tundunud?
11: No ütleme nii, et Eesti on eksportiv majandus ja tegelikult viimasel ajal ju töötlev tööstus veab seda eksporti. Nii et tegelikult noh, minule tundub ikkagi see tublidus ja see, mis ma näinud olen, ütleme jälle väga distantsilt siiani, et on tegemist sektoriga, kes ütleme võibolla varasemalt ei ole olnud nii hästi digitaliseeritud, aga nüüd viimasel ajal on näha, et see suur soov ennast digitaliseerida, automatiseerida, viia seda tootlikust üles on olemas, nii et noh, ütleme selline väga tunnetuslikult, et on tegemist minust väga tubli sektoriga ja kes soovib innoveerida. Võin siia kohe selle näite tuua ka, et Eesti AI ja EISI koostöös loodi AI osak, mis on siis ettevõtetele 20 000 euro ulatuses anda sellist finanseeringut, et nad viiksid ennast AI kasutuses teisele tasemele. Ja see ei ole ainult nii, et lihtsalt koolitame töötajad ära, vaid et sealt peab tekkima mingi reaalne tulem. Ja kui see osak avati, siis 45 minuti jooksul oli seal nii palju taotlusi, üle 200 taotlus, et me pidime selle voru täitsa kinni panema. Ja 20%, ütleme kõik tulemused ei ole veel nagu lõplikud, aga kuski 20% nendest, kes soovisid seda osakut, need olid tööstusettevõtted. Ehk et see on prioriteet. Ka tööandjate liit pani oma hiljutisse manifesti kirja, et nad soovivad, et tootlikus kasvaks sellele tasemele, mis 2035 on meie eesmärk, 110% EL-i keskmisest. Nii et, et see näitab, et see sektor on, kuigi ta on võib-olla traditsioonilisem, siis ta siiski soovib ennast uuendada ja tõstama tootlikkust.
10: Siin on 110 liikumine, meil on ikka suhteliselt vaevaline olnud. Et, et kuidas seda siis, no ütleme, siin on hea näide, et, et ikkagi tööstussektor soovib ja tahab areneda, aga on siin veel mingi selliseid võimalusi, kuidas boostida seda, et kuidas tagant tõugeta?
11: Jah. No meil on erinevaid algatusi, no üks tööstussektori tootlikkuse suurendamise või lisandväärtuse suurendamise idee on juhtettevõtete programm. See on hetkel veel valitsusse viimata mul, aga see on lähinädalate küsimus ja siis riigikokku. Ja mõte on siis see, et on üks suur juhtettevõte, kes saab riigilt lisarahastust, kui ta mõtleb välja ühe uue sellise eksportitava kommertse eesmärgil realiseeritava toote ja aga selleks, et seda arendada, ta koondab enda ümber oma tarneahela ettevõtted, teadusarendusasutused ja iduettevõtted. Et ta moodustab sellise väikse ökosüsteemi ja koos hakatakse siis oma valdkonnas seda toodet ellu viima 5-aastane teekaart. 5 aasta lõpuks peab olema siis uus lisand, kõrgema lisandväärtusega toode olemas, mida saaks eksportida. Nii et, et see on nüüd nagu jällegi selline, et kus, kus saab sellist idusektori ärimudeli põhist uut kogemust ka, et, et, see, et, et saaks sinna tootlikkusele kiiremini siis nagu sellele eesmärgile juurde või liikuda eesmärgi poole. Ja veel on üks asi, mis on ka meil hetkel veel valitsusse ja riigikokku viimata, aga ikkagi selle 6 kuu jooksul plaanin ära teha, on eksperimenteerimisraamistik, et tekiks selline regulatiivne liivakast, see on, ma tean, see on natuke keeruline mõista, aga et põhimõtteliselt idee on selles, et tehnoloogia areng liigub alati kiiremini kui seadusandlus. Ja kui tuleb, et noh, tekib mingisugune mõte uue toote liini või toote arendamise kontekstis, tahaks seda testida päris, päris nagu nii-öelda maailmas, siis tihti peale seadusandlus seda ei võimalda. Ja nüüd, kui me loome sellise regulatiivse raamistiku, siis eksperimenteerimisraamistiku, siis on võimalik seal selles piiratud tingimustes testida oma uut toodet või teenust. Ma toon näite, kui Starship tahtis oma neid väikseid roboteid testida liikluses või tänaval, siis ta ei tohtinud seda teha, sest liiklusseadus ütles, et sõidukil peab olema juht. Ja nüüd selle testimiseks tulid tudengid ja jalutasid nende robotite kõrval, eks? Et selleks, et nad saaksid seda teha. Nii et, et see on ka jällegi üks asi, mis peaks tegelikult ka tööstusettevõtetel võimaldama noh, oma, oma uusi innovatsioone testida ja kiiremini tulla turule uute toodetega.
10: No siin mõned mõtted juba on kõlanud, mida siin 6 kuuga teha võiks, mis töölaual veel on, mida veel päriselt ära teha saab, et see aeg on üürike tõepoolest.
11: Ja, no on ja nagu ma olen ka varem oma nendes intervjuudes öelnud, et ka ma tühja koha peale ju ei tule, et Erki Keldo on teinud väga head tööd. Erki Keldo on selle varasemate aastate jooksul rääkinud juba liitudega, ettevõtjatega, et vähendada bürokraatiat, et saavutada seda majanduskasvu. Nii et seal märgiti ära 67 erinevat tegevust, millest 56 on tehtud, aga ma nüüd vaataks, et saaks need ülejäänud ka ikkagi üle selle finishijoone viidud. Lisaks käis peaministri juures koos majanduse efektiivistamise, ütleme efektiivistamise kogu nõukoda. Ja nendelt on minu ministeriumile päris mitu ettepanekut üle 20, mis on veel ellu viimata. Ma ei ole jõudnud nendesse kõikisse veel sisse vaadata, aga ma
10: kui tuua näite üks-kaks asja, mis paistab?
11: Võt, teate, ma olin eile valitsuse kabineti istungil, kus näidati seda, ütleme, et kuidas ministeriumid on edasi liikunud ja seal ma nägin ainult numbrit, mis on mul tegemata, nii et, et selle osas te peate mind uuesti tagasi kutsuma, mis ma saan öelda.
10: Kindlasti me seda teeme. Me kindlasti jõuame efektiivsusest ja tootlikusest veel rääkida. Ma küsin võib-olla sellise ajaloolise küsimuse natuke. natukene , et kui me vaatame idusektorit , IT-d ja tööstust , siis noh , tööstus on aja jooksul nagu tundnud , et nad jäävad IT ja idusektori varju . Tõsi , see on hakanud muutuma , tööstussektor on ikkagi pildile ka pääsenud , aga kui me just peame silmas teie sellist kommunikatsioonitausta ka , siis kuidas teie ministrina näete , mismoodi tööstus veelgi paremini pildile saaks , et ka näiteks noored teaksid tööstust valida ?
11: Minu arust on jällegi , kuna mu taust on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses , siis see uus strateegia , mis eelmine aasta vastu võetud sai , tõstab tööstust taaskord minu arust natuke paremini esile . Ja seda nüüd majanduskasvu valguses , et on , analüüsisime , kuhu peaks riik panema oma tähelepanu , fookuse ja siis me leidsimegi , et on suurema mõjuga ettevõtted , majanduskasvule suurema mõjuga siis . nii et panna sinna fookus , et aidata , et investeeringud jõuaksid nende ettevõteteni , et nad saaksid paremini eksportida , et nad saaksid luua kõrgemat lisandväärtust , siis riik suunab sinna tähelepanu . et seal ja noh , erinevad no näiteks tööstusparkide eelisarendamine , eks ju , see , et me loome sellise , et riik panustab sellesse , et meil oleksid valmidus olemas , et tööstusettevõtted saaksid tulla . Mida ma kindlasti ise arvan , et ma saaksin ära teha , on see , et ma saan käia seal külas , rääkida sellest , ma käisin Jõhvis ja see filmilinnak ei ole veel avatud , aga see on sisuliselt siis nagu tööstuspark , eks ju , et loodi filmitööstusele täiesti selline uus keskkond , eks ju . ja see , mis programmid , mis kiirendid , kuidas inimesi seal ümber õpetatakse , jälle toon näite , et filmitööstus on selline , kui tuleb suur film peale , on korraga vaja väga palju inimesi , kes siis teenindaksid seda , selle tootmist . ja nüüd mis see selline Ida Hub on selle nimi , et kuidas nad aitavad , siis on sellega , et kohalikud noored , ma ei tea , kes on juuksuriks õppinud , kes on meiki õppinud , siis neid ümber õpetatakse , et vajadusel nad suudaksid teha ka filmidele sama tööd . sama on tehnilise taustaga inimestega , eks ju . et kui sa oled muidu töötanud , ma ei tea , kuskil kaevanduses tehnilise inimesena , siis sa saad teha sellise ümberõppe , et vahetevahel ka filme teenindada . et see on jällegi minu arust nagu noortele võiks väga-väga põnev olla , et sa õpid võib-olla mingisugust eriala , kus sa saad nagu väikse ümberõppe selle fookusega , et siis , kui on vaja , siis sa saad minna appi . Ja veel noh , näiteks sellesama Ida-Virumaal need suuremad tööstused , et kuidas tuuakse siis insenere teistest riikidest tegelikult siia tööd tegema mingisuguseks noh , 3-4 aastaks . Minu arust ülipõnev ja just noortele tegelikult sellest rääkida ja näidata , et mida nad saavad õppida nende teiste riikide tööstusinseneridelt , võiks olla nagu just see asi , mis nagu motiveerib ja neid võiks panna valima seda eriala .
10: mis need ikka , ütleme , üks asi on näidata , näitamine kindlasti on oluline , kui me mõtleme just töötleva tööstuse peale ennekõike , mitte võib-olla nii palju filmitööstuse peale , siis noh , meil on kaasas ajalooline nii-öelda taju , et tööstus on midagi musta ja koledat , et see tõsi enam nii ei ole , aga selle nii-öelda kommunikeerimine on suur väljakutse .
11: Jah , ma olen nõus , et see tunnetus võib tõesti mineviku kontekstis niimoodi olla ja aga no jällegi , et noh , ma ei tea , kas te ise saatsite mulle , mul minu vanas töökohas ma sain , hakkasid mulle ilmuma tööstusuudiste need ajakirjad laua peale . jällegi ülipõnev lugemine , et ega saabki nagu vast ikkagi nii , et asjadest rääkida , näidata , külas käia . Ja noh , ma usun , et see on kõige parem viis , kuidas seda asja nagu natukene muuta .
10: Tahaks võib-olla sellise teravama teema siia praegu juurde võtta , et üks näide tööstussektorist on meie käibemaksu teema ja toiduainete siis käibemaksu erisus . Kuidas teie näete seda , kas seda peaks nüüd siis ikkagi muutma või pigem mitte , et me räägime , oleme Euroopa Liidus halvas valguses ?
11: See teema on loomulikult väga selline põletav , kuum , küsitakse palju andmed näitavad, et selle käibemaksu langetamise tulemusena lõptarbija jaoks hinnad väga palju ei lange. Nii et see on üks põhjustest, miks öeldakse, et seda erisust teha ei ole hea. Nüüd, mis me veel teame, on see, et tegelikult eks ju ettevõtjate jaoks on oluline stabiilsus. Ja noh, loomulikult madalamad maksud, stabiilne olukord on parem kui kõrgemad maksud, aga stabiilselt. Aga hetkel on riigieelarve sellises seisus, et nende erisuste tegemine lihtsalt käib meil üle jõu.
10: Et siin jah, et tegelikult noh, praegu jääb lihtsalt mulje, et kas me siis, kui kõik teised riigid seda erisust teevad, Eesti ei tee, et kas meie oleme siis kõikides targemad, et seda ei tohiks teha, et kui me ütleme, et see hindadesse tegelikult ei jõua, et see läheb pigem kaupmeeste kasumisse, siis vähemalt töösturid ütlevad, et see nii päris ei ole.
11: Ma nii kindlasti ei ütleks, et me oleme kõige targemad kui teised. Võibolla on meie olukord, noh, kõikidel riikidel ei ole noh, täpselt võrreldavad olukorrad, eks, et majanduskasvu tingimused, noh, erinevad, noh, geopoliitiline olukord neid mõjutab ja loomulikult meie kõige parem on meil ennast võrrelda loomulikult teiste Balti riikidega, Põhjamaadega. Et seal... Seda nüüd ei saa öelda, et me oleme nüüd kõige targemad ja seetõttu me oleme teinud need otsused. Meil on pigem ikkagi olude sunnil, on tehtud maksutõusud otsused. Me oleme veendunud, et selleks, et meil üldse saaks majandustegevust teha, me peame olema hästi kaitstud. Ja need otsused on olnud väga rasked loomulikult. Ja reformierakond üleüldiselt on olnud alati ikkagi ettevõtlusmaksude langetamise poolt, aga hetkel see olukord on selline, et me lihtsalt peame rohkem panustama, et meie riik oleks kaitsud ja et me saaksime tagada selle, et me maksame 5% SKT-st kaitsekuludeks.
10: No Walrus Capital juhatse esimees Björn Walrus käis äsja Eestis, ütles äriplaani konverentsil ka, et tegelikult makse tuleks langetada, sest seda hindavad rikkad maksumaksjad ja vastupidisel juhul võiksid nad vaadata ka mõne teise riigi poole, et kuidas te sellesse suudute?
11: Ma arvan, et praegu on väga hea aeg selleks debatiks. Mida ma mõtlen selle all on see, et kõik erakonnad praegu valmistavad ette oma majandusprogramme muuhulgaseks. Et, aga noh, siin on hästi oluline, et lubadus ei antaks ilma katteta, et saadaks aru, mis on riigieelarve seisukord ja mida üldse annab teha. Aga kindlasti tasub nii ettevõtjatel kui kõikidel inimestel väga hoolega kuulata neid debatte, et mida lubatakse ja mida öeldakse. Jällegi hetkel näiteks reformierakonna valimislubadusi maksupoliitika osas ma veel ei tea, aga need vestused ja need arutelud on siin jällegi lähi nädalate küsimus ja ma arvan, et siin kuu kahe jooksul tulevad kõik erakonnad oma siis majanduspoliitiliste nii-öelda lubadustega valijate ette ja siis saab anda hinnangu.
10: Head kuulajad, meil on aeg teha siin väikene paus, me jätkame mõne hetke pärast.
9: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Äripäeva raadio.
12: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
13: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
14: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
15: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elisas keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
14: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
9: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
10: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arvo Puusild endiselt ja mul on täna külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Noh, eelmise saate poole me lõpetasime maksuteemadega ja nüüd tööstusuudistel on tavaks küsida ka tööstusliiditelt vahepeal siis arvamust, et mida nad ühest või teisest asjast majanduses arvavad ja meil on äsja käimas ka tegelikult liidrite küsitlus ja see puudutab just nimelt poliitdebatte ja valimisi, ehk mis sisendid nad annaksid siis sügisestesse valimisdebattidesse ja üks selline võibolla suur teema, mis mustrina vastustest läbikumas on tegelikult pikaplaani puudumine ja hüplik poliitika, mis tähendab, et me teeme otsused liiga kiiresti ja nendel on väga raske äriplaane peale siis rajada või selle pinnalt midagi teha, et kuidas sellise pikaplaani ikkagi lõpuks jõuda, et me teaksimegi 5 aastat ette, et mis saama hakkab?
11: Mm-hmm. No ma olen siin mõni aeg tagasi ja mõelnud just selle peale, et kui ma mõtlen nende probleemide peale, mis mul inimesena või ka siis tööalaselt olid aastal 2019, et tahaks naerda. Et ja 2019, kas me oleksime ette näinud, et oli vahepeal korona, et Venema päriselt ründabki Ukrainat. Ehk et meil see volatiilsus on praegu lihtsalt nii kõrge, et ja seal nagu ette näha, mis täpselt juhtuma hakkab, on ma pakun, et keerulisem kui mõni aeg tagasi. Ja see sama stabiilsus, mida te välja toote, eks uuringu põhjal ja on loomulikult täiesti relevantne, see on väga-väga adekvaatne. Ja Eestis ju tegelikult väga pikalt me saime tagada sellist väga stabiilset maksukeskkonda, eriti just ettevõtete kontekstis. Ja ongi väga kahju, et oleme pidanud tegema neid raskeid otsuseid. Ja tõesti, eks või edasi tagasi on ju, et tõstame, ei tõsta, maksustame, ei maksusta. See on väga raske kindlasti ettevõtjatele ja sellistest tingimustest teha plaane. Aga loodetavasti me saame majanduskasvu tingimustes teha ka sellised otsused, mis tagavad suurema stabiilsuse edaspidi.
10: Siin jah, et kui vaadata mõnda, on näol hea tööstuse juht ütleb, et kadunud on mängureeglid, 5 aasta mängureeglid, maksumäärad muutuvad kiiremini, kui meil on tootearendust sükkel, Termori juht ütleb, et peame kokku leppima pikema vaatega tingimused, Veljo Konnimuis ütleb, et tuleks kokku leppida tööstuse ja kõrgema lisandväärtuse kasvatamise pikk plaan ja nii edasi, et need on näited erinevatest tööstusarudest, et see on mure, mida võibolla debattidesse kaasa võtta, et nendest sõjaolukorrast ilmselt kõik saavad aru, aga kuidas nüüd ikkagi järgmised 5 aastat paika saaks, et mingigi etteaimatavus tuleks, sest et sellest sõltub ka ju lisandväärtuse tootlikkus kõik.
11: Absoluutselt, teil on õigus ja ma väga hea meelega võtakski need mõtted kaasa, et kas siis teie uuringust või siis see, et kui ma kohtun nende eriala liitudega, et koos mõelda, kas, et mida, mis on, mis oleks see asi, mis me saame teha arvestades, et me tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab, eks ju. Et kogu tehisintellekti areng, kuhu see viib meid ja see kiirus on, ma usun, et te nõustute, on ikkagi väga ulmeline, eks ju. Et mis me aasta tagasi teadsime tehisintellekti arengust ja mida me teame täna, et ja endiselt me ei tea, mis saab kolme kuu pärast on ju. Nii et selles kontekstis, et kuidas seda tagada, et ettevõtjatel ja tootmissektoril või tööstussektoril oleks kindlus, et siin tasub kindlasti omavahel rääkida ja vaadata, et kas on midagi, mida me saame nagu ekstra teha selleks, et see kindlus oleks suurem.
10: Kui rääkida tehisintellektist, siis aina rohkem, nüüd just äsja oli näide, kuidas tehisintellekt omavoliliselt siis Austraalias murdis sisse sealsesse tervishoiusüsteemi, et kas meie riigis on ka mingi mõte, et peaks kuskil mingit hoogu tagasi tõmbama, kuidas see praegu olukord on?
11: No eile ma valitsuses kabinetis tutvustasin ühe projekti staatust, mis on nüüd siis sellises seisus, et on tehtud õigusanalüüs, tehnilise lahenduse osas on esimene visioon olemas ja on eelnõu valmimas. Ja see sisu on siis see, et kuna Eesti riik on niivõrd digitaalne, et 100% avalikest teenustest, kõik põhimõtteliselt erasektori ja teenusepakkujad samuti on omavad mingisugust digitaalse platformi ja täna hetkel nendel süsteemidel ei ole võimalik kuidagi tuvastada, kas sisse logis inimene või masin. Masin siis nii-öelda koodijupp, tehisintellekti agent. Ja see on ohtlik ja nüüd ütleme, et meie just siis sellise turvalisuse, küberturvalisuse aspektist Eesti riik soovib teha siis seda, et agent, kui ta läheb süsteemidesse, et oleks eristatav, et oleks võimalik aru saada, et sisse logis masin ja mitte inimene, kellele see masin kuulub ja mis on tema volitused. Nii et see on natuke niimoodi võibolla krüptiline ja keeruline jutt, aga sisuliselt on olukord täna selline, et kui ettevõtja, tavaliselt on need väiksemad ettevõtjad, kindlasti mitte tööstusettevõtted, aga mõtleb, et ta tahab kasutada agendi abi, näiteks deklaratsioonide esitamisel, majandusaasta aruande kinnitamisel või nagu kogu selle siis raporti kokkupanemisel. Siis täna ta teeb nii, et ta laseb sellel agendil süsteemi sisse logida enda isikukoodiga. Et paneb isikukoodi, ma ise nägin, kuidas üks ettevõtja näitas, et ta cloud code'is, tema oli ainult cloud code'i vaates, aga agent, kes vahepeal pangas, võttis sealt väljavõtteid, siis logis siis maksutolli ametisse ja deklareeris siis makse. Ja nüüd, kui me lubame inimesel, seadustame selle ära, et inimene saab endale registreerida veel ühe sellise tehnilise tunnuse, digitaalse tunnuse, mille ta saab anda oma masinale kasutada, ilma siis enda isikukoodi andmata. Siis on võimalik süsteemil aru saada, et aha, siis see logis masin. Ja nüüd inimene saab ise panna piirangud peale, näiteks, et kui ma annan volituse oma sellele AI-agendile logida sisse panka, siis ma saan seal määrata ära, nii nagu raamatupidajale täna saab määrata või ma ei tea kaas vanemale, et laste kontosid vaadata, ja saab määrata isikukoodi põhiselt, et kui palju, mida, mis tehinguid saab teha, siis edaspidi saab nii teha ka oma AI agendiga ja seal saab siis määrata näiteks, et sa tohid ainult vaadata kontosid, maksed ei tohi teha või siis, et sa tohid makse teha ainult 100 euro piires. Et see, on, see lisab turvalisust ja see natuke piirab nende tegevust just see, mis te ütlesite. Ja lisaks saab siis veel teenusepakkuja, ehk siis pank või siis ka nagu maksutel jamed, riigisüsteemid saavad panna veel ekstra piirangu peale ja öelda, et ma ei tea, kui nende masina tunnusega kood logib sisse, siis ma ei tea, üks päev nad näiteks ütlevad, et tundub, et siin on midagi kahtlas toimub, nad midagi toimetavad kuidagi liiga kiiresti näiteks, et süsteemid tuvastavad mingi ebaregulaarsuse, siis saavad teha sellise otsuse, aha, me paneme kinni, me paneme oma süsteemid üheksaga algava nii-öelda see isikukoodi mustriga digitaalsele tunnusele, me paneme selle kinni, me ei luba neil tegutseda. Et seal on nagu mitu sellist kihti, kus saab määratleda, et mil määral see AI agent siis tegutseda saab. Et see on nüüd üks asi, mis me saame riigi poolt teha, et tagada suurem turvalisus just selle osas, et mida nad teevad ja mis mahus.
10: Selge, aga lähme veel edasi sellise teemaga nagu investeeringud. Nimelt te olete ka tegelikult intervjuudes öelnud, et üks teie eesmärk on siis tuua Eestisse välisinvesteeringuid, igati hea eesmärk, samas välisinvestorite otsustusprotsessid on oluliselt pikenenud ja samas meil tuleb ka rääkida sellest, et konkurents on ju tihe, kõik riigid võistlevad selle nimel, et saada. kuidas siis ikkagi nüüd nendes tihedates konkurentsitingimustes siia neid investeeringuid saada, arvestades, et ka meie siis ettevõtjad ikkagi endiselt heidavad ette meie volatiilsust, ebakindlat keskkonda, meil on liiga kiired otsused, ehk siis ka investoritele ei ole ju hea oma äriplaane siia tuua, kui kogu aeg midagi muutub.
11: Ja jällegi Erki Keldo ajal juba tehtud üks väga hea meede investeeringute, just suurte investeeringute Eestisse meelitamiseks on siis suuremahuliste investeeringute toetusmeede. Et kui tuleb siia välisinvestor, kes tahab panna tehase püsti ja kui tema investeeringu suurus on vähemalt 100 miljonit eurot, siis riik maksab talle teatud summas, eks ju, see on 160 miljoline selline pott ja sealt siis saab maksta nendele väga suurtele investeeringutele raha tagasi. Et see tagab ka sellele välisinvestorile teatava kindluse teha enda investeeringuid. Ja lisaks on meil praegu hetkel Riigikogus strateegiliste investeeringute ekspressrada. Teatavasti Eestis planeeringud, selliste suurte tööstusparkide planeeringud võtavad täna vähemalt 2 aastat aega. Nüüd selle ekspressraja siis seadustamise puhul saaks selle aja tõmmata aasta peale. Et meil on häid näiteid on Soomes, Soomes suudab lausa 9 kuuga planeeringuid menetleda, Holland on veel kiirem, aga meie puhul me näeme, et juba see aasta võimaldaks siis meil suuremaid investeeringuid Eestisse meelitada. Ja seal on ka jällegi tingimused on siis sellised, et see investeering peab olema suure mõjuga nii Eesti riigile kui ka piirkonnale, kuhu ta tuleb ja vähemalt 40 miljonit eurot. Suuremahuliste investeeringute juurde korraks tagasi pöördudes, me tahame neid tingimusi natukene leevendada, et 100 miljoni asemel oleks see alumine piir siis 70 miljonit, et see on ka töös. Et mida me veel saame teha, et anda nagu kindlustunnet, kui investorid tulevad või hakkavad uurima näiteks Eesti, nad hakkavad võrdlema riike, eks, et kuhu minna, et siis me oleme valmis väga kõrgel tasemel, eks ju, kohtuma investoritega, rääkima nendega, et see loodatavasti lisab ka kindlustunnet, et me võtame seda tõsiselt ja see on meie jaoks väga oluline.
10: Kui keerata korra pilk kodumaale, et meie enda töösturid jällegi tunnevad samamoodi ebakindlust, et see sama pika plaani puudus, et see volatiisus, et ikka kindlustunne, et ehitada pikaajalise äriplaane ikkagi põrkub selle taustale, et meil ei ole nagu sellist seda pikka plaani. See on taustast aru, et see sõda ja kõik see teema, et seda enam debattides antakse kaasa mõte, et see pikka plaani fookus tuleks nüüd debattides kindlasti lahti võtta, et kuidas siis soodustada ka kohalike investeeringuid, et siin näiteks Veljo Vainimois jällegi masinatööstus esindaja siin ütleb, et Eesti tööstus ei vaja ainult toetust, vaid usaldust pikka plaani ja partnerlust.
11: Ma tahaks väga see partner olla, ma mõistan, et see on tõenäoliselt ainult 6 kuuks, aga just rääkida, mis need hoovad on arvestades seda, et need on targad inimesed, et nad ju saavad aru, millises maailmas me elame, eks ju. Mida ütleb president Trump on ju ja kuidas see mõjutab turge, et me oleme nii väiksed, et me sinna et see meie mõju sinna sellesse diskussiooni on ju väike, et kuidas tagada seda, et neil oleks suurem kindlus selles olukorras, kus me nagu asume, et nii geograafiliselt, geopoliitiliselt, aga ma tahaks olla see partner ja kuulata ja äkki on võimalik midagi teha siiski.
10: Üks asi, mida te veel olete siin meediaväljaannetes rääkinud, fookuses on kindlasti tööstuses automatiseerimine, lisandväärtus, tehnoloogia, tehisintellekt, need sõnad on meil kõik ka täna intervjuust läbi juba käinud ja see on siis see, mille poole tuleb liikuda. Nüüd üks probleem, mida tööstusjuhid välja toovad, on tegelikult järelkasv, et me võime automatiseerida, digitaliseerida, aga enne kõike on vaja oskustöölisi, kes on võimelised ka seadmeid kasutama, toon jälle ühe näite, et Eesti tööstus vajab rohkem insenere, tehnikuid, teisi tehnilise oskustega spetsialiste. Hariduse ettevõtluse koostöö peab olema tugevam, vajadusel tuleb olla ka avatud rahvusvahelisele talendile. Toidutööstuse NEO omanik ütleb, et meil ei ole puudu masinatest, mida osta, meil on puudu inimestest, kes neid seadistavad. Jälle taas Veljo Konnimois ütleb, et kui me räägime innovatsioonist, rohepöördest, digitaliseerimisest, siis nende eelduseks on inimesed. Kuidas seda järelkasvu ikkagi siis tagada, et meil oleks tehnilise sellise valmisolekuga noori peale tulemas?
11: Ma korraks lähen selle välistalendi juurde, et meil oma inimesi on täpselt nii palju kui meil on, eks. Nüüd välistalendi kontekstis eelmisel aastal valitsus võttis vastu otsuse, et majanduskasvu tingimustes teatud sektorites on võimalik seda kvooti suurendada. Just insenerid, tehnilisemad töötajad, nii et praegu see kvoot on 1300, mis on 0,1% Eesti rahvastikust ja see otsus oli siis see, et seda kvooti võib suurendada 2600 inimese võrra, kui on majanduskasv. Nii et jällegi nüüd on hakanud majanduskasvama ja nüüd saab sellest uuesti rääkida ja ära määratada, mis need valdkonnad siis on, kus on juurde vaja. Ja siin on meil jällegi dialoog väga oluline, me saaksime aru, kellel on puudu, kes vajab, mis siis erialaste teadmistega spetsialisti talenti. Nii et see on nagu jällegi üks asi, mida riik saab teha ja on juba teinud. Nüüd erialade kontekstis ma arvan, et tulebki rääkida ülikoolidega ka, eks, et kui on ikkagi nõudlus, siis ju tekitatakse uusi erialased ülikoolidesse, aga see nüüd ma lähen natukene oma nii-öelda kompetentsipiirides siin välja, aga noh, kindlasti see ütleme kutsehariduse kontekstis ka, et sellest on ju jällegi palju räägitud, et kõik ei pea käima ülikoolis, õppima, ma ei tea, äriarendust on ju, et tegelikult on äärmiselt nagu on veel väga olulisi erialased ka kutsehariduse kontekstis, mis tagavad väga-väga huvitava töö just nimelt siis nendes uue mõtlemisega tööstustes.
10: Kuidas seda, ütleme, see kutseharidus on hästi selline vajalik teema tööstuse jaoks, et siin on ka ju kutseharidusreform Tekno Tallinn, kus siis on mitmed koolid ühendanud jõud, et tegelikult sellist ootust, et siis kutseharidus vastaks rohkem sellele, millega tehasest tegeletakse, et on üks teema, samas siin on natukene ka selline kivi töösturite kapsaed, et tuleb ka ise välja koolitada ja praktikakohti pakkuda, mis võibolla tihti alati nii aktiivne pole. Kas riik saab veel midagi teha, et see kutseharidus ja need inimesed, kes sealt välja tulevad, saaksid oleksid paremini valmis tööstusesse minu?
11: No ma kutsuks üles tõesti tööstusettevõtteid natuke kopeerima iduettevõtete pealt nende praktikprogramme. Jällegi see on investeering. Et absoluutselt sa pead investeerima oma aega, sa pead koolitama need noored välja, aga see on nüüd üks teema, mis tegelikult võiks küll jällegi seda dialoogi pidada, et kuidas saaks nii, et need tööstusettevõtted, kellel on seda talenti vaja, mõtleksid, kuidas teha endale selline praktikaprogramm. No iduettevõtetes või ka tehnoloogiaettevõtetes tegelikult see sünergia ülikoolide ettevõtete ja nende praktikaprogrammide vahel on jube äge. Näiteks Nortalis kunagi, kui ma töötasin, siis sinna noored kandideerisid, et saada sellesse praktikaprogrammi. Ta oli ka tasustatud praktikaga 3-4 kuud tuli selline uus rühm või grupp noori ja nendel oli anti siis selline mentor kõrvale. Et ta mitte lihtsalt ise ei pusserdanud, vaid et ta istus seal sellise, ma ei tea, kas IT-arhitekti kõrval või siis tootejuhi kõrval ja õppis, kuidas see töö käib. Aga see on investeering. Enamik nendest tulid kas tagasi tööle või jäid tööle. Ma ei tea, poole kohaga, eks ju. Et tegelikult kui tööstusettevõtted teeksid sarnaseid programme ja ma vabandan, kui ma ei tea, et nad teevad naguni, siis ma usun, et see tagaks ka suurema sellise kindluse, et on peale kasv olemas ja selle programmi välja töötamine kindlasti on selline väike pingutus alguses, aga kui see juba tööle saada, siis ma usun, et selle selline kasu on ikkagi väga, väga märkimisväärne.
10: Ja eks on neid, kellel on programm olemas ja neid, kellel ei ole, et ta on selles mõttes nagu ebaühtane natukene turu peal. Aga üks oluline teema võib olla veel, mida siis tööstuurid ette heidavad, on bürokraatia, selle vähendamisest on räägitud ka küll veel. näiteks pean jälle tsiteerima, et Nõo lihatööstus, kes on siis praegu ikkagi investeeriv ettevõte 6 miljonit siin sellel järgmisel aastal kokku ja siis selle omanik Simmo Kroostok ütleb, et iga kuu, mille võtab paperivirn, on kuu, mille jooksul see raha ei tooda mitte midagi. Tsiteerin veel Lotobuki, kes on siis Inkapi Corporationi president, et Eesti peab olema koht, kus uusi tehaseid tootmisliine, arendusprojekte on võimalik kiiresti käivitada. Samamoodi ta toob, et konkurentsinvesteeringute pärast kõik vaatavad, et kui lihtne või keeruline on siis riigis mõnda tehast käivitada ja nii edasi, kui me praegu mõtleme näiteks toiduaine tööstuse peal, seal käib on suur fookus pakendimäärus, on Nutri-Score, on veel väga palju asju, et no tundub, et ikkagi riik kiusab päris palju sellega.
11: No me ikkagi väga palju proovime ka tõesti automatiseerida ise ka, eks ju, et kui ikkagi ettevõtja on riigile andmed annud ühe korra, et siis me ei tohiks uuesti küsida. Andmepõhine aruandlus on ka asi, mis on töös, et no näiteks, et mingisugused aruanded oleks võimalik teha eeltäidetud andmetega juba. Et ka ettevõtjate jaoks muutuks lihtsamaks ja paremaks kui, no nii sarnaselt nagu eraisikute jaoks. Mul oli nüüd üks mõte läks.
10: Ma vahepeal küsin, et kas te tajute seda probleemi, et see sama bürokraatia olukorras, kus veel ei ole võibolla väga lihtne need andmeid esitada, on see, mis täna konkurentsi võimet takistab ja lisand väärtuse kasvu takistab?
11: Kindlasti see peaks olema lihtsam, parem, et noh, neid kohti, kus saaks bürokraatiat vähendada, on kindlasti veel. Aga nüüd on jällegi need samad majanduskasvu kavad, mis on juba tehtud ja töös. Need erinevad nõukojad, kes poolteist aastat tulid ju ettevõtjad peaministrit nõustama. Nad tegid poolteist aastat tasuta tööd, et seda teha. Et see panus on väga-väga oluline ja riik peab kuulama ja peab proovima ära muuta erinevaid nüantse. Ma iljut just kuulsin, et oli, see küll rohkem puudutab väike ettevõtteid, aga et oli, või ütleme täitsa selline mikro ühe inimese ettevõtted, et tal oli ka kohustus, kuskil seadusest tulenev kohustus põhimõtteliselt siis endale ise esmaabi osutada. Et noh, mingid sellised jaburad asjad, need tuleb üles leida ja korda teha. Et noh, see on kindlasti asi, mida riik saab teha, et oleks lihtsam. No erinevad Euroopa Liidu määrustest tulenevad asjad muidugi või direktiividest tulevad asjad on loomulikult teise kaaluga, eks ju seal peab, aga noh jällegi, et kuidas me neid üle võtame, kas mööndustega, kas me nagu vaidleme vastu, jälle oluline küsimus.
10: Aga üsturid ütlevad, et me võtame alati maksimaalselt ja keerame sinna vinti veel peale.
11: No jah, ja tahaks teha nii, et oleks meil väike vaidlus ikkagi ka, eks ju, et noh, et kui mingisuguse asja raporteerimine tähendab meie ettevõtjate jaoks suuremat halduskoormust, siis Eesti riigi ametnikud, poliitikud ütlevad, et ärme nii üle võta.

0: pööraksime sellele väga-väga suurt tähelepanu. Et me, noh ja jällegi see meie loomuses ka, et noh, et me tahame olla tublid ju, minu arust eestlane on selline tubli inimene, et ta tahab teha nii nagu peab, eks ju. Nii et siis tuleb ennast natuke sundida selliseks, et me võitleks vastu ka, et kas seda ikka on vaja, et me küsiksime need õige küsimusi, et miks seda konkreetselt asja on vaja ja kas see annab seda tulemust. Aga võibolla ma korraks lähen tagasi veel selle ühtume, järgmise Euroopa Liidu rahastuse selles riigi plaanis on tegelikult ka Euroopa Liidu poolt suurem fookus tööstustel. Nii et seal tahaks küll tagada seda, et me kuuleme, mis Eesti tööstus ettevõtetel vaja on ja siis vastavalt sellele töötame välja erinevad siis meetmed ja toetused või noh, finantsinstrumentid. Et see on hästi oluline. Ja noh, see sama nagu ma ütlesin, et tööstusparkide eelis arendamine, et riik ise arendab juba selle nagu valmis, et seal on kõik ühendused olemas, elektrid, veed, et noh, ainult tule lihtsalt kohale ja hakka tegutsema, eks ju. Nii et see on eesmärk ja see on prioriteet.
1: Üks asi on see, mida valitsus otsustab ja ära teha tahab, mis on väga tervitatav. Teine asi on ikkagi see, et mis päriselt põllul toimub. Ma pean silmas enne kõike seda, et noh, olen mõne ettevõtjaga rääkinud, kes ütleb, et ta põrkub ikka jälle selle otsa, et ta tahab tehast laiendada, aga kohalik omavalitsus hakkab penitama. Eks siis tegelikult see on natukene nagu selline juhtimisülesõne ka, et kuidas teha võibolla siis avaliku sektori, ma ütleks tiimides või meeskondades selline nii-öelda nagu innovatsioonipööre, et me oleksimegi kiiremad, et me näeksime seda vajadust teha oma tööd kiiremini, et ta ei oleks nagu peale surutud, vaid oleks nagu selline motivatsioonisüst, et noh, ta on mõnes mõttes selline juhtimisülesane ka.
0: Kindlasti. Ja no ma tahaks loota, et see sama Ekspress rada, mis praegu on, et noh, et me seadustame ära selle, et kui ikkagi on suure mõjuga investeering ja soov avada, eks ju, tehast või midagi teha, ma ei tea, uut liini, et siis see planeeringute menetlemine on, peab minema kiiremini läbi, eks ju, et on, kui see initsiatiiv, mis parasjagu siis sellesse piirkonda tuleb, kui tema on Ekspress raja peal, siis ei saa seal pidurdada, et ei saa olla nii, et võtab asi, võtab planeeringute menetlemine, võtab 2 aastat aega, see on maksimaalselt 1 aasta. Et noh, see on see, kuidas me saame aidata ja juhtida seda ka, et ka kohalikud omavalitsused siis noh, näeksid seda mõju enda piirkonda.
1: Aga kas te ministrina tajute ka seda, et see ongi päris probleem, et kui noh, ütleme, noh, mitmed ettevõtjad ütlevad, et me põrkume selle aegluse taha, et meie oleme valmis kiired olema, tegema otsuseid oma äriplaane tulevikuks paika panema, aga seda teist poolt peab seal vastas ei ole, et sealt tuleb see takistus.
0: No mul on 8. päev tööl, et ma seda niimoodi ise...
1: Aga lihtsalt varasemast
0: ja kogemusest. Jaa, ei, no, ma olen absoluutselt kuulnud, et see on probleem ja siis ongi nii, et on mingisugused lahendusi välja mõeldud, mis peaksid sellele kaasa aitama ja ma jälle tulen ikkagi selle Ekspress aja juurde tagasi, eks, et kui me no, riigina ütleme, et näete see vähemalt 40 miljonine suure mõjuga investeering siin selles piirkonnas annab kasu nii riigile kui ka siis sellele piirkonnale, et menetleme need kõik vajalikud dokumendid, planeeringud kiiremini. Et noh, see peaks olema vastus nendele tööstusettevõtetele, et näete, et me kuuleme, me näeme seda probleemi, me tajume, et see on probleem ja siin on teile lahendus.
1: Meie aeg tiksub arvutult lõpupoole, ma jõuan veel küsida ühe teema, et MKM-is toimus siljuti veel muutusi, et te ei olete uue ministrina alustanud, aga tegelikult seal lisandusist siis tiimi ju ka tagasi tuli siis ka majandus ja nüüd siis tööstuspoliitika asekantsler Sandra Särav-Tammus ja ka uus siis asekantsler, siis innovatsiooni majandusarengu asekantsler Sigrid Rajalo on siis pardale tulnud ja meil tegelikult on ju ka tööstuspoliitika juht veel eraldi olemas, eks siis see tööstuspoliitika kõlab sõnana ikkagi läbi. Mida need muutused nüüd tähendavad, kes täpselt mida tegema hakkab?
0: Hetkel on siis selline plaan, et nii Sandra kui Sigrid mõlemad väga hoolega vaatavad läbi, mis on ja jällegi dialoogis ettevõtjatega, et mis on need fookusvaldkonnad, tuleviku fookusvaldkonnad, kuhu me peame natukene rohkem oma tähelepanu, energiat ja ressursse suunama. Nii et see on töös ja see peaks olema kindlasti see, mis peaks meid edasi suunama, et millised on need, et me ei saa kõike hästi teha,

0: kõikides valdkondades, aga kui me suuname ressursi mingitesse spetsiifilistesse valdkondadesse, kus me oleme esiteks tugevad ja mille mõju on suurem majanduskasvule eelkõige, siis me peame seda tegema. Et noh, jällegi näitad teistest riikidest, et keegi eelisarendatakse mingisugust konkreetset valdkonda, nii et see peaks olema nüüd see, millega Sandra ja Sigrid tegelema hakkavad. Ja jällegi sisend on hästi oluline, et loodame see dialoogis siis liitudega ja ettevõtjatega teha.
1: See on arvad, et see kohtumiste nüüd, periood nüüd tekib, et liidud ja. On plaanis siis kutsuda kohtuma ja üle rääkida siis...
0: Ja. Esialgu lähme selle sammuga, et oleks need kriteeriumid, et kuidas me üldse määratame, milline valdkond on meie jaoks oluline. Et mis asi on, millised on need kriteeriumid, mille põhjal me hakkame edaspidi otsustama. Et see oleks ka hästi põhjendatud, et siis olekski, et ma ei tea, et toiduaine tööstus ütleb, et miks te valisite selle teise valdkonna näiteks, eks, siis on võimalik näidata, et need on need kriteeriumid, mille alusel me valisime. Et hetkel on see kriteeriumite paika paremise faas.
1: Selge, meil kahjuks on tänaseks aeg läbi saanud suur tänu saatesse tulemast ja neid mõtted jagamast. Head kuulajad, selline sai seekordne tööstusuudise teetris. Täna oli saates külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Selline sai seekordne saade, saadet juhtis Arvo Uusilt. Aitäh, et kuulasite.
2: Tööstusuudise teetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Nafta kallines Iraani kõneluste takerdudes. Kohus saatis Besedini vangi, SK Hynixi aktsia langes, tehisintellekti äppi idufirma kaasas raha, Raplamaa vall valmistub kasvuspurdiks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris tehisaru. Nafta hind tõusis, sest Ameerika Ühendriigid lükkasid tagasi Iraani rahuplaani Hormuusi väinas. Ameerika president Donald Trump ütles, et Iraan otsib kokkulepet meeleheitest. Iraani välisminister Abbas Araghchi rõhutas, et lahendus saab tulla vaid kõnelustel. Washington survestab Iraani lõpetama rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Iraani armee ülem Amir Hatam nimetas sõjaetappi kriitiliseks ja otsustavaks. Trumpi sõnul võivad uued kõnelused toimuda juba sel nädalal. Harju maakohus mõistis Oleg Besedini kokkuleppe menetluses 7 aastaks vangi. Kohus tunnistas ta süüdi Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses ja sanktsioonide rikkumises. Süüdistuse järgi levitas ta Venemaa sõjapropagandat peamiselt YouTube'i kanalil. Tema eesmärk oli lühestada Eesti ühiskonda ja õõnestada usaldust riigi vastu. Lisaks võimaldas tema kontrollitud telekanal TVN edastada sanktsioonid all Venemaa meediat. Riik konfiskeerib Besedini vara ligi 77 000 euro ulatuses, kuid otsus ei ole jõustunud. Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynixi aktsia langes 5%. Põhjuseks oli teated USA tütarfirma Solidigmi võimalikust börsile viimisest. Andmesalvestustoodete tootja väärtus võib ulatuda 100 miljardi dollarini. Investorid kardavad, et samm muudaks kontserni omandistruktuuri veel keerukamaks. Varahaldusfirma Fibonacci juht Jung In Jun nägi võimalusi, kuid hoiatas lahjenduse eest. Tehisintellekti rakendus ja arendav idufirma Bilt, mis kaasas 0,7 miljonit dollarit. Investorite seas olid sõidujagamisfirma Bolti asutaja Markus Villig ja investeerimisäppi Lightshare'i asutaja Martin Sokk. Vooru juhtis Põhja-Euroopas tegutsev varase faasi riskikapitalifond. Piltmi tegevjuht Uku Joost Annus ütles, et raha läheb tootearendusse. Ettevõtte soovib teha rakenduste loomise lihtsaks ka tehnilise taustata asutajatele. Firma teatel on aastane tulu juba 6-kohaline ja kasv on kiirenenud. Kohila vald valmistub kasvuks. Valda tulevad uued tehased, kodud ja kaubandus, kirjutab Äripäev. Lähiaastail võib lisanduda sadu töökohti, kuid Rail Balticu valmimine lükkus 2032. aastasse. PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer laiendab tootmist enam kui 70 miljoni euroga. Arendusnõunik Aivar Roop näeb raudtees suurt võimalust tööjõu ja kinnisvaraturu jaoks, ent hoiatab, et hilinemine võib investeerimisotsuseid pidurdada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadi, saartel ja mandri lääneservas 9-14 graadi sooja. Homme on oodata saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 graadi ning Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee
4: Lao mure lagedale. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
7: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
8: Tere päevast! Kuulate saatesarja Lõunapaus. Ja me räägime sellisel teemal, et kui ettevõte plaanib näiteks seminari, kliendiüritust või meeskonnapäeva või lihtsalt suuremat konverentsi, siis kipub esimene küsimus ikkagi tõstatama, et kuhu inimesed ära mahutada. Tegelikult võiks alustada hoopis sellest, millise kogemusega nad pärast koju lähevad. Tartus saab ettevõtte sündmuse viia ajaloolise ülikooli kohviku ruumidesse või näiteks kunstimuuseumisse või muuta kontsertisaal sootuks konverentsi ja peopaigaks. Toidlustaja võib tulla oma meeskonnaga ettevõtte valitud paika, muuseum pakkuda näituse kõrval tuuri või töötuba ning kontsertmaja anda suure sündmuse korraldamiseks nii ruumi kui tehnilise võimekuse. Seekordses lõunapausis uurimegi, millised võimalused Tartu ettevõtetele tegelikult pakub ja mida saab korraldada siis, kui tavapärasest seminariruumist jääb väheseks. Külas on ülikooli kohviku perenaine Rete Gustasso. Tere, Rete!
9: Tere!
8: Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Tere, Indrek!
10: Tere!
8: Ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuht Taavi Toom. Tere, Taavi!
11: Tervist!
8: Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Kui me vaatame nüüd suuremat pilti, kuidas teile tundub, et kui nüüd ettevõte tahab Tartus korraldada midagi enamat kui tavapärane seminari, ruumi otsimine või õhtusöök või koosolek, siis kui palju tegelikult neid võimalusi linnas on? Kas ettevõtted üldse on informeeritud, kui palju võimalusi Tartu endas peitab?
9: Ma vastan siis võib-olla esimesena, et ilmselt on neid kohti vähe. Et natuke defitsiidis ollakse ja selles mõttes on ka hästi tore ju, kui avastatakse ka uusi kohti, et noh, nii nagu seminaaridega minnakse muuseumisse, et mis ei ole ju kõige traditsioonilisem lahendus, et see on vahva ja kindlasti natuke defitsiit on ja seda olulisem on, et firmad oma üritused ja planeeriksid õigeaegselt, et varakult juba, et siis on neil kindlasti valik suurem.
11: Mina arvan, et see, kes otsib, see leiab, et tegelikult võimalusi ikkagi on ja ammu on ju olukord selline, et ettevõtte ei tule lihtsalt seminari pidama, vaid ta tahab nagu pakkuda enda töötajatele, enda inimestele midagi enamat, et ei otsita nagu võimalusi pidada tavalist seminari või konverentsi, vaid tegelikult tahetakse pakkuda sellist tervik päeva, tervik lahendust.
8: Et ikkagi see, et millega ma ära lähen õhtul. Indrek, kuidas teil kogemused on?
12: Ma nagu ütleks, et seda, ma omalt poolt nagu julgustaks, et see ei puuduta mitte ainult Tartu kunstimuuseumi, et kui te otsite seda lisa sinna, siis ei maksa jääda liiga kinni sinna, mida keegi kuskil nagu programmis ametlikult pakub. Et mina julgustakski ühendust võtma, et anke lihtsalt märku, et kes te olete ja sealt saab nagu edasi mõelda, et mida saaks teha.
8: Kas te näete ka, et ettevõtete ootused on nagu ütleme viimase 5 aastaga kuidagi muutunud või ettevõtted julgevad ka kuidagi natuke raamist välja tulla, kuigi meil juba siin Taavi ka mainis, et ikkagi tegelikult juba oodatakse midagi muud kui ainult ühte seminaari.
9: Ja nii on, et ilmselt selliseid klassikalised seminaar, ruttu toitlustus ja siis laialiminek, et seda ilmselt on järjest vähem, et jah, tõesti on see miski, mida veel sinna juurde soovitakse?
11: Ja ma olen ka nõus, et tegelikult me näeme seda igapäevaselt ka sündmuste korraldajatena, et see, kes midagi uut välja mõtleb, see on nagu teistest just kui nagu natukene sammu võrra ees, et me ei saa nagu lootma jääda, et toimub kõik vanaviisi edasi.
8: Rette, aga alustame üldse teie ülikooli kohviku võimalustest, et ma saan aru, et see nimi ise on juba nii legendaarne, no iga tartlane peaks seda teadma. Võibolla siis ka väljaspoole Tartumaad on ikkagi kuidagi oodatakse kohvikult ühte, võibolla ühte kindlat formaati, aga ma saan aru, et te olete rohkem kui tavaline kohvik.
9: Ja tegelikult võibolla see sõna kohvik paljud tartlased tõesti teavad, et mis maja see on, mis endas kujutab, aga noh, traditsioonilises mõttes me oleme kohvikust nagu väga kaugel, et ikkagi ongi meie põhisuund praegult erinevad üritused, jah, tõesti alates pulmapidudest, seminaridest ja kuni mis iganes üritusteni välja, et selles suhtes on veel ka tartlastel avastada võibolla just noorematel inimestel, et kelle jaoks see ei olnud nii elementaarne, et kes käis ülikoolis, siis tema lõunapaus loomulikult oli ülikooli kohvikus ja praegult on ka need ruumid täitsa ikkagi uued ilmed saanud, et selles mõttes on paljudel veel avastada seda vahvat ja väärika ajalooga maja.
8: Ma tean, et teil on ju käes väga rohkelt ruume, et kui tavaliselt mõeldakse, et kohvikuruum on kuskil esimesel korrusel hoonel ja sellega on kõik, siis tegelikult on teil ju parandage mind, aga minu mõelest on terve maja teie käes või jagate veel kellegiga seda?
9: Täitsa 9 ruumi on meie päralt. Ülikoolil endal on ka seal kolmandal korrusel on väike loengusa ruum ja paar väikest ruumikest veel, aga jah, tõesti ülejäänud maja on nagu nii öelda, meil selle restoran ülikooli kohviku kasutada, et jah, et meil nüüd on ka nimi see ees, et restoran seal, et natukene anda seda õigemat muljet, et mis see tegelikult endas kujutab. Et kui inimesed tulevad selleks, et lihtsalt saiake siia kohvi saada, siis noh, mõtlenki, et seda me juba ammu kahjuks ei ole enam või õnneks ilmselt. Et pigem ongi sellised väga heade toitudega planeeritud üritused, aga jah, et meil on ka samamoodi sellised seminarid ja sinna juurde käibki siis toitlustus ja natukene, et kui siin oli juttu, et näed, et võiksid olla seminarid ja sellised asutuste sündmused kusagil muuseumis hoopis, siis meie omakorda oleme teinud küll niimoodi koostööd ja näiteks väga vahva mälestus on sellest, et kui me keiteringega läksime loodusmuuseumisse, et kõikide seal topiste sees, et uhked lauad koetud, et väga vahva idee ja meil oli nii tore, et meie poole pöörduti, aga omakorda siis meil on ka teisel korrusel on kamina saaled, kus siis on vahelduvad näitused, et vahel ka näitusmüügid, et siis ka kunst on meie majas hästi oodatud.
8: Nii et tasuks ikka vaadata teie kodulehte, kus siis vahetub kas või see info, et milline näitus on seal paras ja avatud. Aga räägime natuke lähemalt, et kuna teil on nii palju ruume, et siis milliseid võibolla millise formaadiga üritused on oodatud või kui lai see pakett on teil, mida te saate pakkuda?
9: Siin on tõesti taevasain piiriks, et meil kui me näitame oma maja, me alati rõhutame, et see milline näeb täna üks või teine ruum välja, homme ta ei ole üldse seda nägu enam, et see ruumide ümber
8: dekoreerimine,
9: paigutamine, et ongi, et kas siis pikad lauad teatristiilis mingi üritus on need mingi raamatuesitlused või jah, mingid seminarid, et või siis ongi, ma ei tea, opis puklaudadel üritused, et ja või on ruum tõstetakse üldse tühjaks sellepärast, et sinna tekitatakse tantsuruum, et tohutu ümber tõstmine ja kolimine kogu aeg, et
8: ma tean, et alumisel korrusel on teil selline põneva nimetusega koht nagu trinkeld. Mida see tähendab?
9: Uh-huh. Selle vahva nime nii-öelda ristiisa on hea sõber, et kes on eluaeg turundusega tegelenud, Teet Koljal, ja tema avastas ühe vana artikli, et kui ta nagu meie jaoks aitaski seda turundust ka seal luua, et just mis seostus siis Trinkeldi ruumiga, et ehk et sellel esimesel korrusel asuma ruumiga. Ja see tähendab hollandi keeles joot raha. aga see kõlas nii vahvalt ja siiamaani ta sellist tähelepanu tõmbab ja ruum ise ka on hoopis teise vaibiga võib-olla kui on teisel korrusel, et kui teisel korrusel on sellised akadeemilisemad, natuke väärikamad ruumid, et siis see trinkeld on selline võib-olla just sobib ka nagu nooremate üritusteks paremini ja selline launchilikuma vaibiga, et ongi sealt on toodud see vana tellis sein välja ja esile ja siis selline nagu vana ja moderne on siis seal kokku miksitud.
8: Kui palju ettevõtteid on juba teie trinkeldi enda jaoks avastanud? Mitu aastat te juba tegutsete selle nimel?
9: Ma nüüd natuke ka mõtlema, et me oleme nagu uute omanikena olnud nüüd juba üle 7 aastat, saab juba 8 aastat ja trinkeldi me renoveerisime nagu täies mahus, siis me olime 2 aastat vist toimetanud, ehk et 6 aastat kusagel.
8: Palju sinna mahub alla inimesi?
9: Jälle see on nii raske küsimus, et nüüd olenebki, et kas see on selline üritus, et kus ollakse rohkem püstijala peal, et on toidud buffees, seal ta nagu jagunebki veel omakorda 8, et kas ühel pool esineja ja või siis on, eks ole, et tõesti nagu pikalaua taga istumas, aga umbes selline 60-70 inimest, aga jah, on mahutatud mingite ürituste puhul ka rohkem.
8: Eks see on ikivana küsimus, kui tehakse mingisugust sündmust, et kuidas ruumi inimesed ära mahutada või kui palju mahub, eks on ju, et oleks mugav veel või et ei oleks nagu väga täis. Et siis on targem tõesti nende kohtade inimestega rääkida, et kes siis on nagu katseeksituse meetodil välja selgitanud, et mis on siis see mugav olek, eks on ju päris tühja ruumi ka ei taha ju tekitada, eks?
9: Meie julgustamegi oma klientega alati nagu koha peale tulema, et me näitaks neid ruume, et me tõesti see, et ka piltide pealt see mulje võib nii teissugune olla ja koha peal nende lahenduste otsimine, et on hoopis teine ja me nagu nii fänname seda, et kui tuleb klient ja pakub meile täiesti teissuguse lahenduse, mille peale me ise tulnudki ei ole ja neid olukordi juhtub, et avastame ka ise neid majavõlusid järjest juurde.
8: Tao ja Indrek, kuidas teie majadega lood on, et kui palju teil inimesi mahutavad ruumid, mida te ise olete oma mõtetes välja pakkunud?
11: No meie puhul on niimoodi, et täismaja on 860 kohta, see on siis teatristiilis, aga korraldatakse ka suuremad palle, kus nii ütleme, et 1000 on see meie lagi, nii 100 sinna, 100 vähem, et
8: mida siis kontsertmaja on võimeline vastu võtma?
11: Jah, et 1000 inimest me oleme mõelnud, et see võiks olla see, mis on nagu see täielik lagi.
8: Ja ma saan aru, et kunstimuuseum pakub jälle kammerlikumaid üritusi või vastupidi, ma ei tea, võibolla on mingid reivid teil seal.
12: Ei, no, sa asjast õigesti aru saanud, et kunstimuuseum on oma ruumides, kui öelda, mul päästeamet ja konservaatorid panevad väga ranged piirid peale, et kunstimuuseum on tükke, no ma ütleks, et nagu mugavalt ega üle paarikümne inimese korraga ei tahaks vastu võtta.
8: Mhm.
12: Aga no, see on ka jälle nüüd.
8: Aga samas ma usun, et see on nagu ideaalne töötubade jaoks.
12: Just, et noh, et seal tuleb
8: kus tegiks nagu meeskonnatunne ja saaks midagi koos ära teha või vastupidi mõnusalt nokitseda.
12: Ja muusium pakub ka, noh, ma olen ise nagu üritanud nagu mõelda, et noh, et mida muusium noh, ettevõtlusega või noh, et sõnaga aegalt küsitakse ka, et noh, et aga et mis peale mu näituse külastus teel, et noh, et vaat paraku on niimoodi, et kui nüüd peale näituse külastus tahad veini juua, siis isegi selle jooks pead ülikooli kohvikusse minema, et mul pole isegi buffetit. Aga vaat siin võib võtta natuke nagu sellise, kuidas siis nüüd öelda, abstraktsema lähenemise, et noh, et ja siis muusium, no okei, okay, see on kergelt keel põses, aga mõte jääb samaks, ja muusiumi pakku ei midagi rohkem, et ega vähem, et kui nagu võimalust surematusele.
8: Ohoo, see nüüd oli küll väga kõrge lennuga lause.
12: Et, ei, aga see on puske elu, et ettevõtted ju ikka tulevad ja lähevad, aga kas see võtta, et kultuur on see, mis jääb, on ju. Et et muuseum on üks neid formaate, et kuidas sa nüüd öelda. Ühesõnaga, ettevõtetel on võimalus lihtsalt ka nagu panustada meie tegevusse või no, osaleda. Noh, muuseum teeb kogu aeg raamatuid, teeb kogu aeg näitused ja nii edasi, et me oleme tegelikult nagu väga avatud sellele mõttele, et kui keegi tahaks ennast jäädustada sinna. Ühesõnaga, läbi kultuurimetseenlus ennast väga lihtne ja kiire igaveseks kultuurimällu jätta.
8: Oho, jätame selle nagu kuulajatele meelde. Aga lähme rette veel edasi ka ülikooli kohvikuga, et millal teil tekis see mõte, et aeg on väljapoole oma ruume minna oma tegevusega? Sest ma saan aru, et te käite ju üritustel nagu siin head kolleegid teil muuseumist ütlesid, et ega ilma kohvikuta ei saa.
9: Ja, no just tahtsin öelda, et meie alate rõõmuga läheme igale poole maitsvaid suubisteid ja veini pakkuma ja loomulikult kõike muud veel, eks ole. Et, tegelikult see ei olnud originaalne mõte, et sellel momentil, kui meie selle firma nagu üle võtsime, et siis sellel momentil ka pakuti cateringi. Lihtsalt meil on võibolla tõesti ta muudku laienend järjest suuremaks ja tõesti ma ammu ei piirdu enam nagu Tartuga, vaid kutsutakse meid nii palju ka väljapoole, et selles mõttes ka Tartu ümbruses tõesti seal Võru ja Põlva nii välja on aga no muidugi meil endal on lihtsam, kui me teeksimegi ikkagi Tartuga koostööd, et muidu see transport on selline võtab nagu piisava aja, aga kuna nagu kliendid on soovinud, siis muidugi me leiame selle võimaluse ja läheme kohale.
8: Me ennem rääkisime ka teiega seda, et te olete kaasa löönud linna algatatud nagu Maitsev Tartu ja Metsast Taldrikule ettevõtmistel, et kui oluline on ühe toitlustusettevõtte jaoks linnaga koostöö ja kas sellised ettevõtmised toovad teile ka uusi kliente või ideid?
9: Ma on väga suured tänusõnad öelda Tartu linnale, et see on nagu nii äge mõte. Nad alustasid selle Maitsev Tartuga ja see on nagu väga teadlikult tehtud sellisel perioodil, kus tavaliselt on natuke madalam seis, et kliente käib vähem, inimesed on rohkem kodused, on kõik need jõulupidustused ära olnud, veel võibolla lõpetamised ei tule ja on selline madal aeg ja see on väga tänuväärne ja see on nagu mõlema poolne kindlasti, et asutustel kindlasti on see kasulik, et kui tuleb palju kliente ja tulevadki uued kliendid, et kes avastavad tänu sellele uusi kohti ja tänka, et see on ka inimestele nagu tore avastamine, et minnagi kuhugi, et kus nad varem käinud ei ole ja nüüd on metsas Taldrikule tulemas, mis on nüüd nii-öelda noorem ettevõtmine, aga jällegi hästi tänuväärne.
8: Jaa, minul õnnestus ka eelne aasta võtta sellest üritusest osa sellest Metsast Taldrikule ja see oli tõesti nii huvitav, mida sa kõik avastasid Tartu linna peal jalutades, eks millised kohtasid ja millised huvitavad menüüd olid veel. Aga räägime veel ühe legendi ka ära teil selles kohvikus on ju üks pagarolga ja tema šokolaadikringel. Mis moodi te suudate seda toodet müüa, et isegi Kihnu või Saarema tahab seda endal osta ja tellida?
9: Ja tema on meil kringli kuninganna, nagu mina teda nimetan, et Ukraina juurtega ja ta on seda meie legendaarset šokolaadikringlit teinud põhimõtteliselt terve eluaja, ka ülikooli kohvikus ta on ammu enne meid seda teinud, et 25 aastat juba ja kuigi nüüd ja meie ajal on tulnud ka uued valikud, et aga jah, see legendaarne šokolaadikringel on number üks ikkagi, mida kõige rohkem tellitakse ja temal on väga salajane retsept ja no tõesti see kringel on selline, et kui muidu võibolla otsid seal rosinat aga või mingit täidist aga, et siis tema kringlites on see, et sa otsid seda saia osa seal taga, et nagu kõike ohtrad sinna pandud, et tõesti südamega.
8: Kõlab tõesti väga isuäratavalt. Indrek, lähme Tartu kunstimuuseumi teemaga natuke edasi, et kui ma mõtlen nagu keskmise ettevõtte juhi peale ja kui ta kuuleb sõna Tartu kunstimuuseum, siis ta tõenäoliselt mõtleb nagu näituse külastamisele. Mida siis võiks kunstimuuseum pakkuda veel ettevõttele nüüd peale selle metseenluse, eks on ennast surematuks kirjutamise, kes otsib just oma kas siis meeskonnale või koostööpartneritele hoopis mingit ühist kogemust?
12: No, muuseum nagu juhtimiskoolitus tegema ei hakka, aga kui nüüd nagu mõelda selle noh, muuseumi või ütleme, kujutava kunsti konteksti peal, noh, mitte ainult kujutava kunsti konteksti peal, kunstilise teksti konteksti peal, siis noh, tema üks nüüd eripärasi on see, et noh, et vaata, tõde ei ole, et noh, et kogu aeg on seda, et noh, et kas nüüd ikka sain õigesti aru ja mis seal pildi peal ikka on ja kõik need, noh, need ütlepidi, noh, natuke nagu sellisest noh, hirmust tingitud küsimused, aga need küsimused on osaliselt tingitud ka sellest, et paraku nii, et teile tegelikult ei ole ühte vastust, et noh, et mitu raamatut meil Konrad Mäest kirjutatud on. Ja mul on, et kirjutatakse veel, sest noh, et nagu lõppu ei tule. Et see on nagu noh, kunsti üks selliseid eripärasi, et noh, et ka seda Bach ja Mozartit saab lõputult esitada, on ju, sest noh, et noh, ei saa nagu otsa või et iga interpreet saab sinna jälle ehitada. Aga ja see tingib, see kunsti kontekst tingib see olukorra, kus vaata, kui tõde ei ole, siis ka need tavapärased hierarhiad hakkavad nagu koost lagunema. Et kui ettevõttes sees on väga selge, kes juhib ja kes keelab, käseb, poob ja laseb, on ju, et siis kui see vestlus tuua kunstivalt nagu konteksti, siis saab neid hierarhiaid hakata natukene lammutama, et aga seda ühte vastust meil ikka ei ole, et me ikkagi täpselt ei tea, kuhu see läheb. Ja, aga samas need, kuidas öelda, need emotsionaalsed ja intellektuaalsed trikid, millega mingid otsused tehakse, jäävad ikkagi samaks. Et noh, et kunst, ma pakuks, et kunstimuusium annab sellise hea võimaluse sellist noh, abstraktset trinni teha.
8: Aga siis tuleks tulla teie juurde küsida siis seda, et kas ta jääb siis nagu kuidagi vestlusringina või te panete inimesed midagi käeliselt tegema?
12: Ja võt, siit tulebki natuke see, et ma ikkagi jälle ka julgustaks kõik, et tulge ja rääkige, et mida te teha tahate. Et meil ei käi hetkel ettevõtteid väga palju, me sõlpärast ei ole ka hakanud neile noh, nagu
8: valmis mantlit tegema,
12: jah, sest ei
8: et
12: ole
8: võtta
12: ka,
8: see.
12: Jah, et lastega on lihtne, et koolid muud kogu aeg käivad, mul on tubli pedagoog, kes igale näitusele muud kogu aeg nagu vorbib omale programmi valmis. Aga kuivõrd no, täiskasvanud me suuresti adresseerime läbi ekskursioonide, aga noh, seda nagu potentsiaal on nagu palju, kui kellegil on huvi, et nii tahaks, siis oleks võistlik meie juhendust võtta rääkida, et aga noh, et kes te olete, ja siis saab nagu vaadata, et mis me teiega nüüd teeme.
8: No jah, sest ma saan aru, et teil on veel võimalusteks teha näituse tuureks, siis on mingi arutelu välja kutsuda või siis näiteks teitse praktiline töötuba.
12: Praktiline töötuba, aga ka võibolla kunstnik või kuraator kohale kutsuda, et noh, et nõuda aru näiteks, et nii, miks nii?
8: Teil on ju lisaks näitustele ja kunstituuridele ja nüüd selle kuraatorile väga erinevaid sündmusi, et kui nüüd ettevõtte tuleb teie juurde sooviga, et tehke meie 20 või 30 inimesele midagi erilist, kui personaalse programmi te suudate kokku panna?
12: Oi, ma usun, et võrdlemisi personaalse. Ikkagi sõltub, no vaata, see on jälle avalikusele, siis sa ikkagi üritad mõelda kuidagi hästi laialt, on ju, et kui me räägime siin, nii, et no teeme nüüd on krokki joonistamine või sest nüüd toidutänavatega või toidusündmustega, et meil on hetkel ka, varsti saab küll läbi, aga hetkel on ka toidule pühendatud näit. Et noh, et siis oli kuraatorid tegid näitsu justi tuuriest mindi sööma. Et saab ka sealt nagu sellelt näituselt noh, nagu välja viia selle sündmuse. Võtage siis see Tartu kesklinn, see on natuke väiksem kui keskmine lennuväli, et sealt ühest majast teisi minek ei ole nagu probleem, et mul buffetit ei ole, aga siin kõrval majas on buffet, et noh, et seda mängu saab mängida ka seda pidi.
8: Me teeme ühe väikese reklaamipausi, et tulla hetke pärast stuudiosse tagasi.
7: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
2: Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
13: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
14: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
7: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
8: Oleme stuudios tagasi ja täna me kuuleme sellist saatesarja nagu Lõunapaus ja me räägime Tartu ettevõtetest, mis siis on valmis pakkuma võib-olla hoopis eripäraseid sündmuste korraldamise kohti ja võimalusi. Ja saate esimeses pooles rääkiski ülikooli kohviku perenaine Rete Gustassoo ülikooli kohviku võimalustest ja me jõudsime just Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigoriga sinna punkti, kus võib-olla oleks hea kutsuda kas või näituse kuraator, kas või ettevõttesse rääkima, mida üldse kunstimuuseumis tehakse. Rääkimata sellest, et tulla ise oma meeskonnaga muuseumisse kas või mingine näituse tuurile või töötuppa. Võimalusi on palju. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Indrek, räägime veel sellest ka edasi, et Tartmus teeb ju ka palju koostööd teiste Tartu tegijatega. Näiteks programmis on olnud koostöö elektriteatriga ning isegi näitusega seotud õhtusöök. Kui palju võiks siin olla veel kasutamata võimalusi ettevõtetega koostööks? Kunst koos toidu, muusika, disaini või mõne täiesti teise valdkonnaga?
12: Tähendab, kensakas oleks väita, et on kuskil piir, et tõenäoliselt ei ole piiri. Aga siin peab natuke võib-olla nagu tuhka pähe raputama kogu sellele kultuurivaldkonnale, et mul on selline tunne, et me oleme väga pelglikud ettevõtete ees. Me ei julge neile läheneda tihti peale ja ei taba nagu ära, mis see on, mida nad nagu otsivad. Et ma selle loodaks, et ma tulen selle kuidagi tagasi selle esimesel saate pooles öeldu juurde, et tulge rääkige meile, tulge küsige, et siis...
8: Aga võib-olla ettevõtjad ka pelgavad, et kunst on selline elitaarne asi, me jõuame kindlasti kohe Taaviga ka sinna selle sama küsimuse juurde, et võib-olla rohkem on harjutud ehk kontsertmajaga, et kuidas teil on kliendid, kas nad natuke pelgavad ka teid?
11: Ma arvan, et ei pelga, et meil on tegelikult üpris lihtne ülesehitus, et Eesti kontsert teeb ise ka, korraldab ise ka sündmusi, üritusi, kontserte, et meie majas on neid cirka 30 ringi ja ülejäänud aeg jääbki tegelikult kõik rendi sündmustele ja kui vaadata, mis on nagu kontsertimajas toimunud, siis mulle tundub küll, et nad ei pelga, et tehakse...
8: Et on harjutud juba, et see formaat ei ole ainult kontsert... Või ei. Muu selline väga akadeemiline üritus?
11: Ei, absoluutselt mitte, et tehakse isegi noorte reive ja messe ja konverentse ja palle ja muid pidusid sünnipäevasid.
8: Kui ettevõttel võib tekida nagu selline väike tõrge, kui ta mõtleb kunstimuuseumit, et järsku see pole nagu minu jaoks. Kui paljud ikkagi nagu teadlikult ise omalt poolt püüate seda barjääri murda? Et võib ka tulla igasuguste eelteadmiste kunstimuuseumisse, ei pea teadma kontratmänge.
12: ei noh, eks see barjäär on ju ühtepidi ka nagu põhjendatud. Ta muusim ongi elitaarne, kes siin ei ole. Ega parat, mul on hästi kurjad konservaatorid, kes kõik ütlevad, mida tohib ja mida ei tohi ja mida saab ja mida ei saa. Et selles mõttes seal on nagu see barjäär olemas.
8: Kas see, ma ise mõtlesin siin kuulates, et võibolla see ongi nagu alles dialoogi algus. Et muusium annab ka täna praegu läbi selle saata selle signaali, et me oleme valmis teel asuma.
12: Taavi nüüd just kaitses vanemuist, kuidas nemad teps mitte ei karda kedagi ega midagi. Siis mulle ikka seal kusti muusiumis kogu aeg tundub, et me oleme see ävelik tüdruk seal nurgas, kes ei, või poiss, siis on ilmselt pean ütlema, on pädevam tean, mis tunne on. Et ma ausalt ikkagi ütleks Tartu kusti muusiumi poole pealt, et tead, me ikka nagu pelgame teid kõiki, et tulge ja rääkige meile natuke, mis see oleks hea ettevõtja, et, no, et mis teid nagu no, uvitaks, sest no, ütleme, kui me vaatame, kuidas kujutav kunst no, näiteks kontoriruumidesse tuuakse sageli, eks ole, meil on võrdlemisi palju ettevõtjatest kunstikogu ja ei tea nii edasi, et, no, et selline nagu kunsti kohalolu tööruumis peetakse oluliseks, aga siis ütleme, kui ma nüüd nagu kunsti teadlasena seda sealt oma elevaidi luutornikesest vaatan, siis ega ma väga täpselt ei tea, kuidas see teil seal kontoris töötab. Või et mis te sellest seal arvate, et, no, et miks ja kuidas või et, no, et mida see teil seal kontoris teeb. Ja seetõttu mul on ka natuke raske olnud nagu muusiumi kuraatorina no, panna end nagu selle ettevõtja kingadesse ja siis nende töötajate kingadesse selle ettevõttes, et mis see oleks, mida ma
8: saaks kohe nagu pakkuda, et pigem oleks see nagu, kas ma saan õieti aru, Indrek, et see oleks ikkagi nagu dialoogis ettevõttega, et ettevõtte julgeb tulla muusiumisse või helistada teile ja siis hakkab see koostöö kõrgi sündima.
12: Antke märku, et tahaks nagu, et kulge ja siis vaataks, et kuhu me selle lükata saame. Ja noh, eks me oleme Tartu Kunsti Muuseumi hetkel ka selle säbeliku poisi rollis, sellepärast, et me oleme oma selles tilukeses, mis tiluks ei ole, ilus suur viltune maja on, kõik teavad, väga kuulus maja on, aga ta meie tegevuse jaoks on jäänud ikkagi väga tillukeseks, et me ikkagi väga loodame, no, et auk on juba ilusti kaevatud Tartu Liina keskele.
8: Ma just tahtsin Indrek küsida seda järgmist küsimust, et noh, mõne loodame, et siis mõne aasta pärast, no ikkagi rahad leitakse kõik muu selline. Et Tartmus kolib ju Siuru kultuurikeskusesse ja saab siis üle pika ajaga endal püsiekspositsiooni, millele kavandatakse, kui ma ei eksi, 1000 ruutmeetrit oli see päratu hulk ruumi. Aga milliseid võimalusi see annab üldse näiteks Siuru ettevõtetele, konverentsikülastajatele või Tartus tegutsevatele gruppidele?
12: Enne kõike annab see meile ruumi, et ma hetkel olen ka muusiumis sündmusi korraldades tegelikult selles olukorras, kus on nii paradoksaalne, kus ma ei tohi populaarset sündmus teha, päästeamet ei luba.
8: Ah nii, teil on ikkagi väga tugevad, need ma juba kuule mitmendat korda seda päästeametit sinne oma.
12: Ei, aga see on nagu üksed peamiseid piiranguid ja no eks teile siin ka võinu, mida konservaatorid lubavad teha, see on juba järgmine küsimus, aga
8: et see ruumi kitsikus ikkagi praegu nii palju teid mõjutab.
12: Väga pigistab, aga no mida Siuru teha lubab on, et noh, et mul juba seal saalide esine foyer on, noh, peaaegu sama suur, kui mul praegu näituse pind, et seda valge ala on seal Siurus väga palju ja tekib ka selliseid väiksemaid kõrvalruume. Noh, mul on ühe väikse stuudio omale saada sinna näituste kõrvale, et kõiki mingi sõnaga sellist nagu paindlikkus tekib kõvasti juurde.
8: Nii et võibolla ka see sõnum, et kui te ettevõtjad sellel aastal ja järgmine aasta veel ei leia endal üles seda Tartu Kunstimuuseumit, siis 28 võiksid ikkagi hakata juba otsima seda suuremat majapinda ülesse, kas nii võiks olla? Ja siis on juba palju suurem valik.
12: Ja siis on meil see, mis taevas on piiriks või tähed on piiriks või kuidas mis need üüdlaused on kõik?
8: Ja siit on hea minna kohe Taavi juurde selle sama teemaga, et mis teil on piiriks seal? Ma saan olla see 830 palju kohta oli seal?
11: 860 teatristiilis ja siis maja ja 1000 inimest. No eks need piirid loovad korraldajad ise, et võib isegi öelda, et tõepoolest neid piira ei ole, nähes, mida kõike tehtud on.
8: Et... Aga kui suurt ettevõtete või ettevõtte ürituste üldse nagu enda juurde ootate, et noh, kas teil on lahendusi ka mõne väiksema ettevõtte, näiteks 40-50 inimese seminaariks või nad peaksid ikkagi kuhugi mujale tulema sinna kunstimuuseumisse?
11: Jaa, ei, selles mõttes, et saavad käia ka väikesed gruppid, et üks hea näide nüüd on just tuleval laupäeval, et tuleb üks 40 grupp, kes on meie juures meie klaas auditoriumis, seal nad saavad teha enda tänuüritust ja pärast seda tulevad külastavad meie konserti, et tegelikult see võimalus on täiesti olemas ka väikestel gruppidel.
8: Ma tean, et tehnika on ju suur peavalu üldse erinevate sündmuste korraldamisel ja kui ettevõtte tuleb nüüd teie juurde konverentsi või kala ideega, siis mida ta saab majast koha pealt ja mida peab ise juurde organiseerima?
11: Tehnika ei ole peavalu, tehnika on võimalus, et see on suurepärane võimalus tegelikult.
8: Natku hea lähenemine.
11: Nii on. Et tegelikult tehnika ju aitab seda sündmust läbi viia, milleks kokku on tultud. Et meil on majas olemas kõik see, mis peab olema ühes korralikus kontserdimajas. Ja kui kellelgi on mingisugused ideed ja ta näeb või meie näeme, et midagi meil ei ole, siis meil tegelikult on ka head koostupartnerid. Et me leiame ka selle lahenduse, et mulle meeldib alati öelda seda, et kui sa tuled Tartusse, siis otsi neid võimalusi enne kõike Tartust. Et sa ei pea tulema sündmuse korraldajana Tallinnast rekkaga kohale, et tuli ise, vaata, mis Tartus on võimalik ja äkki saab kohapäevaselt vahendatud need asjad.
8: Väga hea mõte. Aga Taavi, kui on nüüd, näiteks ettevõte soovib päeval teha konverentsi ja õhtul hoopis mingisuguse vastuvõttu ja võib-olla veel pärast kontserti või muu meelelahutuse, et kui paindlikult nüüd Vanemuise kontsertmaja saab sellel päeval üldse nagu oma poolt pakkuda neid ruume ja seda päeva üles ehitada?
11: On olnud selliseid sündmusi, kus tõepoolest tullakse päeval tegema seminaari või konverentsi ja õhtul on selles samas saalis jätkupidu. Et meil on mobiilsed toolid saalis ja nende toolide ära lükkamine võtab aega 5-6 minutit, et tegelikult väga kiiresti käivad need lava alla peitu. Et sellised sündmuse ei ole palju, aga on tulnud ette.
9: Mina omalt poolt pean ütlema seda see koostöö asi, mis sa just mainisid, Taavi, on ju, et me oleme ülikooli kohvikuga käinud ikka korduvalt seal cateringi pakkumas ja see on väga tore koostöö olnud alati.
8: Kui nüüd mõni ettevõtte mõtleb oma järgmist suuremat sündmust planeerides automaatselt, noh näiteks kas või Tallinnale, siis mis on see argument, mille pärast tasuks vaadata Tartu ja Vanemuise kontsertmaja poole?
11: Mulle tohutult meeldis kunagi algatus, kui presidendi vastuvõtud käisid erinevates linnades. Et see tõi need inimesed, kes arvavad, et ainult Tallinnas saab korraldada, tõi ka tegelikult Pärnusse, Jõhvi, Tartusse, et ma loodan, et nüüd uus president uuesti selle traditsiooni algatab, et tegelikult väikse koha eelised on inimesed, et meie jaoks iga suur sündmus, mis meie maija tuleb, on meie jaoks ülitähtis ja me proovime seda alati väga hästi korraldada ja võõrustada.
8: Ma esitan teile võib-olla kõikile selle küsimuse, kuna Rette vist avasõnades ka ütles, et ettevõtetele soovitused tulge võimalikult vara meie juurde. Mis on see võimalikult vara teie mõtetes? No ma saan aru, et jõulupeo korraldamine on hiljaks jäänud, jah?
9: No veel ei ole, aga praegult võiks nagu selline kuum aeg olla, et kuna nagu vaadata ja et meil ka, et broneeringuid on ja väga, väga rõhutaks, et täna on küll jah suve viimane päev, aga väga õige päev ka, kuna jõulubroneeringud teha juba.
11: No meie maja puhul võib küll öelda, et see aasta on juba läinud. Aga mina isiklikult julgustaks tegelikult need jõulupeod viima kõik jaanuarisse.
8: Miks nii?
11: Sest et kõik tahavad oma jõulupidu teha ikkagi detsembris. Me näeme enda kalendris ja enda päringutes pidevalt, et detsember on see, kui ma tahan teha enda ettevõtte jõulupeo, enda ettevõtte tänuürituse. Aga meie nüüd pakume nendele ettevõtetele, et oodake rahulikult, teeme jaanuaris ja nad on sellega tegelikult nagu kaasa tulnud. detsembris on nii palju asju, peredel, isiklikke asju, jõulud, aasta
8: vahet. Siis on mingid üritused, mida ei tohi vahele jätta.
11: Absoluutselt on üritused, mida ei tohi vahele jätta, et nii on. Et olge paindlikud, tulge jaanuaris, tulge veebruaris.
9: Mm-hmm. Mina olen ka ütlenud väga seda, et tark firma juht teeb oma jõuluürituse jaanuaris täpselt selle sama põhjusel, et on koolides, lasteaedades, noh, ühesõnaga, et neid jõulupidusid on nii palju ja siis, et päriselt lõõgastuda ja nautida seda firma jõulupidu, see jaanuaris meil ka järjest rohkem on neid, nii et kuni veebruarini välja tehakse neid jõulupidusid ja mina ainult kiidan, et väga tark mõte.
8: Millal Indrek tuleb tulla kunstimuuseumisse, et kui pikk see aeg on, kas 3 kuud on piisav?
12: Vaat, see sõltub jälle nüüd sellest, mida tahtad. Vaat, nagu sa ei räägitud, et meie juurde oleks mõistlik tulla küsima seda Rätsepa ülikonda.
8: Kas Rätsep jõuab 3-4 kuuga valmis õmmelda?
12: Ta on 3-4 kuuga kindlasti. Isegi ei ole vist isegi, ma ei kohtu isegi ette, mille jooks nüüd päris nii kaua aega läheks. Et tõenäoliselt saab kiiremini selle ülikonna.
8: See on ka väga hea plus.
12: Sõltub sellest, kui keeruline ülikond on ja nii edasi. Aga mõne kuuga kindlasti. Lihtsalt, vaat, ma olen jälle see Rätsep. Et ma jõuan selle ühe ülikonna teha, aga seda sõjaväge varustada ei jõua.
8: Kui ma eelmist küsimuse juurde veel tagasi tulen, siis ma saan aru, et kui mida suurem on üritus, seda varasemalt tuleb hakata nagu seda korraldama. Ja?
9: Ja,
8: sest kui ma täna on septembri lõpp ja ma saan aru, et vanemuine on juba ära broneeritud detsembereks on kinni, siis ma oleks pidanud selle ideega tulema märtsis, aprillis. Kuidas on?
11: Jah, ma võin isegi öelda seda, et meil on broneeringud tehtud praegu aastasse 2029.
8: Need kõik, tõesti.
11: Ja nii on, need kõige kuumemad kuupäevad on tegelikult juba broneeritud aastaid ette.
8: Mis on kõige kuumem kuupäev vanemusele?
11: No, me ise ütleme,
8: reetke saladus.
11: Jaa, me ise ütleme, et meie hooaeg hakkab oktoober, november, detsember ja sealt edasi läheb siis veebruar, märts, aprill, aga kõige kuumem on muidugi naistepäev, emadepäev, need päevad, kui käiakse konsertitel.
8: Ja need on siis juba nagu ette ära broneeritud?
11: Jaa, see on aastani 2029, neid kuupäevi nagu kahjuks võtta ei ole.
8: Nii, Rete, kas teil on mingisuguseid kuupäevad, mis on täiesti ka kinni pandud aasta ette,
9: ütleme, et on mingid suured konverentsid, pulmad on see, et mis tõesti, et aasta kaks võib olla ette broneeritud, aga sellised, et nüüd, et meil saab tulla tegelikult ju ka nii, et tõesti võib-olla ka nädal ette, et kuigi me ei soovitaks seda, et kuna meil on ruumi palju ja aga ütleme, võib-olla mõistlik oleks selline kuu aega ette, et just firmadel ja selge see, et meil on olemas paketid, valmis paketid, et mis on eelistatud klientide poolt, et meie kokad on ülitublid ja teenindajad ülitublid, eks ole, et nad on nagu kohe valmis ka niimoodi kiir reageerima, aga selge see, et kui nagu soovitaks mingi erilohendusi, erisoove, et mida varem seda rääkida, seda kergem siis on mõlemale poolele neid lohendusi ellu viia.
8: Paraku meie saateaeg hakkab siin ühelt poolt otsa saama ja ma viskandagi teile kõigile sellise viimase küsimusena see, et mis siis on need Tartu kaalukeele nagu need raskused, mis siis kallutavad selle ürituse Tartusse? Miks tulla Tartusse?
9: No kui rääkida nüüd, et me oleme hetkel Tallinnas ja et miks peaks näiteks Tallinnas tulema Tartusse?
8: No või Pärnust,
9: et tegelikult see sama vaheldus ja et ja ükskõik kust kohast, et vaheldus natuke silmaringi avardamist ja Tartu, ma ei tea, ma olen ise nii Tartu patrioot, et eks oled need inimesed ja see aura, mis selle Tartul on, et minu jaoks on väga eriline ja ma arvan, et see ikkagi kumab ka teistele, et sellepärast tasub Tartusse tulla.
8: Mm-hmm.

0: ei ole just nagu, kui sa lähed kuhugi mujale linna, et sa saad tegelikult sellest enda keskkonnast korraks ära ja võibolla võiks ettevõtjad mõelda ka, et liigume korraks enda linnast mujale ja miks mitte liikuda Tartusse.
1: Ja, aitäh teile ja seekordne lõunapaust oli meil just selline ja Tartu nägu. Ja mina tänan külalisi, ülikooli kohviku perenaist Rete Gustassood, Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhti Indrek Grigorit ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuhti Taavi Toomi. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
2: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
3: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigieelarve kulud kasvavad tuludest aeglasemalt. Kohus saatis Besedini vangi. Investorid suurendasid osalust hüüru andmekeskuses. Raplamaa vald valmistub kasvuspurdiks. SK Hainixi aktsia langes. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Valitsuse eelarve eelnõus kasvavad järgmise aasta tulud kuludest kiiremini. Tulud ulatuvad 19,4 miljardi ja kulud 20,2 miljardi euroni. Puudujääk jääb ligi 4% sisemajanduse kogutoodangust. Peaminister Kristen Michal ütles, et eelarves pole varjatud kärpeplaane. Suurim langus tabab kliimaministeeriumi, kaitse ja sotsiaalvaldkonna kulud kasvavad. Vähemusvalitsus peab Riigikogus leidma eelarve vastuvõtmiseks piisavalt hääli. Harju maakohus mõistis Oleg Besedini kokkuleppe menetluses 7 aastaks vangi. Kohus tunnistas ta süüdi Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses ja sanktsioonide rikkumises. Süüdistuse järgi levitas ta Venemaa sõjapropagandat peamiselt YouTube kanalil. Tema eesmärk oli lühestada Eesti viskonda ja õõnestada usaldust riigi vastu. Lisaks võimaldas tema kontrollitud telekanal TVN edastada sanktsioonide all Venemaa meediat. Riik konfiskeerib Besedini vara ligi 77 000 euro ulatuses, kuid otsus ei ole jõustunud. Eesti ettevõtjate investeerimisfirmad suurendasid osalust hüüru andmekeskuses 42,5%. Osaluse taga on ettevõtja Kristjan Rahu investeerimisfirma UG Investments ja Tensor Aurora. Enamususanikuna jätkab kolme merealgatuse investeerimisfond, kus osaleb Eesti riik. Tensor Estate juht Mikko Ove-Niinemäe nimetas hüürud pikaajaliseks projektiks. Hüüru andmekeskuse esimene Tehisaru osa peaks valmima aasta lõpuks. Hollandi Tehisaru ettevõtte Nebius hakkab seda rentnikuna kasutama. Kohila vald valmistub kasvuks. Valdu tulevad uued tehased, kodud ja kaubandus, kirjutab Äripäev. Lähiaastal võib lisanduda sadu töökohti, kuid Rail Balticu valmimine lükkus 2032. aastasse. PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer laiendab tootmist enam kui 70 miljoni euroga. Arendusnõunik Aivar Roop näeb raudtees suurt võimalust tööjõu ja kinnisvaraturu jaoks, ent hoiatab, et hilinemine võib investeerimisotsuseid pidurdada. Lõuna-Korea kiibitootja SK Hainixi aktsia langes 5%. Põhjuseks oli teated USA titarfirma Solidigmi võimalikust börsile viimisest. Andmesalvestustoodete tootja väärtus võib ulatuda 100 miljardi dollarini. Investorid kardavad, et samm muudaks kontserni omandistruktuuri veel keerukamaks. Varahaldusfirma Fibonacci juht Jungin Jun nägi võimalusi, kuid hoiatas lahjenduse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel hakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 17 ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kust ma peale keiteringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: leiakeitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
7: Lava jutud.
8: Tere, head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame vestlusringi tänavuselt investor Toomase konverentsilt. Kinnisvara investor Ele Riin Kullamäe Kolovin ja räppar Sam räägivad suurimatest, kuid seejuures õpetlikest kaotustest. Jutuajamist veab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Ilusat kuulamist!
9: Tere minu poolt ja mul on üliäge võimalus intervjueerida siis, ma ütleks, Ida-Võluma kinnisvarakuningannat, kellel on siis 14 üürikorterit ja 50 hallatavat kinnisvaraobjekti ja teiselt poolt siis meie selline raadiohittide kunn, kellel siis on hitte palju näha, näidata ette ja aga sul on põhiosa üksikaksijatest ja mulle sa ennem natuke ütlesid, et päris suur osa on sul krüptoga seotud. Ja selleks, et me saaks põnevalt minna selle asjaga edasi, võtsin ma mingit Sämmi lood ette ja natuke parafraseerime, siis ausena mina räppima ei hakka. Aga et võtame mõned lood, mõned laused sealt välja ja vaatame, mis ta selle peal ütleb. Sinu loos, idioot, on read tundeid täna väldin, mul on pea ümber foolium, ajurakud eksinud, mul korduvad vaid mustrid. Sa oled rääkinud ka sellest, et sul oli selline võimalus näha, kuidas sinu säästud kuivasid kokku, kus asjid krüptot, said 10 000 portfelli, olid maailma kunn ja see oli üle haihtunud, et kas siis see, noh, ütleme tegelikult sa rääksid ka sellest, et sa asjid nüüd uuesti jälle krüptot, et kas see foolium siis pea ümber nüüd siis läks ära ja lasid emotsioonidel möllat, astusid uuesti sama reha otsa.
10: Jaa, ma olen nagu ma ennast võrdlesin nagu koeraga, et koer vahepeal mänguhoos, eks ju, hammustab võibolla enda saba. Ja siis ta mõtleb, et okei, et seda ei tohiks ikkagi hammustada, aga siis võibolla aastad lähevad mööda ja siis ta uuesti mänguhoos, ma ei tea, tiirleb ringi ja siis uuesti hammustab enda saba. Et krypto on see saba ja mina on see koer. Ma ikka satun ja see on puhtalt usu pärast, aga seal ei olegi mitte midagi minu jaoks muud, et ega mina ei tea, kuidas see virvar toimib, paljud investeerivad sinna, see on täpselt võibolla nagu Kristjan Liivamäe näide, et ma loodan ka selle rolli peale, kes kunagi mu käest selle ära ostab ja kui see minu kätte jääb ja üks kord juba nii hullusti on see pall minu kätte jäänud, et mul tõesti kaitseväes ma olin kasarmus, me olime koroonahaiged enda jaakaaslastega ja siis mis me ikka seal teeme, kui me investeerime kryptosse. Ja siis mina olin säästnud 2500 eurot enda raha ja ma võtan selle jutu kiiresti kokku. See 2500 eurot ma tegin võibolla kahe nädalaga 10 000 euroks. Ja ma olin väga elevil, ma olin 19 aastane noor, ma elistasin EMS-ile, kui see kõige suurem tõus tuli, ma ütlesin, et kui ma kaitseväest välja tulen, ma kolin välja. Ma ilma naljata, ma tahaks, et see kõne oleks salvestatud ja ma ütlesin, et ma ostan järve tornidesse korteri. Seda korterit ei tulnud, sest samal, ma ei suutnud öösel magada, sest mul oli mis iganes marginaaliga või mitte marginaaliga, aga võimendusega oli võetud seal vist 15x-i. Niimoodi, et minu 2500 eurot oli seal ühesõnaga mingi 35 000 eurot. Ja ühesõnaga see kadus sama kiiresti, kui see tuli. Ja siis ma ärkasin kell 3 öösel üles, vaatasin enda kontot, mul oli 10 000 euro asemel 300 eurot. Ja siis ma mõtlesin, noh, ma ei saanud aru, mis toimub, ma mõtlesin, see on halb unenägu. Aga mul oli see 300 eurot, siis ma panin selle ka veel 100-kordse võimendusega sisse. Et ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. No see kadus sama kiiresti. Ma isegi, ma arvan, et see oli sekundite pärast kadunud.
9: Aga oled sa mõne investeeringu niimoodi ka teinud, et no sul on vinge räppari selline image, eks ju? Mm-hmm. No, selle pärast juba peab no, tegema mingid vingeid asju. Oled sa midagi sellist ka teinud?
10: Oota, kuidas, et...
9: Et no selles, et no räppari imidži pärast võib igasuguseid imelik asju ostma ja siukseid.
10: Ma olen siuke perekonna sõbralik räppar. Et ma ei ole väga, mul relvi ei ole. Ma kaitseväes oli relv, aga meil kõigil oli. Et pigem mitte.
9: Aga ma küsin, Elerin, sinu käest, et Sämmi loos on... Pealkiri on sellel lool Päikest ja soojust, on selline väide, et see täiskasvanu elu on üks igavene draama. Ma tean, et sul on siukseid põnevaid draamaobjekte seal portfellis ja võibolla räägi, kuidas see draama sinu portfellis välja näeb ja kas, miks need sellist Exceli testi ei läbinud sul?
11: No ma olen siuke spontaane naisterahvas, kes võib osta endale korteriga peale head toredat pidu. Näiteks nüüd 2025 nädalene valimisi. Läksime abikaasaga Narva peole, võtsime sõbrad kaasa ja lõpetasime öösel Geneva ööklubis. Ja jõime seal 5-euroseid rohelisi keskerakonna sponsoreeritud jooke. Ja nädal aega hiljem lõpetasin ma Stalnuhhini naabrinaisena. Et see korter siis seisab mul siia maani... kasutuseta ma täpselt nagu sellest investeerimise otstarbest aru ei saa, aga mis tehtud, see tehtud.
9: Aga Sämm, sinu loos head lendu on sellised laused, et sul on miljonid silme ees ja sellepärast rabad ja loodad, et jääd tee peal ellu. No sul, sa oled rääkinud, et sul on üks eeskuju on Kristjan Liivamäe, keda siin laval oli ka. Tema hindab väga sellist strateegilist lähenemist, aga... Kuidas sinu selle strateegiaga on? Et loodad lihtsalt hea õnne peale?
10: No hea õnne peale, ma usun, et me kõik loodame, kaasa arvatud ka mina. Aga ma tegelikult tahtsin seda vestust siin alustada ka niimoodi, et mul on hea meel, et me räägime vigadest siin laval, sest vigadest on tähtis rääkida ja eriti neid ise ka eks ju läbi teha. Aga mul on hea meel ka, et Äripäeva toimetus valis investeerimisvigade topi ja siis esimene inimene, kelle peale te tulite, oli mina. Ma nüüd ei tea, ma ei tea, kuidas võtta seda, kas see on nüüd kompliment või see on nagu, et oota läbis vead ja nüüd tal on hästi palju elutarkust.
9: Kuidas sa tahad, et see oleks?
10: No ma usun seda, mis ma just praegu ütlesin, et ma nüüd olen hästi, nüüd vigadest olen õppinud ja on hästi elutark.
9: No aga räägi nüüd.
10: Ma usun, et te arvate minus sama.
9: Aga räägi moodi. Sellest strateegiast. On see sul olemas, ei ole?
10: No strateegia on see. Strateegia on väga lihtne. Strateegia on järgnev ja ma kohe seletan. Kust raha tuleb? Raha minu jaoks ei tule investeerimisest. Mina ei suuda investeerimisega rikkaks saada. Ja ma arvan, et 99% siin olijatest ei suuda ka seda teha. Kus mina kasvatan enda jõukust või kus ma siis saan rikkaks, on ettevõtlus. Mida ma oskan teha? Ma tean enam vähem, et ma oskan, võibolla kõik ei ole nõus sellega, aga ma oskan häid laule kirjutada. Kui teie siin ei kuula, siis teie lapsed kuulevad. Ja loodetavasti ka mõni teist.
9: Väga enesekindel ma peaks ütlema.
10: No, ma nüüd ei ütle kõik, ma ei räägi kõigi eest. Aga selles suhtes, et see on minu tugevus, see on mu strateegia, et mina saan teenida ja ma oskan teenida raha laulukirjutamisega. Mind kutsutakse esinema ja seal teenin mina raha. See on täpselt, mida Kristjan räägib. Kristjan Liivamägi siis, et sul on vaja arendada enda ettevõtlusoskusi, sul on vaja laiendada enda teadmisi ja see ongi see koht, kus tuleb teie sisse tuled. Kui sa hakkad enda kulusid vähendama, siis no, sul tuleb kohe põrand ette põhimõtteliselt. Sul ei ole võimalik lõputult enda kulusid vähendada. Kui sa hakkad enda tulusid suurendama, see on põhimõtteliselt, noh, ütleme nii, et lõputu, eks ju. Ja mina olen seda sama põhimõttet järginud, et keskenduda enda ettevõtlusoskuste suurendamisele, enda teadmiste laiendamisele.
9: Ise sa tahtsid, et sul oleks aasta lõpuks portfell 500 000. Kuidas sa selle siis nagu kätte saad, kui sa sellist no, väga ranget strateegiat oled paika pannud?
10: Ongi, ma loodan, et ma kirjutan häid laule ja kui ma ei kirjuta, no, siis ei tule poolt milli.
9: Oot, aga räägi, palju see Raadio 2 sulle maksis?
10: Ei, nad ei makstud midagi, ma sain selle auhinna, kus olid näpud nii ja nüüd ma ise olen ka nii, et ma loodan, et tuleb. Ja no see on nüüd kõigi meie teha, see ei ole ainult minu teha. Et kui ma kirjutan laulu, siis see on nüüd, et kui te tahate, et üks noor poiss saaks väga edukaks, siis te peate kuulema. Ja muud varianti mul ei ole.
9: Oota, aga ma tahaks natuke Eleriini ka sellise strateegilise poole pealt toimetada. Tästi palju sellist emotsiooni, sisetunnet on sinu toimetamistes olnud, et kas see nüüd pime õnn või on sul ka sellised mingid kõrvetamised olnud, kuskil oled saanud miinustega pihta?
11: Mina ka tegelikult toimetan enamus raha tekitan endale ettevõtlusega ja nii ettevõtluses, mis siis mulle rahasse toob, ehk siis flippimine, siis seal ikka on korralike miinuseid võimalik endale tekitada valede arvestustega, vale sisendhinna, ostuhinnaga sa tekitad endale miinuse, vale remondipartneri leidmisega, et kunagi, kui ma alustasin 5 aastat tagasi flippimisega, siis mul oli nagu, et ma tegin igat etappi, orgunnisin ise elektriku ise, siis torutööd, plaatijad, kõik tegin ise, nagu organiseerisin ja seal tekis päris palju vigu ja siis ma leidsin endale mõni aasta hiljem ehituspartneri Sergei Serjooga. Tal oli väga hea
9: tiim. See sama, mis Liinal oli?
11: Ei, mul oli teine. Ja siis Serjooga meil oli nii ilus koost, me tegime, mul oli Konstantse 3 korterit töös, pooledise kuuga tegi korteri maha, 1 kuuga müüsin maha, raha tuli kogu aeg väga hästi, aga siis läks Serjooga näks. Serjooga hakkas lohakasti tegema, Serjooga hakkas rohkem raha küsima ja nagu igas koledas lahutuses ikka, siis me pidime lahku minema, mina. Serjooga, miks sa mulle nii tegid, meil oli ju kõik nii hästi, meil nagu kõik koostöös ujus. Aga ei, ahnus ajasupakile ja meie teed läksid lahku ja mõnda aega siis ma otsisin endale seda head ehituspartnerit, aga investori või kinnisvara investori sõber või vaenlane on aeg, et mida kauem ma istun ilma tööta, ilma korterit, et seda vähem ma kasumit saan, ehk siis vahepeal tuli kaotused sisse võtta ja sellepärast, et mul ei olnud head ehituspartnerit. Nüüd mul on jälle hea ehituspartner olemas, et asjad sujuvad.
9: Aga suured need kaotused olid?
11: No ma arvan, et mõnikend 1000 ikka võis selle perioodi peale. Mõtlen
9: proportsionaalselt näiteks kas või selle korteri väärtusega.
11: Aga korteri väärtusega, nagu mitte case by case, aga üldise perioodi peale võis öelda paarkend 1000 2023. aastal.
9: No, Sämmil on veel üks lugu selline, kus on pealkirja on parasiit ja seal on siis selline, et ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Mm-hmm. Et kuidas sinul nende, no tavaliselt puuküürnikest räägitakse kinnisvaraseks ju, no nendest võid ka rääkida, aga kas on puukobjekte ka on sellised portfellis, mis parem kui neid seal ei oleks?
11: Ei, üürikorterid on mul tegelikult need, mis mul peavad olema portfellis, aga ma nagu flippi korteritena olen ostnud neid stalinistnike majasid, mida ma jumaldan neid korda teha, aga ikkagi nüüd olen õppetundide pealt selgeks saanud, et neid stalinistlike korterite renoveerimine on nii kallis lõbu, et see lihtsalt ei tasu ära. Et see on, sellega ma olen mõnusalt miinust nüüd viimasel ajal sisse võtnud, aga ma loodan, et ma olen igatest õppinud ja ma ei armu mingisse järgmisse objektid, seda ma pean ikkagi tegema.
9: Oota, aga mõni objektul selline ikka on, kus sa oled ikka niimoodi täitsa ära armund. Narva Jõesus näiteks.
11: Ja ma läksin spontaanselt ühte Narva Jõesu korterit vaatama. Lihtsalt puht huvi pärast. See oli kes teab, on meresu vastas uued kortermajad. Ja ma lihtsalt läksin huvi pärast, aga ma astusin sisse ja ma tundsin, et see on see korter, kus ma tahan olla. See isegi ei sobitu mitte kuidagi mu portfelli jüüritootluse poolest, ega nagu lihtsalt materja poolest, siis ma ikkagi ostsin selle, sest ma nägin, et see on nagu hea vaesemehe suvila mulle.
9: Palju seal siis nüüd jüüritootlust tuleb?
11: Mis ostuhind oli vist 94 000, aga üür on 450 eurot, et Jõhvis ma suudan ikka palju paremini teha, et ma suudan 30 000 kolmetoalistest 500 eurot välja üüri küsida ja et Jõhvis saab palju rohkem raha teha väiksema raha eest.
9: No seda me siin neid Jõhvi kortereid me siin just ennem natuke nägime, et ma ei tea, kas kellelgi on soovi neid osta. Aga sa oled ka rääkinud seda, et sul ei ole nagu eriti strateegiat ja sa ei ole ka laenu üldse võtnud. Ilma võimenduseta ehitad portfelli.
11: Mina olengi see viimane mohikaanlane, kes pole ärilaenu võtnud. Aga ma tegelikult eile tegin esimesed taotlused ära, nii et LHV olge valmis. Et ma tõesti, ma arvan, ma olen poole millise kahju endale sisse saanud selle 5 aasta jooksul, sest ma olen ise rahmeldan. Mina olengi suure Haaga hustler, et ma ise olen pidanud miljonit asja tegema, aga ma arvan, et selle võimendusega ma oleks juba palju kaugemal. Et ma arvan, et jah, et minu suurim kaotus on see 500 000, mis ma oleks võinud saada sellega, kui ma oleks kasutanud pangaraha.
9: No lähme numbritega edasi. Sam, sul on selline lugu nagu egoist, kus sa oled öelnud, et ma olen üksi selle ehitanud, ma olen tavaline poiss, kes on defektne. Aga sul on ka selline Tesla-usk, ma olen seda sellest kuullud ja see, minu arust oled sa küll sellesse positsiooni ära armunud, sest noh, seda sa vist ei müünud ka sellise suure languse pealt, et kas see on selline egoistlik kiindumus nüüd sellisesse maski visiooni või see on siis selline defektne strateegia, kus süda võitis mõistuse.
10: Ja sa tabad väga valusaid teemasid minu jaoks, et ürita kaitsta sellist venda, eks ju, et kui oled korra võibolla kunagi ammu eeskujuks võtnud ja siis keegi küsib, et no mis sa nüüd arvad peale seda kõike, mis ta seal kogu aeg suust välja räägib. Aga jah, ma arvan, et üks kõige minu suurimaid positsioone on ikkagi aktsiates ja on just Teslas. Ja minu usk, taaskord usk, mitte investeerimistees ega strateegia, siin on kaks, välja tundnud kaks strateegiat inimest, kes on lavale kutsutud, läheb väga hästi. Aga minu kõige suurem osa on jah Teslas ja ma usun sellesse, et üks hetk on autonoomsed sõidukid tänavatel. Nad juba toimivad selles suhtes küll ilmselgelt väga minimaalsel mastaabil, aga ma arvan, et see ei ole enam kas küsimus, vaid see millal. Ja nii lihtne Teslaga ongi, et mul ei ole seal rohkem seda, et see on ka ilmselgelt need robotid ja on autode müük, aga küll kui vaadata mingit B-taset ja aktsia hinnastus, siis see ei ole tavaline mingi autoaktsia.
9: No aga palju seda miinust on siis?
10: Ei, plussis on.
9: Juba?
10: Muidugi.
9: Aga palju sul on need pluss?
10: Ma ostsin siis, kui kõik kukkus.
9: Aga...
10: Aha. ja minul...
9: Vaata, Lev ütles, et tal on kõik portfell punane. Kuidas sinul on? Punane, roheline?
10: No, miinus 0,7% on üks ja teine on pluss 9% üleüldiselt. Aga no, need on ka numbrid.
9: Aga ole nüüd mis summast, et kui 100 eurost, siis on natuke igav.
10: Ei, muidugi mitte. Selles suhtes, et mul on Teslas, Tesla on 77% plussis ja kogu väärtus ühes portfellis, ühes on 15 000 eurot.
9: Aga mitu portfelli siis on?
10: Mul on ka 3 vist.
9: Aga kuidas sa handlid neid niimoodi?
10: Ja teises portfellis on Teslas 28 000 eurot. Ja see on 11 000 eurot plussis. Kokku on Tesla pealt 18 000 eurot ära röövitud turgudelt. Teie käest.
9: Oot, aga dollar ja euro?
10: See ei ole tähtis.
9: Vot.
10: See on eurodes. Mul on eurod, mitte mingid dollarid. Ja kus juures, kas ma tohin ise midagi öelda või? Aga kui ma siin laval olen, mikrofon on küljes, ärge välja lülitage. Mul tuli investeerimisidee. Ja see on nüüd siuke, mida vist ka see finansinspektsioon.
9: Oota, kas meile kõigile või ainult sulle?
10: Kõigile. Või no selles suhtes, ma ei tea, kas see läbi läheb. Aga Kristel Liivamägi, eks rääkis siin Nasdaqi ajast, see selleks, see pole tähtis. Aga ta rääkis ise endasse investeerimisest. Ja siis mina mõtlesin, kui mul ise endasse usku ei ole, et äkki mul on ka võimalik kuidagi Kristenisse investeerida. Et ma mõtlesin, et ta võiks kuidagi osakuid hakata müüma. Et mina usun sellest, et Kristjan on tark mees, doktori kraad, mida kõike veel, et temasse ma investeeriks. Aga ma ei tea, kuidas see välja näeks. Et kas ma lähen panen 10 000 taskusse ja siis... Ja siis ma loodan, et aasta pärast ta annab mulle 15 000 vastu. Aga mul on, kui Kristjan peaks kuulma seda, siis see võiks olla mingi mõte.
9: Kuskil meil seal on lefita, Kristjan. Oled nõus või? Ei paista vist.
10: Läheb piinlikuks võibolla ära hakka.
9: Okei, kui ma siit nüüd natuke üldistada püüan ja kokku püüan võtta, siis tegelikult siit on läbi käinud seda, et emotsioonid möllavad, tulevad valed otsus, et armud ära mõningatesse positsioonidesse ka ei ole igakord hea. No strateegiat, noh, sellest me saime ammu aru, nagu sa ütlesid, et strateegiat teil ei ole. Ja no sellised, noh, võimendust ei kasuta, noh, ütleme see riskide jaotamine, sul liiga palju aktsiaid, liiga palju ja sealt veel krüptot, eks?
10: No ma nüüd ostsin, mitte järvetornidesse, aga no, okay. Ostsin lõpuks endale kodu.
9: Et noh, sellised vead on, aga no kui nüüd mõlemad teilt võtta, nimetage mõlemad üks selline viga, mis siis kõige valusamalt kahjumi numbritega teile on nagu siis portfelli sisse löönd. Jälerin, alustame sinust.
11: Ma arvan, et ma ei olegi võimendust kasutanud, et see ongi minu kõige top üks.
9: Et see
11: viga.
9: Pool miljonit ikkagi, eks ju?
11: Ikka on hingel.
9: Et okei, omne pealkiri tuleb. Ja kinnisvara investori kõige suurem viga maksis pool miljonit.
11: No vaatame, sobib. Kuidas see aasta lõpus, kuidas see portfell välja näeb, aga ma plaanin hakata ja sellest aastast siis ärilaenu kasutama.
9: Mm-hmm. Aga sinul?
10: Ja mina tahaks ka ärilaenu võtta. Et taas, ma juba olen rääkinud, nad on nõus mul andma. Et mul on, numbrid on halvad, aga jutt on hea. Et, aga kui me räägime minu top vigadest, mida mul ei ole palju, ma olen tegelikult väga edukas, siis ma just ostsin asja ühte aktsiat, mille nime ma ei ütle, sest ma ei taha vangi minna. Aga see on mul miinus 8000 eurot. Ma üks päev otsustasin 20 000 eest ostest. Ma ei tahtnud, mul ei meeldi vaadata, kuidas inflatsioon mu raha põletab. Mulle meeldib see ise põlema panna. Ja siis teises portfellist on ka vist miinus 2500, siis üks asi on miinus 7000. Noh, ei ole mõtled kõik ette lugeda, neid keegi ei pea teadma seda. Aga
9: see on saladuseks nii kui nii. Me oleme siin kõmmekesi ainult lava peal, et see on täielik
10: saladus. Kõik antsid vande või?
9: Ei, no aga keegi ei kuule meid ju.
10: Jaa.
9: Et võid rahulikult
10: rääkida.
9: Nad
10: muhele
9: võtta. Ei, no nad vaatavad televiisorit sealt ülevalt. Et aga ikkagi sa ei, siis ei taha rohkem numbreid välja öelda.
10: Ei, no mul ongi, ma arvan, et kõige suurem miinus on mingi miinus 8000 seal ühe aktsia pealt, aga ta kindlasti tõuseb, sest mul on usk.
9: Usk, lootus, armastus.
10: Täpselt. Ja ma arvan, et mul on sama, et ma tegelikult päriselt tahaks ärilaenu võtta ja see plaan on ja osta veel endale üüri kindlisvara ka. Mm-hmm. Et ma kedagi enda koju ei taha lasta, ka raha eest mitte. Et ikkagi kuskil eraldi seisev korter.
9: Ühesõnaga, ma saan aru, et täna õhtu te lähete koju, kirjutate sinna strateegiasse, sina kirjutad seda, et sina hakkad nüüd kinnisvaraga tegelema, sina hakkad võimendust võtma.
11: Just.
9: Niimoodi. Okei, okay, aga meil on siin mõned minutid veel lõpun ja kuna meil on ikkagi rahva...
10: Intelligentsed inimesed laval.
9: Intelligentsed inimesed laval, rahva lemmikud, siis küsime ka rahva käest küsimusi, nii et kiiresti käed püsti, kes tahab midagi küsida. Nii.
10: Kätte Meri,
9: ma olen ühte kätt sealt. Keegi teine võib ka veel vaikselt kätt tõsta, et kelle juurde mikrofoni jookseb.
12: Sam, mul on küsimus, kui suur su portfell praegu on? Ma üritsin kuulata, kas vist ei olnud numbrit ja te pidi pool miljonit koguma, et mis see tähtaega on selleks pooleks miljoniks? Et kus sa oled ja millal sa plaanis sinna poole miljonini jõuda?
10: Minu portfell praegu vist on seal kusagil 380 000. Seal sees on ka vaba raha, mida ma ei ole julgenud kuskile panna, lihtsalt ma tean ise ennast kõige paremini ja sellepärast ma ei pane kõike seda kuskile. Aga jah, ma arvan, et pool miljonit on aastaks 2026 väga realistlik, aga see võib ka allapoole kukkuda, ma ei kujuta ette.
9: Korda järgmine aasta siis samamoodi siin tuled lavale ja räägid oma vigadest, miks sa ei saanud pool millitäis?
10: Mul on tunne, et siit tuleb mingi muster, jah, et esi vigade tegi, jah. Või...
12: Korra küsin juurde, kaos sa 380 000 kogusid?
10: No ma aastal 2020 kaotsin kõik ära, sellise kaitseväe hetk. Ja siis ma hakkasin, kirjutasin mõista laulu ja siis mul läks ülihästi. Ja siis, no aastast 2020 põhimõtteliselt.
12: Okei, okay, aitäh. Igaks juhuks mainin, ma küsisin oma lastelt üle, ta on tõesti kuulus. Ma ei lihtsalt ei teadnud teda.
10: Aga hea. Mis ma ütlesin?
9: Nii, üks kiire küsimus sealt ka, palun.
13: Et kui suur osa sellest 380 000 krypto on?
10: Mul pole õrnemat aimugi. Või noh, mul on tabel.
9: Kristi esinemist ei kuulnud või? Matemaatika.
10: Jaa. Aga ma arvan, et on, kui ma kõik oma kryptole keskendunud aktsiad ja konkreetselt Bitcoini ettevõtan, siis ma arvan, et on seal kusagil 70 000 äkki. Et ma ei taha, tegelikult see vist on okei arvestades seda kogu portfelli? Ma ei tea.
9: Et ühesõnaga, sa otsid
10: ma,
9: seda?
10: Ma arvan, et see on hea, et ma ei tea.
9: Otsid järgmist seda, kes sinu käest ära ostab või?
10: No jaa, kui keegi tahab 70 000 euro väärtuses asju 100 000 eest näiteks osta, siis ma võin pakkuda.
9: Nii, ma ei tea, kas meil on järsku kuskil veel workshopis mõni küsimus. Okei, okay. Aga nii kaua ma lihtsalt ühe laulu fraasi viskad siia nii kaua, kuni Jaana tuleb küsimustega. Et Sämmil on selline laul, kus on kirjas, et ma soovin ise endale head lendu nii kõrgele ja kaugele. Me lendame ja loodan, et jään tee peal ellu. Mina soovin teile mõlemale kindlasti seda kõrget lendu. Aga siit võibolla veel mõni küsimus.
14: Siin tuli küsimus Sämmile. Et sa viitad palju Kristjanile. Kas oled ka tema konsultatsioonil käinud? Ja et kõik ikka korrektne oleks, kas Kristjan maksis ka promo ees sulle?
10: Ei maksnud. Te saate palka selle ees sinna. Aga... jaa, kui ma läksin ülikooli TalTechi, siis üks minu õppejõudurist oli Kristjan Liivamägi ja... mis ma nüüd, ühesõnaga sealt mul hakkas nüüd uuesti, ma olin enda jaoks investeerimise maha patud, see tundus täiesti mõtetu koht, et seal ei saa mitte midagi teha ja kõik investeerimine on loll ja mõtetu. Ja siis tuli Kristjan, ütles, et see ei pea üldse nii ohtlik olema, rääkis Balti börsist, panin sinna, siis see oli ka nagu mingi tigu, aga no, ma ükselt müüsin selle maha ja aga Kristjaniga on huvitav asi see, et ma tegin temaga siukse kaubavahetuse, ma ütlesin, ma annan sulle enda vinüüli ja anna mulle enda raamat ja siis me tegimegi selle ära, ta oli nõus ja siis ma sain veel investeerimistarkust.
14: Aitäh teile.
8: Kõlas saade Lava jutud. Kuulasite vestlusringi tänavuselt Investor Toomase konverentsilt. Kinnisvarainvestor Elerin Kullamäe Kolovin ja räppar Sämm rääkisid suurimatest, kuid seejuures õpetlikest kaotustest. Jutajamist vedas Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
15: Lava jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.
16: Äripäeva raadio.
17: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
18: Lao mure lagedale.
19: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
20: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
21: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult.
16: Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigieelarve tulud kasvavad kiiremini kui kulud, OTP klientidel olid mene sidemed, investorid suurendasid osalust Hüüru andmekeskuses, Raplama vald valmistub kasvuspurdiks, SK Hiiniksi aktsia langes. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Valitsuse eelarve eelnõus kasvavad järgmise aasta tulud kuludest kiiremini. Tulud ulatuvad 19,4 miljardi ja kulud 20,2 miljardi euroni. Puudujääk jääb ligi 4%-ni sisemajanduse kogutoodangust. Peaminister Kristen Michal ütles, et eelarves pole varjatud kärpeplaane. Suurim langus tabab kliimaministeeriumi, kaitse ja sotsiaalvaldkonna kulud kasvavad. Vähemusvalitsus peab Riigikogus leidma eelarve vastuvõtmiseks piisavalt hääli. Bloombergi andmetel olid Balti Panga Luminori võimaliku ostja Ungari Panga OTP klientidel Vene riigi sidemeid. Nende seas olid Vene energiakontserni Gazprom ettevõtted ja välisluurega seotud organisatsioonide teenusepakkujad. Dokumendid ei näidanud OTP õigusrikkumist ega makseskeemi tegeliku kasutamist. OTP juht Peter Chani ütles, et pank kaalub Venemaalt täielikku lahkumist. Pank põhjendas ülevaatust Baltikumi strateegilise huviga ja Venemaa dividendide välja toomise raskustega. Eesti Finantsinspektsioon ütles Bloombergile, et analüüsib OTP Venemaa tegevust Luminori omandamise hindamisel. Eesti ettevõtjate investeerimisfirmad suurendasid osalust Hüüru andmekeskuses 42,5%-ni. Osaluse taga on ettevõtja Kristjan Rahu investeerimisfirma UG Investments ja Tensor Aurora. Enamususanikuna jätkab kolme mere algatuse investeerimisfond, kus osaleb Eesti riik. Tensor Estate juht Mikko Ove Niinemäe nimetas Hüürut pikaajaliseks projektiks. Hüüru andmekeskuse esimene Tehisaru osa peaks valmima aasta lõpuks. Hollandi tehisaru ettevõtte Nebius hakkab seda rentnikuna kasutama. Kohila vald valmistub kasvuks. Valda tulevad uued tehased, kodud ja kaubandus, kirjutab Äripäev. Lähiaastail võib lisanduda sadu töökohti, kuid Rail Balticu valmimine lükkus 2032. aastasse. PLRT Valukoda investeeris uude tehasesse ligi 14 miljonit eurot. Kohila Vineer laiendab tootmist enam kui 70 miljoni euroga. Arendusnõunik Aivar Roop näeb raudtees suurt võimalust tööjõu ja kinnisvaraturu jaoks, ent hoiatab, et hilinemine võib investeerimisotsuseid pidurdada. Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynixi aktsia langes 5%. Põhjuseks oli teatud USA tütarfirma Solidigmi võimalikust börsile viimisest. Andmesalvestustoodete tootja väärtus võib ulatuda 100 miljardi dollarini. Investorid kardavad, et samm muudaks kontserni omandistruktuuri veel keerukamaks. Varahaldusfirma Fibonacci juht Jung In Jun nägi võimalusi, kuid hoiatas lahjenduse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 17 kraadi ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäevaraadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav, mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
1: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah. Just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
5: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg! Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eelarve nõukogu kritiseerib eelarveplaani. OTP klientidel olid Vene sidemed. Leedu hoiab Rail Balticu tähtaega. USA börsid alustasid langusega. Euroopa ettevõtted seisavad Hiinas valiku ees. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eelarve nõukogu hinnangul ei lahenda valitsuse kärped riigi eelarve põhiprobleemi. Nõukogu teatel paraneb eelarve positsioon 220 miljoni euro võrra vaid ajutiselt. Peamised muutused puudutavad investeeringuid, välisraha ja raamatupidamist, mitte püsikulusid. Nõukogu hoiatas, et 4%-lise puudujäägi hoidmine on väga ebakindel. Samuti puudub plaan katta suuremad kaitsekulud püsituludega, mitte laenuga. Bloombergi annetel olid Balti panga Luminori võimalik ostja Ungari panga OTP klientidel Vene riigisidemeid. Nende seas olid Vene energiakontserni Gazprom ettevõtted ja välisluurega seotud organisatsioonide teenusepakkujad. Dokumendid ei näidanud OTP õigusrikkumist ega makseskeemi tegeliku kasutamist. OTP juht Peter Chani ütles, et pank kaalub Venemaalt täielikku lahkumist. Pank põhjendas ülevaatust Baltikumi strateegilise huviga ja Venemaa dividendide väljatoomise raskustega. Eesti Finantsinspektsioon ütles Bloombergile, et analüüsib OTP Venemaa tegevust Luminori omandamise hindamisel. Leedu tahab Rail Balticu Kaunase Panevėžyse lõigu valmis saada 2030. Aastaks. See erineb Balti peaministrite teatest, et esimene etapp valmib 2034. Aastaks. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et Läti probleemid plaane ei muuda. Leedu taristuehitajate juht Šarūnas Frolenko peab tähtaega ebarealistlikuks. Tema sõnul pidurdavad projekti aeglane otsustamine, vead projektides ja kallinevad kulud. Rail Balticu ühisettevõtte hinnangul on suurim mahajäämus Lätis. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega Lähis-Ida ja Tehisaru riskide tõttu. Langus süvendas Donald Trumpi teade, et ta lükkas Iraani ettepaneku tagasi. Uudis hoidis surve all ka naftahinda, mis liikus järsult. Tehnoloogiaaktsiaid tabas OpenAI teade Tehisaru mudeli turvarikkest. Investorid ootavad nüüd USA inflatsiooniandmeid ja mälukiibi tootja Microni tulemusi. Balti börsid liikusid samal ajal tõusus, enim kerkis Tallinna börs. Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted sattuvad üha sagedamini vastuoluliste seaduste vahele. Hiina karistab Pekingile vastuvõetamatute välisreeglite järgimist, Euroopa Liit nõuab samal ajal Hiina tarnijate kontrollimist ja riskide hindamist. Business Swedeni Hiina juht Peer Porten ütles, et mure ettevõtetes kasvab. Rõivamüüja H&M sattus varem surve alla Xinjiangi puuvillast loobumise tõttu. Ettevõtteid ohustavad ka tollitõrked, auditiriskid ja tundlike kaupade piirangud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 kraadi, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kuulsid, Maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
6: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
5: Maksuametit ei karda?
6: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
7: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Kuum tool.
9: Tere head saate Kuum tool kuulajad. Täna istub minu vastas selle suve alguses täpsemalt 19. juunil Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Tere!
10: Tere, tere!
9: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Te olete selles ametis olnud nüüd üle 3 kuu. Kuidas sisseelamine on läinud?
10: Sisseelamine arusaadavalt on olnud väga kiire. Energiaäri ise on oma olemuselt väga kompleksne. Enefit on üks suurimaid energiaettevõtteid Baltikumis. Me oleme siis Tallinnast Poolani. Meil on 500 000 klienti, meil on sadu töötajaid, meil on väga suures mahus varusid, väga suures mahus varasid. Nii et seetõttu kõige sellest arusaamine, kõige selle selgeks tegemine võtab aega. Nüantsides ma mõtlen suures plaanis, ma olin varasemalt Eesti Energias töötanud üle aasta, enne kui ma selle ameti võtsin, nii et Eesti Energia osas tunnetus oli, päris hea elektri äri osas juba ka, aga ikkagi minna konkreetselt äriliini pidi sisse, konkreetsetesse siis nii-öelda riikidesse, konkreetsetele turgudele, konkreetsetele kliendisegmentidesse, varadesse, et kõige seda mõista. Selle, ma ütleks niimoodi, õppimiskõver mul veel jätkub ja see on hea ja nii see peabki olema, et oleks veidike veider, kui nüüd ühe kvartali pinnalt oleks meistrimees Gerrit valmis.
9: Jah, teie puhul on see küll tõsi, et te ei hüpanud päris tundmatusse vette, et mingisugune valdkonna kogemus on olemas.
10: Jah, ma arvan, et see selline muutus või liikumine Enefit juhi kohale saigi olla võimalik ainult sellepärast, et ma olin olnud Eesti Energias varasemalt aasta juba töötanud Eesti Energia laiendatud juhatuses, vastutanud seal ka suhteliselt ärikriitiliste funktsioonide eest, nii et teatud mõttes see liikumine Enefiti kohale oli loogiline, aga see ei olnud kindlasti planeeritud.
9: Mis alguses kõige raskem väljakutsuvam oli, et see laev otseks saada jälle tagasi?
10: Kõigepealt ma alustaks sellest, et laev oli päris otseks juba keeratud, et Juhan oli päris hea töö ära teinud.
9: Aga väike vahetus alati ta jälle niimoodi võib, et riivid on mujale.
10: Võib, aga Juhani poolt sisse pandud nii-öelda rada on väga hea, seda me oleme jätkanud. See oli mul ka üks põhjus, et miks ma Enefiti juhi töö vastu võtsin. Ma olin Enefiti juhatuse liikmetega varasemalt kohtunud, mul oli päris palju kokkupuuteid nendega, ma olin Enefiti elektriäri nii-öelda oma vaate poole pealt ka nõustanud, mis puudutab regulatiivset küsimust, lobi, energiaturge, energia arenguid, energiapoliitikat. Nii et kuna ma teadsin, millised inimesed mind eest ootavad ja ma teadsin nendega sellist töövõimet, siis see oli üks põhjus, miks ma selle ameti vastu võtsin, et ma teadsin, et seal on tugeva meeskonna ka tegu ja Juhan oli selle struktuuri muutuse teinud ja selle tugeva meeskonna komplekteerinud, nii et selles mõttes mul oli päris hea tunne seda ametit vastu võtta. Ja mis nüüd puudutab muutusi, mida me siis teeme või ei tee, paljonest muutustest olid ka juba kokku lepitud, aga nende ellu viimine võtab aega, siis energiaäri on meeletu inertsiga, et see, mida me täna mõtleme, planeerime, realiseerub võibolla aastate pärast. Noh, kui me nüüd räägime energiavarade arendamisest, siis see on 3-5 aastat, aga noh, muutused kuskil turgudel, klientidel, see on väga pikk protsess, et sellises inertses äris kiireid muutusi on väga raske teha.
9: Mis vestlused eelmise juhi Juhan Aguraiujaga olete maha pidanud? Mis sõnad ta teile kaas andis?
10: Juhaniga me rääkisime sellest, kui tema lahkus ja mina siis hakkasin seda ametit üle võtma ja Juhan põhimõtteliselt ütles seda sama, mida ma mainisin, et ta usub, et ta tegi hea meeskonna valmis, et võta meeskond ja mine nüüd sellega edasi, et suures plaanis on pilt klaar, mida tuleb teha, aga loomulikult energiaäri on sedavõrd dünaamiline muutus, et nii kiired, et sellist, et meil on nüüd valmis šabloon ja selle järgi teeme siis nüüd tööd ja värvime seda šablooni siseala, et seda me lubada ei saa, et need muutused ja sellised kohanemise harjutused käivad energiaäri juurde kogu aeg.
9: Te tulite sellesse ametisse peaministri büroo juhataja kohalt oma olemuselt, kuidas need kaks oma vahel erinevad ja oli see selle võrra võibolla lihtsam üleminek, et ega see eelmine roll ka nüüd kõige nii-öelda lihtsam või vähem vastutusrikkam ei olnud?
10: Jah, eriti nüüd alguses elektrijuhtides ma ütlen, et need tempod on päris võrreldavad, et see teemade mitmekülksus, teemade selline kompleksus ja paralleelselt mitme nagu suure teemaga tegelemine ja sellest arusaamine ja mitme pikaajalise protsessi juhtimine, et see on võrdlemisi sarnane sellega, mis ma varasemalt peaministri büroo juhina tegin ja loomulikult mulle kasuks tuleb ka see, et seda tööd tees peaministri büroo juhina mul on päris hea veel mälu ja taju sellest, kuidas riik toimib, kuidas poliitiline otsustamine toimub ja energeetikas ja elektris pikemate plaanide tegemisel, see on nagu keskse tähtusega, et me olles ka ju veel riigi firma peame väga selgelt jälgima oma omaniku ootusi, Eesti riigi laiemaid poliitilise eesmärke ja mõtlema alati läbi, et kuidas me sellesse siis panustame ja kaasa saame aidata.
9: Esimene mõte, kui saite teada, et teid juhatajaks soovitakse või kuidagi see tee sinna abi ratta hakkab minema, siis oli kohene jaa või oli vaja ikkagi lähedastega asi läbi arutada, siis veel ise mõelda ja siis alles öelda, et teeme ära?
10: Ei olnud kohest jaa. Loomulikult oli selline autunne, et üldse pakutakse sellist varianti ja võimalust, aga mitu päeva mõtlesin, et kas ma selle kõigega toime tulen, kuidas ma selle kõigega toime tulen, Ja lihtsalt ka seda, et see, just see ärikompleksus ja keerukus on see, mis no, tekitab sellist teatavad aukartust ja natuke endaga selliste tugevuste ja eeliste läbi mõtestamist enne kui selline pakkumine vastu võtta, sest et see, ma arvan, on üks kompleksemaid ärisid, mida siis juhtida või mida siis eest vedada, et kindlasti tuli mõelda, tuli arutada ja ka mõne siis sõbra tuttavaga rääksin läbi, et noh, täitsa sellises lihtsas formis, et kuule, mis sa arvad, et kas ma saaks sellise asja hakkama. Ja siis käis selline edasi tagasi põrgatamine ja ka loomulikult miinuste ja puudujääkide nagu läbirääkimine.
9: Mm-hmm. Kuidas Enefitis ise elu on, mis puudutab koondamisi, konflikte?
10: Arvastas, et Enefit on nüüd kokku pandud kolmest erinevast ettevõttest, kus varem elektriäri oli siis nii-öelda killustunud, et oli Enefit Green, oli Enefit ja osa ka Eesti Energiast. Siis loomulikult selliste suurte ümber korraldustega ja Enefit Green oli väga börsi ettevõtte, mis toodi enne seda ümber struktureerimist börsilt tagasi. See inimestele ju mõju avaldab, see on palju sellist ümberkorraldust, palju võibolla oli ka igas ettevõttes olid need omad funksioonid paigas, need funksioone muudeti ja ei ole ka saladus, et kui sa teed kolmest ettevõttest ühe, siis jääb sul erinevad juhte ja juhatuse liikmeid üle ja ka seal toimusid erinevad muutused, osad inimesed läksid Enefitist või Eesti Energiakontsernist välja poole, osad jäid alles, nii et sellised muutused alati tekitavad küsimusi, sellist teatavad ebakindlust, ärevust, aga nüüd ma arvan, et see 9 kuud, mis siis uus Enefit on eksisteerinud tänaseks, nüüd on selline töörahu saavutatud, restruktureerimise järgne selline vibratsioon on maha minemas ja ma arvan, et see uus aasta ja järgmise aastat on selgelt juba sellist aastat, kus me saame keskenduda oma nii-öelda tugevuste ehitamisele.
9: Jah, teie ei olnud veel siis ametis, kui Enefit börsid lahkus, eks ole?
10: Ma olin Eesti Energias sellel ajal juba olemas, kui me Enefit Greeni börsilt ära toomise siis avalikuks tegime ja ka pidasime siis läbirääkimisi selles osas, et meie aktsionär sellega nõus oleks ja poliitikud ja valitsused ja kõik muu otsustajad. Ma arvan, et see läks tegelikult üllatavalt sujuvalt. Ja pigem isegi see Enefit Greeni börsilt ära toomine ei olnud olemuslikult nii suur muutus, lihtsalt aktsiat osteti tagasi börsilt, kui hilisem siis see samm, et Enefit Green, Enefit ja Eesti Energia siis elektriäriga tegelevad üksused pandi kõik kokku ühte ettevõttesse. Ma arvan, et see oli see kõige nagu suurem osa muutusest.
9: Muutustest ja Eesti Energiast rääkides, siis kuidas teil muuses suhe Eesti Energia juhataja Andrus Tureikoga on või läbisaamine? Olete te sarnase väljavaatega inimesed?
10: Kas me nüüd oleme päris sarnasega, aga meil klapib meeskonna töö hästi ja ega ma ju Andrus Tureiko sellisel ettepanekul ka Enefiti juhiks sain. Et Andrusega meil on väga hea koostöö ja loomulikult temal on selline väga tugev insener tehniline taust ja taip. Mina tulen, noh, nagu mainitud, sellise poliitilise poole pealt, sellise strateegilise otsustustegevuse poole pealt ja see, kuidas Eesti riigis siis poliitikat kujundada, energiavaldkonda eest vedada ja kus siis ka sõnastada Eesti Energia ja Enefiti roll laiemalt olles üks riigi suurimaid ettevõtteid ja olulisemaid energiatootjaid, et ma arvan, et me päris hästi üksteist nii-öelda täiendame.
9: Juhina, noh, tema on siis inseneri tugevustega, teie olete, kui te nagu inimesena ennast natukene kommenteerite või kõrvalt vaatate, siis mis on teie tugevused? Olete te kuidagi loovjuht või on teil ka samuti mingisugused sellised numbrilised täpsused hästi paigas ja või on teil mingi kolmas selline tore aspekt?
10: Mulle faktid ja numbrid on väga tähtsad. Minu mõelest need on alati iga sellise diskussiooni arutelu või otsuses peamine parameeter, et me defineerime ära, et millest me räägime, millised numbrid või arvud või näitajad meile on olulised ja milline on siis see meie siis otsuste komplekt ja ka tolerants erinevate siis, ma ei tea, riskide, otsuste ebamugavust osas, sest et kui juhiteks ju ainult meeldivaid otsuseid, siis see oleks meil kõigil lihtne, et jagame ainult boonuseid, preemiaid ja kasumeid ja kõik on rõõmus, aga paraku on ikkagi nii, et enamasti tuleb teha keerulisi otsuseid, teha valikuid, valida ühed senaariumi, teised senaariumi vahel, nii et ma olen faktide numbrite inimene, aga mulle meeldib otsused tehtud saada ja edasi liikuda, et ma olen pigem nagu siis selle kolgunna esindaja, et ka kõige halvem asi on see, kui jätad pikalt asjad otsustamata ja organisatsioon või ettevõtte jääb kuidagi teadmatusse ja lohisema ja ootama siis mingit müstilist selgust, et mina arvan, et juhtide roll on anda selgust, teha see otsus, selgita seda otsust ja loomulikult, kui asjaolud muutuvad ja mida nad ka tihti elus muutuvad, siis ka vajadusel öelda, et see otsus nüüd see info pinnalt, praeguste teadmiste pinnalt või selliste senaariumide tõttu on osutunud, ma ei tea, nõrgaks, kehvaks ja vajab ümbervaatamist. Ka see on täiesti minu mõelest normaalne asi, mida tänapäeval teha, et inimesed ja juhid ei peaks oma otsuste pantvangi jääma, sest maailm on muutunud erakordselt dünaamiliseks ja arengud on meeletult kiired.
9: Räägimegi siis natukene maailmas põhjalikumalt. Hormuusi väina kriis on viinud siin nafta ja kütusinnad ülesse. See kriis on kestnud meil juba pikalt, pool aastat varsti. Nafta on rekordeid purustanud kütusepostidel, inimesed näevad rekord hindu. Võtsite juhtimise üle ju tegelikult erakordselt volatiilsel ajal. Mis siis teie selline juhtimistrateegia on neil geopoliitilistel siis keerulistel aegadel? Kuidas te enda alluvatele, enda töötajatega suhtlete, et sellest kuidagi selliselt loovalt ja vabalt läbi tulla?
10: Ma arvan, et esimene asi ongi hästi pingevabalt või võtta see pinge maha ja öelda, et me saame mõjutada neid ja neid asju, mingid suured teemad, millal siis president Trump midagi lõpetab, otsustab, kokkulepib, muudab, seda me ei mõjuta. Et me peame selle teadmatuse või ambivalentsusega harjuma ja ka sellega, et me peame oma tegevust ümber kohandama. Jah, see on nii-öelda demotiveeriv ja võibolla sugega kui ruineeriv, et noh, jälle me peame arutama, mis me teeme, et tahaks ju teha tööd, tahaks, et saaks eesmärgid täidetud. Nii et ma arvan, et oluline on kõigepealt aksepteerida seda olukorda ja väga selgelt keskenduda siis sellele, mis on meie enda siis võimuses, mida me mõjutame, mida me ei mõjuta. No näiteks selleks talveks, Eesti Energia pigem on ennast konservatiivselt hinnastunud, me näeme, et need talvised elektrinad tulevad suured, see peegeldub ka meie nii-öelda elektrihinna pakkumises klientidele, et kes praegu tahab lühiajalist fiksi, siis ka üks hind on kallis, aga me peame nagu võtma nagu pikema vaate selles kontekstis, et me ei pea järgmise 3 või 4 või 5 kuu peal pärast nagu meeletult minema riske võtma ja proovima mingit müstilist ebita võitu. Kui me teame, et riskid on suured, me ei kontrolli seda olukorda, vaid pigem siis keskendume sellele, et olla 6 kuu pärast, 10 kuu pärast, 12 kuu pärast tugevamas positsioonis ja varem või hiljem me oleme ajaloolis ka näinud, et sellised kriisid lähevad mingis haripunkt ja siis ikkagi tulmub teatav selline deeskaleerumine, normaalsus tuleb tagasi, et kõige minu mõelest suurem viga on alati kriiside tipul proovida sellist, kuidas ma siis ütlen, meeletud võitu püüda või teha midagi väga sellist unikaalset, et need hetked mööduvad väga ruttu ja mul on just eelmisest tööst, kui oli siis see 2021 aasta energiakriis väga tugevalt meeles, kuidas valitsusele üritati väga selgelt selgeks teha, et nüüd tuleb rentida nui neljaks gaasilaev tohutute hindadega toona. Loomulikult me seda ei teinud, oli palju kriitikat, aga kui oleks see leping tehtud, ma ei tea, 10-aastane leping toonaste hindadega, paljud inimesed oleks väga pahased, et me näeme, et need hinnatipud tulevad ja nad lähevad. Tipud ajal on väga palju emotsiooni ja frustratsiooni. Aga tuleb alati silmas pidada, et need ei ole pikaajalised ja tuleb nii-öelda vaadata sellist pikka pilti, mitme aasta pilti.
9: Aga ühesõnaga selle tal veel majapidamised veel peavad leppima, et tulevad kõrged elektrihinnad?
10: Ja meie prognoosid näitavad, et see talv on elektrihinnad pigem kõrged ja just kõrges selle tõttu, et gaasihind on peaaegu topelt võrreldes eelmise aastaga ja me teame, et ka hüdro reservid Põhjamaades on madalamad, nii et talvisel ajal, kus on juhitud võimsust vaja, hakkavad turgu tegema fossiilsed energiaallikad ja sellel talvel on fossiilsed energiaallikad eriti kallid. Ainukene asi, mis meid siis võib päästa, on see, kui tegelikult talv on pehmem ja tuulisem, sest tuuleenergia tegelikult viib hinda meie regioonis päris palju alla. Nii et tuleb loota tuulisemale talvele kui tavapärasemalt, et siis on elektriarved väiksem.
9: Küll ma just lugesin eelmine talvist mingit Soome päritolu teksti, et kipub või tõotab tulla väga-väga külm talv, aga seda ei saa lõpuni muidugi.
10: Ja see vist, võtta. Minu palju kui mina seda uudist nägin, käis Soome kohta ja Soome on päris suur ja pikk, aga need ilmaennustused tõesti muutuvad väga palju ja ka meil enda äris just ilmast sõltub väga palju. See ilmaprognoosimine on elektri äris ja elektri tootmises üks suur peen teadus, et näiteks ka meie ostame mitut erinevat ilmaprognoosi sisse, et oma tootmist siis nii-öelda rohevaradel prognoosida. Mõnikord läheb täppi, mõnikord läheb mööda, mõnikord on tuuleolud palju suuremad, palju madalamad, päikestad rohkem, nii et see on suur selline kalibreerimisharjutus kõigile energiamüüjatele.
9: Aga siin on ikkagi minu meelest see dissonants, et peaminister ja poliitiline tasand väidab, et tegelikult ei ole elekter, just kui kallis, aga siis on teisel pool joont ettevõtjad ja kõik selline erasektori pool, kes ütlevad, et on kallis ja selleks on liiga vähe tehtud.
10: No paradoksaalselt võib olla mõlemal poolel õigus, kui me võtame nüüd Eesti elektrihinna, siis tegelikult elektrihind aasta keskmises mõttes ei ole Eestis kallis. Jah, ta on kallim kui Soomes ja Rootsis, sest Põhjamaades on üks meie üldse Euroopa odavamaid elektrihindest. Aga elektri Eestis on odavam kui Lätis, elektri on Eestis odavam kui Leedus, Poolas, Kesk-Euroopas. Et meie lihtsalt võrdlusbaas on kõrval Põhjamaad, kus on üks nii-öelda Euroopa odavamaid elektrid ja põhjus on väga lihtne, siin on väga palju roheelektrit ja siin on ka väga palju hüdroelektrit ja on ka need tuumajaamad varasematest aegadest olemas. Nii et me elame sellises regioonis, kus põhjas, kus on elektrit, odavat elektrit palju ja loomulikult ettevõtete vaatest, nemad sooviks kindlasti madalamat elektrihinda, aga ta võib nüüd mõnda aega langeda just nendel perioodidel, kui roheelektrit on palju turul, aga kui me räägime nüüd nendest perioodidest, mis on siis klassikaline sügistalvine periood, kus on elektritarbimine väga kõrge, siis pigem talviste tippude katmiseks tuleb olla valmis, et seal on elektr kallim, kui meile meeldiks, aga aasta keskmine elektrihind ei tule tegelikult Eestis väga kõrge. Just selle tõttu, et meil juba märtsist on olemas väga palju päikseenergiat, tuuleenergiat, märtsis on saadaval hüdroenergiavarud, nii et selline märtsist oktoobrini on meil ikkagi seda roheelektrit oma jagu ja see toob hinna alla. Talvistel perioodidel on keerulisem, aga see on kogu regiooni probleem ja talvistel perioodidel on ka kõrge tippu talbimine. Ja selles mõttes, mida me vajame, on selgelt juurde pikemas vaates elektritootmisvõimsusi meie regioonis ja ka neid võimsusi, mis neid talvised tiputunda aitavad alla tuua.
9: Üksikisiku tasandil päikeseenergiast rääkides, siis tundub, et see selline buum hakkab nagu tasapisi läbi saama, et ikkagi kallis ei tasu enam ära, et mis hoiak ettevõtete tasandil on, kas Eesti vajab veel tegelikult päikese parke paneele sellises mahus juurde või natukene hakkab see aeg ka mööda saama?
10: No meie vaade on see, et praegu on turg nii-öelda kulminatsiooni lähedal. Mm-hmm. Me teame, me oleme ka analüüsinud turgu tervikuna. Me näeme, et Lätis Leedus veel lisandub päikse energiat juurde, lisandub ka akusid juurde. Eestis on installeeritud nüüd viimase paari aastaga väga palju päikse võimsust. Need regioonis tervikuna on päikest palju, on akusid tulemas palju. Suures plaanis on see kõik väga hea, see annab odavamat elektriinda, see annab palju parema varustuskindluse, see on hajutatud tootmine, et noh, ma teeks teistpidi võrdlus, et kui kõik see elekter, mille me toodame päiksest tuulest ja ka akudega jääks tootmata ja seda me prooviksime siis katta fossiilse elektriga, et siis meil oleks päriselt väga-väga raske siin oma majandustegevusega ja ühiskonnana toime tulla, nii et see lisanduv võimsus on kindlasti ühiskonnale suur võit. Meie tõepoolest päiksesse ja ka akudesse praegu aktiivselt ei investeeri, sest me näeme, et turul on teatav küllastumus. Päikse puhul võib olla äri nii-öelda kaasus olemas siis, kui sa ise seda elektrit ka regulaarselt tarbid. Ja sul on siis aku, et katta oma neid tiputunde ja nii edasi. Aga puhtalt, et osta nüüd päikse paneel, panna see võrku ja hakata sellest elektrit, mille sellel äril enam erilist tasuvust ei ole.
9: Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
8: Kuum tool.
2: Äripäeva raadio.
11: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elisas keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah. Just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
12: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
13: Lao mure lagedale.
14: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
15: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
8: Kuum tool.
9: Oleme tagasi saatega Kuum tool, kus täna istub minu vastas Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Kui murest julgeoleku pärast olete, teil oli äriplaan, äripäeva suur konverents, seal ka peaminister esinesid väliskülalised, erinevad ettevõtjad, suured tegelased, julgeolek oli ka läbiv teema nagu tegelikult viimastel aastatel, aga kogu nagu see ärevusvoon üha kõrgemaks läinud, no droonid siin lendavad hirmuäratavalt lähedal kogu aeg ja Ukraina-Venema sõja pealt sõja eeskujul näitel võime ju öelda, et just see energiataristu on see kõige suurem kimbutus vahend. On mingisugune selline teil ka kuidagi ärevam seetõttu olla, et kui peaks asi veel kulmineeruma, siis just kui energia hakkab lööke sama.
10: Ma nüüd seda väga ei usu, et toimub selline rünnak Eestis oleva energia taristu vastu. Pigem varasemalt vaadates, kuidas on läinud meil nende kaablitega, siis nende rikked mõjutavad meid väga palju ja kui talvisel perioodil meil need näiteks Estlink ei ole töökorras või keegi neid siis kahjustab, siis sellel on väga suur mõju. Noh, see kui nüüd mõni droon või mis iganes muu
9: lõpe. Kogemata satub kuhugi, ei ole selline muidugi, jah.
10: Neid droone lendab tegelikult väga palju ümber ringi ja neid droone ka seiratakse, jälgitakse. Need on paljud on tavalised droonid, aga noh, kui nüüd rääkida sellisest, et on sihitud rünnak või selline nii-öelda lõhke peaga droon mõnda energiataristut tulemas kahjustama, no siis see on juba uus olukord ja sellega ma usun, et jõuametid meil ja julgeolekuasutused tegutsevad. Loomulikult see reaalsus on kõigil kohal, kõik teavad, et energiasektor on nii-öelda suure tähelepanu all, selle saboteerimine on osa Venema eesmärkidest. Selles mõttes on väga hea, et Baltikumi on rajatud võrdlemisi hajusat energiatootmist, need päiksepargid, tuulepargid, akud, need on kõik ja laiali. Nende ründamine on oluliselt kompleksem ja keerulisem, kui võrreldes siis see konkreetne väga kontsentreeritud ala, mis meil on Narva jõe kaldal, kus siis on Eesti Energial väga palju juhitud võimsuse ja ka tootmist. Et see selline hajutatud tootmine ja roheenergia on kindlasti sellises nagu julgeoleku kontekstis oluline aspekt. Aga teistpidi tuleb tegelda ka selle juhitud võimsuste nii-öelda kaitsmisega. Meie oleme ka ju ETO, ehk siis me peame ise täitma need erinevaid siis kriisia ja riigikaitse funktsioone. Peame tegema koostööd kindlasti ka politsei ja kaitseväega. Ja nüüd on ka oluline jõuda selles kohas, et selle kohani, et kes siis aitab seda kaitset välja ehitada, et meie kindlasti Eesti Energias või Enefitis ei hakka neid droone jahtima ega alla laskma ja tõkestama ja jammima, et see ei ole meie pädevus, seda me ei oska. Mida me saame teha on vajadusel, kui näiteks ohupilt muutub, panna mingid võrke ümber, betooni ümber, teha mingid sellised terasrajatis ümber kriitiliste mingite tugipunktide alajaamade kus iganes, et noh, see on see, kus siis tegelikult tuleks mõelda, kuidas me laiapindselt seda rahastame, sest noh, eeldada, et seda on võimalik nii-öelda energiavirmadel nagu kinni maksta oma nagu muude tulude arvelt, seda ei saa kahjuks nagu oodata, selleks on vaja eraldi rahastust ja siin ma arvan tuleb täiesti läbi arutada nii Riigikantselei kaitseministeeriumiga kui ka võibolla siis erinevate Euroopa rahastutega, et kuidas me oma energiataristut kaitseme, mida me saame teha just passiivsete kaitsemeetmete näol.
9: Aga need igasugused võrgud ja betoneerimised on kõik veel mõttetasandil, et päris paberitele pole numbrid jõudnud?
10: Ei, need ei ole veel päris paberitele jõudnud. Meil on olemas küll mingid plaanid, aga need tuleb läbi arutada. Me teame, millised kohti me peame nii-öelda paremini kaitsma ja mingid kaitsemeetmeid ette võtma või looma siis vajadusel selle valmisoleku, et kui ohupilt muutub ja on mingi riskid senaarium, et me suudame võrdlemisi lühikese ajaga mingid passiivkaitsemeetmeid kasutusel võtta, et päeva lõpuks need asjad ei ole ka mingi suur asi raketi teadus, et nii palju kui ma tean, kes on Ukrainas käidud, ongi võrgud, metall, võred, betooni natukene, kohati liivakotte sinna ja teisele poole, et see ei ole mingit midagi väga müstilist, aga sellel on selge efekt ja ta aitab kaitsta, aga noh, me ei kujuta seistpidi jälle ette, et kogu Eesti, kui sa sõidad ringi, et alajaamad ümber on liivakotid, betoonpunkrid, et siis me oleme natuke liiga võibolla Põhja-Korea moodi ja ma usun, et päris sinna me ei pea minema, aga see tuleb läbi mõtlesta ja selleks tuleb valmis olla.
9: Räägime natukene teie neljast koduturust, kes kõige tublim on, no Poolal rajati suur päikesepark siin iljuti ja Leedu, et milline turg kõige ja eeskujulikum on?
10: Poola me tõesti rajasime päiksepargi. Poola saab praegu rajada jätkuvalt veel roheenergia tootmisvõimsus, sest Poolas on väga suur tarbimine ja seal majandus on väga suur, seal on väga suur tööstustarbimine ja Poola teeb päris suurt väljumist kivisööst. Nii et ka neil läheb palju elektrijaamu nii-öelda seisma ja kõrvale ja nii-öelda sellises varurežiimi ja Poolas on tõesti ka suured toetusmeetmed erinevate uute puhaste siis CO2 vaba energiatootmisvõimsuste rajamiseks. No, poolakad ise ehitavad tuumajaama, ehitavad meretuuleparki ja meie lihtsalt oleme Poola mõistes väga väike. Poola on nii suur riik, et see, mis meie teeme, seal on väike, aga me üritame seal oma osa hästi ära teha ja hinnad on seal päris kõrged, nii et seal on võimalik kasumlikult rajada rohevarasid ja seda me võimaluste piires teeme. Leetu me oleme investeerinud väga palju. Leedu on olnud ka päris kiire roheenergiale edasi liikuja ja neil on selge poliitiline selline konsensus selles osas, et nad tahavad hästi palju oma energiat toota ise, nad tahavad katta oma tarbimise võimalikult puhta ja odava elektriga ja Enefit on ka sinna investeerinud ikkagi sadu ja sadu miljoneid ja need varad, mis meil on Leedus aitavad kaudselt kogu Baltikumi hinda all hoida, nii et kui keegi nüüd küsib, et miks Eesti riigifirma Leetu investeerib, siis esiteks, et me teenime sealt raha, aitame sellega kaasa meie majandusele, Eesti riik saab Eesti Energiast dividendi ja teiseks see, et Baltikumis on palju soodsainnaga elektrit, see tuleb meile kõigele kasuks, sest me oleme ikkagi suures plaanis omavahel ühendatud energia piirkond. Eesti on meie koduturg, see on alati kõige südamelähedasem turg. Me oleme siia teinud ka päris palju rohevarasid, meretuule parki planeerime selle ehitamise.
9: Samas ollakse kriitiliselt, et ei suudeta seda sellises tempos ikkagi teha nagu sõsarriikides.
10: Leedus on olnud arendused kiiremat, on luastamine kiire ja on olnud seniga seda vastuseisu rohe eriti just maatuule parkidele vähem. Eestis me ju teame, maatuule parkidega on väga suur vastuseis, ehituslubasid ei anta, planeeringud ei kinnitata või nad vaidlustatakse kohtus. See ei ole kellegi uudis, nii et ka meie arendused seisavad mitmed. Loodame siiski mõned nendest valmis ehitada, ei ole kuidagi sellest usku ja jonni jätnud, aga seni on olnud see, et me oleme saanud viimastel aastatel Leedus asjad kiiremini ära tehtud.
9: Aga kas mere tuulepark on üldse sellises mahus meile siia vaja?
10: Praegu ei ole seda võimalik hinna vastu puhtalt teha. Nüüd väga palju tuleb arvesse võtta seda, et milline saab olema see regiooni energiatarbimine. Kui nüüd need andmekeskus hakkab tulema, siis see mõjutab tarbimist väga palju, nii Soomes kui ka Baltikumis. Ja kui see tarbimine läheb üles, siis meretuulepark, ta on üks, ta on väga suur. Ja kui ta valmis ehitad, siis ta annab päris pikal ajal väga palju elektrit ja suhteliselt odavat elektrit võrreldes siis näiteks gaasielektrijaamaga. Aga ta kindlasti on kallim kui maatuul. Nii et see sõltub hästi palju kuidas meie regioon areneb, aga nende andmekeskustega tuleb silmas pidada, et need muutused, nagu ikka tänapäeval, on jälle väga kiired, et see andmekeskus, millest siin on räägitud, see kõige esimene osa sellest on juba suurem kui senine Eesti tööstustarbija Estonian Cell ja see on nagu esimene osa, et kui ikkagi ehitatakse siin mitmesaja mega ulatuses andmekeskusi välja, kes tarbivad püsikoormusel sellises mahus elektrit, see muudab turgu kardinaalselt ja me näeme, kui kiiresti, me isegi ei suuda seda uskuda võibolla praegu, aga kui kiiresti on jõutud USA-st Euroopasse, Põhjamaades on juba, me oleme nendest investeeringutest ja teadanetest, Googlist, Microsoftist kuulnud, Põhjamaades on juba ju tõmmatakse tagasi neid meetmeid, mis andmekeskuste tulekud soodustasid, öeldakse, et rohkem me teile maksusoodustusi anna, et me ei ole mahude varsti enam võrkvara ja võibolla ajate ka elektri hinna üles. Et see võib tulla väga ruttu. Energiatootjate vaatest oleks igati tervitatav, sest mida rohkem on nii-öelda tarbimist ja nõudlust, seda lihtsam on energiavarasid rajada esiteks ja teiseks seda vähem peab maksma siis erinevaid toetuskeeme või tulukindlusmeetmeid, et tuleb seda silmas pidada. Ja minu meelest on need andmekeskust arendajad järjest rohkem ka ise aru saanud, et ükskõik kuhu nad siis oma seda äri viivad, nad peavad kohe otsima endale kõrvale mingi elektri tootmisvõimsuste rajamise programmi, et onneks mingid ettevõtetega partnerlused on olemasolevate varade ülesostmised, nad selgelt näevad, et kui nad tulevad, siis nad peavad investeerima kohe elektri tootmisse, energia tootmisse, sest see, kuidas nad oma andmekeskuse tarbimis maht üles ajavad, see peab olema ka kaetud mingil moel elektriga ja elektr on ka nende hinnas väga olulise nagu komponent, aga see on nagu väga suur muutus, mis on tulemas ja see on see millest ma ka enne rääkisin, et me võime teha siin poolsast tagasi ühed plaanid ja see, kui me oleme täna jõudnud selle AI ja andmekeskuste teemaga, see reaalsus võib muutuda niivõrd ruttu, et 12 kuud versus 12 kuud tagasi, see annab selge märgi, et paindlikus ja selline kohanemisvõime on vajalik energiavirmadel praegu, et isegi kui me praegu ei investeeri, on meil vaja hoida päris arvestavatud mahtu sellist arendusportfeli, mida on võimalik ruttu lahti võtta ja ehitama hakata, kui see vajadus ja hinna selline signaal peaks õige tulema.
9: No see oli ka see põhjus, miks ma küsisin teilt alguses, et kuidas te annate töötajatele seda praegust aega edasi, sest et see kõik on lihtsalt niivõrd muutub.
10: Ja, aga me oleme ka töötajatele väga selgelt kommunikeerinud, et meil praegu on hinnad madalad, on tohutult investeeritud rohevaradesse, elektri hinnad on madalad, see aeg tuleb üle elada, tuleb tegelda oma sisemeeme efektiivsusega, mis on igati mõistlik, vaadata üle oma arendusportfelid, õppida sellest, aga nii kui hinnasignaal tuleb, et need organisatsioonid ja ettevõtted, kes on enda sellise sisemise efektiivsusega teinud oma protsessid korda, teinud oma portfelli korda, et miski ei takista meil näiteks erinevad arendusi jätkuvalt nagu ära luhastada, tegelda keskkonnamõjudega, ehituslubadega, et sellist taustatööd me saame teha ja kui tuleb hinnasignaal, siis me peame olema valmis riikuma ja nagu ikka ettevõtluses, et see, kes liigub ruttu õiges kohas õigel ajal, saab endale õiged partnerid kampa, see on päeva lõpuks võitja.
9: Rääkisime töötajatest, te korraks puudutasite ka kohalike, et Eesti inimesed on tõesti kuidagi väga sellised jäärapäised igasuguse tuuleenergia või taastuvenergia suhtes. Mida te siis nendele inimestele praegu ütleksite, kes on näiteks siin raadiokuulaja meil hetkel ja tema hoovi taha ehitatakse mingisugust taristut ja ta on püha viha täis?
10: No viha täis ei maksa olla, et see ei ole kuidagi tervisele kasulik. Ja ma arvan, et tuleb tähelepanu juhtida ka sellele või pöörata sellele, et kes siis selle kohaliku kogukonna nimel räägivad. Et meil on endal väga palju kogemust selles osas, et on teatud inimesed, kes käivad siis nii-öelda omavalitsust omavalitsusele, koosolekule, kõiki tülli ajamas, nii-öelda pinget üles kruttimas, sellist valeinfot levitamas. Et ausam oleks oluliselt see, kui kohalikud inimesed saaks rääkida oma vahel ja kus päriselt ongi siis kohalik arutelu, mitte niimoodi, et sinna sõidab kohale nii-öelda välja õppinud selline ekipaaž mikrobussiga, kes siis tuleb ja külvab kaost, segadust ja desinformatsiooni. Et seda on väga palju, et see ei ole nagu arendajatele mingi uudis, see ei ole mingi uudis ka, ma arvan, et kliimaministeriumile, keskkonnaametile, et meil on sellised elukud, sellised tuuleparkide vastu võitlejad, nad tulevad väga käremeelselt kohale ja siis selline võib-olla keskpõrandal olev inimene, tagasihoidlikum inimene, kes tahaks mõlema poole argumente kuulata, heitub sellest debattist ja jääb pigem koju. Ja siis meil joonistubki välja selline käretsev ja tülitsev Eesti, et mida ta tegelikkuses ei pruugi olla. Et ma usun, et kui see debatti saaks rahulikumalt pidada ja omavalitsused ja omavalitsusjuhid ka ise keskenduks sellele, et debattis ikkagi räägivad need inimesed, kes siin päriselt elavad, mitte need, kes tulid siia lihtsalt nagu sellist tähelepanu saama, endale sotsiaalmeedia sisu tootma ja võib-olla ka mingiks valimiseks platvormi looma, et minu mõttes tuleb seda sealt siis eristada, et kes on päris inimesed, päris muredega ja kes on lihtsalt tähelepanu otsijad ja tülinorijad.
9: Saime selle küsimuse ka maha. Saate aega hakkab vaikselt meil finishisse jõudma, aga enne veel, kui atraktiivne on meil see Maarjama energeetika, et siia siis meelitada rohkem tööstusettevõtteid ja ka neid samu andmekeskusi?
10: Ma arvan, et meil on potentsiaali oma jagu, et kui meil oleks sellist stabiilsust ja julgust jätkata energiasse ja energiatootmisesse investeerimist, siis elu näitab, et seal, kus on nii-öelda energia ülejääk, tullakse, see leitakse üles, seda märgatakse ja sinna tuleb uut majandust. Ja tahame või taha, uus majandus on väga energiaintensiivne. See ei tähenda ilmtingimata, et seal on nüüd väga palju töökohti ja need on sellised suured klassikaliselt nagu ruutkilomeetri tõlmavad vabrikud. Aga mida rohkem see majandus digitaliseerub, mida rohkem meil on vaja sellist elektrifitseerumist ühiskonnas ja seda rohkem ka seda elektritarbimist tuleb, et pikas vaates kindlasti me tarbime rohkem elektrit. Kui täna me arvan, et me alaindame seda nii-öelda üles minevad kõverat ja kui nüüd viimaste päevad uudis vaadates ka Elering on annud mõista, et nad vajavad juba 2030 plus väga suures mahus nad peavad juurde hankima juba 2030 plus perioodil väga suures mahus energiatootmisvõimsusi, nii et ma arvan, et me peame energia valdkonnas mõtlema alati 3-5 aastat ette, mitte vaatama tänast pilti ja kui me usume, et 3-5 aasta pärast meil on vaja rohkem elektrit, siis ka sellest lähtuvalt tegutsema, sest et kahte asja tuleb silmas pidada, et seda, mida me täna ei planeeri, seda meil 5 aasta pärast ei ole, sest see välp ja inerts on päris pikk ja teiseks kahte asja ei saa korraga. Ei saa korraga odavat elektrihinda ja investeeringud. Üldiselt ühiskonnad pikalt kõrget elektrihinda ei talu, tekib trots ühiskonnas majanduslangus, inflatsioon ja poliitikud peavad sekkuma. Nii et alati mõistlikum planeerida seda elektritootmisvõimsuste rajamist ette ja isegi kui see eeldab seda, et tuleb vahepeal teha toetuskeeme, maksta mingi asi kinni, on see palju parem lahendus stabiilselt pikaajaliselt seda lahendada nii-öelda planeeritult, kui siis ad hoc kiiresti läbi kriiside ja ootamatud olukord. Et ma arvan, et see on minu peamine kokkuvõte võib-olla siia lõpetuseks.
9: me enne selle salvestuse või enne teie siia tulekut rääkisime ka paari kolleegiga või mina rääkisin ja siis neil tekkis küsimus, et kas te ise ka olete kuidagi taastuvenergia brändisaadik, et päris Dodge Ram 3500 esimene päev kohale ei sõitnud, et hoiate te ka kuidagi sellist, noh, et sõidan elektriautoga, olen energeetiliselt 2026 aasta kodanik.
10: Ja minule näiteks meeldib käia tööl, kui vähegi võimalik ühistranspordiga. Et ma elan Koplis, sõidan Koplist Balti jaama ja Balti jaamast lähen rongi peale ja sõidan Lellesse, ehk siis järve peatusesse. Väga mugav, soovitan kõigil võimalikult palju sõita ühistranspordiga. Ja mul tõesti on ka elektriauto ja üldiselt usun sellesse, et mida rohkem ka mõelda sellele, et mida sa tarbid, mida sa kasutad, kui palju mõtetud energiat tihti kulutatakse igasuguste träni tootmisele, siis seda ma ise analüüsin hästi palju, et vaatan ükskõik, mis toodet, mingit asja, siis mõtlen, kui palju elektrit selle või energiat on kulutatud, nii et ma arvan, et seda tasub mõelda, aga sellega ei ole mõtet ka minna nagu äärmusesse, et tuleb elu elada normaalselt, terve mõistuslikumalt, üldiselt, mida puhtam elekter, seda parem meil endale, sest oluline mõista, suures plaanis puhas elekter on toodetud siin Eestis, Baltikumis, meie enda päikseparkidega, meie enda tuulikutega ja me ei pea kuskilt Ameerikast laevaga kaasi või siis ma Saudi Araabiast laevaga kaasi Katarisse tooma.
9: Ja tõesti punktide punkt, kui nüüd ühel päeval saab teil töö Enefitis tehtud, siis millisel juhul patsutate te endale rinnale ja ütlete, et eesmärk sai täidetud?
10: Ma tahaks, et sinna juhu, et Enefit taastab oma sellise investeerimisvõimekuse, et me tuleme sellisest madalate hindade perioodist välja kindlasti võitsena, et me oleme hästi toimiv, efektiivne organisatsioon ja me oleme võimalikult kaasaegne ja just selles mõttes kaasaegne, et me suudame võtta oma tööprotsessides sisse selle muutuse, mida nüüd AI töötegemises paratamatult toob, kui me mõtleme, kui kiiresti see muutus on tulnud ja milline ta on 3 aasta pärast, siis me peame sellega tegelema ja teisest küllest me peame tegema sellega, et me oleme üks efektiivne, hästi juhitud organisatsioon, mis suudab investeerida ja mis on selline, kuidas ma ütlen, atraktiivne ja kift tööandja, sest et energia on seksikas.
9: Nende sõnadega on tore lõpetada. Aitäh täna siia kuumale toolile istumast Enefiti juhatus esimees Gerrit Mäesalu.
10: Aitäh kuulamast.
8: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eelarve nõukogu kritiseerib eelarve plaani. OTP klientidel olid Vene sidemed. Leedu hoiab Rail Balticu tähtaega. USA börsid alustasid langusega. Euroopa ettevõtted seisavad Hiinas valiku ees. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Eelarve nõukogu hinnangul ei lahenda valitsuse kärped riigieelarve põhiprobleemi. Nõukogu teatel paraneb eelarve positsioon 220 miljoni euro võrra vaid ajutiselt. Peamised muutused puudutavad investeeringuid, välisraha ja raamatupidamist, mitte püsikulusid. Nõukogu hoiatas, et 4%-lise puudujäägi hoidmine on väga ebakindel. Samuti puudub plaan katta suuremad kaitsekulud püsituludega, mitte laenuga. Bloombergi andmetel olid Balti panga Luminori võimalik ostja Ungari panga OTP klientidel Vene riigisidemeid. Nende seas olid Vene energiakontserni Gazprom ettevõtted ja välisluurega seotud organisatsioonide teenusepakkujad. Dokumendid ei näidanud OTP õigusrikkumist ega makseskeemi tegelikku kasutamist. OTP juht Peter Tšaani ütles, et pank kaalub Venemalt täielikku lahkumist. Pank põhjendas ülevaatust Baltikumi strateegilise huviga ja Venema dividendide väljatoomise raskustega. Eesti Finantsinspektsioon ütles Bloombergile, et analüüsib OTP Venema tegevust Luminori omandamise hindamisel. Leedu tahab Rail Balticu Kaunase Panevežise lõigu valmis saada 2030. Aastaks. See erineb Balti peaministrite teatest, et esimene etapp valmib 2034. Aastaks. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et Läti probleemid plaane ei muuda. Leedu taristuhitajate juht Sharunas Frolenko peab tähtaega ebarealistlikuks. Tema sõnul pidurdavad projekti aeglane otsustamine, vead projektides ja kallinevad kulud. Rail Balticu ühisettevõtte hinnangul on suurim mahajäämus Lätis. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega Lähis-Ida ja Tehisaru riskide tõttu. Langust süvendas Donald Trumpi teade, et ta lükkas Iraani ettepaneku tagasi. Uudis hoidis surve all ka nafta hinda. Tehnoloogiaaktsiaid tabas OpenAI teade Tehisaru mudeli turvarikest. Investorid ootavad nüüd USA inflatsiooniandmeid ja mälukiibitootja Microni tulemusi. Balti börsid liikusid täna tõusulainel, enim kerkis Tallinna börs. Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted satuvad üha sagedamini vastuoluliste seaduste vahele. Hiina karistab Pekingile vastuvõetamatute välisreeglite järgimist. Euroopa Liit nõuab samal ajal Hiina tarnijate kontrollimist ja riskide hindamist. Business Swedeni Hiina juht Peer Porten ütles, et mure ettevõtetes kasvab. Rõivamüüja H&M sattus varem surve alla Xinjiangi puuvillast loobumise tõttu. Ettevõtteid ohustavad ka tollitõrked, auditiriskid ja tundlike kaupade piirangud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
8: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
10: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee
11: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
12: Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen jälle saatejuht Harro Puusild ja mul on väga hea meel tervitada tänases saates äsja majandus- ja tööstusministrina alustanud Liina Vahtrast. Tere tulemast saatesse.
13: Tere ja aitäh kutsumast.
12: Noh, kõigepealt alustuseks võib-olla alustame sellest, et teie taust, strateegiline kommunikatsioon, te olete e-riigi arendamises kaasa löönud, iduvaldkonnaga väga tuttav. Ma küsiks võib-olla sisse juhatuseks, et kuidas te suhestute tööstusega, kuidas see pilt teile Eesti majanduses tundub?
13: Ja teil on täiesti õigus, et minu taustas tõesti tööstussektoriga kokkupuudet on kindlasti palju vähem ja minu selline suhestumine on hetkel teoreetiline. Et ma üldiselt katsun nendest asjadest, mida ma plaanin teha vähem ja teha, aga praegu selle nädalaga ma veel ei ole jõudnud kohtuda erialaliitudega, eks ju, tööstusliitudega, et see on mul plaanis, et minu tiim kindlasti varsti saadab sellise palve või kohtumispalve, nii et see soov mul tõesti on, et paremini ennast kurssi viia ja vahetumalt siis saada seda kogemust.
12: Aga kuidas ütleme siis need muud austa kõrvalt siin minevikus võib-olla muudes ametides olles, kuidas see tööstus teile paistnud on, et kui oluline see sektor Eestil on ja milline see tervis teile on tundunud?
13: No ütleme nii, et need viimased, Eesti on eksportiv majandus ja tegelikult viimasel ajal ju töötlev tööstus veab seda eksporti. Nii et tegelikult noh, minule tundub ikkagi see tublidus ja see, mis ma näinud olen, ütleme jälle väga distantsilt siiani, et on tegemist sektoriga, kes ütleme võibolla varasemalt ei ole olnud nii hästi digitaliseeritud, aga nüüd viimasel ajal on näha, et see suur soov ennast digitaliseerida, automatiseerida, viia seda tootlikust üles on olemas, nii et noh, ütleme selline väga tunnetuslikult, et on tegemist minust väga tubli sektoriga ja kes soovib innoveerida. Võin siia kohe selle näite tuua ka, et Eesti AI ja EISI koostöös loodi AI osak, mis on siis ettevõtetele 20 000 euro ulatuses anda sellist finanseeringut, et nad viiksid ennast AI kasutuses teisele tasemele. ja see ei ole ainult nii, et lihtsalt koolitame töötajad ära, vaid et sealt peab tekkima mingi reaalne tulem. Ja kui see osak avati, siis 45 minuti jooksul oli seal nii palju taotlusi, üle 200 taotlused, me pidime selle voru täitsa kinni panema. Ja 20%, ütleme kõik tulemused ei ole veel nagu lõplikud, aga kuski 20% nendest, kes soovisid seda osakut, need olid tööstusettevõtted. Ehk et see on prioriteet, ka tööandjate liit pani oma hiljutisse manifesti kirja, et nad soovivad, et tootlikkus kasvaks sellele tasemele, mis 2035 on meie eesmärk, 110% EL-i keskmisest, nii et see näitab, et see sektor on, kuigi ta on võibolla traditsioonilisem, siis ta siiski soovib ennast uuendada ja tõstama tootlikkust.
12: Siin on 110 liikumine, meil on ikka suhteliselt vaevaline olnud, et kuidas seda siis, no ütleme, siin on hea näide, et ikkagi tööstussektor soovib ja tahab areneda, aga on siin veel mingi selliseid võimalusi, kuidas boostida seda, et kuidas tagant tõugeta?
13: Jah. No meil on erinevaid algatusi, no üks tööstussektori tootlikkuse suurendamise või lisandväärtuse suurendamise idee on juhtettevõtete programm. See on hetkel veel valitsusse viimata mul, aga see on lähinädalate küsimus ja siis riigikokku. Ja mõte on siis see, et on üks suur juhtettevõte, kes saab riigilt lisarahastust, kui ta mõtleb välja ühe uue sellise eksportitava kommertse eesmärgil realiseeritava toote ja aga selleks, et seda arendada, ta koondab enda ümber oma tarneahela ettevõtted, teadusarendusasutused ja iduettevõtted. Et ta moodustab sellise väikse ökosüsteemi ja koos hakatakse siis oma valdkonnas seda toodet ellu viima 5-aastane teekaart. 5 aasta lõpuks peab olema siis uus lisand, kõrgema lisandväärtusega toode olemas, mida saaks eksportida. Nii et see on nüüd nagu jällegi selline, et kus saab sellist idusektori ärimudeli põhist uut kokemust ka, et saaks sinna tootlikkusele kiiremini siis nagu sellele eesmärgile juurde või liikuda eesmärgi poole. Ja veel on üks asi, mis on ka meil hetkel veel valitsusse ja riigikokku viimata, aga ikkagi selle 6 kuu jooksul plaanin ära teha, on eksperimenteerimisraamistik, et tekiks selline regulatiivne liivakast, see on, ma tean, see on natuke keeruline mõista, aga et põhimõtteliselt idee on selles, et tehnoloogia areng liigub alati kiiremini kui seadusandlus. Ja kui tuleb, et noh, tekib mingisugune mõte uue toote liini või toote arendamise kontekstis, tahaks seda testida päris nagu nii-öelda maailmas, siis tihti peale seadusandlus seda ei võimalda. Ja nüüd, kui me loome sellise regulatiivse raamistiku, siis eksperimenteerimisraamistiku, siis on võimalik seal selles piiratud tingimustes testida oma uut toodet või teenust. Ma toon näite, kui Starship tahtis oma neid väikseid roboteid testida liikluses või tänaval, siis ta ei tohtinud seda teha, sest liiklusseadus ütles, et sõidukil peab olema juht. Ja nüüd selle testimiseks tulid tudengid ja jalutasid nende robotite kõrval, eks? Et selleks, et nad saaksid seda teha, nii et see on ka jällegi üks asi, mis peaks tegelikult ka tööstusettevõtetel võimaldama oma uusi innovatsioone testida ja kiiremini tulla turule uute toodetega.
12: No siin mõned mõtted juba on kõlanud, mida siin 6 kuuga teha võiks, mis töölaual veel on, mida veel päriselt ära teha saab, et see aeg on üürike tõepoolest.
13: Jaa, no on ja nagu ma olen ka varem oma nendes intervjuudes öelnud, et ega ma tühja koha peale ju ei tule, et Erki Keldo on teinud väga head tööd. Erki Keldo on selle varasemate aastate jooksul rääkinud juba liitudega, ettevõtjatega, et vähendada bürokraatiat, et saavutada seda majanduskasvu. Nii et seal märgiti ära 67 erinevat tegevust, millest 56 on tehtud, aga ma nüüd vaataks, et saaks need ülejäänud ka ikkagi üle selle finishijoone viidud. Lisaks käis peaministri juures koos majanduse efektiivistamise kogu nõukoda. Ja nendelt on minu ministeeriumile päris mitu ettepanekut, üle 20, mis on veel ellu viimata. Ma ei ole jõudnud nendesse kõikisse veel sisse vaadata, aga ma...
12: Kui tuua näite üks-kaks asja, mis paistab?
13: Võt, teate, ma olin eile valitsuse kabineti istungil, kus näidati seda, ütleme, et kuidas ministeeriumid on edasi liikunud ja seal ma nägin ainult numbrit, mis on mul tegemata, nii et, et selle osas... Te peate mind uuesti tagasi kutsuma, mis ma saan öelda.
12: Kindlasti me seda teeme. Me kindlasti jõuame efektiivsusest ja tootlikusest veel rääkida. Ma küsin võibolla sellise ajaloolise küsimuse natukene, et, et kui me vaatame idusektorit, IT-d ja tööstust, siis noh, tööstus on aja jooksul tundnud, et nad jäävad IT ja idusektori varju. Tõsi, see on hakkanud muutuma. Tööstussektor on ikkagi pildile ka pääsenud, aga kui me just peame silmas teie selliste kommunikatsioonitausta ka, siis kuidas teie ministrina näete, mis moodi tööstus veelgi paremini pildile saaks, et ka näiteks noored teaksid tööstust valida?
13: Minu arust on jällegi, kuna mu taust on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses, siis see uus strateegia, mis eelmine aasta vastu võetud sai, tõstab tööstust taaskord minu arust natuke paremini esile. Ja seda nüüd majanduskasvu ting, mille valguses. Et on, analüüsisime, kuhu peaks riik panema oma tähelepanu fookuse ja... Ja siis me leidsimegi, et on suurema mõjuga ettevõtted, majanduskasvule suurema mõjuga siis. Nii et, et panna sinna fookus, et aidata, et investeeringud jõuaksid nende ettevõteteni, et nad saaksid paremini eksportida, et nad saaksid luua kõrgemat lisandäärtust, siis riik suunab sinna tähelepanu. Et seal ja noh, erinevad... No näiteks tööstusparkide eelisarendamine, eks ju. See, et me loome sellise, et riik panustab sellesse, et meil oleksid valmidus olemas, et tööstusettevõtted saaksid tulla. Mida ma kindlasti ise arvan, et ma saaksin ära teha, on, on see, et ma saan käia seal külas, rääkida sellest. Ma käisin Jõhvis ja see filmilinak ei ole veel avatud. Aga see on sisuliselt siis nagu tööstuspark, eks ju, et loodi filmitööstusele täiesti selline uus keskkond, eks ju. Ja see, mis programmid, mis kiirendid, kuidas inimesi seal ümber õpetatakse. Jälle on näite, et filmitööstus on, on selline, kui tuleb suur film peale, on korraga vaja väga palju inimesi, kes siis teenindaksid seda, selle tootmist. Ja nüüd... mis see, see selline Ida Haab on selle nimi, et kuidas nad aitavad, siis on sellega, et, et kohalikud noored, ma ei tea, kes on juuksuriks õppinud, kes on meiki õppinud, siis neid ümber õpetatakse, et vajadusel nad suudaksid teha ka filmidele sama tööd. Sama on tehnilise taustaga inimestega, eks ju. Et kui sa oled muidu töötanud, ma ei tea, kuskil kaevanduses tehnilise inimesena, siis sa saad teha sellise ümber õppe, et, et vahete vahel ka filme teenindada. Et see on jällegi minu arust nagu noortele võiks väga, väga põnev olla, et sa õpid võibolla mingisugust eriala, kus, kus sa saad nagu väikse ümber õppe selle fookusega, et siis kui on vaja, siis sa saad minna appi. Ja veel, noh, näiteks seal sama Ida-Virumaal need, need suuremad tööstused, et kuidas tuuakse siis... insenere teistest riikidest tegelikult siia tööd tegema mingisuguseks, noh, 3-4 aastaks. Minu arust ülipõnev ja just noortele tegelikult sellest rääkida ja näidata, et mida nad saavad õppida nende teiste riikide tööstusinseneridelt, võiks olla nagu just see asja, mis nagu motiveerib ja neid võiks panna valima seda erjale.
12: Mis need, ütleme, üks asja on näidata? Näitamine kindlasti on oluline, kui me mõtleme just töötleva tööstuse peale enne kõike, mitte võibolla nii, nii palju filmitööstuse peale, on. Siis noh, meil on kaasas ajalooline nii-öelda taju, et, et tööstus on midagi musta ja koledat, et see tõsi enam nii ei ole, aga, aga selle nii-öelda kommunikeerimine on, on suur väljakutse.
13: Jah, ma olen nõus, et, et see, see tunnetus võib tõesti mineviku kontekstis niimoodi olla ja aga no jällegi, et no ma ei tea, kas te ise saatsite mulle, mul minu vanast töökohast ma sain, hakkasid mulle ilmuma tööstusuudiste need ajakirjad laua peale, jällegi ülipõnev lugemine, et ega saabki nagu vast ikkagi nii, et, et asjadest rääkida, näidata külas käia ja noh, ma usun, et, et, et see on kõige parem viis, kuidas seda asja nagu natukene muuta.
12: Tahaks võib-olla sellise teravama teema siia praegu juurde võtta, et üks näide tööstussektorist on meie käibemaksu teema ja toiduainete siis käibemaksu erisus. Kuidas teie näete seda, kas seda peaks nüüd siis ikkagi muutma või pigem mitte, et me räägime oleme Euroopa Liidus halvas valguses?
13: See teema on loomulikult väga selline põletav kuum, küsitakse palju. Andmed näitavad, et selle käibemaksu langetamise tulemusena lõptarbija jaoks hinnad väga palju ei lange. Nii et see on üks põhjustest, miks öeldakse, et seda erisust teha ei ole hea. Nüüd, mis me veel teame, on see, et tegelikult eks ju ettevõtjate jaoks on oluline stabiilsus. Ja noh, loomulikult madalamad maksud, stabiilne olukord on parem kui kõrgemad maksud, aga stabiilselt. Aga hetkel on riigieelarve sellises seisus, et nende erisuste tegemine lihtsalt käib meil üle jõu.
12: Et tegelikult noh, praegu jääb lihtsalt mulje, et kas me siis, kui kõik teised riigid seda erisust teevad, Eesti ei tee, et kas meie oleme siis kõikides targemad, et seda ei tohiks teha, et kui me ütleme, et see hindadesse tegelikult ei jõua, et see läheb pigem kaupmeeste kasumisse, siis vähemalt töösturid ütlevad, et see nii päris ei ole.
13: Ma nii kindlasti ei ütleks, et me oleme kõige targemad kui teised. Võibolla on meie olukord, noh, kõikidel riikidel ei ole noh, täpselt võrreldavad olukorrad, eks, et majanduskasvu tingimused, noh, erinevad, noh, geopoliitiline olukord neid mõjutab ja loomulikult meie kõige parem on ennast võrrelda loomulikult teiste Balti riikidega, Põhjamaadega. Et seal... Seda nüüd ei saa öelda, et me oleme nüüd kõige targemad ja seetõttu me oleme teinud need otsused. Meil on pigem ikkagi olude sunnil, on tehtud maksutõusud otsused. Me oleme veendunud, et selleks, et meil üldse saaks majandustegevust teha, me peame olema hästi kaitstud. Ja need otsused on olnud väga rasked loomulikult. Ja reformierakond üleüldiselt on olnud alati ikkagi ettevõtlusmaksude langetamise poolt, aga hetkel see olukord on selline, et me lihtsalt peame rohkem panustama, et meie riik oleks kaitsud ja et me saaksime tagada selle, et me maksame 5% SKT-st kaitsekuludeks.
12: No Walrus Capital juhatse esimes Björn Walrus käis äsja Eestis, ütles äriplaani konverentsil ka, et tegelikult makse tuleks langetada, sest seda hindavad rikkad maksumaksjad ja vastupidisel juhul võiksid nad vaadata ka mõne teise riigi poole, et kuidas te sellesse suudute?
13: Ma arvan, et praegu on väga hea aeg selleks debatiks. Mida ma mõtlen selle all on see, et kõik erakonnad praegu valmistavad ette oma majandusprogramme muuhulgas, eks ju. Aga noh, siin on hästi oluline, et lubadus ei antaks ilma katteta, et saadaks aru, mis on riigieelarve seisukord ja mida üldse annab teha. Aga kindlasti tasub nii ettevõtjatel kui kõikidel inimestel väga hoolega kuulata neid debatte, et mida lubatakse ja mida öeldakse. Jällegi hetkel... Näiteks reformierakonna valimislubadusi maksupoliitika osas ma veel ei tea, aga need vestused ja need arutelud on siin jällegi lähi nädalate küsimus ja ma arvan, et siin kuu kahe jooksul tulevad kõik erakonnad oma siis majanduspoliitiliste nii-öelda lubadustega valijate ette ja siis saab anda hinnangu.
12: Head kuulajad, meil on aeg teha siin väikene paus, me jätkame mõne hetke pärast.
14: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Äripäeva raadio.
15: Pidu, söök, maitsev.
16: Happy! Kus ma peale cateringi leian?
17: Sa lihtsamalt ei taha.
16: Ma huidugi tahan.
18: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
19: leiakeitering.ee
16: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
17: Lao mure lagedale.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
19: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
11: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
12: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arvo Puusild endiselt ja mul on täna külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Noh, eelmise saate poole me lõpetasime maksuteemadega ja nüüd tööstusuudistel on tavaks küsida ka tööstusliiditelt vahepeal siis arvamust, et mida nad ühest või teisest asjast majanduses arvavad ja meil on äsja käimas ka tegelikult liidrite küsitlus ja see puudutab just nimelt poliitdebatte ja valimisi, ehk mis sisendid nad annaksid siis sügisestesse valimisdebattidesse ja üks selline võibolla suur teema, mis mustrina vastustest läbikumas on tegelikult pikaplaani puudumine ja hüplik poliitika, mis tähendab, et me teeme otsused liiga kiiresti ja nendel on väga raske äriplaane peale siis rajada või selle pinnalt midagi teha, et kuidas sellise pikaplaani ikkagi lõpuks jõuda, et me teaksimegi 5 aastat ette, et mis saama hakkab?
13: Mm-hmm. No ma olen siin mõni aeg tagasi ja mõelnud just selle peale, et kui ma mõtlen nende probleemide peale, mis mul inimesena või ka siis tööalaselt olid aastal 2019, et tahaks naerda. Et ja 2019, kas me oleksime ette näinud, et oli vahepeal korona, et Venemaa päriselt ründabki Ukrainat. Ehk et meil see volatiilsus on praegu lihtsalt nii kõrge, et ja seal nagu ette näha, mis täpselt juhtuma hakkab, on ma pakun, et keerulisem kui mõni aeg tagasi. Ja see sama stabiilsus, mida te välja toote, eks uuringu põhjal ja on loomulikult täiesti relevantne, see on väga-väga adekvaatne ja Eestis ju tegelikult väga pikalt me saime tagada sellist väga stabiilset maksukeskkonda, eriti just ettevõtete kontekstis ja ongi väga kahju, et oleme pidanud tegema neid raskeid otsuseid ja tõesti eks edasi tagasi on ju, et tõstame ei tõsta, maksustame ei maksusta, see on väga raske kindlasti ettevõtjatele ja sellistes tingimustes teha plaane. Aga loodetavasti me saame majanduskasvu tingimustes teha ka sellised otsused, mis tagavad suurema stabiilsuse edaspidi.
12: Siin jah, et kui vaadata mõnda, näol hea tööstuse juht ütleb, et kadunud on mängureeglid, 5 aasta mängureeglid, maksumäärad muutuvad kiiremini, kui meil on tootearendustsükkel, Termori juht ütleb, et peame kokku leppima pikema vaatega tingimused, Veljo Konnimuis ütleb, et tuleks kokku leppida tööstuse ja kõrgema lisandväärtuse kasvatamise pikk plaan ja nii edasi, et need on näited erinevatest tööstusarudest, et see on mure, mida võib-olla debattidesse kaasa võtta, et nendest sõjaolukorrast ilmselt kõik saavad aru, aga kuidas nüüd ikkagi järgmised 5 aastat paika saaks, et mingigi etteaimatavus tuleks, sest et sellest sõltub ka ju lisandväärtuse tootlikkus kõik.
13: Absoluutselt, teil on õigus ja ma väga hea meelega võtakski need mõtted kaasa, et kas siis te uuringust või siis see, et kui ma kohtun nende eriala liitudega, et koos mõelda, mis oleks see asi, mis me saame teha arvestades, et me tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab, eks ju. Et kogu tehisintellekti areng, kuhu see viib meid ja see kiirus on, ma usun, et te nõustute, on ikkagi väga ulmeline, eks ju. Et mis me aasta tagasi teadsime tehisintellekti arengust ja mida me teame täna, et ja endiselt me ei tea, mis saab kolme kuu pärast, on ju. Nii et selles kontekstis, et kuidas seda tagada, et ettevõtjatel ja tootmissektoril või tööstussektoril oleks kindlus, et siin tasub kindlasti oma vähel rääkida ja vaadata, et kas on midagi, mida me saame nagu ekstra teha selleks, et see kindlus oleks suurem.
12: Kui rääkida tehisintellektist, siis aina rohkem, nüüd just äsja oli näide, kuidas tehisintellekt omavoliliselt siis Austraalias murdis sisse sealsesse tervishoiusüsteemi, et kas meie riigis on ka mingi mõte, et peaks kuskil mingit hoogu tagasi tõmbama, kuidas see praegu olukord on?
13: No eile ma valitsuses kabinetis tutvustasin ühe projekti staatust, mis on nüüd siis sellises seisus, et on tehtud õigusanalüüs, tehnilise lahenduse osas on esimene visioon olemas ja on eelnõu valmimas. Ja see sisu on siis see, et kuna Eesti riik on niivõrd digitaalne, et 100% avalikest teenustest, kõik põhimõtteliselt erasektori ja teenusepakkujad samuti on omavad mingisugust digitaalse platformi ja täna hetkel nendel süsteemidel ei ole võimalik kuidagi tuvastada, kas sisse logis inimene või masin. Masin siis nii-öelda koodijupp, tehisintellekti agent. Ja see on ohtlik ja nüüd ütleme, et meie just siis sellise turvalisuse, küberturvalisuse aspektist Eesti riik soovib teha siis seda, et agent, kui ta läheb süsteemidesse, et oleks eristatav, et oleks võimalik aru saada, et sisse loogis masin ja mitte inimene, kellele see masin kuulub ja mis on tema volitused. Nii et see on natuke niimoodi võibolla krüptiline ja keeruline jutt, aga sisuliselt on olukord täna selline, et kui ettevõtja, tavaliselt on need väiksemad ettevõtjad, kindlasti mitte tööstusettevõtted, aga mõtleb, et ta tahab kasutada agendi abi, näiteks deklaratsioonide esitamisel, majandusaasta aruande kinnitamisel või nagu kogu selle siis raporti kokkupanemisel. Siis täna ta teeb nii, et ta laseb sellel agendil süsteemi sisse logida enda isikukoodiga. Et paneb isikukoodi, ma ise nägin, kuidas üks ettevõtja näitas, et ta cloud code'is, tema oli ainult cloud code'i vaates, aga agent, kes vahepeal pangas, võttis sealt väljavõtteid, siis logis siis maksutõlli ametisse ja deklareeris siis makse. Ja nüüd, kui me lubame inimesel, seadustame selle ära, et inimene saab endale registreerida veel ühe sellise tehnilise tunnuse või digitaalse tunnuse, mille ta saab anda oma masinale kasutada, ilma siis enda isikukoodi andmata, siis on võimalik süsteemil aru saada, et aha, siis see logis masin. Ja nüüd inimene saab ise panna piirangud peale, näiteks, et kui ma annan volituse oma sellele AI agendile logida sisse panka, siis ma ei saan seal määrata ära, nii nagu raamatupidajale täna saab määrata või ma ei tea, kaas vanemale, et laste kontosid vaadata, on ja saab määrata isikukoodi põhiselt, et kui palju, mida, mis tehinguid saab teha, siis edaspidi saab nii teha ka oma AI agendiga ja seal saab siis määrata näiteks, et sa tohid ainult vaadata kontosid, maksed ei tohi teha või siis, et sa tohid makse teha ainult 100 euro piires. Et see, on, see lisab turvalisust ja see natuke piirab nende tegevust just see, mis te ütlesite. Ja lisaks saab siis veel teenusepakkuja, ehk siis pank või siis ka nagu maksutõljamed, riigisüsteemid saavad panna veel ekstra piirangu peale ja öelda, et ma ei tea, kui nende masina tunnusega kood logib sisse, siis ma ei tea, üks päev nad näiteks ütlevad, et tundub, et siin on midagi kahtlast toimub, nad midagi toimetavad kuidagi liiga kiiresti näiteks, et süsteemid tuvastavad mingi ebaregulaarsuse, siis saavad teha sellise otsuse, aha, me paneme kinni, me paneme oma süsteemid üheksaga algava nii-öelda see isikukoodi mustriga digitaalsele tunnusele, me paneme selle kinni, me ei luba neil tegutseda. Et seal on nagu mitu sellist kihti, kus saab määratleda, et mil määral see AI agent siis tegutseda saab. Et see on nüüd üks asi, mis me saame riigi poolt teha, et tagada suurem turvalisus just selle osas, et mida nad teevad ja mis mahus.
12: Selge, aga lähme veel edasi sellise teemaga nagu investeeringud. Nimelt te olete ka tegelikult intervjuudes öelnud, et üks teie eesmärk on siis tuua Eestisse välisinvesteeringuid, igati hea eesmärk, samas välisinvestorite otsustusprotsessid on oluliselt pikenenud ja samas meil tuleb ka rääkida sellest, et konkurents on ju tihe, kõik riigid võistlevad selle nimel, et saada. Kuidas siis ikkagi nüüd nendes tihedates konkurentsitingimustes siia neid investeeringuid saada arvestades, et ka meie siis ettevõtjad ikkagi endiselt veidavad ette meie volatiilsust, ebakindlat keskkonda, meil on liiga kiired otsused, eks siis ka investoritele ei ole ju hea oma äriplaane siia tuua, kui kogu aeg midagi muutub.
13: Ja jällegi Erki Keldo ajal juba tehtud üks väga hea meede investeeringute, just suurte investeeringute Eestisse meelitamiseks on siis suuremahuliste investeeringute toetusmeede. Et kui tuleb siia välisinvestor, kes tahab panna tehase püsti ja kui tema investeeringu suurus on vähemalt 100 miljonit eurot, siis riik maksab talle teatud summas, eks ju, see on 160 miljonine selline pott ja sealt siis saab maksta nendele väga suurtele investeeringutele raha tagasi. Et see tagab ka sellele välisinvestorile teatava kindluse teha enda investeeringuid. Ja lisaks on meil praegu hetkel riigikogus strateegiliste investeeringute ekspressrada. Teatavasti Eestis planeeringud, selliste suurte tööstusparkide planeeringud võtavad täna vähemalt 2 aastat aega. Nüüd selle ekspressraja siis seadustamise puhul saaks selle aja tõmmata aasta peale. Et meil on häid näiteid on Soomes, Soomes võib lausa 9 kuuga planeeringuid menetleda, Holland on veel kiirem, aga meie puhul me näeme, et juba see aasta võimaldaks siis meil suuremaid investeeringuid Eestisse meelitada. Ja seal on ka jällegi tingimused on siis sellised, et see investeering peab olema suure mõjuga nii Eesti riigile kui ka piirkonnale, kuhu ta tuleb ja vähemalt 40 miljonit eurot. Suuremahuliste investeeringute juurde korraks tagasi pöördudes, me tahame neid tingimusi natukene leevendada, et 100 miljoni asemel oleks see alumine piir siis 70 miljonit, et see on ka töös. Et ja mida me veel saame teha, et anda nagu kindlustunnet, kui investorid tulevad või hakkavad uurima näiteks Eesti, nad hakkavad põrdlema riike, eks, et kuhu minna, et siis me oleme valmis väga kõrgel tasemel, eks ju, kohtuma investoritega, rääkima nendega, et see loodatavasti lisab ka kindlustunnet, et me võtame seda tõsiselt ja see on meie jaoks väga oluline.
12: Kui keerata korra pilk kodumaale, et meie enda töösturid jällegi tunnevad samamoodi ebakindlust, et see sama pikaplaani puudus, et see volatiisus, et ikka siis kindlustunne, et ehitada pikaajalise äriplaane ikkagi põrkub selle taustale, et meil ei ole nagu sellist seda pikaplaani. See on taustast aru, et see sõda ja kõik see teema, et seda enam debattides antakse kaasa mõte, et see pikaplaani fookus tuleks nüüd debattides kindlasti lahti võtta, et kuidas siis soodustada ka kohalike investeeringuid, et siin näiteks Veljo Vannimois jällegi masinatööstus esindaja siin ütleb, et Eesti tööstus ei vaja ainult toetust, vaid usaldust pikaplaani ja partnerlust.
13: Ma tahaks väga see partner olla, ma mõistan, et see on tõenäoliselt ainult 6 kuuks, aga just rääkida, et mis need hoovad on arvestades seda, et need on targad inimesed, et nad ju saavad aru, millises maailmas me elame, eks ju, et mida ütleb president Trump, on ju, ja kuidas see mõjutab turge, et me oleme nii väiksed, et me sinna noh, et see meie mõju sinna sellesse diskussiooni on ju väike. Kuidas tagada seda, et neil oleks suurem kindlus selles olukorras, kus me nagu noh, asume, nii, et nii geograafiliselt, geopoliitiliselt, aga ma tahaks olla see partner ja kuulata ja äkki on võimalik midagi teha siiski.
12: Üks asi, mida te veel olete siin meediapaljanedes rääkinud, fookuses on kindlasti tööstuses automatiseerimine, lisandväärtus, tehnoloogia, tehisintellekt, need sõnad on meil kõik ka täna intervjuust läbi juba käinud ja see on siis see, mille poole tuleb liikuda. Nüüd üks probleem, mida tööstusjuhid välja toovad, on tegelikult järelkasv, et me võime automatiseerida, digitaliseerida, aga enne kõike on vaja oskustöölisi, kes on võimelised ka seadmeid kasutama, toon jälle ühe näite, et Eesti tööstus vajab rohkem insenere, tehnikuid, teisi tehnilise oskustega spetsialiste. Hariduse ettevõtluse koostöö peab olema tugevam, vajadusel tuleb olla ka avatud rahvusvahelise talendile. Toidutööstuse nõo omanik ütleb, et meil ei ole puudu masinatest, mida osta, meil on puudu inimestest, kes neid seadistavad. Jälle taas Veljo Konnimois ütleb, et kui me räägime innovatsioonist, rohepöördest, digitaliseerimisest, siis nende eelduseks on inimesed. Kuidas seda järelkasvu ikkagi siis tagada, et meil oleks tehnilise sellise valmisolekuga noori peale tulemus?
13: Ma korraks lähen selle välistalendi juurde, et meil oma inimesi on täpselt nii palju kui meil on, eks. Nüüd välistalendi kontekstis eelmisel aastal valitsus võttis vastu otsuse, et majanduskasvu tingimustes teatud sektorites on võimalik seda kvooti suurendada. Just insenerid, tehnilisemad töötajad. Nii et praegu see kvoot on 1300, mis on 0,1% Eesti rahvastikust. Ja see otsus oli siis see, et seda kvooti võib suurendada 2600 inimese võrra, kui on majanduskasv. Nii et jällegi nüüd on hakanud majanduskasvama ja nüüd saab sellest uuesti rääkida ja ära määratada, mis need valdkonnad on, kus on juurde vaja. Ja siin on meil jällegi dialoog väga oluline. Me saaksime aru, kellel on puudu, kes vajab, mis siis erialaste teadmistega spetsialisti talenti. Nii et see on nagu jällegi üks asi, mida riik saab teha ja on juba teinud. Nüüd erialade kontekstis ma arvan, et tulebki rääkida ülikoolidega ka, eks, et kui on ikkagi nõudlus, siis ju tekitatakse uusi erialased ülikoolides, aga see nüüd ma lähen natukene oma nii-öelda kompetentsipiirides siin välja, aga noh, kindlasti see ütleme kutsehariduse kontekstis ka, et sellest on ju jällegi palju räägitud, et kõik ei pea käima ülikoolis, õppima, ma ei tea, äriarendust on ju, et tegelikult on äärmiselt nagu on veel väga olulisi erialased ka kutsehariduse kontekstis, mis tagavad väga-väga huvitava töö just nimelt siis nendes uue mõtlemisega tööstustes.
12: Kuidas seda, ütleme, see kutseharidus on hästi selline vajalik teema tööstuse jaoks, et siin on ka ju kutseharidusreform Tekno Tallinn, kus siis on mitmed koolid ühendanud jõud, et tegelikult sellist ootust, et siis kutseharidus vastaks rohkem sellele, millega tehasest tegeletakse, et on üks teema, samas siin on natukene ka selline kivi töösturite kapsaed, et tuleb ka ise välja koolitada ja praktika kohti pakkuda, mis võibolla tihti alati nii aktiivne pole. Kas riik saab veel midagi teha, et see kutseharidus ja need inimesed, kes seda välja tulevad, saaksid oleksid paremini valmis tööstusesse minu?
13: No ma kutsuks üles tõesti tööstusettevõtteid natuke kopeerima iduettevõtete pealt nende praktikprogramme. Jällegi see on investeering. Et noh, absoluutselt sa pead investeerima oma aega, sa pead koolitama need noored välja, aga noh, see on nüüd üks teema, mis tegelikult võiks küll jällegi seda dialoogi pidada, et kuidas saaks nii, et need tööstusettevõtted, kellel on seda talenti vaja, mõtleksid, kuidas teha endale selline praktikaprogramm. No iduettevõtetes või ka tehnoloogiaettevõtetes tegelikult see sünergia ülikoolide ettevõtete ja nende praktikaprogrammide vahel on jube äge. Näiteks Nortalis kunagi, kui ma töötasin, siis sinna noored kandideerisid, et saada sellesse praktikaprogrammi. Ta oli ka tasustatud praktikaga 3-4 kuud tuli selline uus rühm või grupp noori ja nendele oli anti siis selline mentor kõrvale. Et ta mitte lihtsalt ise ei pusserdanud, vaid et ta istus seal sellise, ma ei tea, kas IT-arhitekti kõrval või siis tootejuhi kõrval ja õppis, kuidas see töö käib. Aga see on investeering. Enamik nendest tulid kas tagasi tööle või jäid tööle. Noh, ma ei tea, poole kohaga, eks ju. Et tegelikult kui tööstusettevõtted teeksid sarnased programme ja ma vabandan, kui ma ei tea, et nad teevad nagunii, siis ma usun, et see tagaks ka suurema sellise kindlused on peale kasv olemas ja selle programmi välja töötamine kindlasti on selline väike pingutus alguses, aga kui see juba tööle saada, siis ma usun, et selle selline kasu on ikkagi väga, väga märkimisväärne.
12: Ja eks on neid, kellel on programm olemas ja neid, kellel ei ole, et eks ta on selles mõttes nagu ebaühtane natukene turu peal. Aga üks oluline teema võib-olla veel, mida siis tööstuurid ette heidavad, on bürokraatia. Selle vähendamisest on räägitud ka küll veel. Näiteks pean jälle citeerima, et Nõo lihatööstus, kes on siis praegu ikkagi investeeriv ettevõte 6 miljonit siin sellel järgmisel aastal kokku ja siis selle omanik Simmo Kruustok ütleb, et iga kuu, mille võtab paperivirn, on kuu, mille jooksul see raha ei tooda mitte midagi. Citeerin veel Lotobuki, kes on siis Inkapi Corporationi president, et Eesti peab olema koht, kus uusi tehaseid tootmisliine arendusprojekte on võimalik kiiresti käivitada. Samamoodi ta toob, et konkurentsinvesteeringute pärast kõik vaatavad, et kui lihtne või keeruline on siis riigis mõnda tehast käivitada ja nii edasi, kui me praegu mõtleme näiteks toiduaine tööstuse peal, seal käib, on suur fookus pakendimäärus, on Nutriskoor, on veel väga palju asju, et no tundub, et ikkagi riik kiusab päris palju sellega.
13: No me ikkagi väga palju proovime ka tõesti automatiseerida ise ka, eks ju, et kui ikkagi ettevõtja on riigile andmed annud ühe korra, et siis me ei tohiks uuesti küsida. Andmepõhine aruandlus on ka asi, mis on töös, et no näiteks, et mingisugused aruanded oleks võimalik teha eeltäidetud andmetega juba, et ka ettevõtjate jaoks muutuks lihtsamaks ja paremaks kui, no nii, sarnaselt nagu eraisikute jaoks. Mul oli nüüd üks mõte läks.
12: Ma vaeva küsin, et kas te tajute seda probleemi, et see sama bürokraatia olukorras, kus veel ei ole võib-olla väga lihtne need andmeid esitada, on see, mis täna konkurentsivõimet takistab ja lisand väärtuse kasvu takistab?
13: Kindlasti see peaks olema lihtsam parem, et noh, neid kohti, kus saaks bürokraatiat vähendada, on kindlasti veel. Aga nüüd on jällegi need samad majanduskasvu kavad, mis on juba tehtud ja töös. Need erinevad nõukojad, kes poolteist aastat tulid ju ettevõtjad peaministrit nõustama. Nad tegid poolteist aastat tasuta tööd, et seda teha. Et see panus on väga-väga oluline ja riik peab kuulama ja peab proovima ära muuta erinevaid nüantse. Ma iljuti just kuulsin, et oli, see küll rohkem puudutab väikeettevõtteid, aga et oli, või noh, ütleme täitsa selline mikro ühe inimese ettevõtted, et tal oli ka kohustus, kuskil seadusest tulenev kohustus põhimõtteliselt siis endale ise esmaabi osutada. Et noh, mingid sellised jaburad asjad, need tuleb üles leida ja korda teha. Et noh, see on kindlasti asi, mida riik saab teha, et oleks lihtsam. Noh, erinevad Euroopa Liidu määrustest tulenevad asjad muidugi või direktiividest tulevad asjad on loomulikult teise kaaluga, eks ju seal peab, aga noh, jällegi, et kuidas me neid üle võtame? Kas mööndustega, kas me nagu vaidleme vastu? Jälle oluline küsimus.
12: Aga üsturid ütlevad, me võtame alati maksimaalselt ja keerame sinna vinti veel peale.
13: Jah, ja tahaks teha nii, et oleks meil väike vaidlus ikkagi ka, eks ju, et noh, et kui mingisuguse asja raporteerimine tähendab meie ettevõtjate jaoks suuremat halduskoormust, siis Eesti riik, riigi ametnikud, poliitikud ütlevad, et ärme nii üle võta, et äkki nagu teeme nii, eks ju. Nii et
12: seal... Jälle see, et kui meie võtame maksimaalselt, näiteks naaberriigid ei võta, siis me oleme automaatselt halvas valguses ja kaotame konkurentsivõimes. Samas on see just kui ikkagi nagu madalal rippuv õun, et me teeme ikkagi minimaalse ära, vastame nõuetele, aga samas ei keera vinti peale ja laseme ikkagi ettevõtlusel ka toimetada.
13: See on absoluutselt õige põhimõte, ma toetan seda 100%.
12: Kuidas jõuda selle nii?
13: Ma prooviks, või noh, mis ma proovin, ma tahan teha seda, et me oleksime selles paremad ja pööraksime sellele väga-väga suurt tähelepanu. Et me, no ja jällegi see meie loomuses ka, et noh, et me ju me tahame olla tublid ju, minu arust eestlane on selline tubli inimene, et ta tahab teha nii nagu peab, eks ju, nii et siis tuleb ennast natuke sundida selliseks et me võitleks vastu ka, et kas seda ikka on vaja, et me küsiksime need õige küsimusi, et miks seda konkreetselt asja on vaja ja kas see annab seda tulemust, aga võibolla ma korraks lähen tagasi veel selle ühtume, järgmise Euroopa Liidu rahastuse selles riigi plaanis on tegelikult ka Euroopa Liidu poolt suurem fookus tööstustel. Nii et seal tahaks küll tagada seda, et me kuuleme, mis Eesti tööstus ettevõtetel vaja on ja siis vastavalt sellele töötame välja erinevad siis meetmed ja toetused või noh, finantsinstrumentid. Et see on hästi oluline. Ja noh, see sama nagu ma ütlesin, et tööstusparkide eelise arendamine, et riik ise arendab juba selle nagu valmis, et seal on kõik ühendused olemas, elektrid, veed, et noh, ainult tule lihtsalt kohale ja hakka tegutsema, eks ju. Nii et see on eesmärk ja see on prioriteet.
12: Üks asi on see, mida valitsus otsustab ja ära teha tahab, mis on väga tervitatav. Teine asi on ikkagi see, et mis päriselt põllul toimub. Ma pean silmas enne kõike seda, et noh, olen mõne ettevõtjaga rääkinud, kes ütleb, et ta põrkub ikka jälle selle otsa, et ta tahab tehast laiendada, aga kohalik omavalitsus hakkab penitama. Eks siis tegelikult see on natukene nagu selline juhtimisülesane ka, et kuidas teha võibolla siis avaliku sektori, ma ütleks tiimides või meeskondades selline nii-öelda nagu innovatsioonipööre, et me oleksimegi kiiremad, et me näeksime seda vajadust teha oma tööd kiiremini, et ta ei oleks nagu peale surutud, vaid oleks nagu selline motivatsioonisüst, et noh, ta on mõnes mõttes selline juhtimisülesane ka.
13: Kindlasti. Ja no ma tahaks loota, et see sama Express rada, mis praegu on, et noh, et me seadustame ära selle, et kui ikkagi on suure mõjuga investeering ja soov avada, eks ju, tehast või midagi teha, ma ei tea, uut liini, et siis see planeeringute menetlemine on, peab minema kiiremini läbi, eks ju, et on, kui see initsiatiiv, mis parasjagu siis sellesse piirkonda tuleb, kui tema on Express raja peal, siis ei saa seal pidurdada, et ei saa olla nii, et võtab asi võtab

0: No mul on 8. päev tööl, et ma seda niimoodi ise...
1: Aga lihtsalt varasemast
0: ja, kogemusest? Jaa, ei, no, ma olen absoluutselt kuulnud, et see on probleem ja siis ongi nii, et on mingisugused lahendusi välja mõeldud, mis peaksid sellele kaasa aitama ja ma jälle tulen ikkagi selle Ekspressi aja juurde tagasi, eks, et kui me no, riigina ütleme, et näete see vähemalt 40 miljonine suure mõjuga investeering siin selles piirkonnas annab kasu nii riigile kui ka siis sellele piirkonnale, et menetleme need kõik vajalikud dokumendid, planeeringud kiiremini. Et noh, see peaks olema vastus nendele tööstusettevõtetele, et näete, et me kuuleme, me näeme seda probleemi, me tajume, et see on probleem ja siin on teile lahendus.
1: Meie aeg tiksub armutult lõpupoole, ma jõuan veel küsida ühe teema, et MKM-is toimus siljuti veel muutusi, et te ei olete uue ministrina alustanud, aga tegelikult seal lisandusistis tiimi ju ka tagasi tuli siis ka majandus ja nüüd siis tööstuspoliitika asekantsler Sandra Särav-Tammus ja ka uus siis asekantsler, siis innovatsiooni majandusarengu asekantsler Sigrid Rajalo on siis pardale tulnud ja meil tegelikult on ju ka tööstuspoliitika juht veel eraldi olemas, eks siis see tööstuspoliitika kõlab sõnana ikkagi läbi. Mida need muutused nüüd tähendavad, kes täpselt mida tegema hakkab?
0: Hetkel on siis selline plaan, et nii Sandra kui Sigrid mõlemad väga hoolega vaatavad läbi, mis on ja jällegi dialoogis ettevõtjatega, et mis on need fookusvaldkonnad, tuleviku fookusvaldkonnad, kuhu me peame natukene rohkem oma tähelepanu ja energiat ja ressursse suunama. Nii et see on töös ja see peaks olema kindlasti see, mis peaks meid edasi suunema, et millised on need, et me ei saa kõike hästi teha kõikides valdkondades, aga kui me suuname ressursi mingitesse spetsiifilistesse valdkondadesse, kus me oleme esiteks tugevad ja mille mõju on suurem majanduskasvule eelkõige, siis me peame seda tegema. Et noh, jällegi näitad teistest riikidest, et keegi eelis arendatakse mingisugust konkreetset valdkonda, nii et see peaks olema nüüd see, millega Sandra ja Sigrid tegelema hakkavad. Ja jällegi sisend on hästi oluline, et loodame see dialoogis siis liitudega ja ettevõtjatega teha.
1: Sa on arvad, et see kohtumiste nüüd, periood nüüd tekib, et liidud ja. On plaanis siis kutsuda kohtuma ja üle rääkida siis...
0: Ja. Esialgu lähme selle sammuga, et oleks need kriteeriumid, et kuidas me üldse määratame, milline valdkond on meie jaoks oluline. Et mis asi on, millised on need kriteeriumid, mille põhjal me hakkame edaspidi otsustama. Et see oleks ka hästi põhjendatud, et noh, et siis olekski, et ma ei tea, et toiduaine tööstus ütleb, et miks te valisite selle teise valdkonna näiteks, eks? Siis on võimalik näidata, et need on need kriteeriumid, mille alusel me valisime. Et hetkel on see kriteeriumite paika panemise baas.
1: Selge, meil kahjuks on tänaseks aeg läbi saanud suur tänu saatesse tulemast ja neid mõtteid jagamast. Head kuulajad, selline sai seekordne tööstusuudised eetris täna oli saates külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Selline sai seekordne saade, saadet juhtis Arvo Puusilt. Aitäh, et kuulesite.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eelarve nõukogu kritiseerib eelarveplaani. Leedu hoiab Rail Balticu tähtaega, USA börsid alustasid langusega, Euroopa ettevõtted seisavad Hiinas valiku ees, Nvidia kasvatab aktsiate tagasiostuprogrammi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eelarve nõukogu hinnangul ei lahenda valitsuse kärped riigi eelarve põhiprobleemi. Nõukogu teatel paraneb eelarve positsioon 220 miljoni euro võrra vaid ajutiselt. Peamised muutused puudutavad investeeringuid, välisraha ja raamatupidamist, mitte püsikulusid. Nõukogu hoiatas, et 4%-lise puudujäägi hoidmine on väga ebakindel. Samuti puudub plaan katta suuremad kaitsekulud püsituludega, mitte laenuga. Leedu tahab Rail Balticu Kaunase Paneveži-Jõesaa lõigu valmis saada 2030. aastaks. See erineb Balti peaministrite teatest, et esimene etapp valmib 2034. aastaks. Leedu transportiminister Jura Staminskas ütles, et Läti probleemid plaane ei muuda. Leedu taristuhitajate juht Šarūnas Frolenko peab tähtaega ebarealistlikuks. Tema sõnul pidurdavad projekti aeglane otsustamine, vead projektides ja kallinevad kulud. Rail Balticu ühisettevõtte hinnangul on suurim mahajäämus Lätis. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega Lähis-Ida ja Tehisaru riskide tõttu. Langust süvendus Donald Trumpi teade, et ta lükkas Iraani ettepaneku tagasi. Uudis hoidis surve all ka nafta hinda. Tehnoloogiaaktsiaid tabas OpenAI teada Tehisaru mudeli turvarikkest. Investorid ootavad nüüd USA inflatsiooniandmeid ja mälukiibi tootja Microni tulemusi. Balti börsid liikusid täna tõusulainel, enim kerkis Tallinna börs. Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted sattuvad üha sagedamini vastuoluliste seaduste vahele. Hiina karistab Pekingile vastuvõetamatute välisreeglite järgimist, Euroopa Liit nõuab samal ajal Hiina tarnijate kontrollimist ja riskide hindamist. Business Swedeni Hiina juht Peer Porten ütles, et mure ettevõtetes kasvab. Rõivamüüja H&M sattus varem surve alla Xinjiangi puuvillast loobumise tõttu. Ettevõtteid ohustavad ka tollitõrked, auditiriskid ja tundlike kaupade piirangud. USA kiibitootja Nvidia suurendas aktsiate tagasiostuprogrammi rekordilise 150 miljardi dollari võrra. Ettevõttel on nüüd tagasiostudeks 235 miljardit dollarit kuni 2028. aastani. Tegevjuht Jensen Huang ütles, et tugev rahavoog lubab investeerida ja omanikele raha tagastada. Nvidia aktsia on tänavu kallinenud üle viiendiku. Firma prognoosis hiljuti 2028. aastaks ligi 70%-list käibekasvu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi. Homme on oodata saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
3: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
4: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kus ma peale keiteringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Lava jutud.
9: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teeni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame vestlusringi tänavuselt investor Toomase konverentsilt. Kinnisvara investor Ele Riin Kullamäe Kolovin ja räppar Sam räägivad suurimatest, kuid see juures õpetlikest kaotustest. Jutuajamist veab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Ilusat kuulamist!
10: Tere minu poolt ja mul on üliäge võimalus intervjueerida siis, ma ütleks, Ida-Võluma kinnisvarakuningannat, kellel on siis 14 üürikorterit ja 50 hallatavat kinnisvaraobjekti ja teiselt poolt siis meie selline raadiohittide kunn, kellel siis on hitte palju näha, näidata ette ja aga sul on põhiosa üksikaksijatest ja mulle sa ennem natuke ütlesid, et päris suur osa on sul krüptoga seotud. Ja selleks, et me saaks põnevalt minna selle asjaga edasi, võtsin ma mingit Sämmi lood ette ja natuke parafraseerime, siis ausena mina räppima ei hakka. Aga et võtame mõned lood, mõned laused sealt välja ja vaatame, mis ta selle veel ütleb. Sinu loos, idioot, on read tundeid täna väldin, mul on pea ümber foolium, ajurakud eksinud, mul korduvad vaid mustrid. Sa oled rääkinud ka sellest, et sul oli selline võimalus näha, kuidas sinu säästud kuivasid kokku, kus asjid krüptot, said 10 000 portfelli, olid maailma kunn ja see oli üle haihtunud. Et, kas siis see, noh, ütleme, tegelikult sa rääksid ka sellest, et sa asjid nüüd uuesti jälle krüptot. Et kas see foolium siis pea ümber nüüd siis läks ära ja lasid emotsioonidel möllat, astusid uuesti sama reha otsa?
11: Jaa, ma olen nagu... Ma ennast võrdlesin nagu koeraga, et koer vahepeal mänguhoos, eks ju, hammustab võibolla enda saba. Ja siis ta mõtleb, et okei, et seda ei tohiks ikkagi hammustada, aga siis võibolla aastad lähevad mööda ja siis ta uuesti mänguhoos, ma ei tea, tiirleb ringi ja siis uuesti hammustab enda saba. Et krypto on see saba ja mina on see koer. Et ma ikka satun ja see on puhtalt... usu pärast, aga seal ei olegi mitte midagi minu jaoks muud, et ega mina ei tea, kuidas see virvar toimib, paljud investeerivad sinna, see on täpselt võibolla nagu Kristjan Liivamäe näide, et ma loodan ka selle lolli peale, kes kunagi mu käest selle ära ostab ja kui see minu kätte jääb ja üks kord juba nii hullusti on see pall minu kätte jäänud, et mul tõesti kaitseväes ma olin kasarmus, me olime koronahaiged enda jaakaaslastega ja siis mis me ikka seal teeme, kui me investeerime kryptosse ja siis mina olin säästnud 2500 eurot enda raha ja ma võtan selle jutu kiiresti kokku, see 2500 eurot ma tegin võibolla kahe nädalaga 10 000 euroks ja ma olin väga elevil, ma olin 19 aasta noor, ma elistasin EMS-ile, kui see kõige suurem tõus tuli, ma ütlesin, et kui ma kaitseväest välja tulen, ma kolin välja. Ma ilma naljata, ma tahaks, et see kõne oleks salvestatud ja ma ütlesin, et ma ostan järve tornidesse korteri. Seda korterit ei tulnud, sest Samal ma ei suutnud öösel magada, sest mul oli mis iganes marginaaliga või mitte marginaaliga, aga võimendusega oli võetud seal vist 15x-i. Niimoodi, et minu 2500 eurot oli seal ühesõnaga mingi 35 000 eurot. Ja ühesõnaga see kadus sama kiiresti, kui see tuli. Ja siis ma ärkasin kell 3 öösel üles, vaatasin enda kontot, mul oli 10 000 euro asemel 300 eurot. Ja siis ma mõtlesin, noh, ma ei saanud aru, mis toimub, ma mõtlesin, et see on halb unenägu. Aga mul oli see 300 eurot, siis ma panin selle ka veel 100-kordse võimendusega sisse. Et ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. No see kadus sama kiiresti. Ma arvan, et see oli sekundite pärast kadunud.
10: Aga oled sa mõne investeeringu niimoodi ka teinud, et no sul on vinge räppari selline image, eks ju? Selle pärast juba pead tegema mingid vingeid asju. Oled sa midagi sellist ka teinud?
11: Oota, kuidas, et...
10: Et no selles, et no räppari image pärast peab igasuguseid imelik asju ostma ja sellised...
11: Ma olen selline perekonna sõbralik räppar. et ma ei ole väga, mul relvi ei ole. Ma kaitseväes oli relv, aga meil kõigil oli. Et pigem mitte.
10: aga ma küsin, Elerin, sinu käest, et Sämmi loos on, pealkiri on sellel lool Päikest ja soojust, on selline väide, et see täiskasvanu elu on üks igavene draama. Ma tean, et sul on selliseid põnevaid draamaobjekte seal portfellis ja võibolla räägi, kuidas see draama sinu portfellis välja näeb ja kas, miks need sellist Exceli testi ei läbinud sul?
12: No ma olen selline spontaanne naisterahvas, kes võib osta endale korteriga peale head toredat pidu. Näiteks nüüd 2025 nädalene valimisi. Läksime abikaasaga Narva peole, võtsime sõbrad kaasa ja lõpetasime öösel Geneva ööklubis. Ja jõime seal 5-euroseid rohelisi keskerakonna sponsoreeritud jooke. Ja nädal aega hiljem lõpetasin ma Stalnuhhini naabrinaisena. Et see korter siis seisab mul siia maani... kasutuseta ma täpselt nagu sellest investeerimise otstarbest aru ei saa, aga mis tehtud, see tehtud.
10: Aga Sämm, sinu loos head lendu on sellised laused, et sul on miljonid silme ees ja sellepärast rabad ja loodad, et jääd tee peal ellu. Sa oled rääkinud, et sul on üks eeskuju on Kristjan Liivamäe, keda siin laval oli ka. Tema hindab väga sellist strateegilist lähenemist, aga... Kuidas sinu selle strateegiaga on? Et loodad lihtsalt hea õnne peale?
11: No hea õnne peale, ma usun, et me kõik loodame, kaasa arvatud ka mina. Aga ma tegelikult tahtsin seda vestust siin alustada ka niimoodi, et mul on hea meel, et me räägime vigadest siin laval, sest vigadest on tähtis rääkida ja eriti neid ise ka eks ju läbi teha. Aga mul on hea meel ka, et Äripäeva toimetus valis investeerimisvigade topi ja siis esimene inimene, kelle peale te tulite, oli mina. Ma nüüd ei tea, ma ei tea, kuidas võtta seda, kas see on nüüd kompliment või see on nagu, et oota läbis vead ja nüüd tal on hästi palju elutarkust.
10: Kuidas sa tahad, et see oleks?
11: No ma usun seda, mis ma just praegu ütlesin, et ma nüüd olen hästi, nüüd vigadest olen õppinud ja on hästi elutark.
10: No aga räägi nüüd.
11: Ma usun, et te ei arvata minust sama.
10: Aga räägi sellest strateegiast. On see sul olemas, ei ole?
11: No strateegia on see. Strateegia on väga lihtne. Strateegia on järgnev ja ma kohe seletan. Kust raha tuleb? Raha minu jaoks ei tule investeerimisest. Mina ei suuda investeerimisega rikkaks saada. Ja ma arvan, et 99% siin olijatest ei suuda ka seda teha. Kus mina kasvatan enda jõukust või kus ma siis saan rikkaks, on ettevõtlus. Mida ma oskan teha? Ma tean enam vähem, et ma oskan, võibolla kõik ei ole nõus sellega, aga ma oskan häid laule kirjutada. Kui teie siin ei kuula, siis teie lapsed kuulevad. Ja loodetavasti ka mõni teist.
10: Väga enesekindel ma peaks ütlema.
11: No, ma nüüd ei ütle kõik, ma ei räägi kõigi eest. Aga selles suhtes, et see on minu tugevus, see on mu strateegia, et mina saan teenida ja ma oskan teenida raha laulukirjutamisega. Mind kutsutakse esinema ja seal teenin mina raha. See on täpselt, mida Kristjan räägib. Kristjan Liivamägi siis, et sul on vaja arendada enda ettevõtlusoskusi, sul on vaja laiendada enda teadmisi ja see ongi see koht, kus tuleb teie sisse tuled. Kui sa hakkad enda kulusid vähendama, siis sul tuleb kohe põranda ette põhimõtteliselt. Sul ei ole võimalik lõputult enda kulusid vähendada. Kui sa hakkad enda tulusid suurendama, see on põhimõtteliselt, ütleme nii, et lõputu, eks ju. Ja mina olen seda sama põhimõttet järginud, et keskenduda enda ettevõtlusoskuste suurendamisele, enda teadmiste laiendamisele.
10: Ise sa tahtsid, et sul oleks aasta lõpuks portfell 500 000. Kuidas sa selle siis kätte saad, kui sa sellist no, väga ranget strateegiat oled paika pannud?
11: Ongi, ma loodan, et ma kirjutan häid laule ja kui ma ei kirjutan, siis ei tule poolt milli.
10: Oot, aga räägi, palju see Raadio 2 sulle maksis?
11: Ei, nad ei maksnud midagi, ma sain selle auhinna, kus olid näpud nii ja nüüd ma ise olen ka nii, et ma loodan, et tuleb. Ja no see on nüüd kõigi meie teha, see ei ole ainult minu teha. Et kui ma kirjutan laulu, siis see on nüüd, et kui te tahate, et üks noor poiss saaks väga edukaks, siis te peate kuulema. Ja muud varianti mul ei ole.
10: Aga ma tahaks natuke Eleriini ka sellise strateegilise poole pealt toimetada. Tästi palju sellist emotsiooni, sisetunnet on sinu toimetamistes olnud. Et kas see nüüd pime õnn või on sul ka sellised mingid kõrvetamised on kuskil oled saanud miinustega pihta?
12: Mina ka tegelikult toimetan enamus raha tekitan endale ettevõtlusega ja nii ettevõtluses, mis siis mulle rahasse toob, ehk siis flippimine, siis seal ikka on korralike miinuseid võimalik endale tekitada valede arvestustega, vale sisendhinna, ostuhinnaga sa tekitad endale miinuse, vale remondipartneri leidmisega, et kunagi, kui ma alustasin 5 aastat tagasi flippimisega, siis mul oli nagu, et ma tegin igat etappi, orgunnisin ise elektriku ise, siis torutööd, plaatijad, kõik tegin ise, nagu organiseerisin ja seal tekis päris palju vigu ja siis ma leidsin endale mõni aasta hiljem ehituspartneri Sergei Serjooga. Tal oli väga hea
10: tiim. See sama, mis Liinal oli?
12: Ei, mul oli teine. Ja siis Serjooga meil oli nii ilus koost. Me tegime, mul oli Konstantse 3 korterit töös, pooledise kuuga tegi korteri maha, 1 kuuga müüsin maha, raha tuli kogu aeg väga hästi. Aga siis läks Serjooga vahneks. Serjooga hakkas lohakasti tegema, Serjooga hakkas rohkem raha küsima. Ja nagu igas koledas lahutuses ikka, siis me pidime lahku minema. Mina... Serjooga, miks sa mulle nii tegid? Meil oli ju kõik nii hästi. Meil nagu kõik koostöös ujus. Aga ei, ahnus ajas upakile ja meie teed läksid lahku. Ja mõnda aega siis ma otsisin endale seda head ehituspartnerit. Aga investori või kinnisvara investori sõber või vaenlane on aeg. Et mida kauem ma istun ilma tööta, ilma korterit, et seda vähem ma kasumit saan. Ehk siis vahepeal tuli kaotused sisse võtta ja sellepärast, et mul ei olnud head ehituspartnerit. Nüüd mul on jälle hea ehituspartner olemas, et asjad sujuvad.
10: Ma suured need kaotused olid?
12: No ma arvan, et mõnikend 1000 ikka võis selle perioodi peale. Mõtlen
10: proportsionaalselt näiteks kas või selle korteri väärtusega.
12: Aga korteri väärtusega, nagu mitte case by case, aga üldise perioodi peale võis öelda paarkend 1000 2023. aastal näiteks. Mm-hmm.
10: No, Sämmil on veel üks lugu selline, kus on pealkirja on parasiit ja seal on siis selline, et ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Mm-hmm. Et kuidas sinul nende, no tavaliselt puuküürnikest räägitakse kinnisvaraseks ju, no nendest võid ka rääkida, aga kas on puukobjekte ka on sellised portfellis, mis parem kui neid seal ei oleks?
12: Ei, üürikorterid on mul tegelikult need, mis mul on... mis mul peavad olema portfellis, aga ma nagu flippikorteritena olen ostnud neid stalinistnike majasid, mida ma jumaldan neid korda teha, aga ikkagi nüüd olen õppetundide pealt selgeks saanud, et neid stalinistlike korterite renoveerimine on nii kallis lõbu, et see lihtsalt ei tasu ära. Et see on, sellega ma olen mõnusalt miinust nüüd viimasel ajal sisse võtnud, aga ma loodan, et ma olen igatest õppinud ja ma ei armu mingisse järgmisse objektid, oh, seda ma pean ikkagi tegema.
10: Oota, aga mõni objektul selline ikka on, kus sa oled ikka niimoodi täitsa ära armund. Narva Jõesus näiteks.
12: Ja ma läksin spontaanselt ühte Narva Jõesu korterit vaatama lihtsalt puht huvi pärast. See oli kes teab, on Meresu vastas uued kortermajad. Ja ma lihtsalt läksin huvi pärast, aga ma astusin sisse ja ma tundsin, et see on see korter, kus ma tahan olla. See isegi ei sobitu mitte kuidagi mu portfelli üüritootluse poolest, ega nagu lihtsalt materja poolest, siis ma ikkagi ostsin selle, sest et ma nägin, et see on nagu hea vaese mehe suvila mulle.
10: Palju sealt siis nüüd üüritootlust tuleb?
12: Mis ostuhind oli vist 94 000, aga üür on 450 eurot, et Jõhvis ma suudan ikka palju paremini teha, et ma suudan 30 000 kolmetoalistest 500 eurot välja üüri küsida ja et Jõhvis saab palju rohkem raha teha väiksema raha eest.
10: No seda me siin neid Jõhvi kortereid me siin just enne natuke nägime, et ma ei tea, kas kellegil on soovi neid osta. Aga sa oled ka rääkinud seda, et sul ei ole nagu eriti strateegiat ja sa ei ole ka laenu üldse võtnud. Ilma võimenduseta ehitad portfelli.
12: Mina olengi see viimane mohikaanlane, kes pole ärilaenu võtnud. Aga ma tegelikult eile tegin esimesed taotlused ära, nii et LHV olge valmis. Et ma tõesti, ma arvan, ma olen poole millise kahju endale sisse saan selle 5 aasta jooksul, sest ma olen ise rahmeldan. Mina olengi suure haaga hustler, et ma ise olen pidanud miljonit asja tegema, aga ma arvan, et selle võimendusega ma oleks juba palju kaugemal. Et ma arvan, et jah, et minu suurim kaotus on see 500 000, mis ma oleks võinud saada sellega, kui ma oleks kasutanud pangaraha.
10: No lähme numbritega edasi. Sam, sul on selline lugu nagu egoist, kus sa oled öelnud, et ma olen üksi selle ehitanud, ma olen tavaline poiss, kes on defektne. Aga sul on ka selline Tesla-usk, ma olen seda selles kuullud ja see, minu arust oled sa küll sellesse positsiooni ära armunud, sest noh, seda sa vist ei müünud ka sellise suure languse pealt, et kas see on selline egoistlik kiindumus nüüd sellises maski visiooni või see on siis selline defektne strateegia, kus süda võitis mõistuse?
11: Ja sa tabad väga valusaid teemasid minu jaoks, et ürita kaitsta sellist venda, eks ju, et kui oled korra võibolla kunagi ammu eeskujuks võtnud ja siis keegi küsib, et no mis sa nüüd arvad peale seda kõike, mis ta seal kogu aeg suust välja räägib. Aga ma arvan, et üks kõige minu suurimaid positsioone on ikkagi aktsiates ja on just Teslas. Ja minu usk, taaskord usk, mitte investeerimistees ega strateegia, siin on kaks, välja tundnud kaks strateegiat inimest, kes on lavale kutsutud, läheb väga hästi. Aga minu kõige suurem osa on jah Teslas ja ma usun sellesse, et üks hetk on autonoomsed sõidukid tänavatel. Nad juba toimivad selles suhtes küll ilmselgelt väga minimaalsel mastaabil, aga ma arvan, et see ei ole enam kas küsimus, vaid see millal. Ja nii lihtne Teslaga ongi, et mul ei ole seal rohkem seda, et see on ka ilmselgelt need robotid ja on autode müük, aga küll kui vaadata mingit B-taset ja aktsia hinnastus, siis see ei ole tavaline mingi autoaktsia.
10: No aga palju seda miinust on siis?
11: Ei, plussis on.
10: Juba?
11: Muidugi.
10: Aga palju sul on neid pluss?
11: Ma ostsin siis, kui kõik kukkus.
10: Aga... Aha.
11: ja minul...
10: Vaata, aga Lev ütles, et tal on kõik portfell punane. Kuidas sinul on? Punane, roheline?
11: No, miinus 0,7% on üks ja teine on pluss 9% üleüldiselt. Aga no, need on ka numbrid.
10: Aga ole nüüd mis summast, et kui 100 eurost, siis on natuke igav.
11: Ei, muidugi mitte. Selles suhtes, et mul on Teslas, Tesla on 77% plussis ja kogu väärtus ühes portfellis, ühes on 15 000 eurot.
10: Aga mitu portfelli siis on?
11: Mul on ka 3 vist.
10: Aga kuidas sa handlid neid niimoodi?
11: Ja teises portfellis on Teslas 28 000 eurot ja see on 11 000 eurot plussis. Kokku on Tesla pealt 18 000 eurot ära röövitud turgudelt teie käest.
10: Oot, aga dollar ja euro?
11: See ei ole tähtis.
10: Vot.
11: See on eurodes, mul on eurod, mitte mingid dollarid. Ja kus juures, kas ma tohin ise midagi öelda või? Aga kui ma siin laval olen, mikrofon on küljes, ärge välja lülitage. Mul tuli investeerimisidee. Ja see on nüüd siuke, mida vist ka see finantsinspektsioon.
10: Oota, kas meile kõigile või ainult sulle?
11: Kõigile. Või no selles suhtes, ma ei tea, kas see läbi läheb. Aga Kristel Liivamägi, eks rääkis siin Nasdaqi ajast, see selleks, see pole tähtis. Aga ta rääkis ise endasse investeerimisest. Ja siis mina mõtlesin, kui mul ise endasse usku ei ole, et äkki mul on ka võimalik kuidagi Kristenisse investeerida. Et ma mõtlesin, et ta võiks kuidagi osakuid hakata müüma. Et mina usun sellest, et Kristjan on tark mees, doktori kraad, mida kõike veel, et temasse ma investeeriks. Aga ma ei tea, kuidas see välja näeks. Et kas ma lähen panen 10 000 taskusse ja siis... Ja siis ma loodan, et aasta pärast ta annab mulle 15 000 vastu. Aga mul on, kui Kristjan peaks kuulma seda, siis see võiks olla mingi mõte.
10: Kuskil meil seal on lehvita, Kristjan. Oled nõus või? Ei paista vist.
11: Läheb piilikuks võibolla ära hakka.
10: Okei, kui ma siit nüüd natuke üldistada püüan ja kokku püüan võtta, siis tegelikult siit on läbi käinud seda, et emotsioonid möllavad, tulevad valed otsus, et armud ära mõningatesse positsioonidesse ka ei ole igakord hea. No strateegiat, noh, sellest me saime ammu aru, nagu sa ütlesid, et strateegiat teil ei ole. Ja no sellised, noh, võimendust ei kasuta, noh, ütleme see riskide jaotamine, sul liiga palju aktsiaid, liiga palju ja sealt veel krüptot.
11: No ma nüüd ossin, mitte järve tornidesse, aga no, okay. Ossin lõpuks endale kodu.
10: Et noh, sellised vead on, aga no kui nüüd mõlemad teilt võtta, nimetage mõlemad üks selline viga, mis siis kõige valusamalte kahjumi numbritega teile on nagu siis portfelli sisse löönd. Ellerin, alustame sinust.
12: Ma arvan, et ma ei olegi võimendust kasutanud. Et see ongi minu kõige top üks.
10: Et see
12: viga.
10: Pool miljonit ikkagi, eks ju?
12: Ikka on hingel.
10: Et okei, omne pealkiri tuleb. Ja kinnisvara investori kõige suurem viga maksis pool miljonit.
12: Et no vaatame, sobib. Kuidas see aasta lõpus, kuidas see portfell välja näeb, aga ma plaanin hakata jah, sellest aastast siis ärilaenu kasutama.
10: Mm-hmm. Aga sinul?
11: Ja mina tahaks ka ärilaenu võtta. Et taas, ma juba olen rääkinud, nad on nõus mul andma. Et mul on, numbrid on halvad, aga jutt on hea. Et, aga kui me räägime minu top vigadest, mida mul ei ole palju, ma olen tegelikult väga edukas, siis ma just ostsin asja ühte aktsiat, mille nime ma ei ütle, sest ma ei taha vangi minna. Aga see on mul miinus 8000 eurot. Ma üks päev otsustasin 20 000 ostest. Ma ei tahtnud, mulle ei meeldi vaadata, kuidas inflatsioon mu raha põletab. Mulle meeldib see ise põlema panna. Ja siis teises portfellist on ka vist miinus 2500, siis üks asi on miinus 7000. Noh, ei ole mõtled kõik ette lugeda, neid keegi ei pea teadma seda. Aga
10: see on saladuseks nii kui nii. Me ei oleme siin võimekesi ainult lava peal. See on täielik
11: saladus. Kõik andsid vande või?
10: Ei, no, aga keegi ei kuule meid ju.
11: Jaa.
10: Et võid rahulikult rääkida.
11: Nad niisama muhelevad.
10: Ei, no, nad vaatavad televiisorit sealt ülevalt. Et, aga ikkagi sa ei, siis ei taha rohkem numbreid välja öelda.
11: Ei, no mul ongi, ma arvan, et kõige suurem miinus on mingi miinus 8000 seal ühe aktsia pealt. Aga ta kindlasti tõuseb, sest mul on usk.
10: Usk, lootus, armastus.
11: Täpselt. Ja ma arvan, et mul on sama, et ma tegelikult päriselt tahaks ärilaenu võtta ja see plaan on ja osta veel endale üüri kindlisvara ka. Mm-hmm. Et ma kedagi enda koju ei taha lasta, ka raha eest mitte. Et ikkagi kuskil eraldi seisev korter.
10: Tõesõnaga, ma saan aru, et täna õhtud te lähete koju, kirjutate sinna strateegiasse, sina kirjutad seda, et sina hakkad nüüd kindlisvaraga tegelema, sina hakkad võimendust võtma.
12: Just.
10: Niimoodi. Okei, okay, aga meil on siin mõned minutid veel lõpun ja kuna meil on ikkagi rahva...
11: Intelligentsed inimesed laval.
10: Intelligentsed inimesed laval, rahva lemmikud, siis küsime ka rahva käest küsimusi, nii et kiiresti käed püsti, kes tahab midagi küsida. Nii.
11: Kätte Meri,
10: ma olen ühte kätt sealt. Keegi teine võib ka veel vaikselt kätt tõsta, et kelle juurde mikrofon jookseb.
13: Sam, mul on küsimus, kui suur su portfell praegu on? Ma üritsin kuulata, aga see vist ei olnud numbrit ja te pidi pool miljonit koguma, et mis see tähtaega on selleks pooleks miljoniks? Et kus sa oled ja millal sa plaanis sinna poole miljonini jõuda?
11: Minu portfell praegu vist on seal kusagil 380 000. Seal sees on ka vaba raha, mida ma ei ole julgenud kuskile panna, lihtsalt ma tean ise ennast kõige paremini ja sellepärast ma ei pane kõike seda kuskile. Aga jah, ma arvan, et pool miljonit on aastaks 2026 väga realistlik. Aga see võib ka allapoole kukkuda, ma ei kujuta ette.
10: Korda järgmine aasta siis samamoodi siin tuled lavale ja räägid oma vigadest. Miks sa ei saanud pool millitäis?
11: Mul on tunne, et siit tuleb mingi muster, jah. Et esi vigade tegi, jah. Või...
13: Korra küsin juurde, kaos sa seda 380 000 kogusid?
11: No ma aastal 2020 kaotsin kõik ära, sellise kaitseväe hetk. Ja siis ma hakkasin, kirjutasin mõista laulu ja siis mul läks ülihästi. Ja siis, no aastast 2020 põhimõtteliselt.
13: Okei, okay, aitäh. Igaks juhuks mainin, ma küsisin oma lastelt üle, ta on tõesti kuulus. Ma ei lihtsalt ei teadnud teda.
11: Aga hea. Mis ma ütlesin?
10: Nii, üks kiire küsimus sealt ka, palun.
14: Et kui suur osa sellest 380 000 krypto on?
11: Mul pole õrnemat aimugi. Mul on tabel.
10: Kristi esinemist ei kuulnud või? Matemaatika.
11: Jaa. Aga ma arvan, et on, kui ma kõik oma kryptole keskendunud aktsiad ja konkreetselt Bitcoini ettevõtan, siis ma arvan, et on seal kusagil 70 000 äkki. Et ma ei taha, tegelikult see vist on okei arvestades seda kogu portfelli, ma ei tea.
10: Et ühesõnaga sa otsid
11: ma,
10: seda?
11: Ma arvan, et see on hea, et ma ei tea.
10: Otsid järgmist seda, kes sinu käest ära ostab või?
11: No jaa, kui keegi tahab 70 000 euro väärtuses asju 100 000 eest näiteks osta, siis ma võin pakkuda.
10: Nii, ma ei tea, kas meil on järsku kuskil veel workshopis mõni küsimus. Okei, okay. Aga nii kaua ma lihtsalt ühe laulu fraasi viskad siia nii kaua, kuni Jaana tuleb küsimustega. Et Sämmil on selline laul, kus on kirjas, et ma soovin ise endale head lendu, nii kõrgele ja kaugele me lendame ja loodan, et jään tee peal ellu. Mina soovin teile mõlemale kindlasti seda kõrget lendu, aga siit võibolla veel mõni küsimus.
15: Siin tuli küsimus Sämmile. Et sa viitad palju Kristjanile, kas sa oled ka tema konsultatsioonil käinud ja et kõik ikka korrektne oleks, kas Kristjan maksis ka promo ees sulle?
11: Ei maksnud. Te saate palka selle ees sinna. Aga jaa, kui ma läksin ülikooli TalTechi, siis üks minu õppejõudurist oli Kristjan Liivamägi ja mis ma nüüd, ühesõnaga sealt mul hakkas nüüd uuesti, ma olin enda jaoks investeerimise maha patud, see tundus täiesti mõtetu koht, et seal ei saa mitte midagi teha ja kõik investeerimine on loll ja mõtetu. Ja siis tuli Kristjan, ütles, et see ei pea üldse nii ohtlik olema, rääkis Balti börsist, panin sinna, siis see oli ka nagu mingi tigu. Aga no, siis ma ükselt müüsin selle maha, ja, aga Kristjaniga on huvitav asi see, et ma tegin temaga siukse kaubavahetuse. Ma ütlesin, ma annan sulle enda vinüüli ja anna mulle enda raamat. Ja siis me tegimegi selle ära, ta oli nõus. Ja siis ma sain veel investeerimistarkust.
15: Aitäh teile!
9: Kõlas saade Lava jutud. Kuulasite vestlusringi tänavuselt Investor Toomase konverentsilt. Kinnisvara investor Elerin Kullamäe Kolovin ja räppar Sämm rääkisid suurimatest, kuid seejuures õpetlikest kaotustest. Jutajamist vedas äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
16: Lava jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. Äripäeva raadio.
17: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
18: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
19: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
16: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eelarve nõukogu kritiseerib eelarve plaani. Leedu hoiab Rail Balticu tähtaega. USA börsid alustasid langusega. Euroopa ettevõtted seisavad Hiinas valiku ees. Nvidia kasvatab aktsiate tagasiostu programmi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eelarve nõukogu hinnangul ei lahenda valitsuse kärped riigi eelarve põhiprobleemi. Nõukogu teatel paraneb eelarve positsioon 220 miljoni euro võrra vaid ajutiselt. Peamised muutused puudutavad investeeringuid, välisraha ja raamatupidamist, mitte püsikulusid. Nõukogu hoiatas, et 4%-lise puudujäägi hoidmine on väga ebakindel. Samuti puudub plaan katta suuremad kaitsekulud püsituludega, mitte laenuga. Leedu tahab Rail Balticu Kaunase Panevėžiuse lõigu valmis saada 2030. Aastaks. See erineb Balti peaministrite teatest, et esimene etapp valmib 2034. Aastaks. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et Läti probleemid plaane ei muuda. Leedu taristuehitajate juht Šarūnas Frolenko peab tähtaega ebarealistlikuks. Tema sõnul pidurdavad projekti aeglane otsustamine, vead projektides ja kallinevad kulud. Rail Balticu ühisettevõtte hinnangul on suurim mahajäämus Lätis. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega Lähis-Ida ja tehisaru riskide tõttu. Langust süvendas Donald Trumpi teade, et ta lükkas Iraani ettepaneku tagasi. Uudis hoidis survel ka nafta hinda. Tehnoloogiaaktseid tabas OpenAI teade tehisaru mudeli turvarikkest. Investorid ootavad nüüd USA inflatsiooniandmeid ja mälukiibi tootja Microni tulemusi. Balti börsid liikusid täna tõusulainel, enim kerkis Tallinna börs. Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted satuvad üha sagedamini vastuoluliste seaduste vahele. Hiina karistab Pekingile vastuvõetamatute välisreeglite järgimist, Euroopa Liit nõuab samal ajal Hiina tarnijate kontrollimist ja riskide hindamist. Business Swedeni Hiina juht Peer Porten ütles, et mure ettevõtetes kasvab. Rõivamüüja H&M sattus varem surve alla Xinjiangi puuvillast loobumise tõttu. Ettevõtteid ohustavad ka tollitõrked, auditiriskid ja tundlike kaupade piirangud. USA kiibitootja Nvidia suurendas aktsiate tagasiostu programmi rekordilise 150 miljardi dollari võrra. Ettevõttel on nüüd tagasiostudeks 235 miljardit dollarit kuni 2028. Aastani. Tegevjuht Jensen Huang ütles, et tugev rahavoog lubab investeerida ja omanikele raha tagastada. Nvidia aktsia on tänavu kallinenud üle viiendiku. Firma prognoosis hiljuti 2028. Aastaks ligi 70%-list käibekasvu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadi, saartel ja mandri lääneservas 9-14 graadi. Homme on oodata saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 graadi ning Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäevaraadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eelarve nõukogu kritiseerib eelarveplaani. Leedu hoiab Rail Balticu tähtaega. USA börsid alustasid langusega. Euroopa ettevõtted seisavad Hiinas valiku ees. Nvidia kasvatab aktsiate tagasiostu programmi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eelarve nõukogu hinnangul ei lahenda valitsuse kärped riigi eelarve põhiprobleemi. Nõukogu teatel paraneb eelarve positsioon 220 miljoni euro võrra vaid ajutiselt. Peamised muutused puudutavad investeeringuid, välisraha ja raamatupidamist, mitte püsikulusid. Nõukogu hoiatas, et 4%-lise puudujäägi hoidmine on väga ebakindel. Samuti puudub plaan katta suuremad kaitsekulud püsituludega, mitte laenuga. Leedu tahab Rail Balticu Kaunase Panevėžyse lõigu valmis saada 2030. Aastaks. See erineb Balti peaministrite teatest, et esimene etapp valmib 2034. Aastaks. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et Läti probleemid plaane ei muuda. Leedu taristuhitajate juht Šarūnas Frolenko peab tähtaega ebarealistlikuks. Tema sõnul pidurdavad projekti aeglane otsustamine, vead projektides ja kallinevad kulud. Rail Balticu ühisettevõtte hinnangul on suurim mahajäämus Lätis. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega Lähis-Ida ja tehisaru riskide tõttu. Langust süvendas Donald Trumpi teade, et ta lükkas Iraani ettepaneku tagasi. Uudis hoidis surve alga nafta hinda. Tehnoloogiaaktsiaid tabas OpenAI teada tehisaru mudeli turvarikkest. Investorid ootavad nüüd USA inflatsiooniandmeid ja mälukiibi tootja Microni tulemusi. Balti börsid liikusid täna tõusulainel, enim kerkis Tallinna börs. Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted sattuvad üha sagedamini vastuoluliste seaduste vahele. Hiina karistab Pekingile vastuvõetamatute välisreeglite järgimist. Euroopa Liit nõuab samal ajal Hiina tarnijate kontrollimist ja riskide hindamist. Business Swedeni Hiina juht Peer Porten ütles, et mure ettevõtetes kasvab. Rõivamüüja H&M sattus varem surve alla Xinjiangi puuvillast loobumise tõttu. Ettevõtteid ohustavad ka tollitõrked, auditiriskid ja tundlike kaupade piirangud. USA kiibitootja Nvidia suurendas aktsiate tagasiostu programmi rekordilise 150 miljardi dollari võrra. Ettevõttel on nüüd tagasiostudeks 235 miljardit dollarit kuni 2028. Aastani. Tegevjuht Jensen Huang ütles, et tugev rahavoog lubab investeerida ja omanikele raha tagastada. Nvidia aktsia on tänavu kallinenud üle viiendiku. Firma prognoosis hiljuti 2028. Aastaks ligi 70%-list käibekasvu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi sooja. Homme on oodata saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi ning Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

Ma ei mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kao ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.